0: yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một trò nhé.
2: Anh không mua đâu.
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.

Từ đây non sông thu về một mối, Nam Bắc một nhà, nước Việt Nam đã hoàn toàn hòa bình, thống nhất. Mùa xuân thống nhất, mùa xuân đầu tiên ấy thật quý giá biết bao, hạnh phúc biết nhường nào.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

một đô thị biển nhộn nhịp sầm uất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang. Nơi nổi bật với cảng biển lớn và tuyến đường thủy nội địa kết nối với các hòn đảo. Nơi vươn mình ra biển Tây với những công trình kiến trúc hiện đại của khu đô thị lấn biển đầu tiên và đồ sộ bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi có những công trình văn hóa lịch sử hàng trăm năm tuổi cùng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn liền dấu ấn bất diệt của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đó là Trạch Giá, một siêu phường đông dân nhất cả nước, một vùng đất hữu tình với con người hào sản, nhân ái, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một diện mạo độc đáo và đầy sức sống của vùng ven biển Tây Nam. Ký sự truyền hình Rạch Giá đất và người. Hành trình khám phá một đô thị ven biển đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, nơi cộng đồng các dân tộc Kinh Hoa Khmer cùng nhau viết nên bản giao hưởng văn hóa độc đáo, tô điểm cho bức tranh đa sắc của vùng đất phương Nam. Năm

0: hướng Nam Đông Nam giáp xã Bình An và xã Châu Thành, và hướng Tây Tây Nam giáp với biển. Dân số phường Rạch Giá là 250.661 người, mật độ dân số hơn 5.505 người trên km vuông, là đơn vị cấp phường đông dân nhất cả nước. Thời gian qua, tốc độ kinh tế của phường Rạch Giá tăng bình quân 8,5% một năm, thu ngân sách 5 năm đạt hơn 2.640 tỷ đồng. Văn hóa xã hội được tập trung giải quyết và tạo chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,35%, quốc phòng an ninh đối ngoại được quan tâm tăng cường. Với vị trí địa chiến lược, phường Rạch Giá vừa là đô thị ven biển, vừa là đầu mối giao thương giữa đất liền và các đảo Tây Nam. Từ đây, mỗi ngày có hàng ngàn du khách khởi hành ra đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn. Vì vậy, Rạch Giá có điều kiện phát triển mạnh ba lĩnh vực chủ lực gồm thủy sản, thương mại dịch vụ và du lịch. Đặc biệt, với vai trò trung tâm kết nối trong tam giác phát triển kinh tế biển Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá đã góp phần đưa du lịch biển của tỉnh nhà trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cũng nhờ địa thế ven biển cùng vai trò là trung tâm kết nối vùng, hoạt động thương mại thủy hải sản cũng tập trung về các chợ lớn trên địa bàn phường, các chợ đầu mối, cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá, các vùng lân cận, cùng với hệ thống trung tâm thương mại sầm uất đã tạo nên diện mạo đô thị sôi động suốt ngày đêm.
1: Người ta bắt về, người ta xỉ cho mình, người ta gửi lại cho mình đóng thùng rồi đó, đem lại. Như mình mua thùng vài chục ký, người ta đóng tới đây. 9 giờ rồi là người ta dọn bát nè. Bát ban đêm, rồi ban ngày thì mình đi mua.
2: Có bán đi được bao nhiêu lâu
1: không? Cũng vài chục năm. Đại sứ ở đây luôn.
3: Bán được mười mấy năm rồi, 3 giờ mới thức bán. 10 giờ tối là nó nhóm chợ rồi. Đông lắm, bán đủ loại hết trơn, tôm, mực, hải sản, đủ loại các loại mà. Ở nghe là dưới cảng cũng đem lên cũng có, mà bên Khánh Hội dưới đủ chỗ đem lên đây chứ.
4: Chỗ gần cô ở trong khu cư á, đi chợ thường lắm. Nhà nào cũng đi hết. Chừng như cá loại cá bông mú, cá đuối hoặc cá ba thú rồi đó, là cá tươi sao ngon lắm.
0: Không chỉ là trung tâm du lịch thương mại, phường Rạch Giá còn nằm trong vùng tứ giác phát triển Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên, được định hướng là động lực phát triển công nghiệp logistics. Đây là cơ hội lớn để Rạch Giá bứt phá, đóng vai trò đầu tàu trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập của tỉnh. Với nền tảng đó, phường Rạch Giá đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân tăng trưởng của An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc tái cơ cấu bộ máy hành chính gắn với đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, tạo môi trường sống thuận lợi cho người dân và điều kiện phát triển cho doanh nghiệp. Là đô thị trẻ năng động phát triển, nhưng Rạch Giá vẫn luôn phấn đấu với mục tiêu phát triển hài hòa và bền vững. Do đó, việc quy hoạch đô thị tại đây vẫn luôn chú trọng đến sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Do đó, những mảng xanh của công viên văn hóa An Hòa hay những hàng cây rợp mát hòa vào không gian sống của đô thị, tạo nên cảnh quan đẹp và không khí trong lành. Đặc biệt, phía đông bắc của phường Rạch Giá giáp với vành đai xanh của xã Thành Lộc. Nhiều năm qua, mặc dù tốc độ đô thị quá nhanh, nhưng khu vực này vẫn giữ được nét mộc mạc, bình dị. Điều này đã tạo nên nét độc đáo của Rạch Giá. Một bên là đô thị nhộn nhịp, một bên là cảnh quê thanh bình, yên tĩnh. Với địa thế ven biển, phường Rạch Giá nằm trên đường di cư của chim yến ở khu vực Đông Nam Á, nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Vì vậy, nghề nuôi yến lấy tổ cũng mang lại nguồn lợi đáng kể cho người dân trong nhiều năm qua. Theo số liệu rà soát của cơ quan chuyên môn, năm 2025, trên địa bàn tỉnh An Giang mới có 4.297 nhà yến, tăng 580 nhà so với năm 2024. Trong đó, An Giang cũ là 1.399 nhà yến và Kiên Giang có 2.989 nhà yến, với sản lượng tổ yến cả năm 2025 ước đạt trên 35 tấn. Riêng phường Rạch Giá hiện có 767 nhà nuôi chim yến, tổng diện tích sàn nuôi gần 200.000 m2, ước đạt khoảng 6 tấn tổ yến mỗi năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nuôi yến lấy tổ trên địa bàn phường Rạch Giá hiện cũng tồn tại một số hạn chế như ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Do đó, nhiều năm qua, chính quyền địa phương vẫn luôn thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển hiệu quả và bền vững nghề nuôi yến lấy tổ trên địa bàn.

0: Kính thưa quý khán giả, thật khó có thể tưởng tượng cách đây hơn 20 năm, nơi này là biển, mà nay đã trở thành phố phường nhộn nhịp, sầm uất, cùng với công viên cây xanh, bờ kè thoáng đãng, tạo nên không gian sống lý tưởng cho người dân trên địa bàn. Và cũng như là phát triển về các mặt kinh tế, dịch vụ, thương mại và đặc biệt là du lịch. Và vâng, đây chính là khu lấn biển của phường Rạch Giá, có diện tích lên đến hàng trăm hectare. Đây cũng là khu lấn biển đầu tiên của nước ta. Và sau hơn 20 năm vươn mình ra biển Tây, thì nay Rạch Giá đã phát triển về mọi mặt và là niềm tự hào của người dân nơi đây.
1: Dự án lấn biển mở rộng phường Rạch Giá khởi công xây dựng đầu năm 1999 theo quyết định số 1178 ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, dự án có 5 khu vực đầu tư với tổng diện tích 420 hectare, trong đó diện tích lấn biển 360 hectare, diện tích cải tạo hiện trạng 60 hectare. Dự án hướng ra vịnh Rạch Giá, chạy dài dọc theo vùng ven biển Rạch Giá với chiều dài hơn 10 km, có các công trình công ích, dịch vụ, khu giải trí đi kèm. Đây là công trình độc đáo, đầy tính sáng tạo của tỉnh, bởi đây là lần đầu tiên nước ta có dự án lấn biển để xây dựng đô thị quy mô lớn. Trước năm 2000, địa hình Rạch Giá hẹp, nếu mở rộng về hướng đông thì cần một nguồn tiền rất lớn để giải phóng mặt bằng tái định cư. Nếu mở rộng về hướng tây là phía biển thì phải xây kè lấn biển. Nhưng điều này đặt ra vấn đề vô cùng khó khăn và chưa từng được thực hiện ở nước ta lúc bấy giờ. Thế nhưng điều không tưởng đó đã được thực hiện. Ông Lâm Nghĩa Sĩ là người đã gắn bó cho vùng đất Rạch Giá mấy mươi năm qua và cũng từng công tác ở văn phòng tỉnh ủy. Với ông, những ký ức sống động về Rạch Giá xưa luôn sống mãi trong tâm trí. Đồng thời chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày của đô thị ấy, ông luôn tâm đắc về tầm nhìn mở rộng không gian Rạch Giá lúc bấy giờ.
2: Phải nói rằng từ cái tư duy phát triển dẫn lấn biển để cho Rạch Giá nó phình ra chiều ngang, nó tạo một cái thành phố nó cân đối, đó là một cái ý tưởng rất hay của anh Lâm Chí Việt, nguyên bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát triển dự án lấn biển thì nó mang một cái hình thái là mở rộng đô thị trên cơ sở mặt bằng, mà mặt bằng đó lúc đó chỉ thấy nước và biển sống thôi. Phương thức triển khai thì lại rất là khoa học, với một phương châm là huy động giống, tức là huy động sức dân. Dân nếu mà đóng 50% thì được cái nền. Thí dụ 100 triệu anh chỉ đóng 50 triệu là anh được. Nhưng lúc đó thì là dân người ta chỉ thấy dòm thấy chỉ có trời nước thôi, người ta nhiều một số người chưa tin. Vậy cho nên người ta cũng còn ngần ngại. Nhưng mà vẫn có những người mạnh dạn. Chính những người mạnh dạn đó họ đóng nhiều, họ mua nhiều nền, cho nên bây giờ là họ phát triển.
1: Từ dự án lấn biển, Rạch Giá đã tạo thêm quỹ đất làm khu vực nhà ở, tạo nên môi trường sống tiện nghi và chất lượng. Các công trình công ích xã hội, khu hành chính cấp tỉnh, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, siêu thị, bệnh viện, trường học, công viên cây xanh đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ tốt và đúng mục tiêu ban đầu của dự án. Các công trình lấn biển được triển khai xây dựng gắn với chỉnh trang đô thị đã làm thay đổi diện mạo phường Rạch Giá theo hướng hiện đại, văn minh và hài hòa, trở thành điểm nhấn thu hút nhà đầu tư, du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở ra sinh kế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
2: Cái lấn biển nó tạo ra cho một không gian nó Rạch Giá nó rộng hơn và nó cân đối hơn. Sự cân đối đó nó tạo ra là cái vận trù học và giao thông nó nhẹ hơn. Nó giải tỏa cái lưu lượng xe. Nó có nhiều đường ngang cho nên nó không có mật độ xe nó đông. Từ đó mà cũng giảm tải rồi tai nạn giao thông. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên có ý nghĩa kinh tế là người dân, cán bộ đi làm, về nhà cũng gần hơn. Bây giờ có nhiều đường ngang. Hồi trước là có những người phải đi 3 cây số, dẫu rằng cách nhà có khoảng cây số thôi. Đấy. Từ đó nó tiết kiệm về mặt thời gian, về mặt tiền bạc, về mặt sức khỏe. Đồng thời cũng có ý nghĩa về mặt phòng cháy chữa cháy. Bởi vì khi mà có

0: hỏa hoạn thì xe cứu hỏa nó đi sẽ thuận tiện hơn, nó làm cho cái cư dân đô thị tự nhiên là nó gần gũi hơn, cái không gian đô thị nó mang dáng dấp của không gian nông thôn truyền thống, nó kéo lên thành đô thị. Đây là một cái đặc điểm rất quan trọng của đô thị toàn miền Nam bây giờ.
1: Sau thành công của dự án lấn biển, Rạch Giá như được thay áo mới. Sau hơn 20 năm thực hiện dự án lấn biển, cùng với công tác quy hoạch, xây dựng, kêu gọi đầu tư, đã biến một vùng đất sình lầy trở thành một trong những đô thị năng động và hiện đại bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 10 năm trở lại đây, Rạch Giá cũng đã tăng tốc và đạt được những bước tiến vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 20% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.500 đô la Mỹ một năm. Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn đạt gần 55.000 tỷ đồng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thành công đó, dấu ấn của hoạt động lấn biển, chủ trương vươn mình ra biển Tây là không thể phủ nhận. Được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình trọng tâm trọng điểm, cầu cống ngăn mặn, cảng hành khách, tạo điều kiện thuận lợi để Rạch Giá ngày càng phát triển. Tháng 4 năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, nay là phường Rạch Giá, đã khởi công xây dựng cầu Giải Phóng Chính có chiều dài toàn tuyến hơn 323 m, rộng 10,5 m, với tổng mức đầu tư 870 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá làm chủ đầu tư. Cầu Giải Phóng Chính có vai trò quan trọng trong việc kết nối các vùng lân cận, tạo đà phát triển mạng lưới giao thông liên phường, liên xã trong tỉnh. Phường Rạch Giá còn là nơi gắn liền với nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bên bờ biển Tây. Khởi công xây dựng ngày 30 tháng 9 năm 2025, cầu vượt biển Rạch Giá có điểm đầu tại xã Tây Yên, điểm cuối tại nút giao đường 3 tháng 2 và Ngô Quang Hứng, dự kiến hoàn thành năm 2029. Cầu thiết kế vận tốc 60 km/h với 6 làn xe, tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ khép kín toàn bộ tuyến đường ven biển của tỉnh, mở ra không gian kết nối với bán đảo Cà Mau, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, trở thành cửa ngõ kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với kiến trúc đẹp, công trình này hứa hẹn trở thành biểu tượng của tỉnh, tạo điểm nhấn trong khu vực. Đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra nghị quyết xây dựng phường trở thành là trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm chính trị hành chính thương mại dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh. Theo đó, phường Rạch Giá quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 11,63% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 143 triệu 330 ngàn đồng trở lên, thu ngân sách 5 năm hơn 3.548 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 từ hơn 70.600 tỷ đồng. Hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đảng bộ phường Rạch Giá tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu lực hiệu quả, phát huy tốt vị trí vai trò trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng phường tiêu biểu đô thị văn minh, quyết tâm xây dựng phường trở thành trung tâm chính trị hành chính kinh tế tổng hợp và là đầu mối giao thương, giữ vai trò hạt nhân trong năm vùng đô thị động lực trọng điểm của tỉnh. Tin rằng với tầm nhìn chiến lược của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm của đảng nhà nước, Rạch Giá không chỉ là một siêu phường đông dân nhất cả nước, mà còn từng bước trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, đưa An Giang trở thành điểm sáng trên tiến trình phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.

0: 25, 26 mà chưa kết hôn thì nhảy dựng lên.
1: Em thích độc thân hơn, em thích ở một mình, em không thích kết hôn.
0: Lý do?
1: Nó không gây cho em một cái sự hứng thú nữa.
0: Phụ nữ họ cảm thấy là họ kết hôn là bị thiệt thòi hơn.
1: Trừ khi quá giàu thì mới có thể tìm được trai trẻ.
0: Chào các bạn, và hôm nay chúng ta gặp cô khách mời Phương Anh. Đầu tiên xin hỏi, Phương Anh chắc chắn là cho mình là phụ nữ hiện đại đúng không?
1: Dạ.
0: Và đúng là em giờ phút này chưa kết hôn đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn cùng với khách mời theo dõi video mà chúng tôi đã chuẩn bị.
2: Nhỏ này á, ngồi chần chừ đây vậy đó, mà anh hai kêu không trả lời là sao vậy?
3: Vậy chứ anh hai coi, tự nhiên ba má kêu em đi lấy chồng hả?
2: Ủa ba má kêu em lấy chồng là đúng mà, đâu có gì đâu sai. Rồi dám cãi lời ba má nữa là sao?
3: Em có cãi đâu, em chỉ nêu lên quan điểm của em thôi mà.
2: Nêu quan điểm cái gì hả? Anh thấy á, ba má nói rất là đúng, từng cái tuổi này rồi còn chưa lấy chồng nữa.
3: Nè, để em nói nè, phụ nữ hiện đại là người ta không có cần lấy chồng, hiểu không?
2: Trời ơi, em bị sao vậy? Thì em là đến tuổi này rồi là em phải lấy chồng, rồi xong rồi sau đó em để cho chồng em lo lắng cho em, thấy không, quan tâm chăm sóc cho em.
3: Bây giờ em đi làm em có tiền rồi, em không có cần ai chăm sóc cho em hết, em có tiền thì em tự chăm sóc cho em.
2: Rồi còn đẻ con nữa, nó chuyện bình thường mà em.
3: Nếu như em muốn có con thì em đi trữ đông trứng. Bây giờ thời buổi này rồi mà, anh còn lo mấy chuyện đó làm chi?
2: Thôi nói vậy rồi nói gì được nữa.
0: Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng rất hợp với cô khách mời đây. Đó là tại sao phụ nữ hiện đại càng ngày càng ngại kết hôn, hay là nói một cách khác là càng ngày càng kết hôn chậm. Nếu như ngày trước á, gặp một cô gái 25, 26 mà chưa kết hôn thì nhảy dựng lên, thì bây giờ thì bình thường quá. Các cô gái 25, 26 mà tung tăng ngoài đường mà chưa có gia đình thì đầy rẫy luôn, đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Cụ thể đây, Phương Anh idol giờ phút này thì rất nhiều mối tình, không, đúng không?
1: Dạ, ý là do là em cũng có nhiều bi kịch khác á.
0: Ai cũng có bi kịch và ai cũng có những cái hài kịch.
1: Dạ.
0: Nhưng mà em hãy đưa ra lý do.
1: Thực ra là những cái năm trước á, khi em còn nhỏ thì em không có nghĩ tới cái vấn đề kết hôn, bởi vì em xấu.
0: Không, em đâu có xấu lắm.
1: Bây giờ là được anh.
0: Ừ.
1: Nhưng mà tại thời điểm hồi đó là xấu nha. Nên là em chưa có, không có người yêu. Không có người yêu luôn anh. Và em nghĩ rằng là trên đời này chắc chẳng ai có thể yêu nổi mình. Em nghĩ tới như vậy, bản thân mình bị kiểu mà bị tự xấu hổ về bản thân mình luôn. Mình không tin rằng có ai yêu mình. Nên là em nghĩ cái chuyện kết hôn đó là một chuyện xa vời. Bởi vì người yêu còn không có, làm sao mà có thể kết hôn được. Nên là ai hỏi em rằng là tao giờ này chưa kết hôn, em suy nghĩ là nếu mà nói ra cái nguyên nhân thật thì dị quá. Em mới nói là không, em thích chọn độc thân. Em thích độc thân hơn, em thích ở một mình, em không thích kết hôn. Nhưng tới khi mà em tự thay đổi bản thân của mình một tí, em có mối tình đầu và em có những cái người yêu em, và em lại suy nghĩ khi kết hôn với một người á, mình cưới luôn tất cả những mối quan hệ xung quanh với người đó. Em thấy đối với em cái thời gian mà độc thân của em nó quá lâu rồi, ở một mình của em quá lâu rồi, và không có những mối quan hệ cô dì chú bác cũng khá lâu rồi. Nên là cái việc mà có thêm những mối quan hệ đó đối với em nó phiền. Nên đó là lý do vì sao em không muốn kết hôn.
0: Đây là cái này, lý do của Phương Anh cho các bạn là chưa kết hôn là bởi vì ngại những cái quan hệ mình phải tiếp quản cùng với ông chồng.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Sẽ có bà cô bên chồng, sẽ có bố chồng, sẽ có em gái chồng, sẽ có những thứ. Nhưng thật ra theo Hoàng đấy chỉ là một trong lý do của phụ nữ hiện đại thôi.
1: Dạ.
0: Cái phụ nữ hiện đại họ cãi kết hôn thì họ còn một cái lý do nữa, nhiều lý do nữa, nhưng mà một lý do nữa là họ cảm thấy cuộc sống bây giờ có nhiều cái thú vui hơn là cái thú vui gia đình.
1: Dạ đúng.
0: Không biết có nói đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Tức là nếu như người phụ nữ ngày trước á, thì là mở miệng ra là chồng con, gia đình, thì người phụ nữ hôm nay á, là công việc, là du lịch, là trải nghiệm, là những khám phá, là rất nhiều những cái nơi mà mình chưa đi, những cái cảm xúc mà mình chưa biết, quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức để đầu tư vào đấy, chứ không phải chỉ hôn nhân không mà thôi.
1: Đối với em bây giờ cái việc mà ra ngoài và trải nghiệm nó không gây cho em một cái sự hứng thú nữa. Em vẫn ngại kết hôn, và độ tuổi của em á, phụ nữ 40 tuổi rõ ràng khó, rất khó tìm được người yêu để người ta có thể kết hôn. Trừ khi quá giàu thì mới có thể tìm được trai trẻ, còn không thì chỉ có thể là cưới được những cái người mà lớn tuổi hơn, và thường những người đó đã lập gia đình, thì cái việc kết hôn với cái người đó là cái chuyện nó hơi khó, và có thể ở chung với nhau được nhưng việc kết hôn nó sẽ khó.
0: Dù muốn hay không muốn á thì phải nói như thế này này. Thứ nhất là cứ gọi là cái vui thú.
1: Dạ.
0: Cuộc đời nó nhiều quá thì chúng ta chia cái thời gian cho nhiều cái quá thì chúng ta không còn tập trung cho cái hôn nhân nữa.
1: Dạ.
0: Và cái thứ hai đó phải nói là cái tâm lý của chúng ta cũng đã khác rồi. Có nghĩa là nếu như ngày xưa cái từ phụ nữ rất sợ là ế, đúng không? Thì bây giờ họ không còn sợ nữa. Họ không còn sợ nữa mà họ cảm thấy cái tự do, cái gọi là cái độc lập, cái tôi ấy, nó còn to hơn bất cứ một cái danh hiệu nào. Lại còn thêm một cái thứ ba nữa, không biết là Phương Anh có đồng ý không? Nếu như ngày xưa phải có kết hôn mới có quan hệ vợ chồng, thì bây giờ thì vẫn có thể có bồ, vẫn có thể có bạn trai, bạn gái, nhưng vẫn không, vẫn có thể không kết hôn. Nghĩa là vẫn có những người không kết hôn nhưng vẫn có quan hệ tình dục. Đúng không? Cả nam cả nữ. Thành ra họ không thấy cái nhu cầu để mà phải gọi là có một tờ giấy để chứng nhận những cái chuyện đấy là thiết yếu. Mà điều này thì không phải riêng Việt Nam đâu. Trung Quốc cũng bị, Hàn Quốc cũng bị, Singapore cũng bị, Nhật Bản cũng bị. Có nghĩa rằng là tỷ lệ các cái thanh niên nam nữ bên kia mà lập gia đình nó càng ngày càng thấp. Thấp đến mức là các chính phủ rất là sợ. Họ phải đưa ra rất nhiều cái chính sách để khuyến khích kết hôn, khuyến khích có con.
1: Tại sao cái đề tài ngày hôm nay mà mình bàn luận á anh Hoàng, không phải là cái đề tài là giới trẻ ngày nay lựa chọn không kết hôn, mà là phụ nữ ngày nay.
0: Đúng.
1: Có nghĩa là riêng về vấn đề về giới thì thường phụ nữ ngày nay người ta sẽ lựa chọn cái vấn đề là không muốn kết hôn nhiều hơn những cái bạn nam á.
0: Bởi vì thế này này, bây giờ đứng giữa cái cân đo giữa hai bên á, thì người phụ nữ họ cảm thấy là họ kết hôn là bị thiệt thòi hơn. Phải nói thật lòng là như thế. Thứ nhất là một cái người con trai mà có gia đình, có vợ thì cái sự gọi là nói thật là ăn vụng ăn viếc gì này thôi, mà xã hội tương đối tha thứ. Còn với phụ nữ họ tự nhiên họ cảm thấy là họ bị một cái rào cản nó mạnh mẽ hơn,
1: khắc nghiệt hơn,
0: khắc nghiệt hơn. Và thứ hai á, trong một gia đình mà người phụ nữ có con muốn hay không muốn là cái sự bỏ cái thời gian và cái đứa con nó rất là nhiều hơn người đàn ông rất là nhiều. Rất là nhiều. Thành ra rằng là cái người phụ nữ họ sợ kết hôn hơn. Đàn ông có thể là khó lấy vợ thì thôi, lấy cái cô mà không thích lắm nhưng thôi có vợ cũng được. Nhưng người phụ nữ họ không thế nha. Nếu anh không đủ tiêu chuẩn thì tôi không cưới, chứ tôi không hạ tiêu chuẩn xuống để có chồng. Cái tiêu chuẩn phụ nữ nó ngày càng cao. Mà thật ra theo bà cái đấy là một sự văn minh đó.
1: Nhưng mà không cưới không có nghĩa là không yêu, đúng không ạ?
0: Không cưới không có nghĩa là không kết
1: đúng
0: hôn.
1: Rồi. Có nghĩa là không kết hôn thôi nhưng người ta vẫn yêu thôi,
0: nhưng mà vẫn là vẫn bạn bè, vẫn có quan hệ. Cái chuyện đó là cái chuyện người ta không có phủ nhận. Nhưng mà vì dẫn đến không có kết hôn nên mới sinh ra là không có trẻ con.
1: Người ta ngại có con.
0: Người ta ngại có con. Nhưng mà Hoàng nói cái đấy không phải chuyện rồi, không phải chuyện ở đâu đâu. Ở Việt Nam thôi, chứ không cần nói ở đâu xa. Ngày xưa đó là những cái nhà trẻ tốt ấy, là trẻ con xếp hàng rất là đông
1: năng để được vô.
0: Thậm chí nói thật luôn là phải tìm mọi cách, thậm chí có cả đút lót, có cả hối lộ để được gửi con vào những nhà trẻ tốt. Còn bây giờ những nhà trẻ tốt bị tình trạng là khao khát có cháu, bởi vì không có trẻ con để nhận. Thậm chí có những nhà trẻ phải đóng cửa là vì không có trẻ con, bởi vì là cái tỷ lệ sinh nó thấp hơn ngày xưa rất nhiều, và ngày càng thấp đến mức độ là các nhà trẻ đều bây giờ là ngược lại, là ngày xưa là mong được vào nhà trẻ, cái bây giờ nhà trẻ mong có trẻ con. Còn Hoàng đã xem trên TV một cái trường cấp 1 ở Hàn Quốc, họ khai giảng có một đứa học sinh. Luật của người ta là có một đứa học sinh vẫn phải là có trường. Bởi vì sao? Người ta không kết hôn, hoặc là người ta kết hôn người ta không đẻ. Thiếu trẻ con thì nó thiếu đến rất nhiều thứ. Mà đầu tiên là một cái đất nước phát triển thì phải có một cái gì? Lực lượng lao động. Không có lực lượng lao động thì không thể nào có cái gì được. Tại sao người ta nói là Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành những cường quốc? Bởi vì đông dân. Sắp tới Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc là bởi vì cái dân, tỷ lệ dân số vàng của Ấn Độ hiện nay là mạnh nhất, và lực lượng lao động là cái quan trọng nhất, là cái người làm. Giới trẻ ngày nay người ta quan điểm rằng là với xã hội chúng tôi chỉ cần gì, đóng góp cái khoa học kỹ thuật, đóng góp cái sức lao động thôi. Còn cái việc đóng góp một đứa trẻ con thì nó lại là tùy vào cái rất nhiều yếu tố mà tự tôi quyết định, không thể nào mà nghe ai được.
1: Em vẫn cảm thấy rằng là cái việc là một cái cô gái hiện tại bây giờ người ta không kết hôn là bởi vì là người ta nuông chiều cảm xúc của bản thân nhiều
0: không,
1: hơn.
0: Không.
1: Và
0: đó như thế làm cho như thế có vẻ như ích kỷ, có không phải đâu. Nó không phải là nuông chiều cảm xúc đâu. Nó cũng có sự tính toán đấy. Và thực lòng là họ thấy cái đời sống gia đình hấp dẫn. Xã hội có quá nhiều cái hấp dẫn hơn. Mà một người con gái có gia đình rất khó hưởng thụ. Mà cái hấp dẫn lành mạnh đấy, họ không nói cái rất thô thiển đâu.
1: Chị qua chương trình này anh Hoàng muốn nhắn nhủ gì tới các bạn phụ huynh không?
0: Hoàng không thể nói rằng là các bạn ơi lấy chồng sớm đi, hoặc là các bạn ơi lấy chồng muộn đi. Hoàng không nói như thế. Mà Hoàng chỉ nói rằng là cái xu hướng mà lấy chồng muộn, càng ngày càng muộn, và khi lấy chồng rồi thì càng ngày càng muộn có con, và thậm chí là không kết hôn hoặc và không có con, nó ngày càng phát triển. Và Hoàng nghĩ rằng không thể đảo ngược được. Ở đây nó không phải vấn đề đạo lý,

0: mà nó cũng không phải là vấn đề ích kỷ. Nó là những cái nhân tố gì đó mà có thể là chúng ta chưa tính toán hết được.
1: Em thấy là đây là một cái đề tài mà nó tương đối là lớn anh,
0: nhưng
1: mà
0: quá lớn.
1: Nhưng mà ý là em thấy là mình đang bị đi xa quá cái vấn đề.
0: Đúng rồi,
1: mình
0: đi xa quá đấy. Chúng ta phải nhìn vào đấy để tại sao tôi phải nói lớn rồi sao? Để chúng ta thấy rằng cái việc em không có con ấy.
1: Dạ.
0: Đến giờ phút này cụ thể là em chưa có con.
1: Dạ.
0: Chứ không phải là mình đang nói chuyện ai hết.
1: Dạ.
0: Thì thứ nhất là không phải là em ích kỷ. Mà
1: à, không,
0: em có những
1: chưa lập gia đình.
0: Em chưa lập gia đình, em chưa có con. Thì thứ nhất là cái xu hướng của cá nhân em. Đúng không? Em có những cái hoàn cảnh của cá nhân em. Nhưng đồng thời em cũng có những cái ảnh hưởng của thời đại mà chính em không cân hết được.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Bởi vì là ở cái xu hướng của thời hiện đại cha mình quá nhiều lý do
0: để
1: việc lựa chọn là có lập gia đình hay không.
0: Nếu như ngày trước, nếu cách đi 50 năm mà em ở tuổi này mà em không có con, có khi em không dám đi đâu. Em mở mồm em rất ngại. Đúng không?
1: Dạ.
0: Em sợ người ta chê, người ta cười. Còn bây giờ em thản nhiên, chả có vấn đề gì. Thậm chí đôi khi em còn thấy sướng nữa.
1: Yeah.
0: Đúng không? Chẳng hạn như em đi đâu gặp bạn bè cho bạn có con không đi được, em nghĩ trời ơi may quá. Đúng không? Mình không có khổ như nó. Đó. Cho nên rằng là đây là một cái xu thế. Mà có những cái xu thế mà ta không có quyền phê phán, bởi vì nó có tổng hợp của rất nhiều yếu tố, mà ta mang một yếu tố nào ra ta cũng bị chủ quan.
1: Dạ. Ở đây thì mình không có bàn về cái việc là phê phán hay không phê phán anh Hoàng, mà mình chỉ bàn về việc là có những cái luận điểm và những cái lý do nào giải thích cho cái việc là tại sao phụ nữ như vậy.
0: Bây giờ nó quá nhiều cái lý do ủng hộ việc không kết hôn, hoặc là kết hôn muộn, hoặc là kết hôn mà không có con. Nó quá nhiều cái ủng hộ cái điều đấy.
1: Ví dụ như em có thể kể về hoàn cảnh gia đình em. Đó là ở cái tuổi của em, ví dụ như những cái giai đoạn trước á, là những gia đình khác người ta sẽ nôn, người ta sẽ hối là ủa thế tại sao con không kết hôn đi. Nhưng mà ở tại thời điểm này thì gia đình và ba mẹ em luôn suy nghĩ một chuyện là em chỉ cần có người bên cạnh mình thôi, có người đó người ta yêu thương mình thôi, quan tâm và chăm sóc mình, ở bên cạnh mình ngay cả những cái lúc mình ốm đau bệnh tật, thì cái việc mà kết hôn để có một cái tờ giấy chứng nhận rằng anh và tôi có nghĩa vụ và quyền lợi trên pháp luật, nó không còn giá trị nữa.
0: Thôi, đây là một cái thực trạng mà phải nói rằng là mình sẽ chỉ nêu nó ra thôi. Và mình cũng có một chút quan ngại, vì thật ra thì chả ai muốn mà xung quanh không có người để mà giải quyết nó, thì có lẽ là Hoàng với Phương Anh không đủ lực và không đủ thẩm quyền. Thưa các bạn, chương trình 24 giờ nói thật của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình.

một làng nghề với tuổi đời hàng trăm năm. Tinh hoa được chắt lọc, tạo nên bởi bàn tay cần cù của những người con xứ Đoài. Bằng những bí quyết riêng, người dân làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội từ ngàn đời nay vẫn miệt mài khéo léo làm nên những sợi miến trắng trong, dẻo thơm, có độ dai giòn tự nhiên, góp phần làm giàu cho

làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, nổi tiếng với những giếng đá ong sâu gần 20 mét trên địa hình đất pha cát chất lọc ra thứ nước ngọt lành, trong mát, bốn mùa sóng sánh không cạn. Chính từ nguồn nước đặc biệt này, người làng So đã khéo léo tạo nên những sợi miến nổi tiếng bởi sự trắng trong dẻo dai, hương vị mộc mạc mà rất đậm đà, miến làng So. Cũng chính bởi thế, dân gian có câu cỗ yến thiếu miến làng So, được giải thích rằng cho dù có mâm cao cỗ đầy, nhưng nếu thiếu miến của làng So thì mâm cỗ chưa thể đủ đầy trọn vẹn vị ngon. Về với làng So hôm nay, không khó để bắt gặp những phên miến trắng trải dài trên những con đường hay các cánh đồng. Cha truyền con nối, người dân làng So bao đời nay

0: tiếp nối truyền thống gia đình, phát triển thương hiệu miến làng So nức tiếng gần xa.
1: Thì các cụ kể lại là trong đình So của chúng tôi đang lưu giữ về cái tích của cái miến. Đó là từ cái lúc mà ba vị nguyên soái đại vương phò Định Bộ Lĩnh để dẹp loạn 12 sứ quân thì nghỉ tại làng So của chúng tôi, được dân làng So mang cái món bún để là thiết đãi. Thì hiện tại bây giờ ở trong đình đang lưu giữ và đang thờ phụng ba vị nguyên soái đại vương đó. Thế thì từ cái bún đó mà người dân áp dụng vào nền khoa học tiên tiến dần lên để tạo ra cái sợi miến ngày hôm nay.
0: Trước đây, người dân làng So làm miến truyền thống theo phương pháp thủ công, chất lượng của miến hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu, kinh nghiệm kết hợp với sự tài hoa từ bàn tay khéo léo của người dân. Trải qua bao thăng trầm, nghề làm miến rong ở làng So cũng đã có nhiều thay đổi. Giờ đây, người làng So đã không cần phải ngồi cần mẫn, tráng từng phên miến, mà máy móc đã thay thế công đoạn này. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm miến rong truyền thống, năm 2006, ông Dương Đình Khôi là người đầu tiên đưa hệ thống máy tráng bánh vào sản xuất miến tại làng So. Hiện, xưởng sản xuất do ông Dương Đình Khôi có hơn 50 nhân công đang làm việc. Dù mỗi người một khâu khác nhau, nhưng được liên kết nhịp nhàng tạo thành dây chuyền sản xuất khoa học.
1: Trước kia thì đời mà tôi được lúc còn rất là nhỏ, thì đời ông nội tôi làm miến ấy, thì chỉ tráng vào cái nồi, cái gọi là cái nồi 15 ấy, nồi đồng 15, thì nó rất là nhỏ. Một ngày nó chỉ ra được khoảng 1-2 chục cân thôi, cũng là nó cũng lớn lên dần. Đấy, áp dụng vào cái nền khoa học tiên tiến nó cũng tiên tiến lên dần ấy, thì tráng sang một cái phi nhôm. Tráng lên một cái phi nhôm thì cái năng suất nó cũng đã đạt được tới đến 150-200 kg trong một ngày tráng. 2006 thì cái máy tráng đầu tiên được ra đời. Lúc đó nó cho chúng tôi cái năng suất là tầm độ khoảng 700 kg miến trên một ngày, là nó quá khủng khiếp, phải đảm bảo đầy đủ. Ví dụ như là như cái miến chúng tôi là phải 3-0, không phẩm màu, không hóa chất và không chất bảo quản.
0: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hộ dân trong làng đã đầu tư máy móc hiện đại và đảm bảo một vòng tròn khép kín từ xay bột, tráng bánh cho đến sấy khô. Năm 2016, chiếc máy sấy bánh đầu tiên xuất hiện đã giúp cải tiến quá trình sản xuất của bà con, tiết kiệm được rất nhiều sức lao động. Miến làng So có hương vị khác biệt so với các nơi khác nhờ được làm hoàn toàn từ củ cây song giềng lấy ở các vùng núi như Bắc Cạn, Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi.
2: Miến làng So thì có những cái sự đặc biệt khác rất là nổi trội, là thứ nhất là bột ở đây 100% là bột máy khoáng và nó giữ được lại những cái nhựa rong để tạo ra giá trị hương thơm riêng của sản phẩm miến. Cái thứ hai là nguồn rong ở đây là rất là chất lượng, là toàn tuyển những cái giống cũ và cái số giống cũ là rất là nhiều 100%. Thế nên là tạo ra cái giá trị ở miến làng So giữ được rất là vang thơm xa từ trước đến giờ. Sợi miến làng So thì chủ yếu là dùng nước miến làng So thau thì nên là sợi miến rất là trong, ánh và màu xám hồng, tự nhiên.
0: Sản xuất miến ở đây đã được công nghệ hiện đại hỗ trợ, nhưng có một công đoạn mà các cơ sở sản xuất nhất định phải giữ nét truyền thống, đó là phơi miến dưới ánh nắng mặt trời. Đây có thể coi là

tạo nên sự khác biệt của miến làng Xo. Miến sau khi được sấy ngâm trong nước cho mềm và cắt thành sợi sẽ được xếp vào phên rồi đem phơi khô ở những khu vực rộng, khu vực xa dân cư ít khói bụi. Người phơi miến cũng phải tính hướng gió để đặt phên miến xuôi chiều sao cho gió thổi đều, cuộn từ dưới lên trên, nhờ nắng nhờ gió hong cho thật khô thật giòn những sợi miến thơm ngon. Từng sợi miến đều mang hồn cốt của người dân làng Xo, bởi nó được làm ra từ sự chăm chút và lòng tự hào tiếp nối truyền thống của cha ông.

0: Theo thời gian, miến làng So vẫn vươn ra khỏi lũy tre làng, trở thành món ăn không thể thiếu của người dân trên dải đất hình chữ S. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì, phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.
1: Việc ngồi làm thế này là cái thứ nhất là không phải ra ngoài chơi, nắng mưa không tới mà ngồi đây là làm là nhàn nhã, quả mát hàng ngày, là so với lứa tuổi cũ là cũng khá ổn định.
2: Tôi lên đây làm ở đây là được 7 năm, thế mà nguồn thu nhập của chúng tôi thì với lứa tuổi của chúng tôi thì là mỗi một tháng, mỗi một ngày là được hơn 200, thế thì một tháng thì nó được tầm 67 triệu một tháng.
0: Nhờ công nghệ máy móc hiện đại và có kỹ thuật làm nghề lâu năm, nên hiện nay sản phẩm miến song của làng So đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có mặt tại khắp các tỉnh thành lớn trên cả nước và vươn ra thế giới.
3: Thương hiệu của miến làng So thì từ Bắc, trong Nam, từ miền Trung cho đến tất cả các miền ở trong đất nước Việt Nam là cũng đã biết đến cái sợi miến của làng So mấy chục năm nay rồi. Thì bây giờ là đi sâu vào cái sản xuất cái miến cao cấp thì đã được tất cả các tỉnh và những khách khó tính người ta chấp nhận. Từ bàn tay của mình mà làm được ra cái sản phẩm mà được người ăn tiêu dùng để chấp nhận được cái sản phẩm của mình mà để tăng thêm thu nhập cho gia đình thì thật sự là cũng rất tự hào.
0: Hiện nay, miến song làng So đã đăng ký kinh doanh đầy đủ mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo quy định. Năm 2020, sản phẩm miến làng So được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao.
4: Từ khi cái thương hiệu miến làng So đạt cái tiêu chuẩn ô cốp và đã được xuất sang cái thị trường của Nhật và một số các nước bạn, và từ đó thì cái thương hiệu của miến làng So đã khẳng định được cái chất lượng cũng như là cái vị trí, cái chỗ đứng ở trên thị trường.
5: Khi chúng tôi có giấy chứng nhận ô cốp thì toàn bộ hệ thống bao bì, túi, mẫu mã của chúng tôi đều phải in cái chương trình ô cốp ở trên cái mẫu mã bao bì. Thế nên là ra đến thị trường thì bà con bây giờ là rất tin dùng về cái sản phẩm ô cốp. Nên là cứ nhìn thấy ô cốp và nhìn thấy thương hiệu có tên có tuổi thế là bà con mua. Chúng tôi tham gia cái chương trình ô cốp đến nay thì khi nhận cái giấy chứng nhận ô cốp thì nó không khác gì là đơn vị của chúng tôi nhận được một cái giấy thông hành. Thế vậy chúng tôi cứ bay cao và đi xa thôi.
0: Miến làng So sản xuất quanh năm với sản lượng 4 đến 5 tấn miến một ngày. Nhưng cao điểm nhất là dịp cuối năm cận Tết Nguyên đán. Lúc này cả làng tất bật làm việc, nhân công huy động tối đa, xe ra vào làng nhộn nhịp chở miến đi phân phối khắp nơi. Người làng So tự hào khi sản phẩm ẩm thực truyền thống của địa phương có mặt trang trọng trên mâm cỗ trong dịp lễ Tết thiêng liêng của bao gia đình Việt.

0: Tôi là một người con dân làng So. Về cái phát triển và về cái tâm tư nguyện vọng, lúc nào cũng muốn để trao dồi cho giới trẻ và suy nghĩ làm sao áp dụng công nghệ vào để giữ được, nhưng phải giữ được cái cốt lõi, cái truyền thống của địa phương là cái thực phẩm là phải sạch và hoàn toàn tự nhiên như các cụ ngày xưa đã làm, để giữ lại được cái truyền thống của miến làng So đến ngày hôm nay.
1: Những người con làng So vẫn ngày ngày cần mẫn đội nắng cõng miến ra phơi với hy vọng có một cuộc sống ấm no đủ đầy. Nghề làm miến ở làng So đã thay đổi bộ mặt của cả xã Tân Hòa, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của mảnh đất này. Về đến làng So hôm nay, không khó để thấy những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát.
2: Nếu để đạt được xã nông thôn mới nâng cao, thì cái làng nghề này đóng góp một cái vấn đề rất là quan trọng. Mọi việc là chúng tôi đều có xã hội hóa. Các cái chủ lò miến này ngoài làm giàu cho gia đình thì cũng cùng với địa phương để xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới Tân Hòa, là đạt cái đi xã nông thôn mới nâng cao.
1: Miến dường như trở thành hơi thở của vùng đất xứ Đoài Mây Trắng, mang hồn cốt của người dân làng So. Miến làng So không chỉ là một món ăn mà trong nó còn chứa đựng cả một bản sắc dân tộc, chứa đựng hồn cốt của những người con xứ Đoài. Làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội về phía tây khoảng 20 km. Du khách có thể di chuyển theo trục đường đại lộ Thăng Long. Đến với làng So, bên cạnh khám phá nghề làm miến rong nổi tiếng, du khách có thể ghé thăm đình So với một địa thế phong thủy độc đáo cùng nét kiến trúc cổ tiêu biểu. Đình So được mệnh danh là ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài khi đã trải qua tuổi đời hơn 350 năm. Chắc chắn đây sẽ là hành trình thú vị khi đến thăm Hà Nội.

0: xuống kêu thợ lên đốt nhang đi con.
1: Dạ. Mọi người ơi, mình nghỉ tay thôi. Ba em mời lên thắp nhang cho tổ nghề. Trưa nay mình sẽ ăn dỗ, chiều nay mình được nghỉ.
2: Hồi sáng á, lúc mà tôi đi ngang qua nhà bác Hai, tôi thấy bác Hai đã cúng sẵn con heo quay bự lắm.
3: Năm nay á, bác Hai làm ăn khấm khá, cúng heo là phải rồi.
2: Trời ơi, anh chị ơi, nghỉ lên trên đó thắp nhang kìa. Anh nói sao ạ? Em thấy năm nào á, bác Hai cũng cúng heo hết mà.
3: Ừ hen.
2: Đi anh.

0: Thôi mình vô cái đi.
1: Đây coi này nóng không?
2: Rồi. Bác Hai. Con công nhận. Con công nhận nha. Ở nhà này bác Hai cúng dỗ tổ đợt này sang thì có con heo bự bằng con luôn á.
3: bằng con.
2: Con chó.
3: Thằng này đi nó cũng quậy vui quá. Đây tao rót.
2: Mày đang nói mày nước cục phải không?
4: Mừng ngày dỗ tổ mình mời. Xin mời. Vô.
5: Rồi các bạn mình vô luôn. 1 2 3 vô.
6: Thôi phải đứa tự nhiên nha.
1: Dạ,
6: ăn thiệt tình nha, ăn thiệt tình.
5: Dạ. Đây. Bé Hạnh.
1: Dạ.
5: Uống nha một ly.
1: Em không biết uống rượu.
5: Không sao đâu mà. Uống đi, lát anh đưa em về. Nè.
1: Thiệt tình là nào giờ em có biết uống. Anh uống đi.
5: Con gái làng nghề Phú Bình Lệ nói không biết uống rượu anh không có tin. Đừng ngại. Ui mọi người
7: uống đi. Em nay vô tổ mà uống đi.
1: Em không uống được.
5: Rồi ăn đi. Uống đi. Nè uống nha một ly.
1: Thiệt tình là em uống không được.
5: Đừng có ngại mà.
7: Tại đêm nay vỗ mà.
5: Uống với mọi người ly lát cái gì.
4: Mày thôi nha.
8: Ta là con gái mà em ta uống rượu làm sao người ta uống được.
1: Đúng rồi chú.
4: Nè.
5: Vô.
4: Còn mày đó, uống cái đất thôi.
9: Uống con ơi.

0: anh.
1: Ôi, về ngủ đi. Ê, anh làm gì vậy? Né tôi té xuống lề bây giờ á. Anh xỉn rồi, đi về ngủ đi.
0: Để anh đưa anh về. Anh phải đưa em về thì anh xứng đáng là nam như là.
1: Trời ơi! Làm cái gì cứ theo tôi hoài vậy?
0: Anh đâu đi theo em đâu. Anh chỉ muốn đưa em về nhà.
1: Bây giờ tôi lên xe cho anh chở tôi về á, thì xe tôi dục ở đâu? Anh khùng rồi hả? Đi về ngủ đi.
0: Anh không có khùng.
1: Làm cái gì vậy?
0: Em biết là trong xưởng này
1: ra
0: rất là nhiều cô gái, mà anh chỉ có để ý một mình em. Anh thương em lắm Hạnh.
1: Nhưng mà tôi không có thương anh.
2: Buông ra.
0: Anh phải đưa em về.
1: Buông ra.

0: em về.
1: Anh ơi,
0: anh mà đụng tới em gái của tôi không nhường anh đâu. Dạ ông quýnh rồi hả?
1: Trời ơi, rồi anh ơi,
0: cảnh cáo anh lần cuối, anh mà còn đụng tới em gái tôi nữa tôi không nhường anh đâu. Đi về.

0: Sao vậy con? Má mới nghe con Hạnh nói con đánh lộn với thằng Bửu con Bác Tư hả? Sao vậy?
1: Nó hỏi con Hạnh kìa.
2: Thì cũng tại cha Bửu đó má. Con đang chạy ngon lành vậy nè, tự nhiên cái ông ép xe của con lại, rồi còn nắm tay nắm chân con nữa. Hơi lạnh hai tối kịp lắm, không biết làm sao.
0: Chắc tại nó say rượu chứ gì, phải không?
1: Con là con nợ chú Tư á. Không thôi con cho nó một trận no đòn à.
0: Thôi, đánh lộn với nó làm chi không biết nữa.
1: Còn em á, sau này tránh xa thằng đó ra. Tốt nhất á, nghỉ làm cho nó luôn đi.
2: Dạ em muốn rồi. Để từ từ em kiếm chỗ khác em nghỉ.
3: Tao á, tao nói thiệt với mày nghe Bụ. Tao không ngờ tao có thằng con như mày. Hết đua xe té rồi đi ra đường đánh lộn. Thẹo này chưa có lặn là nổi lên cái thẹo kia. Mày nhìn mày coi. Mặt mày hình thù như là chú ôm. Ăn nhậu say xỉn cho đã. Ra đường đánh lộn đánh lạo. Xấu hổ chích luôn.
4: Đã vậy mà còn quýnh nhau ngay trong cái ngày giỗ tổ nữa chứ. Thiệt là xấu hổ với bà con chòm xóm hết sức luôn vậy.
5: Dạ, xin lỗi ba má. Tại vì Đức nó quýnh con trước, con tự vệ quýnh lại thôi. Con nó thích quýnh lộn lại.
3: Tại mày hết á. Mày không theo mày chọc ghẹo em nó lấy cớ gì nó quýnh mày cho được.
4: Con mình mày nè, thẹo nè rồi dơ. Trời đất ơi, con quần áo đó. Đi vô tắm rửa thay đồ đi.
5: Dạ.
3: Đó, mà nhìn nó coi. Người ngộm nó giống ai không? Cũng tại bà hết trơn.
4: Cái gì mà tại tôi?
3: Hở hở ra là chiều chiều chiều chiều.
4: Chiều cái gì? Ai chiều nó?
3: Chứ không lẽ tại tôi?
4: Chứ không lẽ tại tôi? Hở ra hãy có cái gì á là cứ đổ thừa tôi không à? Bực mình.
6: Nói cho biết, vì anh ấy, cái gì tôi cũng dám làm cả.
0: Hồi chiều này nghe bà con nói thằng Bửu và Đức say xỉn xong rồi quánh nhau đó. Kỳ cục ghê.
7: Con cũng có nghe nói. Chắc tại ông Bửu chọc kẹo gì con bé Hạnh nên anh Đức anh mới đánh đó. Với hồi chiều anh có chút men nữa nên mới hành động vậy. Chứ bình thường anh hiền khô à.
0: Mấy cái thằng đi đánh nhau trong ngày giỗ tổ nghề vậy á. Thiệt tình.
8: Từ cuối thế kỷ 18, theo dòng di dân, những người thợ sơn mài từ Thượng Hóa, Quảng Bình mang cái nghề sơn mài này nè vô tận xứ Đồng Nai, Gia Định, trong đó có mảnh đất này nữa. Lúc đầu ở làng Phú Bình Lợi này nè chỉ có vài hộ sơn son phết vàng để pha sơn than thôi. Nhưng mà dần dần từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, cái nghề sơn mài lớn mạnh lên. Con biết không, chẳng những ở trong nước mà ngay cả thị trường ở nước ngoài họ cũng ưa chuộng đó.
7: Vậy gia đình mình làm cái nghề này mấy đời rồi hả ngoại?
8: Cái đời ông ngoại là đời thứ ba. Đời của mẹ con với dì Út Châu của con là đời thứ tư. Tới đời con là đời thứ năm đó.
7: Ồ, nhưng mà ngoại ơi, cái nghề này cực quá. Con chỉ muốn sau này thi vào đại học rồi đi theo cái nghề hiện đại mà con thích. Chứ con không có theo được cái nghề của ông ngoại với ba mẹ đâu.
8: Đời ông ngoại

0: sắp hết rồi, nên ông ngoại lo lắm. Ông ngoại có hai đứa con gái à, con đứa cháu ngoại là con cũng là gái nữa. Cho nên ông ngoại truyền cái nghề này cho mẹ con với dì Út Châu của con hồi từ nhỏ, là nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ngoại mong là sau này khi ngoại chết đi á, thì có người nối tiếp và phát triển cái ngành nghề này.
1: Ừ. Lo gì hả ngoại? Mai mốt á, dì Út sẽ lấy chồng rồi sinh con, sau đó truyền nghề lại cho con cái, được mà ngoại.
0: Nhưng mà các con phải thích cái nghề này, chứ đứa nào cũng muốn quay lưng hết thì làm sao mà gìn giữ được.
1: Ừ, con cũng không muốn quay lưng với nghề này đâu, tại nghề này cực quá.
0: Đó, ngoại muốn nói cái đó đó. Cái nghề này sẽ bị mai một thôi. Người trong gia đình mình còn không gìn giữ được thì làm sao?
1: Ngoại yên tâm đi, rồi ba mẹ con với dì Út cũng tìm được cách mà.
0: Cách gì? Nếu mà trong gia đình đó mà không theo cái nghề của ngoại đó thì ngoại phải truyền cho người ngoài thôi.
1: Truyền cho người ngoài cũng được mà ngoại, chỉ cần á kỹ thuật của ngoại được giữ gìn rồi lưu truyền là được thôi ạ. À.
0: Thì ra nãy giờ ngoại nói mà con không hiểu gì của ngoại hết hả?
2: Ba vợ chồng cũng mới về.
3: Ba cũng mới về. Ừ. Ba ăn cơm chưa ba?
0: Cả nhà ăn hết rồi, còn chừa cơm cho hai con đó. Ủa sao bữa nay về trễ vậy?
2: Dạ, tại vợ chồng con quét dọn cửa hàng, rồi cái đốt nhang cúng, đợi tàn nhang mới dám về đó ba. Ủa, hôm nay bé Nhung ngồi thỉnh giáo ngoại gì vậy?
1: Ừ, dạ.
0: Có gì đâu. Rồi ba muốn kể cho nó nghe cái nghề truyền thống của mình với tâm tư nguyện vọng của ba, nhưng mà hình như nó không hiểu gì hết.
3: Ba ơi, tụi nó không có giống như tụi con hồi trước đâu. Bây giờ tụi nó hướng ngoại hơn là hướng nội, thích những nghề hiện đại hơn là những nghề truyền thống. Thôi mình vô nhà đi ba, trời sắp mưa rồi đó.
2: Dạ.
3: Đi con.
2: Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn hai bác giao hàng đúng hẹn, vừa kịp lúc con chuyển hàng ra nước ngoài.
0: Đó là công việc, là trách nhiệm của gia đình tôi mà. Gia đình tôi luôn luôn giữ uy tín, việc làm ăn mà cậu.
2: Dạ, con biết là gia đình bác luôn đặt giữ tính lên hàng đầu, chính vì vậy con mới tìm tới cơ sở của gia đình bác đó.
4: Hai bác cho con gửi.
3: À, cảm ơn.
2: Dạ, đây là số tiền con đưa trước, sau khi hai bên đã giao nhận đủ hàng. Phần còn lại con sẽ tranh thủ đưa sớm cho hai bác, đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, để hai bác chủ động hơn trong việc đầu tư sản xuất.
0: Cảm ơn cậu.
5: Chu đáo quá à.
3: Xong hết rồi đó ba.
0: Con đưa cậu tới Phi ký xác nhận đi.
3: Dạ. Anh Phi ký xác nhận cho mẹ.
6: Anh Hai. Ký kìa.
2: Xong hết rồi hả cô?
3: Dạ.
2: Cảm ơn cô. Xin phép cô chú, tụi con về Sài Gòn.
5: Cảm ơn con.
4: Dạ, chào cô chú.
0: Chào cậu.
2: Cô về cho cô.
3: Dạ, chào hai anh.
4: Chào bố.
3: Lương tháng này của anh em cũng được khá khá đó má.
5: Vậy hả? Vậy cũng mừng.
0: Cộng xong hết cho con.

0: Dạ xong rồi ba.
1: Này con cầm tiền này xuống phát lương cho thợ để họ muốn mua gì mua. Còn số tiền này con đem trả hết cái tiền sơn với tiền ốc cho ba.
0: Dạ. Ngày hôm nay chị hai về rồi ba.
1: Vô đây các con.

0: Đúng, để mở rộng xưởng. Các con thấy sao?
1: Vay vốn ngân hàng hả ba?
0: Ngoài ngân hàng ra, ba biết vay đâu bây giờ? Ba sẽ thế chấp giấy tờ nhà.
2: Như vậy liệu có mạo hiểm quá không ba?
3: Tôi cũng thấy như vậy đó ông. Hay là mình để từ từ đi.
0: Chuyện này á, tôi định nói với mẹ con bà từ lâu rồi, nhưng mà tới hôm nay á thì mới nói. Làm ăn á phải phiêu lưu chút. Dạo này á đơn đặt hàng thì không thiếu, mà chỉ thiếu vốn ở đầu tư sản xuất thôi.
1: Con thấy ba tiến bộ hơn trước rồi đó.
0: Vậy con nói bấy lâu nay á ba cổ lỗ bảo thủ, nhát đòn, không dám phiêu lưu phải không?
1: Mà con thấy nếu mà thế chấp nhà đất để đi vay vốn á, như vậy cũng phiêu lưu thiệt đó. Nếu mà mình làm ăn không được thì tiền đâu để trả nợ hả ba?
0: Ngoài cách đó thì ba đâu còn cách nào khác. Nếu mượn người quen á thì người ta cũng cho mượn chút ít thôi. Với dạo này mình cũng ăn nên làm ra. Ba đã suy nghĩ kỹ rồi, ba mới quyết định, không có chuyện lỡ như con nói đâu.
4: À, dạ thưa ba, hay là để vợ chồng con cho ba mượn. Hai đứa con còn rộ khoảng 4-5 cây vàng gì đó.
2: Dạ.
4: Nếu ba cần thì ba cứ lấy mà sử dụng hả ba?
3: Vậy dạ, dạ, ba ông.
0: Với số tiền đó cũng không thấm gì đâu. Các con cất đi, để mai mốt có việc á mà dùng.
1: Alo, cơ sở sân mài Hai Bình xin nghe. Dạ dạ, anh chờ cho một chút. Ba ơi, ba có điện thoại nè.
5: Alo. Dạ, tôi Hai Bình xin nghe. Dạ. Anh muốn đặt số lượng bao nhiêu ạ?

0: Anh hai, em mới đi thăm mấy cơ sở ngoài quận nhất về anh hai.
1: Ừ, có gì đặc biệt không?
0: Dạ có chứ. Anh hai biết không, em thấy mấy ông Tây Bà Đầm á xúm vô coi tranh của mình, rồi á thấy họ đặt mua tranh y xèo luôn. Mấy cô bé bán hàng của mình cười là vui như Tết.
1: Vậy tốt rồi.
0: Anh phải thấy mấy cái cảnh đó. Ủa, tranh của ai vậy anh?
1: Hàng mẫu của Hai Bình gửi lên đó. Chú thấy không? Tranh của Hai Bình rất sắc sảo, đạt độ bóng chuẩn và rất sâu sắc.
0: Nhưng mà anh ơi, có điều giá thành cao quá.
1: Tiền nào của đó mà chú. Tranh của Hai Bình khác với tranh của Ba Nghê và nhiều cơ sở khác.
0: Dạ thì đương nhiên rồi, sao mà so sánh được. Anh hai, em nghe đâu á là gia đình của chú Hai Bình á là một trong những gia đình giàu truyền thống nhất vùng á anh. Họ có mấy đời gắn bó với nghề rồi đó.
1: Ừ, cũng chính vì vậy mà họ làm ăn rất có uy tín.
0: Dạ.
1: À, thủ tục xuất khẩu lô hàng qua Mỹ đó, lo tới đâu rồi?
0: Dạ em cũng đang cho mấy em nó tiến hành đó, cũng tạm ổn anh. Công nhận tranh của Hai Bình sắc sảo quá anh ha.

0: Dạo này anh đến tết giỏi hơn Châu rồi đó.
1: Làm sao mà bằng Út Châu được?
0: Châu nói thiệt mà, anh đến tết giỏi hơn Châu đó.
1: Út Châu là con nhà nòi, được làm nghề từ nhỏ. Còn tôi sao dám so sánh với Út Châu.
0: Anh rất khiêm tốn hoài. Từ hồi còn đi học, em đã biết anh là người rất khéo tay, đặc biệt là vẽ rất giỏi. Lúc mà làm bảo tường của lớp, lớp anh lúc nào cũng đứt nhất hết. Còn lớp tụi em nhất từ dưới lên không ạ.
1: Công nhận Út Châu nhớ dai thiệt á.
0: Hồi đó em học với anh một lớp, em và mấy đứa bạn của em đứa nào cũng biết nhiều về anh, đứa nào cũng ngưỡng mộ anh hết. Đứa nào cũng muốn gọi anh là anh chàng họa sĩ.
1: Thời học sinh qua lâu rồi, cách đây mà cũng gần 10 năm. Thật ra tôi cũng không nhớ gì nhiều.

0: đi làm ở nhà người ta đã cưa tối ngày rồi, còn đem đồ về nhà làm thêm nữa. Được nhiêu tiền đâu mà cực dữ rồi con.
1: Dạ, tại mấy này ở xưởng con có hàng nhiều lắm, cho nên con tranh thủ lấy thêm về làm. Chứ tối nào cũng ngồi coi phim không làm gì, chán lắm á.
0: Thì đi chơi với bạn cho nó vui, má đâu có cấm đâu.
1: Dạ thôi, đi với tụi nó hả, tối nào cũng đi lòng vòng, rồi ghé cà phê này rồi đến cà phê kia, riết cũng chán. Nên con quyết định ở nhà với má, cho má vui.
0: Con gái lớn mà cứ rù rú ở nhà vậy coi chừng ế chồng đó.
1: Con mà ế chồng, con của má dễ thương vậy mà ế đâu mà ế.
0: Thôi chị, đừng có tự tin quá, coi chừng ế thiệt đó. Con người ta thì không sao, chứ hai đứa tụi bay còn nhà nghèo.
1: Thôi má lo cho anh hai đi, còn con á con tự lo được.
0: Con gái thì mới lo với nó, con trai mà lo gì.
1: Vậy thì con chờ anh hai lấy vợ trước rồi con mới dám lấy chồng. Chứ con mà lấy chồng trước, nhà cửa không có ai, má với anh hai buồn sao.
0: Mà có lấy chồng á, kiếm đứa nào gần gần, chứ xa quá má đi thăm không nổi.
1: Dạ, con hứa với má là con sẽ lấy chồng gần ở đây, để ngày nào con cũng được qua thăm má, với lại sáng sáng được ăn bún bò miễn phí má ha.
0: Mai mốt rồi tôi già cả rồi, đi bán hết nổi rồi, lấy gì mà ăn miễn phí.
1: Má này.

0: có tại cái chuyện từ hồi còn đi học kìa.
1: Ủa, sao mà hồi đó chuyện gì liên quan tới anh em cũng biết hết trơn vậy?
0: Tại hồi đó anh học trên em một lớp mà. Có chuyện gì ở lớp trên mà tụi em lại không biết chứ? Em còn nhớ hồi đó có một cô bạn cùng lớp lúc nào cũng để ý tới anh, sáng nào cũng mua sơ đến lớp cho anh hết. Mà sao hồi đó anh không yêu cổ? Rồi sau này hai người có thường gặp nhau nữa không?
1: Hồi đó anh đâu có biết gì đâu.
0: Có thiệt không đó?
1: Thúy là người rất tốt bụng. Sau khi học xong, Thúy cùng gia đình chuyển lên chợ lớn ở.

0: Thôi, mình đừng nói chuyện cũ nữa. Qua lâu lắm rồi. À, bây giờ mình nói chuyện mới đi.
1: Chuyện mới hả? Em có biết chuyện gì đâu. Em nhờ

0: Anh đi về đi. Em cho nhà nha.
1: Bye bye.
2: Oh, my God.

0: Sao hôm nay ngủ sớm vậy?
1: Giờ này gần 11 giờ mà sớm gì nữa anh hai. Mà anh em hay đi chơi với ai mà giờ trễ dữ. Hỏi nói cũng biết. Đi chơi chị Châu
0: nhiều chuyện quá. Thôi đi ngủ đi.
1: Em vô ngủ trước bà. Nhớ đóng cửa.

0: Châu, Châu.
1: Chị hai.
0: Ba kêu em kìa.
1: Gì vậy chị?
0: Ba kêu em chở ba đi ngân hàng để ba vay vốn.
1: Chị không chở ba đi đi.
0: Không có được. Trưa nay chị phải ra cửa hàng để coi cửa hàng cho anh Trọng. Tại vì anh Trọng đi đám cưới bà con bên chồng của chị á.
1: Chị không đi với ảnh hả?
0: Thôi.

0: Một người đi đại diện là được rồi. Công việc quá chừng luôn, làm sao mà đi được. Thôi em lên đi, để ba đợi đó.
1: Dạ.
0: À, con Út á, nó đưa ba tôi đi ngân hàng.
2: Dạ.
0: Ba tôi định vay thêm một ít tiền để mở rộng xưởng.
2: Dạo này bác Hai làm được. Bác Hai tính vậy cũng hay đó chị.
0: Hay hay không thì chưa có biết, chứ mắc nợ nhiều á, ngán lắm chú ơi.
2: Bác Hai luôn tính toán kỹ trước khi quyết định. Em nghĩ chắc không có gì để lo đâu.
0: Ủa, con Hạnh nhà chú á, dạo này vẫn còn làm bên chú Tư Ốc hả?
2: Dạ.
0: Sao không kêu nó qua đây làm luôn, hai anh em làm chung một chỗ cho nó tiện.
2: Thôi kệ đi chị, nó làm đâu rồi kệ nó.
0: Con bé đó càng lớn nó càng dễ thương á. Trong cái làng nghề này á, nhất là con Châu, nhì là nó đó. Mà lạ một cái nha, nó như Út Châu thân với nhau lắm, giống như là hai chị em vậy đó.
2: Con Hạnh á, nó còn trẻ con lắm. Nhiều lúc á, nó giống như nít vậy đó.
0: Thôi, tôi đi lên nha.
2: Dạ.

0: Alo. Dạ tôi Tư Ốc nghe đây anh. Dạ. Dạ 20 bộ tranh tứ thời hả? Dạ dạ. Dạ rồi. Tôi sẽ cố gắng giao hàng cho anh kịp. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh.
1: Để nói chuyện em cười cho.
2: Anh làm cái trò gì vậy?
1: Em sao vậy?
2: Tôi không có giỡn với anh nha.
1: Ai giỡn với em? Anh đang hướng dẫn cho em cưa.
2: Tôi không cần. Mai mốt mà gặp tôi á là phải tránh xa ra 5 mét. Không phải được có trách tôi.
1: Gái gì mà dữ quá.
2: Dữ chứ. Không phải đang lợi dụng tôi hả?
1: Ai lợi dụng em? Em nên nhớ anh là ông chủ ở đây. Hả?

0: Sao ba?
1: Con chạy qua bên nhà bác Hai Bình á.
0: Dạ.
1: Coi còn mấy bộ tranh tứ thời đem hết về bên đây.
0: Dạ.
1: Mình có người đặt 20 bộ mà bên đây mình hết hàng rồi. Bác gọi điện bển mà không ai bốc máy hết trơn.
0: Dạ dạ.
1: Ờ đi đi.
0: Không đi nha cưng. Con Điệp ơi.
1: Ờ. Bộ bộ.
0: Dạ.
1: Từ đây qua bển mà con cũng đi xe tải là làm sao?
0: Nắng quá bà.
1: Hết biết mày luôn à.

Bác hai, bác hai.

0: Tôi hỏi anh chứ hỏi ai?
1: Tao có tên có họ đàng hoàng.
0: Đàn ông với nhau mà màu mèo quá. Hay là con để bụng chú hồi trước? Hồi trước là do tôi xỉn.

0: không phải là khó, nhưng tao không thích cái kiểu sắc sược của mày. Mày mà còn đứng đó, coi chừng có chuyện.
1: Anh đừng có hù tôi nha anh Đức.
2: Đức,

cây muốn lặn ngoài gió, nó muốn ngừng hả mày? Muốn đập vô mặt ghê. Phải nhờ mấy anh đại hỗ trợ mới được.

Vậy hả? Dạ, thứ ba mới về. Dạ, mời ba ngồi đây đi ba.

0: Mời ba uống nước.
1: Ừ, có.
0: Công việc sao rồi ba? Xong hết chưa ba?
1: Chưa đâu con. Đợi nhân viên xuống định giá tài sản thế chấp rồi mới định mức cho vay. Chắc phải mất giờ hôm nữa đó con.
2: Ba, hay là mình rút hồ sơ về đi ba. Con thấy lo lo.
1: Ba đã quyết định rồi, không có thay đổi.

0: Dạ, chào bác Hai. Chào chị Hai. Chào chồng.
1: Có chuyện gì không con mà nói ở đây vậy?
0: Dạ, con kiếm bác nãy giờ á. Tại vì khách hàng đặt con mấy chục bộ tứ thời bác, mà nhà con không đủ, nên định qua nhà bác coi thử còn bao nhiêu bộ nữa, con gom về hết luôn.
1: Con à, con có bệnh nữa còn bao nhiêu, gom hết giao cho chú Tư đi.
2: Ở nhà của mình còn khoảng 5-7 bộ gì đó thôi bác.
0: 5-7 bộ hả? Không đủ rồi bác ơi.
1: Hay là con chạy qua chú Ba Nghê và một số cửa hàng khác gom được bao nhiêu thì giao cho họ.
0: Con sợ không được đâu bác. Tại vì khách hàng là thích sản phẩm của nhà con, nhà bác. Bây giờ mình gom tùm lum vô bác, khách hàng biết được mất uy tín lắm.
1: Thôi bây giờ vậy nè, mình gom được bao nhiêu á, giao cho người ta bấy nhiêu, rồi hẹn người ta vài hôm nữa lên lấy, được không?
0: Chắc là phải vậy rồi bác ơi. Dạ, thưa bác Hai anh về, chị Hai anh về. Anh về nha cháu.
3: Mày vô.
4: Thưa anh, đây là hợp đồng với cơ sở Hai Bình.
3: Ok, cảm ơn em.
4: Dạ, xin phép anh.
3: À, Thư à.
4: Dạ.
3: Em nói Thư Đại chuẩn bị xe cho anh lên Bình Dương luôn.
4: Dạ,

0: Chào hai cậu.
1: Chào chú.
2: Chào chú.
0: Mời chú nha.
1: Dạ. Dạ thưa chú, đây là số tiền còn lại của lô hàng trước, con mang lên thanh toán cho chú sớm hơn thỏa thuận như con đã hứa.
3: Cảm ơn cậu. Gia đình tôi cũng đang gom vốn và vay thêm một chút đỉnh nữa để mở rộng đầu tư đó cậu.
1: Dạ, con biết chuyện đó cho nên con không có dám trễ hẹn. Dạ còn đây, đây là bản hợp đồng mới con muốn ký kết với gia đình của chú.
4: Ba,
1: số lượng hàng và số ngày giao nhận con có ghi rõ trong hợp đồng, chú coi lại giùm con coi có đáp ứng được không ạ?
3: Con coi giùm ba đi.
4: Dạ.
3: Uống nước đây hả cậu?
1: Dạ, dạ. Cảm ơn.
4: Ngày giao nhận hàng quá sát mà số lượng hàng thì rất lớn. Hợp đồng này gấp quá, tôi e là làm không kịp đó.
1: Thật ra thì đây là đơn đặt hàng con mới vừa nhận được từ phía đối tác bên Mỹ. Đúng là có hơi gấp một chút, nhưng mà nếu bỏ qua, con sợ là cả con và gia đình chú sẽ mất đi một cơ hội lớn.
3: Con thấy sao con?
4: Tùy ba. Nếu mà mình cố gắng và nhờ chú Tư giúp á, thì mình cũng có thể làm kịp. Nhưng con sợ sẽ vất vả cho gia đình và anh em thợ đó ba.
3: Không sao đâu con. Tuy rằng có hơi vất vả, nhưng mà thợ có việc làm và có thêm thu nhập. Con nghĩ là không sao đâu. Họ không có phiền hà gì đâu. Được, tôi nhận cái hợp đồng này.
1: Dạ. Nếu vậy chú ký giùm con.

0: Bác vừa mới ký một hợp đồng lớn. Tháng này chúng ta có nhiều việc để làm rồi đó.
1: Bác ai? Bác cứ việc nhận nhiều hợp đồng đi, tụi con ủng hộ bác.
2: Sao? Em không nhớ bác Hai hứa là bác Hai gả em cho anh hả?
3: Ngon anh đó. Làm gì vậy? Anh đi về đi.
4: Người ta nói vậy, sao còn chưa chịu về nữa?
2: Mấy anh nhớ mặt tôi nha.
1: Mày nói gì? Mày?
5: Hả?
2: Tại tôi nể Út Châu thôi, với lại không muốn gây sự như bác Hai Bình. Thôi tôi đập anh ở đó nữa.
4: Còn bây giờ thì sao?
2: Bây giờ tao muốn đập mày á.

0: Chị bán hoa ở đây đã lâu lắm. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị, nên lúc nào cũng đông khách. Chị bán rất nhiều loại hoa, nhưng chỉ một loại hoa chị không bán, chỉ để ngắm, đó là hoa mặt trời. Bởi đây là loại hoa con gái của chị đã từng rất thích. Tiếc là bây giờ chị đã không còn được bên cạnh con. Một buổi sáng sớm khi cửa hàng chưa mở cửa thì có một vị khách tất tả đến. Trên người bà là bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ bà là dân tỉnh lẻ từ xa đến. Chị chưa kịp hỏi han thì người phụ nữ đã lên tiếng.
1: Chào chị cho tôi mua một bó hoa mặt trời.
0: Thưa chị, cửa hàng tôi không bán loại hoa này. Người phụ nữ tiếc rẻ.
1: Con gái tôi rất thích loại hoa này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Tôi rất muốn cầm trên tay bó hoa này để chúc mừng nó.
0: Nhưng tôi không thể bán. Chị ngập ngừng, người phụ nữ toan quay lưng bỏ đi. Chị nhìn lại vóc dáng gầy gò khắc khổ của người mẹ và sự yêu thương dành cho đứa con gái. Chị không thể cầm lòng, vội gọi người phụ nữ quay lại.
2: Chị chờ tôi một chút.
0: Nói xong chị vào nhà và lấy ba bông hoa mặt trời đang cắm trong bình, điểm thêm một vài loại hoa li ti màu trắng. Sau đó chị lấy giấy gói và đính nó cẩn thận thành một bó hoa tuyệt đẹp rồi đưa cho người phụ nữ.
2: Tôi tặng chị, quà này tôi không bán nên nhất định tôi không lấy tiền đâu. Chúc mừng chị và cháu.
1: Cảm ơn chị, nhất định con gái tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy bó hoa này.
0: Khi người phụ nữ hớn hở cầm bó hoa bước đi, lòng chị bỗng ấm lại. Hôm ấy lại là một ngày đông khách. Dù thấm mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Vào một ngày cách đó không lâu, chị đang chọn dẹp cửa hàng sau một ngày buôn bán đắt hàng, thì một cô gái bước đến.
3: Con chào cô.
0: Hết quà rồi con nhé, cô không bán nữa đâu.
3: Dạ, con không mua quà, con đến để tặng hoa.
0: Chị ngạc nhiên hỏi.
2: Con tặng hoa cho ai?
3: Dạ, con tặng hoa cho cô ạ.
0: Chị ngẩn người không biết đã gặp cô gái này ở đâu, thì cô gái đã tiếp lời.
3: Con chính là con gái người phụ nữ đã được cô tặng bó hoa mặt trời vô cùng ý nghĩa trong ngày tốt nghiệp ạ.
0: Chị chợt nhận ra và ồ lên. Cô gái giải thích.
3: Ba và con đều có chung tình yêu với loài hoa này. Ba nói sẽ tặng con một bó hoa mặt trời trong ngày tốt nghiệp, nhưng ba đã không thể thực hiện được. Mẹ con đã thay ba làm điều đó. Và may mắn ngày hôm ấy mẹ con đã gặp được cô. Bởi xung quanh đây mẹ con sẽ không tìm được số hoa nào. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ.
2: Tại sao con lại tặng hoa này cho cô?
3: Con đoán có lý do nào đó cô mới nhất định không bán loài hoa này. Có lẽ cô cũng rất yêu nó. Con nghĩ rằng người bán hoa sẽ không bao giờ được tặng hoa, nên con mong bó hoa này tặng cô. Cô không nhớ hôm nay là ngày dành cho những người phụ nữ à?
0: Chị cúi xuống nhìn những bông hoa mặt trời tươi rói. Hôm nay tất bật với những đơn hàng dành cho khách nhân ngày phụ nữ, mà quên đi rằng mình cũng là một người phụ nữ. Và cũng lâu lắm rồi chị chưa được ai tặng hoa. Người mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang đến niềm vui cho bản thân mình. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn mỗi ngày nếu mỗi người chúng ta biết quan tâm và dành cho nhau nhiều niềm vui trong cuộc sống.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mày cười gian với mày. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết sụn như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
12: Cậu là Thu Thiện.
11: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
12: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
13: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
14: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
15: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
11: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
13: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
14: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
11: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
14: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
11: Tổng!
16: Trời ơi! Chết người rồi! Giết người rồi!

giữa sào huyệt quân địch, khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía, liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhão nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống thú vị của những cuốn sách, đâu đó chúng ta gặp những bộ sách, cuốn sách với độ dày và dung lượng rất lớn, thông tin thì đồ sộ uyên bác. Và cũng có cả những cuốn sách xinh xắn để bỏ túi. Bên cạnh đó là những cuốn sách mà khi mới nhìn vào bìa, chúng ta có thể nhầm lẫn với những bức tranh. Với nhiều cuốn sách, cái đẹp đã trở thành cầu nối để gửi đi thông điệp của cảm xúc. Trong những cuốn sách đó, tranh đã trở thành linh hồn cho sách với điểm tựa là những câu văn ngắn gọn, xúc tích với cấu trúc chặt chẽ, ngôn từ chất lọc và cũng rất giàu tình cảm. Nơi đó có sự giao thoa tuyệt vời giữa nghệ thuật hội họa, tản văn và kỹ thuật in ấn. Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hai cuốn sách như thế.
1: Một bức tranh đẹp. Không, đó là bìa của một cuốn sách. Cảnh sát phố thị Sài Gòn, Chợ Lớn. Tác giả Phạm Công Tâm, nhà xuất bản Thế Giới, Phương Nam Books phát hành. Cuốn sách tập hợp các tác phẩm tranh và ký họa của họa sĩ Phạm Công Tâm về Sài Gòn, Chợ Lớn xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Có một sự vừa quen vừa lạ với những hình ảnh đã trở thành biểu tượng, hay những góc phố nhỏ chỉ có những người sinh ra và lớn lên ở thành phố này mới chú ý đến. Nét bút ký họa tự nhiên, chân thực và giàu cảm xúc, tác giả vẽ với thật nhiều hồi ức và yêu thương. Dưới mỗi bức tranh là đôi dòng thông tin, kể chuyện, gợi nhớ, miêu tả, nhẹ nhàng, tự nhiên như một lời chia sẻ của tác giả. Ai chưa biết Sài Gòn, Chợ Lớn thì bước chân vào hành trình khám phá và hòa nhịp hơi thở. Ai đã biết, đã đến, đã sống nơi đây lại có thêm cơ hội gặp gỡ một chân dung thành phố Hồ Chí Minh ở góc nhìn thú vị. Cuốn sách của hồi ức và tình yêu của Phạm Công Tâm ở một góc độ nào đó giống như một hướng dẫn viên du lịch. Nói cho ta biết những điểm không nên bỏ lỡ

0: Giấy và mực in, kỹ thuật in đã giữ được thật sống động vẻ đẹp của những bức tranh, tặng cho khán giả một ấn phẩm thật đẹp, màu sắc tươi sáng, trong suốt như có ánh sáng.
1: Với Phúc là một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khi cái nơi mình ở mình bị quen, mình không có bị cảm xúc với nó. Nhưng khi một ai đó, một người khác tới hoặc là một người nào đó vẽ về cái nơi mình ở, tự nhiên mình thấy ôi sao mình ở cái nơi đẹp thế. Từ cái tòa nhà Vitesco này, từ những cái quán ăn, từ những cái chiếc taxi hoặc những cái cửa hiệu từ lâu đời. Nó là một cái minh chứng cho cái thời gian và lịch sử. Những hình ảnh khách du lịch đi tới đây đều rất là sống động và đẹp. Đấy là một cái cách quảng bá du lịch rất là tốt.
2: Nói về cái cuốn sách Cảnh sắc phố thị của Sài Gòn Chợ Lớn này đó, nó giống như là một cái bản đồ của Duy luôn. Vì những cái con đường, những cái góc phố, những cái nơi mà Duy thường đi qua nó đều có xuất hiện trong đây. Tuy nhiên màu sắc của nó lúc nào cũng sinh động hơn. Nó cho Duy thấy được một cái góc nhìn rất là đặc biệt của một cái người tác giả đi và rất là hiểu về cái chiều sâu văn hóa của Sài Gòn Chợ Lớn.
3: Theo như tác giả Phạm Công Tâm Khiêm Tốn giới thiệu thì đây là những nét tâm tình gửi gắm qua nét cọ, gửi đến từ một người con yêu Sài Gòn.
1: Đây là chợ Sóm Củi, và với mọi người thì nhiều khi chợ Sóm Củi nó là cả một cái nơi họ làm ăn sinh sống. Có những bạn thành công từ ngôi chợ này.
3: Cái chi tiết mà mình cảm thấy đáng nhớ nhất trong quyển sách tranh này đấy là khi chi tiết mà tác giả nói về chợ ga Phú Nhuận, là nơi mà mẹ tác giả đã sống và đã buôn bán kinh doanh trong 35 năm. Thì khi mà đứng trước cổng chợ, tác giả nói là tôi cảm thấy nhớ bà rất là nhiều.
4: Đường vào chợ ga Phú Nhuận, còn gọi là chợ di cư, được lập ra từ năm 1954 cho cộng đồng người Bắc vừa di cư vào Nam. Trước năm 1954, nơi đây là bãi đất trống có trồng nhiều cây dương. Mẹ tôi buôn bán tạp hóa trong khu chợ này từ năm 1954 đến năm 1988. Đứng trước lối vào chợ, tôi nhớ bà rất nhiều.
2: Tuổi thơ của Duy thì nó rất là màu sắc, và những cái bức hình trong đây nó làm cho Duy gợi nhớ lại cái thời mà Duy còn niên thiếu, từng được cha mình, ông bà mình chở qua những cái con đường, những cái góc phố nhỏ. Nhìn tới những cái trang sách mà đó có những cái món ăn hàng ngày như là bánh mì, sau đó là những cái món chè. Đây là những cái món mà thường xuyên Duy được ăn với lại bạn bè thời đi học. Và cho nên là đối với Duy, quyển sách này nó mang một cái tính chất là khích lệ về tinh thần rất là nhiều. Bé Tony nhà Duy á, thì nó mới 5 tuổi thôi, tuy nhiên bé rất là thích những cái trang sách mà có màu sắc nhiều. Cuốn sách này sẽ là một trong những cái trang sách mà bé sẽ theo dõi ra thường xuyên. Xem điểm này, ba ơi, ba đến, dẫn con đến chưa? Thì đó cũng là cơ hội để Duy với lại bé có nhiều cái thời gian bên cạnh nhau hơn.
5: Không biết đây là công trình gì không? Tòa nhà này nó có màu vàng nè, nó có cái đồng hồ nè, có chữ bưu điện thành phố.
6: Đây là công trình rất là đẹp, được xây bởi người Pháp đó con. Ở Nguyễn Huệ đó, chỗ Tony hay ra đó, Tony nhớ không?
5: Dạ. Đố Tony tìm được lá cờ đỏ sao vàng.
7: Mình thấy rồi.
5: Đâu, cờ đỏ sao vàng ở đâu?
2: Khách du lịch thường hỏi Duy là: Duy ơi, mày có gì để giới thiệu không? Ngoài chiếc nón lá, ngoài những cái món quà lưu niệm mang về. Thì sau khi mà được biết được cuốn sách này thì Duy có thể nói đây là một trong những cái món quà lưu niệm mà một người nước ngoài có thể mang về để trên kệ sách, hoặc có thể để cho những bạn bè của họ đến và biết rằng à, cái nơi tôi biết, cái nơi tôi đến, tôi đã từng thăm Sài Gòn Chợ Lớn, nó như thế nào và nó màu sắc ra sao.
8: Với cảnh sắc phố thị Sài Gòn Chợ Lớn, họa sĩ Phạm Công Tâm đã lưu giữ lại hình ảnh hôm nay lồng ghép với những hồi ức xưa. Anh vẽ như để được một lần nhìn lại thành phố quê hương. Còn với cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa, ấn phẩm thứ hai, tác giả đã đặt mình vào vị trí của một khách lãng du đi tìm vẻ đẹp ban sơ của phố núi, mà ở nơi nào anh cũng chọn cách lang thang, rong ruổi, hòa mình vào cuộc sống của người

0: dân nơi đây để cùng ngắm cảnh, cảm nhận và thấu hiểu. Cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa giống như một bài thơ được viết bằng màu sắc.
1: Không mang góc nhìn chuyên sâu như những công trình nghiên cứu hay du khảo về Đà Lạt, cảnh sắc Đà Lạt xứ ngàn hoa đơn thuần là chút tâm tình qua tranh vẽ của một lữ khách từ những lần bước chân theo đường hoa ngoạn cảnh, rồi không biết từ bao giờ lòng chót lưu luyến gắn bó với thành phố xinh đẹp này. Qua hơn 100 bức tranh màu nước công phu, Đà Lạt hiện lên lung linh mờ ảo trong màn sương với những căn nhà cổ, những con dốc hoang sơ, dăm cảnh sinh hoạt của cư dân phố núi cùng vô số loài hoa thơm cỏ lạ, đem đến sự bình yên trong tâm hồn.
2: Bố mẹ Phúc cũng có một thời gian là công tác ở Đà Lạt. Với Phúc, mỗi lần mình lên Đà Lạt chơi thì Phúc, nơi đó có bố mẹ mình. Hồi đó là nhà Phúc có một cái vườn rau, thì mọi người cứ ra đó muốn ăn gì là cứ hái ở ngoài đó, không phải đi mua, không phải đi chợ. Với những cái người ở Đà Lạt thì họ sẽ thích ăn rau ở trong nhà mình trồng hơn.
3: Thông qua những cái chi tiết lời kể rất là xúc tích ngắn gọn, đưa đến cho bạn đọc những cái thông tin rất là hữu ích, rất là thú vị. Ví dụ như là tòa Annamandala Villa, mình đã từng được đến chỗ này rồi, thì bây giờ mới biết là trước đây có tên rất là ngoạn mục, đấy là cư xá ngoạn mục. Rất là bất ngờ.
2: Cái dung lượng thông tin và cái hình nó cũng rất là cân xứng nha. Thí dụ như chùa được gọi là chùa Ve Chai vì trong sân có một tượng rồng dài 49m và làm bằng 12.000 vỏ chai. Và mỗi lần ra Đà Lạt thì gia đình tôi đều thích viếng chùa Ve Chai, hay còn gọi là chùa Linh Phước, thuộc khu Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 cây số.

0: Vừa rồi thì Check In Việt Nam tụi Phúc có đi quay 4 tập về Đà Lạt. Cái điều mà tuyệt vời đó là rất nhiều cây xanh, tức là nhiều cái đồi thông, những cái kiểu cổ thụ mà nó là một cái lá phổi cho không chỉ Đà Lạt mà kiểu như cho có thể cho Việt Nam mình luôn.
1: Nét vẽ ngọt ngào, mơ màng. Khi xem sách, có lẽ những ai từng đến hay từng sống ở thành phố này đều có chung cảm giác mình chỉ là một lữ khách lướt qua, còn bao nhiêu ẩn hiện. Bạn đã từng nhiều lần ngoạn cảnh dốc đèo, nhâm nhi ly cà phê quán nhỏ, ăn trái bắp nóng ở dốc Hòa Bình, hay một mình lặng ngắm sương mù răng khắp thành phố. Vẫn là chưa đủ để cảm nhận hết mọi điều về thành phố tuyệt vời này. Ghi nhận lại vẻ đẹp của một thành phố thơ mộng không chỉ là cách bày tỏ tình yêu của họa sĩ Phạm Công Tâm, mà còn là tấm lòng tha thiết muốn lưu giữ những giá trị xưa cùng nỗi đau đáu trước không gian cảnh sắc đang có nguy cơ bị mai một dần trước đổi thay của sự phát triển.
2: Sài Gòn thì đông đúc và náo nhiệt, còn Đà Lạt thì thưa vắng và lặng lẽ. Nếu như quý vị nghĩ là tác giả đặt giá vẽ của mình đâu đó ở Đà Lạt để sáng tác, thì Hồng Minh thấy cần phải đính chính rằng những bức tranh này được tác giả họa lên trong 2 năm giãn cách vì dịch Covid-19. Tác giả ngồi tại thành phố Hồ Chí Minh và vẽ về Đà Lạt với tất cả những ký ức và sự tưởng tượng, những cảm xúc trong tâm tưởng.
3: Ai mà cảm thấy là đang cái nhịp sống hiện đại nó đang gấp gáp quá, thì khi mà xem cái cuốn ký họa về Đà Lạt, người ta sẽ cũng muốn chạy ngay đến Đà Lạt để tìm một cái nơi an trú cho tâm hồn. Đà Lạt vốn đã là xứ sở mộng mơ rồi, mà qua cái nét vẽ ký của Phạm Công Tâm thì nó lại càng hiện ra mộng mơ hơn, thể hiện con tông nâu vàng nhạt rất là hợp để mô tả Đà Lạt.
0: Và với tác giả Phạm Công Tâm, cảnh sắc Đà Lạt, xứ ngàn hoa, thì ông lại không dùng tất cả hình ảnh đây là về hoa, mà ông lại chia sẻ về con người này, về những cái nơi đặc điểm của Đà Lạt và những món ăn ngon của Đà Lạt nữa. Với mỗi người sẽ có cho mình những cái cách lưu giữ lại những ký ức thật là đẹp. Nhưng mà Phúc nghĩ là với hai cái món quà này thì cũng nghĩ là một cái món quà rất là thú vị cho những ai mà yêu thích đọc sách như Phúc, hoặc là những ai mà yêu thích những cái nơi mà gắn bó với mình, với tuổi thơ của mình, hoặc là với cả một cuộc đời của mình, như là Đà Lạt hoặc là Sài Gòn xưa nay là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là tác giả muốn chia sẻ với không chỉ Đà Lạt, không chỉ Sài Gòn Chợ Lớn. Mình đang chờ đợi những cái địa điểm khác của Việt Nam mình sẽ được lên những cái ký họa như thế này.

lại những ký ức thật là đẹp. Nhưng mà Phúc nghĩ là với hai cái món quà này thì Phúc nghĩ là một cái món quà rất là thú vị cho những ai mà yêu thích đọc sách như Phúc, hoặc là những ai mà yêu thích những cái nơi mà gắn bó với mình, với tuổi thơ của mình, hoặc là với cả một cuộc đời của mình, như là Đà Lạt hoặc là Sài Gòn xưa nay là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là tác giả muốn chia sẻ với không chỉ Đà Lạt, không chỉ Sài Gòn Chợ Lớn. Mình đang chờ đợi những cái địa điểm khác của Việt Nam mình sẽ được lên những cái ký họa như thế này.

lại những ký ức thật là đẹp. Nhưng mà Phúc nghĩ là với hai cái món quà này thì Phúc nghĩ là một cái món quà rất là thú vị cho những ai mà yêu thích đọc sách như Phúc, hoặc là những ai mà yêu thích những cái nơi mà gắn bó với mình, với tuổi thơ của mình, hoặc là với cả một cuộc đời của mình, như là Đà Lạt hoặc là Sài Gòn xưa nay là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là tác giả muốn chia sẻ với không chỉ Đà Lạt, không chỉ Sài Gòn Chợ Lớn. Mình đang chờ đợi những cái địa điểm khác

đạo diễn Shin Jong-hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 25.
2: Em gái nhỏ, em hãy nghe kỹ lời anh nha. Từ giờ em phải chạy cho nhanh về nhà. Em biết đường mà đúng không? Em cứ đi ngược lại theo đường chúng ta vừa đi, em có thể về nhà không bị lạc chứ. Phía trước có một con quái vật sẽ ăn thịt em đó, nên em không được quay lại nhìn. Em biết chứ?
3: Vậy còn anh thì sao? Anh không đi cùng với em hả? Lỡ con quái vật ăn thịt anh thì sao?
2: Anh không sao đâu, em cứ đi đi. Mau lên.
3: Còn anh?
2: Tên anh là Cho Sung Min. Sau này nếu chúng ta còn gặp lại, anh sẽ đền đáp chuyện này cho em. Anh thật lòng xin lỗi em. Đi, nhanh lên, mau chạy đi.
4: Đâu mà đi, tao biết là sẽ xảy ra chuyện này mà. Mày chán sống rồi nên phản bội ba mày sao? Lại đây.
2: Thả em ấy ra, làm ơn thả em ấy ra. Con sẽ móc túi, con sẽ ăn cắp, con làm hết. Ba kêu con làm gì con cũng làm. Làm ơn thả em ấy ra đi ba.
5: Chanh gà, cái thằng này.

0: Anh ta cứ như vậy mà bỏ đi sao? Anh ta bỏ lại cô Hajenchu, à không, cô Minsua giữa đường sao?
1: Chắc anh ta sốc lắm. Người phụ nữ bị anh ta ruồng bỏ, quá ra lại là người thừa kế.
0: Chỉ vậy thôi hả? Còn chuyện gì nữa không?
1: Chuyện gì là chuyện gì? Có chuyện gì khác tôi nên biết sao?
0: Không có. Bây giờ cô định sẽ làm gì? Việc bãi nhiệm Minterin đã không thành công rồi, cũng vì vậy mà tôi mất một cơ hội lớn. Cô định tiếp tục ở cùng nhà với cô ta sao? Như hai chị em hả? Hai chị em lại yêu cùng một người đàn ông?
1: Từ đầu anh ấy đã là của tôi, là Minterin đã cướp của tôi.
0: Một khi người đàn ông đã thay lòng, cô không thể nào kéo anh ta trở lại được. Không phải là quá đáng thương sao?
1: Còn anh thì sao? Anh chỉ kết hôn vì lợi ích, không phải anh cũng vậy à? Anh cũng đang cố níu kéo người không yêu anh mà.
0: Cô nói rất đúng. Cô đúng là máu mủ của chủ tịch Na. Không biết đó có phải là may mắn hay không, nhưng mà cô vẫn còn một cơ hội đó.
1: Ngoài scandal ngoại tình, còn có chuyện gì khác à?
0: Cha anh Hiếc sẽ không bao giờ có thể tới với Min Jae-rin được đâu. Cho dù có thích hay không thì anh ta cũng còn món nợ ân tình phải trả cho cô.
1: Món nợ ân tình?
2: Là em đây, anh mở cửa ra đi. Hả? Chúng ta cần nói chuyện. Anh trả lời đi, em biết anh đang ở trong đó mà. Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh có nghe em nói không vậy? Chúng ta cần nói chuyện. Nhiều lần em đã cố nói với anh việc Ha Yun Chu chính là Min Soo Ah, nhưng em không có can đảm. Để ra anh nên biết việc này sớm hơn. Em không sợ gì cả, em chỉ sợ anh bị tổn thương mà thôi. Anh có hiểu hay không? Việc Cho Pi Du chính là ba của anh, không phải là lỗi của anh. Không ai có thể chọn được cha mẹ cho mình hết. Anh không bắt cóc Min Soo Ah nên anh đừng tự trách mình nữa. Anh có nghe em nói không vậy? Cha anh hết. Em không nói với anh gì, em sợ anh sẽ như vậy. Em sợ anh sẽ bị tổn thương và tự trách mình. Anh mở cửa ra đi. Làm ơn mở cửa ra đi. Nếu không nhìn thấy mặt anh chắc em phát điên lên mất. Em xin anh đó.

0: Chuyện này xảy ra cũng đã lâu lắm rồi mà. Ta đã làm mọi thứ để ngăn cản chuyện này phát tán ra ngoài, cũng đã hủy hết mọi hình ảnh rồi còn gì. Sao cuối cùng lại rơi vào tay con nhỏ đó chứ? Cô hãy bí mật tìm hiểu chuyện này coi sao, cố tìm cho ra, coi ai là người đã giúp đỡ con nhỏ Cherin đó.
1: Dạ chủ tịch.
2: Con vừa mới nói gì? Họp hội đồng quản trị trong khi chú đi công tác sao?
3: Con cũng không biết chi tiết vì lúc đó con cũng ra ngoài rồi. Nhưng mà là do chủ tịch đã triệu tập.
2: Mà họp bàn về việc gì?
3: Là bãi nhiệm giám đốc Min Cherin.
2: Cái gì?
3: Con nghĩ là chủ tịch muốn để Sua thay vào vị trí đó. Con nghĩ cô ấy đã được giới thiệu với ban quản trị. Còn một việc con muốn báo cáo với chú, đó là về bà Do Hyun Suk. Con nghĩ sẽ rất khó để giải quyết. Ngay cả khi bà ấy bị bên công tố kết án, sự thật bà ấy đã chăm sóc cho Sua nên sẽ được giảm nhẹ tội, có thể chỉ bị án treo thôi.
4: Mẹ lại nghĩ tới chị hai nữa hả? Mẹ đừng như vậy nữa được không? Bây giờ chị được sống sung sướng rồi, không cần chúng ta nữa. Sao mẹ nghĩ tới chị làm gì? Chỗ này mẹ để một chậu hoa thì rất là đẹp á. Mà sao chị ấy không về thăm mẹ chứ? Sao lại có thể như vậy được? Chị không thể tha thứ cho mẹ được hả?
5: Em thôi đi, ngưng chỉ trích chị hai đi. Không ai có thể bắt chị hai làm cái gì hết đó. Chúng ta nên biết ơn nếu chị ấy tha thứ cho chúng ta, còn không thì đành chịu.
2: Sao vậy? Cô là vợ cũ của tôi nên có thể vào mà không cần gõ cửa hay sao?
4: Anh đã nói gì với anh ấy vậy? Sao lại kể những chuyện đó với anh ấy làm gì chứ? Anh ấy từng là nhân viên của anh mà. Anh đã từng rất tin tưởng anh ấy mà.
2: Nhưng chính anh ta đã phản bội tôi mà.
4: Nếu bản thân anh không có vấn đề gì thì anh đâu có bị anh ta phản bội như vậy.
2: Bộ cô nghĩ là tôi đang nói về chuyện quỷ đen hay là nghe trộm gì đó sao? Cô nghĩ là tôi không biết hai người đã tình tứ với nhau trước mặt tôi sao?
4: Anh có quyền gì mà nói như vậy? Anh đã gọi nhân tình tới vào ngày cưới của chúng ta còn gì?
2: Là vì lúc đó đối với tôi, cô chỉ là một người phụ nữ qua đường thôi.
4: Bây giờ cũng vẫn như vậy. Với anh tôi chỉ là người phụ nữ qua đường mà thôi. Nên đừng níu kéo tôi làm gì nữa.
2: Nếu như tôi vẫn muốn níu kéo thì sao?
4: Anh hãy tỉnh táo lại đi.
2: Cô mới chính là người nên tỉnh táo lại đó. Nếu như Min Sua không nổi điên thì mới là chuyện lạ đó. Họ sống cùng nhau bao nhiêu lâu nay, rồi cô cướp hắn từ tay của cô ấy. Cảm giác bị phản bội đã đủ giết cô ấy rồi. Bây giờ tình địch lại là chị gái. Dù không cùng huyết thống nhưng cô cũng là chị em với cô ấy theo pháp luật, không phải sao? Và hơn nữa, cô ấy cũng còn chưa biết cha Eun Hee Ức là con trai của Cho Biru. Cô không quan tâm cô ấy sẽ bị sốc khi biết chuyện đó hay sao hả?
4: Bây giờ anh đang định nói cái gì?
2: Tôi nói là cô nên lo lắng cho Min Sua, chứ không phải là lo lắng cho cha Eun Hee Ức. Dù sao đi nữa, cha Eun Hee Ức và Min Cherin cũng sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu.
4: Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ không quay lại với Moon Jae Sang đâu.
2: Mọi chuyện còn chưa biết được.
6: Chúng ta vẫn phải sống cùng nhà với nhau sao?
4: Sống cùng với cô tôi cũng không thích đâu.
6: Vậy một trong hai nên rời đi.
4: Vậy thì ai thấy khó chịu hơn thì nên đi thôi.
6: Cô đang giữ rất nhiều cổ phần. Bà nói cô đã nhận khi cô ly dị. Nếu bán đi

0: nên tôi không bao giờ đi khỏi đây đâu.
1: Sao những chuyện đó mà cô vẫn còn muốn sống ở đây sao? Đó là ký ức xấu hổ nhất của bà. Cô nghĩ bà sẽ không sao khi cô biết chuyện đó à? Mà sao cô có được mấy bài báo đó vậy? Có phải cô tìm hiểu tất cả bí mật của gia đình tôi để làm vũ khí chống lại chúng tôi đúng không?
0: Cẩn thận lời nói của mình. Chính bà là người đã làm sai với tôi trước kia mà.
1: Nếu hai người không làm chuyện gì xấu hổ thì cô không làm sao hết. Tiểu thư Sua, đã tới giờ ăn tối rồi.

0: chủ tịch đang để mắt tới cô đó. Có những thứ bà ấy chỉ muốn mang xuống mồ, nhưng cô lại lôi ra ánh sáng. Anh ta có phải là người đàn ông của Sua không?
1: Trưởng phòng Kim, sao cô có thể nhiều chuyện như vậy? Con chưa bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì về cô hết.
0: Vậy thì cô cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời mọi thứ cho cô.
1: Quên đi.
2: Chúng ta ăn cơm thôi ha. Đã lâu lắm rồi gia đình mình không có quây quần cùng nhau ăn cơm như vậy.
1: Con đã về rồi đây.
3: Cherin về đúng lúc lắm. Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.
1: Con lên thay đồ một lát rồi xuống ngay.
2: Sua, con lên thay đồ đi. Ba với con đi ra ngoài ăn cái gì đó ngon ngon.
3: Mẹ à, sao tự nhiên là vậy? Cherin vừa mới về rồi, cả nhà chúng ta nên...
4: Con không biết là có chuyện gì, nhưng nếu mẹ và Sua ra ngoài thì con cũng theo.
2: Vậy mẹ Sua cũng đi chuẩn bị nhanh lên. Tìm một nhà hàng nào hay hay, phụ nữ ba thế hệ nhà mình sẽ chia sẻ những giây phút tuyệt vời bên nhau.
5: Con đã muốn đi ăn với bà lâu rồi, con biết chỗ này hay lắm. Bà đi chuẩn bị đi, con cũng sẽ lên lầu với bà.
2: À được,
4: mẹ cũng đi chuẩn bị đây.
3: Nè Cherin à, vậy cha con mình ăn cơm với nhau nha.
1: Dạ.
6: Con nói là bên phía Trung Quốc bắt đầu tiến trình sáp nhập Maki Pacific hay sao?
3: Nếu chúng ta tiếp tục thì bên phía họ sẽ được nắm quyền quản lý. Con không thể để họ nuốt trọn được. Trước mắt mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm cách khác, cho nên ba đừng lo.
6: Có phải là phương án mà hôm trước con nói với ba hay không?
3: Con có thể tự làm, cho dù là lấy trọn hay chia nhỏ ra để chiếm lấy.
6: Nhân tiện ba muốn hỏi, con không định sẽ kết hôn một lần nữa sao? Hay con muốn sống cô đơn cho tới chết?
3: Ba có muốn nghe một chuyện thú vị hơn không? Khi Cho Pildu bắt cóc Minsua, còn có một đồng phạm nữa.
6: Con nói cái gì? Có đồng phạm sao?
3: Tại hiện trường bắt cóc đã có người tiếp cận đứa nhỏ đó trước. Tên đó đã dắt đứa nhỏ tới cho Cho Pildu. Hắn vẫn sống bình yên cho tới tận bây giờ mà không hề cảm thấy day dứt về tội lỗi của mình một chút nào. Hắn còn tìm cha mẹ nuôi rồi sau đó thay tên đổi họ nữa.
6: Tên đó là ai vậy?
3: Ba đã từng rất quan tâm tới hắn đó,

Xin lỗi em cô bé. Ý anh là Yunju. Anh đã không biết em là cô bé ngày đó. Anh thực sự có lỗi với em rất nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã trưởng thành an toàn. Anh thực sự rất mừng.

0: Nè, lại chậm lại chút coi, đi ăn tối thôi đâu có cần phải chạy nhanh như vậy.
1: Nè,
0: trời ơi, mày có nghe tao nói gì không? Tao nói mày chạy chậm lại chút đi, coi chừng đụng xe chết cả hai cha con luôn đó.
1: Ông sợ chết hả? Ông sống như rác rưởi vậy mà còn sợ chết sao?
0: Cái gì? Mày định làm gì? Nếu mày muốn chết thì chết một mình đi.
1: Nè, dừng lại. Nè. Ôi trời ơi, dừng lại. Nè, nào chết đi. Là tôi sai khi có người cha như ông. Vậy mà ông vẫn còn biến tôi thành một kẻ khốn nạn như ông hả?
0: Trời ơi, cái thằng khốn này. Trời ơi, dừng lại cho tao. Tao nói mày dừng lại nghe chưa, mày làm cái gì vậy?
1: Bỏ ra.
0: Khốn, dừng lại. Trời ơi, trời ơi, con dừng xe lại đi.
1: Chết đi.
0: Trời ơi, cái thằng này, dừng xe lại. Mày điên hả? Mày điên sao? Dừng xe lại mau. Dừng xe lại.

0: cái thằng điên này.
1: Anh hẹn gặp em có chuyện gì không?
2: Không có. Anh chỉ muốn gặp mặt em thôi. Nếu anh không hẹn em ra ngoài, chắc em cũng không gặp anh đâu. Nếu em đi làm ở công ty thì anh sẽ được gặp em thường xuyên hơn.
1: Anh đừng lo, em sẽ đi làm nhanh thôi. Bà sẽ sớm tìm cho em một vị trí.
2: Sua, thay vì làm việc ở vị trí giám đốc, sao em không thử bắt đầu từ thấp lên cao? Nếu vậy thì em sẽ...
1: Đó không phải là việc của anh, đó là việc của bà và em. Em sẽ làm theo ý bà.
2: Vậy cũng được. Thật ra anh tới đây vì chuyện khác, về người phụ nữ bà Do Hyun Suk. Anh nghĩ bà ấy sẽ được trắng án. Nhưng nếu chủ tịch biết thì anh biết chắc chắn bà sẽ tìm cách, một cách gì đó thay cho luật pháp.
3: Xin mời quý khách vào. Yun Chu à, ôi trời ơi, con gái của tôi.
1: Đừng lại gần con. Con đến nói một chuyện rồi đi ngay. Bà con là người sẽ không bỏ qua nếu ai làm trái ý bà. Nếu không thể dùng luật pháp thì bà sẽ dùng tới quyền lực để có thể trừng trị người đó.
3: Cho nên con tìm tới tận đây là vì con lo bà ấy sẽ dùng mọi cách để trừng phạt mẹ, có phải không hả con?
1: Không phải con lo lắng. Đây là lời chào cuối của con. Con sẽ không tới thăm mẹ nữa đâu. Nhân duyên của chúng ta tới đây là hết. Trước khi bà con tới tìm mẹ, mẹ hãy chuyển đi nơi khác đi.
3: Mẹ là người xấu xa như vậy mà mẹ mang con về đây để cho con phải chịu khổ. Mẹ không biết phải dùng từ nào để nói xin lỗi con. Yun Chu, con ơi, trong 20 năm qua con đã cực khổ vất vả quá.

0: vô chú.
1: Sao mẹ lại theo con? Mẹ không có quyền làm vậy. Mẹ quên mẹ đã làm gì với con rồi sao?
0: Dương Chu à, con ơi con.
1: Ai là Dương Chu? Tôi là Misua, không phải là Ha Dương Chu. Tôi không phải là con gái của bà.

0: Anh đây.
1: Cô đi đâu mà vội vàng quá vậy? Cô lại tìm được cái gì khác để chống lại bà sao? Cô có biết tôi vừa mới đi gặp ai về không? Tôi đã từ bỏ và xóa sạch tất cả những ký ức khi tôi còn là Hai Dung Chu. Từ bây giờ tôi chính là Minsua. Hãy làm rõ tại sao bài báo về bà lại tới tay cô. Nếu cô không làm rõ được ai đã đưa cho cô thì tôi sẽ làm việc đó.
2: Tôi cũng tò mò chuyện này. Nếu cô không nói với tôi thì tôi cũng sẽ tìm hiểu mà. Cô yên tâm đi.

0: Anh từng nói anh thấy tội nghiệp em mà. Em cũng thấy tội nghiệp mình. Chuyện quá khứ mà ba anh đã gây ra đối với Su A là không thể nào tha thứ được. Nhưng anh không phải là tội phạm như ông ấy, nên anh đừng cố gánh tội thay cho ba anh. Đừng làm vậy. Em thật sự xin lỗi anh vì đã không thành thật với anh. Từ lâu em đã rất muốn nói với anh về thân phận thật của Jun Chu, nhưng mà em không thể nào nói được. Em sợ anh sẽ bị sốc vì chính em cũng rất ngạc nhiên về chuyện đó. Em xin lỗi vì lẽ ra em phải nói cho anh biết chuyện này sớm hơn. Em sẽ không lừa dối anh thêm bất cứ lần nào nữa. Em sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh. Em sẽ để cho anh hớt biết tất cả mọi chuyện đầu tiên, dù đó là chuyện gì. Cho nên anh đừng như vậy nữa mà. Nếu không em sẽ hiểu lầm anh đó. Em sẽ hiểu lầm là anh buồn vì khi biết Jun Chu là người thực sự được thừa kế tài sản đó. Là anh đã cảm thấy hối hận vì đã để mất người thật và thế người giả vào.
1: Chúng ta chấm dứt ở đây.
0: Anh nói gì chứ? Em chỉ nói giỡn thôi mà. Sao anh nghiêm túc vậy hả? Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh hối hận vì đã bỏ rơi Jun Chu mà chọn em đúng không?
1: Em là người nhà của Su A. Em không thể từ bỏ gia đình mình. Em có thể làm như không nhìn thấy cô ấy không? Chuyện Min Su A là Ha Jun Chu, em không bận tâm sao?
0: Không có nghĩa lý gì cả. Nếu vậy thì lẽ ra anh không nên bắt đầu chứ. Tại sao cứu em làm gì? Ở bên em làm gì? Tại sao lo lắng cho em để làm gì?
1: Lúc đó trong mắt anh chỉ có Min Jae-rin. Một Min Jae-rin luôn là mục tiêu của thù hận và khinh miệt. Rồi từ lúc nào đó anh bắt đầu cười khi cô ấy cười. Và khi cô ấy khóc,

0: anh thấy trái tim mình như tan vỡ.
1: Vậy à? Chỉ vì vậy mà anh muốn kết thúc tất cả?
0: Buộc phải như vậy?
1: Đúng vậy. Giống như là anh đã nói, em sẽ không từ bỏ gia đình. Mà không, em sẽ không thể làm như vậy. Em sẽ không để họ xóa tên em ra khỏi cuốn sổ hộ tịch của cả nhà. Nhưng mà sao anh có thể dễ dàng nói lời kết thúc như vậy? Được rồi, cứ như vậy đi. Kể từ nay, mong là anh đừng bao giờ nghĩ tới em nữa. Cho dù em có chết cũng đừng tới gặp em nữa. Anh biết chưa? Đồ xấu xa.

Minchirin, không lẽ nào cô đã biết tôi là Mitsuha nhưng lại giả bộ không biết hả? Dù cô đã biết sự thật nhưng lại không nói gì với cả nhà sao?

0: Lại có chuyện gì nữa vậy?
1: Cô đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Cô đừng lo, bây giờ tôi đang tìm hiểu việc của bà là do ai gây ra. Tôi sẽ tìm bằng được.

0: Lỡ bãi đậu xe có một người đi xe mô tô, che kính mặt nên anh không nhìn rõ được. Anh nghĩ họ cố tình che giấu, không để chúng ta biết.
1: Còn có chứng cứ nào khác nữa không vậy hả anh?
0: Người đó đã ném tài liệu vào xe của anh, nó mắc lại ở thanh gạt nước. Nghĩa là người đó biết xe của anh, người đó đưa tài liệu về scandal của bà em cho anh, chứng tỏ họ biết anh sẽ đưa tài liệu đó cho em. Chắc chắn người đã biết quan hệ của chúng ta.
1: Chắc là như vậy.
0: Mà quan trọng dù người đó là ai, thì anh nghĩ việc họ đang làm chỉ là cố gắng bảo vệ em mà thôi. Họ đang cố ngăn cản việc bà và Sua muốn sa thải em.
1: Vậy rốt cuộc người đó là ai?
0: Hãy kiểm tra máy quay an ninh ở bãi đậu xe thử đi. Anh cũng đã gọi cho phòng bảo vệ rồi. Nếu xem lại máy quay an ninh, biết đâu được chúng ta có thể tìm ra người đó.

0: Cô cần gì? Cô tìm mẫu xe nào tôi tìm giúp cho.
1: Cho hỏi, anh có biết chủ nhân của chiếc xe này hay không vậy?
0: Xin lỗi, tôi không thể giúp được cô rồi.
1: Tôi thấy trên xe có số điện thoại của anh ghi trên đó, nên tôi nghĩ anh ấy là khách hàng của anh. Anh đã bao giờ thấy người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi chiếc xe này chưa?
0: Tôi không chắc nữa. Tôi không thể nào nhớ hết các khách hàng đội mũ bảo hiểm của tôi.
1: Dạ,

0: chờ chút đã, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Chờ một chút. Chờ tôi với.
1: Cô không sao chứ?

0: sao không vậy?
1: Lưng tôi đau quá.
0: Tôi chết rồi.
2: Mọi chuyện sao rồi? Cô có tìm ra chưa? Có thể là người của mỹ phẩm Nari, người năm xưa đã chuyển giao cái công thức cho tôi đó.
3: 20 năm trước ông ấy đã ra nước ngoài, cho tới giờ ông ấy chưa từng trở về nước.
2: Vậy rốt cuộc là do ai làm chứ? Là người nào đã đưa những tài liệu đó cho Cherin hả? Phía mỹ phẩm Nari có biết chuyện này hay không?
3: Nếu họ biết thì đã náo loạn lên rồi, chứ đâu có im ắng như vậy.
2: Thậm chí chúng ta còn không biết chuyện này tới từ đâu, cho nên chúng ta không thể làm gì được. Cô cứ tiếp tục tìm hiểu giùm tôi đi.
3: Dạ chủ tịch.
4: Chúng ta chấm dứt ở đây.
5: Kể từ giờ, mong là anh đừng bao giờ nghĩ tới em nữa. Cho dù em có chết, anh cũng đừng tới gặp em làm gì nữa. Anh có biết chưa? Đồ xấu xa.

0: Có chuyện gì vậy? Tôi không còn gì để nói với anh nữa hết.
1: Anh không còn nhưng mà tôi thì còn đó. Tôi cần nói chuyện với anh nên anh mau chạy tới đây đi, có hiểu chưa?
0: Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
1: Nè con trai của Cho Biu Du, Cho Sung Min.

0: Anh Cho Sung Min, lâu lắm không gặp anh. Anh quăng lá đơn xin việc lên bàn của tôi rồi lơ luôn điện thoại của tôi. Tôi thắc mắc không biết anh đang làm cái gì ở nhà. Đoàn tụ với ba anh hay là làm gì hả? Người ta nói cha nào con nấy là không sai mà. Nghĩ lại thì mới thấy Cho Piu Du và Cho Sung Min thật sự rất là giống nhau.
1: Giống nhau thì sao chứ? Chê Rin cũng đã biết chuyện này.
0: Ủa, thật sao? Ôi, đúng là thất vọng thiệt.

0: Định nói cho cô ấy biết đây.
1: Tôi nghĩ là anh đã nói chuyện xong rồi ha.
0: Nhưng vẫn còn một việc chắc là Cherin không hề biết đâu. Người hỗ trợ cho vụ bắt cóc của 20 năm về trước. Cherin sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này?
1: Anh muốn làm gì?
2: Tôi thật sự xin lỗi chú. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ đi gặp bác sĩ để nói chuyện. Chú ráng chờ tôi một lát thôi.
0: Anh nên bỏ cái tay mình ra.
3: Alo.
0: Tôi đây. Tới văn phòng của tôi ngay đi. Tôi có bất ngờ dành cho cô đó.
3: Xin lỗi anh nha anh gì ơi. Tôi không phải chủ chiếc điện thoại này. Cô gái đó vừa mới đi khỏi đây rồi.
0: Vậy thì ông lại Min Cherin đi đâu rồi? Ông nói cái gì? Phòng cấp cứu bệnh viện Hankook. Là tai nạn giao thông hả?
1: Min Cherin, có chuyện gì vậy?
2: Làm sao anh biết được em ở đây? Em chỉ bị trượt mắt cá chân chút thôi à. Còn chuyện mấy bài báo viết về bà đó, em đã phát hiện ra được người nào đã đưa nó cho anh rồi. Em đuổi theo anh ta cho nên.
1: Em còn không biết được anh ta là ai. Sao em lại dám đuổi theo anh ta chứ? Lỡ như em gặp chuyện gì thì sao?
2: Anh nói là hai chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ anh lại chạy tới đây để làm gì hả?

0: anh nên làm gì với em đây? Nếu như để em một mình, chắc là em sẽ gây rắc rối nữa.
1: Em đã luôn một mình trước khi em gặp được anh, nên từ giờ anh đừng bỏ em một mình nữa. Trước đây em có thể chịu đựng được việc chỉ có một mình, nhưng vì thời gian qua em đã có anh, nên bây giờ em không thể một mình được nữa. Bây giờ em sẽ không nghĩ tới bất cứ cái gì nữa, cả Mizuha hay Moon Jae-san, thậm chí là ba của anh. Em chỉ nghĩ cái lưng của anh sao mà ấm áp quá thôi à.
0: Thực tập sinh nước ngoài năm nay đặc biệt cho giám đốc Min lựa chọn. Giám đốc Min đã chủ động tiến cử cô Ha Yun Chu. Cô ấy còn tự mình sắp xếp tất cả mọi thứ, từ ngày khởi hành, vé máy bay cho tới lịch trình ở địa phương.
2: Vậy nên cô cố đẩy tôi đi xa sao? Bởi vì cô biết tôi là Mizuha. Min Jae-rin, sao cô dám?
3: Con đang làm gì ở đây vậy con?
2: À, con đang suy nghĩ thôi. Ba mẹ con đâu rồi bà?
3: Ba mẹ con ra ngoài đi dạo rồi, chắc sẽ về ngay.
2: Hai người ngọt ngào thật đó.
3: Là bởi vì con đã trở về đoàn tụ với gia đình đó. Trước đó tụi nó thờ ơ lãnh đạm dữ lắm. Mất con thì có cha mẹ nào mà vui vẻ nổi, ai cũng tự trách. Tụi nó sống bởi vì không thể chết thôi.

0: Sua, Sua của bà, tất cả là nhờ con đã trở về.
1: Mà trưởng phòng Kim cũng không có ở nhà hả bà?
0: Đi nhà thờ rồi, không biết làm sai chuyện gì mà cứ đi sám hối suốt à.

Có những miền quê chỉ cần một dòng kênh, một bờ ao là đủ giữ cả tuổi thơ ở lại. Nơi đó con dẹm, con hến bám mình dưới nước, con ốc, con cua lặng lẽ ngoài đồng dưới kênh.

từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn dương. Từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa, ký ức xưa cứ vậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã rồi cười gian giữa buổi chiều đầy nắng. Con sông con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay. Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà. Con kênh nhỏ nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng,

0: chó gà hả?
1: Chú đoán là ở đây là có rất là nhiều dẹp đúng không chú?
2: Có, bây giờ thì nó ít. Hồi xưa thì nhiều chứ.
0: Mà con nghĩ chắc chỗ này nhiều hơn ở chỗ khác ha, nên chú mới ghé đây nữa.
3: Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dèm bám.
0: Thường là nó là ẩn ở dưới hay là nó nhô lên luôn chú?
2: Nó nằm, nó ló ló, nó chút chút thì cái tay mình quơ qua quơ lại vậy nó cái bắt đầu đụng á.
0: Dạ.
3: Chỉ một lúc, chiếc thùng đã lớm đớm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.
0: Thấy có ăn rồi hả? Dữ. Có chừng nha chứ.
1: À, cô bạn đi chiếc máy bay rồi đó hả? Chạy quá ta ơi.
0: Ba bốn con này được dĩa rồi đó.
3: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngập lặng tìm ốc. Giờ đây, bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
0: Hay quá. Không có đi à?
2: Đâu có dám cho đi.
0: Chú biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
1: Dạ số trắng à.
3: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao dưới bóng dừa rợp mát giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xích xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất, dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, bùi ngọt, hòa cùng mặn cay của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món. Dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn với bún và rau dường. Canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa.

Nghe nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê, kênh rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông, con ốc dường như ở đâu cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ nghèo mà vui, thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

0: Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Có hôm không chờ được, bọn tôi lội xuống mương rạch mò ốc bằng tay trần. Cảm giác chạm vào vỏ ốc lành lạnh dưới bùn non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn bay trôi chậm trên đầu, có khi lấm lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thau ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sao má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Ốc bắt về, má thường chỉ chúng tôi ngâm với ớt cho ốc nhả sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc nghi ngút, mùi sả thơm lan khắp gian bếp. Cả nhà ngồi quanh vừa ăn vừa xích xoa, chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột phải ngon hơn anh. Ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi còn rất nhỏ, mới tập ăn ốc, vừa ăn vừa sợ, rồi lại ghiền lúc nào không hay.

có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sao.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người rồi cũng lớn lên, rời xa ruộng đồng, kênh rạch. Nhưng ký ức về những buổi đi bắt ốc, về mùi ốc luộc sả bốc khói, về câu hát ru ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn. Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Chiến sự Iran đẩy lãi nợ công của Mỹ tăng cao. Thị trường dầu mỏ thế giới đối mặt nguy cơ bất ổn. Phần tin thể thao có tin U17 Việt Nam hướng tới U17 World Cup, thách thức từ khâu chuẩn bị. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt câu lạc bộ Thái Lan. Wolfsburg xuống hạng sau 29 năm liên tiếp chinh chiến ở Bundesliga. Tây Ban Nha công bố đội hình dự World Cup, sạch bóng Real Madrid. Hụt giá dự Champions League, AC Milan sa thải huấn luyện viên Marc Allegri và ba quan chức. Kimi Antonelli thắng chặng thứ tư liên tiếp. Sven Kolenka bị loại ở vòng 1 kỳ Roland Garros cuối cùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo tính toán của tờ Thời báo Tài chính Financial Times, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang đẩy chi phí dây của Nhà Trắng lên mức cao nhất kể từ năm 2007.
1: Làn sóng bán tháo trái phiếu trên thị trường do lo ngại lạm phát có thể khiến người nộp thuế tại Mỹ phải gánh thêm hàng tỷ đô la Mỹ tiền lãi thanh toán. Hiện tại, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức 4,58%, mức cao nhất kể từ tháng 1 2025. Tương tự, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng chạm đỉnh kể từ tháng 7 2007, ghi nhận mức lợi suất 5% trong một đợt đấu giá nợ mới đây. Theo tính toán, nếu lãi suất duy trì ở mức 4,58% trong 4 tháng còn lại của năm tài khóa hiện tại, kết thúc vào 30 tháng 9 2026, chính phủ sẽ phải trả thêm khoảng 8 tỷ đô la Mỹ tiền lãi. Nếu mức này kéo dài sang năm tài khóa 2027, gánh nặng lãi dây sẽ đội lên hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng lãi suất là do giới đầu tư ồ ạt bán tháo nợ chính phủ khi lạm phát có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Bất chấp các sức ép này, tại cuộc họp gần nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn duy trì quan điểm nới lỏng chính sách dù có ba quan chức cấp cao bỏ phiếu phản đối.
0: Thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng trong mùa hè năm nay khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của ngành dầu khí toàn cầu.
1: Giới chuyên gia cảnh báo, nếu tình hình kéo dài, nhiều nước có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu máy bay. Gần 3 tháng sau khi sự bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao thông qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục bình thường. Việc tuyến vận tải này bị gián đoạn khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu mất khoảng 14 triệu thùng dầu một ngày, đúng vào thời điểm nhu cầu năng lượng bắt đầu tăng mạnh trong mùa hè tại Bắc Bán Cầu. Theo báo Le Monde của Pháp, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ năng lượng cao nhất trong năm do nhu cầu đi lại, du lịch, vận hành điều hòa nhiệt độ và các hoạt động sản xuất tăng mạnh. Chính vì vậy, nhiều tổ chức quốc tế lo ngại thị trường năng lượng toàn cầu có thể bước vào giai đoạn căng thẳng hơn trong vài tháng tới. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo thế giới có thể bước vào vùng nguy hiểm từ tháng 7 hoặc tháng 8 nếu nguồn cung dầu không được cải thiện. Còn tập đoàn năng lượng Total Energies của Pháp cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng tại khu vực Đại Tây Dương nếu tình trạng hiện nay kéo dài thêm vài tháng. Trong khi đó, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco cho rằng lượng dự trữ nhiên liệu tinh chế toàn cầu có thể giảm xuống mức nguy cấp trước mùa hè. Hiện nhiều chính phủ đã phải triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ người dân. Theo IEA, có gần 90 quốc gia đã áp dụng các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng hoặc hỗ trợ người tiêu dùng tăng mạnh so với khoảng 50 nước hồi cuối tháng 3.
0: Thưa quý vị, dù rơi vào bảng đấu không phải nặng nhất ở U17 World Cup, nhưng để thành công, huấn luyện viên Roland và U17 Việt Nam bắt buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt nếu muốn tạo nên bất ngờ. Những gì các học trò của huấn luyện viên Roland cho thấy ở vòng chung kết U17 châu Á là đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, sân chơi World Cup rất khó và các đối thủ cũng trên tầm so với đồng quân của huấn luyện viên Roland.
1: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Roland hiểu rất rõ điều đó, nên đang trong giai đoạn tìm kiếm các đối thủ đủ tầm cho U17 Việt Nam. Đó không đơn thuần để đội đá giao hữu làm nóng, mà là cơ hội giúp các cầu thủ trưởng thành nhanh nhất trước ngày bước ra World Cup. Những chuyến tập huấn ở châu Âu hay các giải đấu giao hữu quốc tế vì thế nhiều khả năng sẽ được tính toán kỹ trong kế hoạch chuẩn bị sắp tới. Tuy nhiên, hiểu được điều cần làm là một chuyện, còn biến thành hiện thực lại là bài toán không hề đơn giản với bóng đá trẻ Việt Nam. Điều đó cho thấy một thực tế, khi bước ra Nam Á, muốn đá với các đội mạnh ở châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ là điều ai cũng mong muốn, nhưng để tổ chức được những chuyến tập huấn chất lượng, có đối thủ phù hợp và phải đủ thời gian chuẩn bị lại câu chuyện là rất khó. Bởi vậy, hành trình hướng đến U17 World Cup của U17 Việt Nam không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là bài toán về quan hệ, tài chính, kế hoạch và tầm nhìn dài hạn. Và có lẽ, thử thách lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Roland lúc này không nằm ở các trận đấu diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới, mà nằm ngay trong quá trình chuẩn bị khi khó tìm quân xanh. Dù những năm qua, VFF thực sự rất xuất sắc trong việc tìm quân để các đội tuyển thử lửa.
0: Sau hơn 3 năm chia tay tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức trở lại băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt Kachanaburi Power FC tại Thái Lích 2 trong thương vụ đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Thái Lan.
1: Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức tái xuất sau hơn 3 năm chia tay tuyển Việt Nam khi ký hợp đồng 2 năm với Kachanaburi Power FC ở Thái Lích 2. Câu lạc bộ Thái Lan kỳ vọng kinh nghiệm và dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giúp đội bóng trở lại hạng đấu cao nhất chỉ sau 1 năm. Ban huấn luyện của ông có thêm các trợ lý Hàn Quốc và Thái Lan, trong đó có cựu trợ lý tuyển Việt Nam Lee Jun

0: Su. Truyền thông Thái Lan đánh giá thương vụ này gây chú ý lớn bởi huấn luyện viên Park Hang-seo từng rất thành công cùng bóng đá Việt Nam với chiếc vô địch AFF Cup 2018, hai huy chương vàng SEA Games và lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.
1: Thưa quý vị, bóng chuyền nam Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn mới khi huấn luyện viên Federico Rabazzo ra mắt đội tuyển. Nhà cầm quân người Italia được kỳ vọng giúp đội tuyển cải thiện chuyên môn hướng tới SEA V-League 2026 và ASEAN 20.
0: Huấn luyện viên trưởng người Ý Federico Rabazzo đã bay đến Việt Nam trong ngày hôm qua 25 tháng 5 để ra mắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Nhà cầm quân này thay thế huấn luyện viên Trần Đình Tiến với bảng CV nhiều kinh nghiệm làm việc ở châu Âu và Đài Loan. Ông Rabazzo sẽ có nhiệm vụ giúp tuyển nam thi đấu thành công tại SEA V-League 2026 và ASEAN 20.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau 29 mùa giải liên tiếp góp mặt tại hạng đấu cao nhất nước Đức, Watford cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Trận lượt đi trên sân nhà kết thúc với tỷ số 0-0, giúp Watford vẫn còn hy vọng trước chuyến làm khách tại Paderborn. Tuy nhiên, đội bóng huấn luyện viên Dieter Hacking đã gục ngã 1-2 sau hiệp phụ ở trận lượt về đêm qua đó chính thức rớt hạng.
0: Paderborn giành vé lên Bundesliga sau chiến thắng 2-1 trước Wolfsburg ở trận lượt về playoff thăng hạng, khép lại màn rực rỡ nghẹt thở sau 120 phút. Wolfsburg khởi đầu thuận lợi khi Dejanan Bezuznovic mở tỷ số ngay phút thứ hai. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 13 khi Joachim Markle nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Tận dụng lợi thế quân số, Paderborn dâng cao đội hình và có bàn gỡ hòa một đều nhờ công của Philipp Binza ở phút 37. Hai đội công ghi thêm bàn trong 90 phút chính thức, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút 99, đội trưởng Blaurin Kuda lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Paderborn. Kết quả này giúp Paderborn trở lại Bundesliga, còn Wolfsburg phải xuống chơi ở giải hạng 2 mùa sau.
1: Chiều qua, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha dự vòng chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, không có cầu thủ Real Madrid nào được Luis de la Fuente triệu tập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup Tây Ban Nha vắng sạch bóng các ngôi sao Klaus Langkos.
0: Những ngôi sao hàng đầu như Lamine Yamal, Pedri, Paco Basi, Marco Correa hay David Raya đều góp mặt trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. Fermin Lopez, người bị gãy xương bàn chân, sẽ không tham gia cùng với Fran Garcia, Dani Carvajal và Dean Huijsen. Ở chiều ngược lại, đại kình địch của Real Madrid là Barca đóng góp tới 8 nhân tố gồm Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubasi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres và Lamine Yamal. Với tư cách nhà đương kim vô địch Euro, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vô địch World Cup 2026. Doha nằm ở bảng H cùng Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Đầu tháng 6, thầy trò huấn luyện viên De La Fuente sẽ lần lượt thi đấu giao hữu với Iraq và Peru. Sau đó, họ sẽ lên đường đến Bắc Mỹ. Đối thủ đầu tiên của Doha là Cabo Verde.
1: Chưa đầy một ngày sau khi Syria mùa bóng 2025-2026 hạ màn, AC Milan đã sa thải huấn luyện viên Marc Allegri và ba quan chức khác. Thông tin chính thức đã được AC Milan công bố trên trang chủ. Theo đó, câu lạc bộ này đã quyết định sa thải huấn luyện viên Marc Allegri, giám đốc điều hành Giorgio Fululi, giám đốc thể thao Ilitare và giám đốc kỹ thuật Jeffrey Moncada, quyết định có hiệu lực ngay sau thông báo của Rossoneri.
0: Theo lý giải của AC Milan, mục tiêu của đội bóng là trở lại đấu trường Champions League sau khi gây thất vọng với vị trí thứ 8 ở Serie A mùa trước. Thực tế, đoàn quân áo đỏ đen đã chơi không tệ, liên tục nằm trong hai vị trí dẫn đầu, thậm chí cơ hội cạnh tranh Scudetto. Nhưng ở giai đoạn cuối mùa, đội bóng lại gây thất vọng lớn. Thất vọng của ban lãnh đạo AC Milan lên tới đỉnh điểm khi thầy trò Allegri để thua ngược Cagliari 1-2 ở vòng hạ bảng. Trận thua tai hại này đã khiến Rossoneri rơi xuống vị trí thứ 5, qua đó mất vé dự Champions League mùa tới. Vì vậy, ban lãnh đạo AC Milan buộc phải sa thải huấn luyện viên Allegri và ba quan chức, cho rằng đây là thời điểm cần thay đổi và tái cấu trúc các hoạt động bóng đá. Trong số các quan chức, AC Milan chỉ giữ lại cố vấn Zlatan Ibrahimovic. Theo Sky Italia, Gennaro Gattuso đã ký hợp đồng 2 năm với Lazio, thay thế Maurizio Sarri từ mùa hè này. Đội bóng thành Rome chưa công bố thông tin này vì họ muốn chờ thời điểm phù hợp. Như vậy, Gattuso đã tái xuất chỉ sau gần 2 tháng từ chức huấn luyện viên đội tuyển Ý. Nhà cầm quân 48 tuổi chủ động rời Azzurri sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp đội bóng áo thiên thanh vắng mặt. Gattuso theo đuổi sự nghiệp huấn luyện từ năm 2013, nhưng cho đến nay

0: ông vẫn chưa tạo dựng thành công ở bất kỳ nơi nào. Trước khi đến Lazio, Gattuso đã thất bại ở Ý, Hajduk, Marseille, Valencia, Fiorentina, Napoli và cả AC Milan.
1: Đêm qua, cựu vô địch San Wawrinka vừa để thua đối thủ kém tên tuổi người Hà Lan là Super De Jong với tỷ số 1-3 ở vòng 1 Roland Garros 2026. Dù cả hai không được xếp hạt giống, nhưng đây vẫn là cú sốc của Roland Garros năm nay. So về tên tuổi, đẳng cấp và kinh nghiệm, Wawrinka hoàn toàn vượt trội so với Jasper De Jong, người dự giải với tấm vé nhất.
0: Stan Wawrinka dừng bước ở vòng 1 Roland Garros 2026 sau thất bại 3-6, 6-3, 3-6 và 4-6 sau 4 set trước Jasper De Jong. Đây là trận đấu cuối cùng của tay vợt Thụy Sĩ tại Grand Slam đất nền, nơi anh từng vô địch 2015. Wawrinka 41 tuổi sẽ giải nghệ sau mùa này và không thể kéo dài hành trình chia tay Roland Garros. Sau trận, ban tổ chức tri ân anh bằng một phần mặt sân đất nền được đặt trong hộp kính cùng các video tôn vinh sự nghiệp có sự xuất hiện của Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Trước sự cổ vũ của khán giả trên sân Simeone Mathieu, Wawrinka xúc động cảm ơn người hâm mộ và đội ngũ làm việc tại giải. Trong khi đó, De Jong cho biết ngày thi đấu này thuộc về Wawrinka dù anh là người giành quyền vào vòng 2.
1: Tại Canadian GP vừa diễn ra, Kimi Antonelli tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa khi giành chiến thắng chặn thứ tư liên tiếp. Trong ngày, đồng đội George Russell phải bỏ cuộc vì sự cố kỹ thuật. Tay đua 19 tuổi của Mercedes nới rộng lợi thế trong cuộc đua vô địch F1 2026.
0: Kimi Antonelli tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng tại Canadian GP. Qua đó có lần thứ tư liên tiếp về nhất ở mùa giải F1 2026. Tay đua 19 tuổi của Mercedes tận dụng tốt việc đồng đội Jean-Jacques Rousseau gặp sự cố kỹ thuật và phải bỏ cuộc sớm. Trước đó, hai tay đua Mercedes tạo nên màn so kè hấp dẫn trong khoảng 30 vòng đầu. Rousseau xuất phát tốt và phòng ngự quyết liệt. Những chiếc xe của anh gặp vấn đề về động cơ, buộc tay đua người Anh dừng cuộc đua trong thất vọng. Kết quả này khiến Rousseau bị Antonelli nới rộng khoảng cách lên 43 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân. Lewis Hamilton cán đích thứ hai cho Ferrari, còn Max Verstappen về
1: đầu của báo cho phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nguyên tác Fen City. Biên kịch Anachin. Đạo diễn Makasit Kiên Sạch. Các diễn viên chính: Rathaphon Thadaphat, Khetri Ja Indis, Vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù Tập 16.
1: Tôi không dừng, tôi phải đánh chết nó.
2: Nhìn lại cái bộ trạng hiện giờ của mình đi, mụ già.
3: Những gì mà hắn ta làm thực sự là quá tàn nhẫn.
0: Không cần phải lo, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải
1: ác độc đến mức nào.

Bà, tôi quên chưa nói với mọi người một chuyện rất hay, rằng hai người có được ngày hôm nay là do vợ chồng các người.

0: tôi. Mày đúng là độc ác, không có nhân tính, không bằng cầm thú. Cô nghĩ rằng tôi chết rồi hả? Không hề. Cô biết tại sao không? Vì chồng cô rất yêu tôi, nên tôi mới có cơ hội trở về đây để mà vạch trần tội ác của các người đó.
1: Không phải đâu Phần Lâm à, anh không làm như vậy đâu, anh không có làm mà.
2: Ngày hôm nay cũng chính là ngày mà các người phải đền tội cho những tội ác của mình gây ra.
3: Không đúng, đó không phải là sự thật. Cô ta du không, cô ta nói không có gì đúng hết. Không đúng, không đúng gì hết.
4: Mọi người đừng có tin, cô ta đang cố tình đặt điều dựng chuyện. Đó, có ai không? Nhanh lên, mau đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Nhanh lên đi, đuổi ra ngoài.
5: Xin lỗi mọi người, dừng được một chút, chúng tôi là cảnh sát đây.
1: Tôi không có làm.
2: Đại quý, cậu làm gì vậy?
3: Anh Trương,
2: làm ơn đứng im.
4: Họ đang cố tình hại tôi.
2: Đội trưởng hãy bắt hắn, hắn ta chính là kẻ giết người.
4: Tôi đi.
3: Không được, không được bắt anh Trương đi. Đừng mà.
4: Đội trưởng,
3: đừng mà.
4: Hãy tin tôi đi.
5: Tôi không có làm sai việc gì hết.
3: Có
5: chuyện gì vậy hả? Đã xảy ra chuyện.
3: Đừng mà, đừng bắt anh Trương.
4: Rốt cuộc ba không có làm.
3: Không được,
4: không có làm điều đó.
3: Không được anh Trương.
4: Cô em à, tôi biết là tôi sai rồi. Tôi đã biết lỗi lầm của mình, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Cô em, tôi sai rồi bà, tôi xin lỗi cô.

0: và cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã quan tâm yêu thương con. Dạ Đá Pha xin hứa là sẽ chăm sóc anh có thật là tốt. Con sẽ là một người con dâu hiếu thuận, không để cho ba mẹ phải thất vọng đâu.
1: Trước hết thì con xin cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ luôn ủng hộ và giúp đỡ con, để con có được ngày hôm nay. Và con cảm ơn ba vợ của con vì ba vợ đã tin tưởng gả con gái cho con. Và con xin hứa với ba là con sẽ yêu thương Đá Pha đến hết cuộc đời. Con muốn được noi gương theo ba và mẹ của con. Con sẽ chỉ yêu duy nhất một mình vợ con mà thôi.
2: À, được rồi, để tôi cầm cho.
0: Con cảm ơn ba. Dạ. Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.
3: Mọi người cười tươi lên nha. Một, hai, ba. Dạ xong rồi đó.
4: Xin cảm ơn anh chị đã tới.
2: Dạ, xin chúc mừng.
5: Cảm ơn anh chị.
4: Xin mời vào trong.
2: Dạ.
0: Được rồi, mình đi thôi.
6: Anh Trương à, tóm được rồi. Tụi em đã tóm được cô em rồi.
7: Đưa tôi tới đó.
6: Dạ.
4: Anh Trương à, có chuyện gì sao?
7: Tiếp khách giùm anh đi, chút nữa anh quay lại.

0: Chúng ta sẽ tìm cách để thoát khỏi chỗ này. Em cứ yên tâm đi, đừng sợ nha.
1: Thằng Hãn, đi qua đó coi sao.
2: Xin chào đội trưởng, chào trung quý.
3: Xin chào cô Mút.
2: Mau nhanh vào trong đi, tiệc sắp tàn rồi.

0: Dạ đây.
1: Cảm ơn.
0: Đây của anh.
2: Cảm ơn nha.
1: Hôm nay nhìn cô rất là đẹp đó.
0: Mau vào đi.
1: Được. Tôi chào nha.

0: Không thấy người ở đâu hết.
1: Không biết là đi đâu rồi. Trong này không thấy.
0: Trời ơi, biết tìm ở đâu bây giờ đây. Họ nói là đợi chúng ta mà. Anh à, đi xem đi, nhanh lên.
2: Anh Nát Khôn, anh Nát Khôn. Sao Mẫn còn nghi là anh Nát Khôn không tới tham dự đó. Làm em đợi muốn chết à. Xin chào Trung Quý ha.
1: À, phải tham gia chứ. Nhưng mà để tôi quay lại sau đi. Bởi vì tôi để quên đồ ở trên xe rồi. Bây giờ tôi phải ra lấy. Phiền Sa Mẫn đi tìm bạn cho chúng tôi trước đi. Có được hay không hả?
2: Anh Nát Khôn.
0: Được rồi.
2: Nhưng mà
1: làm phiền cô nha.
2: Anh Nát Khôn
0: nè, cô Sa Mẫn à, chúng ta hãy tìm chỗ ngồi trước có được không? Bên kia kìa, tôi đói bụng lắm rồi.
2: Anh Nát Khôn.
0: Nè, cô đi đâu vậy?
2: Không đi đâu.
0: Được rồi, chúng ta ngồi trước đi.
2: Anh Nát Khôn.
0: Một lát anh ta quay lại thôi mà. Chúng ta đi thôi.
2: Sao anh không tự đi đi?
3: Chú Chọc ơi, mình đi vào để xem khách bên trong đi chú. Xem họ có cần gì không, thiếu cái gì thì mình bổ sung luôn. Nhất là những bàn quan chức đó. Múc Đa không muốn làm mất danh tiếng của nhà mình đâu.
4: Được, vậy mình đi. Để ở đây trước. Ý, đội trưởng.
1: Dạ.
4: Không ở lại ăn tiệc mà vội vàng đi đâu vậy?
1: Dạ thôi, tôi xin phép đi trước. Bởi vì tôi đang có chút việc rất gấp.
3: Đi thôi chú.
4: Đi.

Cô em. Cô em à, tôi rất là may mắn mới được gặp lại cô em một lần nữa.

0: Thằng khốn, mày định làm gì tao nữa? Mày nghĩ rằng tao không nhớ những gì mày đã gây ra cho tao hay sao? Không tự biết thân biết phận, mày nghĩ mày đấu lại tao hả?
1: Dừng lại, đừng đánh nữa mà.
0: Em
1: dừng lại đi
0: em à.

0: dừng lại đi, đừng đánh nữa mà. Dừng lại đi, dừng lại đi.
1: Đừng đánh
0: nữa. Hãy dừng lại, đừng đánh nữa mà. Dừng lại.
1: Em à, mau chạy đi, mau chạy đi, mau chạy đi. Hãy tìm cách để trả thù. Mau chạy đi.
0: Dừng lại đi.
2: Có chuyện rồi.
0: Dừng lại. Đừng đánh nữa.
3: Ăn, bắt mày cho tôi. Dạ.

0: Tụi mày đuổi bắt cô em chạy cho tao. Hàng đâu?
1: Dạ.
0: Bỏ ra.
1: Buông ra.

0: Bữa tiệc này đúng là to thật. Coi bộ nhà này rất là giàu nha.
1: Đương nhiên là giàu rồi. Chẳng bao lâu nữa tài sản này cũng sẽ thành của chúng ta.
0: Anh nghĩ trong nhà của hắn ta tiền vàng chắc là cất đầy tủ. Chúng ta có lấy đi vài miếng thì hắn cũng không biết được đâu.
1: Ý của anh là
0: tụi nó đang bận đãi tiệc tùng rồi, mình tìm cách lẻn vào lấy một chút chẳng sao đâu.

0: đâu rồi?
1: Ấy, đâu, tôi không biết.
0: Nói dối. Tao biết rõ là mày hẹn với chồng tao.
1: Ấy, tôi không có biết bà. Bà chủ đã hiểu nhầm tôi rồi.
0: Còn giả vờ hả? Người như mày nói chuyện tử tế thì không ưng có phải hay không? Ăn tát mới chịu hả?
1: Ấy, ấy.
2: Bà má bỏ em gái của tôi ra.
0: Cô còn dẫn theo cả anh trai để đi ngoại tình hả? Trơ trẽn tới mức này được sao? Thả ra.
2: Tôi không bỏ.
0: Thả ra. Cô,
1: đánh công bằng thôi. Tôi sẽ để yên cho bà đánh tôi à?
0: Ngày hôm nay nhất định không phải cô chết thì tôi sẽ chết.
3: Mau lên. Mẹ nó, chạy đâu rồi không biết.
2: Ở đằng trước hình như là có bóng người đó.
4: Tụi bay còn không nhanh đi tìm đi. Đi ngay.
5: Dạ, dạ.
2: Mau đi.

0: nghĩ có thể thoát được bàn tay của tôi dễ dàng như vậy hay sao?
1: Họ dừng lại đi.
2: Khốn nạn, dám đánh tôi hả? Chọc tao hả?
3: Làm ơn, không dừng đường đi.
2: Làm ơn,
1: làm ơn,
3: để bà chủ dừng lại đi.
1: Được rồi, bà chủ à, bao nhiêu là hết rồi. Dừng lại đi bà.
2: Buông ra, buông tôi ra đi.
3: Dừng lại đi bà, bình tĩnh đi.
2: Là bà chủ đánh tôi trước đó.
4: Trời ơi, con Quang Phên, mày dám ngoại tình với chồng của tao, tiệc cưới nhà tao mà mày cũng dám dắt mặt tới đây, rồi hẹn anh Rương đi hú hí với nhau hả? Hôm nay xem tao xử mày ra sao đi. Con kia,
3: bà chủ à, bình tĩnh lại đi. Ở đây rất đông người đó.
5: Tôi không có hẹn gì hết á. Và tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi đến đây là chỉ hát thôi. Nhưng bà chủ không có vừa lòng. Dẫn tiền xong tôi định về, nhưng mà bà chủ lại...
1: Bà chủ lại ra tay hành hung tôi và Quang Phân như vậy.
4: Trời ơi.
3: Này khoan đã, ông chủ Trương đã đi đâu rồi?
5: Tôi cũng không có biết. Nếu tôi gặp ông Trương, vậy sao ông ấy không có ở đây? Mọi người xem vợ ông ấy đã làm gì tôi đi nè. Nói chuyện sao nha. Chúng ta đi.
3: Quang, bà chủ à,
2: cô định đi đâu hả?
1: Bà chủ à,
2: chờ đó.
1: Bà chủ,
3: dừng lại đi mà.
6: Bà chủ, bà chủ, bà làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này? Trời đất ơi, phấn son trôi hết rồi kìa. Đừng có nói á là lại đánh nhau với Quang Phên nữa nha. Trời ơi bà chủ, bà ngó trước ngó sau một chút giùm đi. Hôm nay là ngày vui của cậu chủ, mọi người làm rối cả lên. Ba không thấy đâu, mẹ cũng không thấy đâu. Rốt cuộc là sao? Rồi ông chủ đâu rồi?
2: Không biết. Trời ơi.
6: Ôi trời ơi. Bà chủ, máu chảy rồi kìa. Trời ơi, thiệt tình à, không biết ở đây có thuốc không nữa.
3: Hay là như vậy đi, nhà cũng gần đây, để tôi lái xe về lấy dùng đồ y tế ra đây cho bà chủ. Bà chủ cứ đi ra đón khách tiếp đi, như vậy sẽ tốt hơn.
2: Đau quá.
6: Trời
2: đi
6: ơi, từ từ thôi bà chủ.
2: Trời ơi,
3: ông Trương bây giờ chắc chắn đang ở nhà. Cậu canh ở ngoài, để tôi đi vào trong. Làm nhanh đi.
1: Dạ.
7: Dạ đây ạ.
3: Dạ cảm ơn cô.
7: Dạ.

0: Cái gì vậy hả? Trời ơi, trời đất ơi, trời ơi, trời đất ơi, trời ơi, con thằng lằn ghê quá trời quá đất, nổi da gà luôn à.
1: Đứng lại, mau lên. Giữ ta lại. Đứng lên.
0: Bỏ ra. Bỏ ra đi. Bỏ ra. Đồ khốn nạn.
1: Anh Đương.
2: Cô em và Rương sẽ không bao giờ xa nhau nữa, và tụi mình sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời này.
0: Tao khinh đồ khốn nạn. Ở với mày sao? Ở với mày tao thà chết còn sướng hơn.
1: Chưa có sự cho phép của tôi,
3: cô muốn chết cũng không được đâu.
2: Mạng sống của cô là do tôi nắm giữ.
3: Nhốt cô ta lại đi, rồi đi xử lý cái xác của hắn cho thật gọn gàng sạch sẽ vào, không được để cho ai nhìn thấy, cũng không có ai nghi ngờ gì.
1: Dạ anh Thương.
0: Ta

0: Sao hả? Tìm thấy không?
1: Tìm khắp mọi nơi rồi vẫn không thấy.
0: Vậy thì tụi mình quay lại tiệc tìm đi.
1: Dạ.
2: Thả tao ra. Thả ra.
0: Nè, hình như là ở đằng đó có người.
2: Cầm miệng.
0: Cầm miệng lại.
3: Cầm miệng lại.
2: Thả con ra.

0: Dạ cảm ơn. Xin cảm chị ơn. Chúc mừng nha. Dạ cảm ơn.
1: Tôi xin lỗi vì đến hơi trễ. Tôi mới đi tiễn khách ra. Dạ xin cảm ơn. Nè Rít, qua chụp hình cùng anh chị Lệ lên. Ui.
2: Chụp hình nhiều làm gì không biết ha. Tôi cũng ly hôn mà thôi.
3: Nói chuyện cho đàng hoàng đi. Xong thì tao tính sổ mày.
2: Tôi thà đi uống rượu với

0: cha lởm, ở chỗ này mắt công làm người ta chướng mắt.
1: Thôi đi lại đó đi con. Đi.
2: Ba đi đâu rồi mẹ?
1: Mẹ thấy đứng nói chuyện với khách ở bên đó. Ba của con còn công việc chút rồi xong thôi mà. Rốt, hôm nay ngày vui đó nha. Mặt mũi như vậy là sao hả? Để mẹ đi tìm cho.

0: Bình tĩnh đã, đồng chí cảnh sát. Bình tĩnh đã.
1: Là ngày rương sâu. Lẽ ra lúc này ông chủ nên ở trong tiệc cưới của con trai mình mới đúng chứ. Ngài đang làm gì ở đây vậy?
0: Bởi vì người làm báo tin là có con bò mẹ chuẩn bị chuyển dạ, cho nên là tôi qua xem. Quần áo bị dơ nên là tôi quay về nhà thay bộ đồ mới.
2: Bò đẻ con, nó còn quan trọng hơn cả đám cưới con trai của mình nữa hay sao?
0: Đối với tôi thì việc tạo ra tiền bao giờ cũng quan trọng hơn việc hao phí tiền. Có như vậy tôi mới được thành ông chủ Rương như ngày hôm nay. Còn đội trưởng với trung tá, sao không ở lại uống rượu mừng? Ra đây có chuyện gì sao?
1: Là bà chủ với cô Quang Phên xảy ra một chút xô xát chạy máu, cho nên tôi về nhà lấy hộp y tế ra đó.
0: Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi chỉ để đội trưởng bận tâm. Tôi đang chuẩn bị quay lại tiệc, đi cùng tôi chứ, không nhanh thì tiệc sẽ tàn mất. Xin mời hai người

0: Vừa đi đâu về đó? Sao phải thay cả đồ?
1: Tôi đi đỡ đẻ cho bò. Máu bắn lên người cho nên phải đi thay đồ mới.
0: Máu bò? Hay là máu của con nào cũng không biết chừng?
1: Là con nào?
0: Con Quang Phên chứ còn ai nữa? Nói nhanh đi, anh vừa đi đâu về?
1: Tôi nói máu con bò thì chính là máu của con bò. Bớt kiếm chuyện giúp tôi đi.
0: Tôi bắt quả tang không được nên nói tôi kiếm chuyện phải không? Để tới khi tôi bắt được tận tay tận mặt thì lúc đó đừng có mà trách tôi đó.
1: Tôi đã nói là bớt kiếm chuyện lại. Ngậm miệng đi.

0: Anh Arcon à, chúng ta tìm khắp mọi nơi rồi mà không thấy. Em nghĩ là chắc là xảy ra chuyện đó.
1: Không thể nào hiểu nổi, đi đâu được chứ?
0: Bình tĩnh đã, em nghĩ là em và anh đi tìm một lần nữa xem sao.
2: Anh Arcon à?
0: Chết rồi.
2: Anh lại tính đi đâu nữa vậy hả?
0: Là đội trưởng, bỏ quên đồ trong xe, cho nên là quay lại tìm một lần nữa.
2: Thiệt tình, anh Arcon bận việc quá hả? Đến nỗi biến thành người quên trước quên sau như vậy luôn hay sao? Hay là sẽ mẫn đi lấy cùng với nha.
0: Cô sao mẫn à? Xe có anh Arcon đậu xa tới hàng chục cây số luôn đó. Tôi chỉ sợ là cô sao mẫn đi bộ cùng anh ấy thì mệt, nóng và mồ hôi chảy xuống thì tôi nghĩ là vẻ mặt của cô lúc đó sẽ... Tôi xin lỗi nha, tôi chỉ sợ là lớp trang điểm của cô nó chảy xuống thôi. Nếu vậy thì cô sẽ không còn đẹp nữa, tôi nói đúng không?
2: Nè, cảm ơn Trung Quý nha. Đồ trang điểm của tôi á đều là hàng nhập chống nắng chống trôi, chắc chắn là không có vấn đề gì, anh không cần phải lo vậy đâu.
1: Cũng không phải là đồ gì quan trọng đâu, đi lấy sau cũng được mà. Để cô Samon cũng không cần vất vả đi theo đâu.
2: Anh Arcon đang lo lắng cho em đó hả? Anh đúng là đáng yêu quá đi à. Nếu anh Arcon không đi lấy đồ nữa vậy thì Samon sẽ dẫn đến bàn để ngồi nha.
1: Được.
2: Tụi mình đi.
1: Được.

0: À, ông Trương. Từ lúc xuống sân khấu không nhìn thấy ông đâu. Có chuyện gì xảy ra hả? Nói tôi biết đi. Biết đâu tôi có thể giúp được ông. Nhưng mà mặt của ông bị làm sao vậy?
1: À, bò nhà tôi chuyển giờ. Chuyện này mà nhờ ngài thì cũng không tiện. Mời mời.
2: Dạ xin chào ngài.
0: Cậu vừa mới tới sao?
2: Dạ mới tới được một lúc thôi. Nhưng mà dạ, tại vì đi chúc mừng cô dâu với chú rể cho nên bây giờ mới vào tiệc được.
0: À, không phải là cậu nói xin tiếp diện sao? Tiếp diện để làm gì chứ?
3: Tại sao lại cuốn quýt đi tìm anh ta như vậy?
4: Mình... hả? Anh phát điên cái gì vậy hả?
5: Đến lúc các người không còn giá trị lợi dụng nữa thì các người đây sẽ là trâu bò cho thằng Trương xẻ thịt.
2: Cô là một kẻ xấu xa đáo trợ. Tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi. Cô em à, tôi yêu cô em thật lòng mà. Cô em, cô em. Nhân quả báo ứng không chừa bất cứ một kẻ xấu độc ác nào đâu.
5: Cái thứ ác quỷ.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Bóng tối trên người cai.

Blue Quill đã sở hữu tất cả chìa khóa trí tuệ rồi. Kế hoạch của ta đã hoàn toàn thất bại. Các ngươi đã làm gì có ích trong suốt thời gian qua vậy? Chủ nhân, mấy đứa nhóc đó mạnh quá, nên chúng tôi chỉ... Câm miệng! Đều là do sự ngu ngốc thảm hại của các người mà ra. Thảm hại! Bỏ tôi xuống ngay, cái tên ngu ngốc này, đồ ngu! Đúng là một lũ ngốc. Ta sẽ nắm được Kai ở trong lòng bàn tay của ta. Người chơi xe chiến giỏi nhất đã thắng được Blue Quill. Ý kiến này rất xuất sắc, thưa chủ nhân. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt cú mèo. Lần này tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đến để kiểm tra điện. Kiểm tra điện sao? Cho đến lúc kiểm tra

0: Thường niên mà.
1: Thì
0: ra là vậy. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Đây chỉ là kiểm tra tạm thời thôi. Vì là bắt buộc nên cần ông cho phép chúng tôi. Ông hiểu mà. Nếu đúng vậy thì được rồi. Mời vào trong. Mở cửa ra nhanh lên. Chìa khóa xe chiến của Kai sẽ nằm ở đâu đó trong đây thôi. Chắc mất cả ngày luôn đấy. Đi ra đi. Hai người đang làm gì ở đó vậy? Ông nghĩ sao hả? Đương nhiên là chúng tôi đang kiểm tra từng khu vực rồi. Đúng rồi. Cái bóng đèn này thì... Thấy chưa? Đây là lý do vì sao cần yêu cầu kiểm tra. Chúng tôi sẽ sửa cái cửa này. Được rồi. Tori, cô vẫn đang giữ thang đúng không? Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta lên được trần nhà thì mới có thể vào được phòng huấn luyện của Kai chứ. Xong rồi đấy. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, Blood.

Tôi không chịu nổi nữa. Đau quá. Có tiếng gì vậy? Chắc là mình nghe nhầm rồi. Chìa khóa xe chính của Kai đúng không? Xong rồi, chỉ cần cháo nó với chìa khóa đen thì nhiệm vụ hoàn thành. Tôi thích cháo đổi mọi thứ lắm. Bây giờ, chúng ta bắt đầu lại thôi. Cái gì đây? Kai, đã tới lúc cậu có thể phô diễn sức mạnh thật sự của mình rồi. Loại bỏ Bluegill ra khỏi đó đi. Đem cả ba chiếc chìa khóa trí tuệ về đây cho ta. Loại bỏ Bluegill chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài không cần phải lo đâu. Được rồi, Kai. Đừng làm ta thất vọng đấy. Này các cậu, đã biết tin gì chưa? Chuyện gì mà nhìn cậu vui quá vậy? Quý cô mỏ sắp được phát hành rồi đấy. Chắc là sẽ vui lắm đây. Phải mau đi thôi, mình háo hức quá. Thật sao? Chắc thú vị lắm đấy. Roy, đi chung với tụi mình đi. Thôi cảm ơn nhé, các cậu cứ đi đi. Thôi nào, cái đó vui lắm. Đi đi mà. Đúng đấy, đi chung luôn đi. Mình không hứng thú với bộ phim trẻ con đâu. Mình sẽ không tham gia vào chuyện này. Trẻ con sao? Cậu dám nói ai là trẻ con hả? Phim đó không phải là thể loại mình thích. Hai cậu cứ đi xem đi. Dù gì thì mình cũng không thèm đi chung với cậu nữa. Này Gino, bình tĩnh một chút đi. Roy, đừng có như vậy nữa được không? Đi xem cùng nhau đi mà. Các cậu cứ đi đi. Mình còn không đủ thời gian để phân tích game đây. Các cậu ơi, chúng ta đi xem phim Quý Cô Mỏ đi. Mình nghe nói cực kỳ vui đấy. Roy, cậu cũng đi đúng không? Chắc rồi, mình cũng đang định đi xem đây này. Đi thôi. Tuyệt vời, chẳng phải chuyện này cũng rất thú vị sao? Gì vậy? Cậu ấy đang bị sao?

Ông vị kia. Này, cậu vừa nói sẽ không đi xem mà. Định đi phân tích game gì đó mà. Sẽ vui lắm đây, chắc chắn luôn. Chờ mình với. Chờ mình nữa chứ. Tôi cần các cậu làm một chuyện giúp tôi. Chuyện gì vậy? Cái gì chúng tôi cũng làm được. Cậu nói đi. Tôi muốn các cậu bắt cóc Sona. Cái gì? Cậu vừa mới nói là bắt cóc Sona sao? Tụi tôi có nghe nhầm không? Cậu nói thật đấy hả? Đúng vậy. Nếu chúng ta bắt cóc một trong những chiếc xe chiến của họ, thì Gino sẽ bay đến chỗ chúng ta bằng mọi giá. Sau đó, chúng ta sẽ phá hủy Blue Wheel. Nghe có vẻ thú vị đấy. Ý kiến này rất hay. Tụi tôi sẽ đi bắt cóc Sona ngay bây giờ. Nhìn ngon quá. Bộ phim đúng là quá hay. Chính xác. Nó hay tới mức mình không biết thời gian trôi qua luôn. Của mình mà. Không được. Cái đó là của mình. Quá xinh đẹp, lộng lẫy nữa. Cái miệng rộng của cậu ấy muốn nuốt chửng hết mọi thứ, không hề do dự. Ari đúng là độc nhất vô nhị. Mình thực sự không thể tin được. Đồ ăn của tụi mình biến đi đâu hết rồi? Này này, ăn từ từ thôi Ari, nghẹn đấy. Ham ăn quá mà. Mình không bao giờ chán đồ ăn hết.

0: Okay, now.
1: Nhìn cho kỹ đi, Taika. Bắn vào sonar đi.
0: Yeah.
1: Tuyệt vời. Ngon quá đi mất. Các cậu ơi, chúng ta quay về trung tâm đi. Sona đâu mất rồi? Sona, các cậu có thấy Sona đâu không? Chắc cậu ấy ở gần đây thôi. Chúng ta ra ngoài tìm thử đi. Sona! Sona ơi! Sona à! Chuyện này có gì đó không ổn rồi. Mình không tìm thấy Sona ở đâu hết. Mình sợ là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi. Sona đâu mất rồi? Mình phải làm gì đây? Tội nghiệp Sona quá. Kai gửi tin nhắn cho mình này. Gì? Kai hả? Cậu ấy nói gì? Kai nói Sona đang ở với tôi. Tới nhà kho lúc 5 giờ. Nếu đánh bại tôi sẽ trả lại Sona an toàn quay trở về với các cậu ngay lập tức. Cậu ấy nói sao hả? Cậu ấy nghĩ mình đang nói cái gì hả? Đúng là điên mà. Ôi không, sao cậu ấy có thể làm như vậy với Sona? Sona của mình biết làm sao đây? Sona! Tên hèn nhát đó. Mình sẽ giải quyết cậu ta ngay lập tức. Này Gino, đừng có đi một mình. Đợi chúng tôi với. Hôm nay sẽ là ngày tôi tiêu diệt Blue Will phiền phức. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Blue Will. Blue Will sẽ đấu với Blood của chúng ta. Nghe có vẻ thú vị đấy. Mau tới đây đi, Blue Will.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Bộ phim Đụng độ lần nữa, Gino đấu với ai? Có gì đó rất kỳ lạ. Chuyện này không giống với Kai chút nào. Cậu tới đó mà không hề có kế hoạch sao? Kai không phải là người dễ dàng mà cậu đánh bại đâu. Cái gì? Nhưng mà Sona bị bắt cóc rồi. Cần phải cứu cậu ấy ngay. Đây là một trường hợp rất nghiêm trọng. Nếu Kai thành công trong nhiệm vụ này thì cậu ta sẽ được chủ nhân hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta không còn ích lợi nữa. Có thể bị đuổi đi luôn đấy. Chúng ta sẽ bị đuổi đi luôn sao? Tôi không muốn bị đuổi đi đâu. Cho nên chúng ta cần phải bắt Blue Will lại trước khi Kai làm được điều gì. Nếu như chúng ta đem được Blue Will và chìa khóa trí tuệ về, biết đâu chủ nhân sẽ khen chúng ta rồi ban thưởng. Công nhận, Tori thông minh quá. Tôi thích những người phụ nữ thông minh lắm. Đúng là đồ ngu mà. Gino, cậu không nên đi một mình. Họ tới kìa. Chờ đã. Chúng tôi đang chờ mấy cậu nhóc các người tới đây. Chúng tôi sẽ đưa Blue Will đi với chúng tôi. Blue Will. Có Blue Will rồi. Giờ cậu đưa cho chúng tôi chìa khóa trí tuệ nữa thôi. Không có thời gian đâu. Xử lý bọn họ rồi đi thôi. Nhận lấy Avon pháo thép. Bắn. Nhận lấy của tôi nữa. Hỏa tiện điên cuồng. Bắn này. Mất Blue Will rồi. Mấy tên nhóc này, chúng ta phải bắt cậu ta lại. Tôi sẽ bắt hết lại bằng những cái móng điện tử này. Mấy tên nhóc gian xảo này cũng đáng đời cho hai người lắm. Nhanh lên đi, chúng ta phải cứu Sona.

0: Ôi Sona, cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?
1: Kai,
0: chuyện bắt cóc Sona không giống cậu chút nào. Sao cậu lại làm chuyện này? Thả Sona ra ngay đi. Nếu cậu đánh bại được tôi thì tôi sẽ để cậu ấy đi. Cậu đang nói gì vậy? Đúng là vô lý. Thả cậu ấy ra nếu Zeno đánh bại cậu sao? Đúng là thất vọng thật đấy. Nếu cậu muốn đấu với Zeno thì cậu có thể thi đấu một trận công bằng ở sân vận động được mà. Sao cậu lại hành động hèn nhát như vậy chứ? Đây không phải là chuyện của cậu. Nếu như cậu thắng, tôi đảm bảo sẽ để Sona đi. Nhưng nếu như cậu thua thì cậu phải giao Blue Will và chìa khóa trí tuệ cho tôi. Chìa khóa trí tuệ? Sao cậu biết về chìa khóa trí tuệ chứ?

chuyện này rất đáng nghi mà. Có chuyện gì đó không đúng ở đây. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhóm Shadow đen tối rồi. Hôm nay các cậu có nói gì với lửa cũng không quan trọng. Chỉ cần biết là chìa khóa trí tuệ và Blue Wheel sẽ thuộc về tôi. Nếu như cậu không tự tin thì quay đầu cũng không kịp đâu. Không đâu, tôi sẽ chấp nhận thách thức này. Cậu thực sự không cần đồng ý như vậy đâu. Cậu phải đấu với Kai đấy. Cậu biết sẽ không thắng được mà. Chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ ra một cách nào khác đi. Nhanh lên. Nếu chúng ta lùi bước thì sẽ mất Sona. Còn mình sẽ trở thành tên hèn nhát. Đúng, nhưng Zeno à, chúng ta đặt niềm tin ở Zeno đi. Cảm ơn. Mình sẽ thắng cậu ấy bằng mọi giá. Cậu nhất định phải thắng Kai đấy. Phải chắc chắn lấy được Blue Wheel và chìa khóa trí tuệ về tay của ta.

Hôm nay, cậu sẽ biết được thật sự sức mạnh của tôi. Laser hắc ám, bắn! Tới lượt tôi rồi. Súng sung điện xanh, bắn! Vẫn còn một đòn này. Tia chớp xanh, bắn! Ôi trời ơi, đòn tấn công đó không có tác dụng gì hết. Blue Will, phải thật bình tĩnh. Cậu mạnh hơn cậu ấy rất nhiều. Chúng ta chờ xem sao. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhận hắc ám, bắn!

Blue Will, cậu bị sao vậy hả? Cố lên nào. Sao Blue Will lại hành động như vậy? Do cậu ấy đã từng bị nhện của Blood đánh bại hay sao? Maru, không chỉ như vậy đâu. Kai và Blood nhìn có vẻ khác lúc trước nhiều lắm. Tên hèn nhát, cậu dám thách thức tôi sao? Cậu sẽ phải trả giá. Tia sáng đen, bắn. Blue Will, đừng bỏ cuộc, cậu làm được mà. Đúng như mong đợi của mình, trận này kết thúc quá dễ dàng. Blue Will, cậu rất mạnh, cậu đừng sợ gì hết, cậu có thể làm được mà.

0: Bluegill,
1: cậu không có một mình đâu. Chúng ta luôn ở bên nhau mà. Mình luôn luôn ở bên cạnh cậu.
2: Bluegill,
1: cậu không hề một mình đâu. Cậu đừng quên có tụi mình ở phía sau. Đúng, tụi mình tin tưởng cậu, Bluegill. Đừng để thua được chứ. Bluegill, cậu có thể vượt qua chuyện này được mà. Làm ơn, cậu làm ơn bình tĩnh lại đi. Chuyện này thật lãng phí thời gian. Bây giờ tôi sẽ giải quyết cậu đây. Đồng xu quyền lực, kích hoạt. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật có ý nghĩa là gì. Trí tuệ sức mạnh, kích hoạt.

Hành trình của cậu kết thúc rồi, Blue Bill. Blood hắc ám, bắn. Blue Bill, cho bọn họ nếm mùi sức

Blood hắc ám không có tác dụng sao? Chiến thắng sắp nằm trong tay của mình rồi. Sao có thể như vậy chứ? Blue

0: chút nào. Mình sẽ không bao giờ thua. La xe hắc ám. Kai vĩ đại đã bị bất ngờ rồi. Bây giờ cậu ấy không thể kiểm soát được xe chiến của mình. Chúng tôi sẽ không bị đánh nữa đâu. Hỏa tiện Kaiser, bắn! Các cậu đang làm gì vậy?
1: Kai,
0: chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta cùng hợp sức đánh bại họ đi. Lại làm trái luật nữa hả? Chúng tôi cũng không đứng nhìn đâu. Lên nào, mấy tên hèn. Các cậu muốn gây sự với tôi thật sao? Dừng lại. Tôi đã thua rồi. Thật sự kết thúc rồi sao? Này Kai, khoan đi đã. Sona. Chắc cậu sợ lắm hả? Mình xin lỗi nhé.
2: Gino,
0: Blue Will, cảm ơn các cậu nhiều. Không thể nào. Mình đã thua Gino sao? Cậu đã thua với Blue Will rồi, Kai à. Nhưng cậu đừng lo, bạn của tôi sẽ cho cậu thêm sức mạnh vĩ đại nữa.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline:

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chuyên đề Nhịp cầu nhân ái kỳ phát sóng tháng 5 năm 2026. Chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Thưa quý vị, tháng 5, tháng nhớ về Bác Hồ kính yêu với những bài học lớn lao về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương con người, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trong tỉnh đã không ngừng kết nối những tấm lòng thiện nguyện, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Trong chương mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những đợt khám bệnh miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và những công trình an sinh xã hội giàu tính nhân văn đang góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho nhiều mảnh đời kém may mắn trên địa bàn tỉnh An Giang. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
1: Chương trình khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với các bệnh nhân tim mạch tại địa phương. Theo kế hoạch năm 2026, trong tháng 5, với sự tham gia khám của đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã tổ chức được khám tầm soát, siêu âm tim và tư vấn bệnh lý tim bẩm sinh miễn phí cho người dân tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên và Châu Phú. Tổng cộng 485 người dân mắc bệnh tim, nghi ngờ mắc bệnh tim thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn các xã, phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng, An Cư, Núi Cấm đã được khám. Trong đó có 190 trẻ em và 295 người lớn, 59 trường hợp có dấu hiệu bệnh được tiến hành siêu âm tim, trong đó có 4 ca chỉ định phẫu thuật đều là người lớn. Các trường hợp này bà con được hướng dẫn làm hồ sơ để Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh vận động kinh phí hỗ trợ điều trị. Từ ngày 12 đến 14 tháng 5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang cũng đã phối hợp Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại các trung tâm y tế Tịnh Biên, Tân Châu, trạm y tế Nhân Hội và Hòa Lạc. Tổng cộng đã có 524 phụ nữ thuộc các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã An Cư, Núi Cấm được siêu âm phụ khoa, khám phụ khoa và tầm soát ung thư. 94 trường hợp phát hiện có u xơ, u nang, 6 trường hợp có chỉ định phẫu thuật. Các bệnh nhân đến khám có bệnh đều được tư vấn kỹ kiến thức phòng trị bệnh phụ khoa, trường hợp bệnh nặng cần phẫu thuật sẽ được xem xét hỗ trợ. Với mong muốn nâng cao nhận thức, phát hiện sớm bệnh phụ khoa cho người dân, hàng năm Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đều xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí, qua đó hỗ trợ phẫu thuật cho những trường hợp bệnh lý nghiêm trọng. Năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo An Giang tiếp tục mở rộng

0: quy mô chương trình khám phụ khoa miễn phí cho phụ nữ trong tỉnh, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp phụ nữ nghèo được chăm sóc sức khỏe, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bệnh viện đối với nhiều người là nơi chữa trị, đến rồi rời đi, nhưng với bệnh nhân suy thận, khoa thận là nơi họ gắn bó cả đời. Mỗi tuần 3 lần, họ đều đặn đến bệnh viện để lọc máu, duy trì sự sống. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng số tiền phải đóng thêm là cả nỗi lo lớn cho những người nghèo phải chạy thận. Đồng cảm với nỗi khổ của bà con, anh Đặng Ngọc Hòa, chi hội trưởng chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông đã kết nối một nhà hảo tâm và một doanh nghiệp thường xuyên hỗ trợ kinh phí chạy thận cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, chi hội đã trao 11 đợt cho 109 lượt bệnh nhân nghèo chạy thận, tổng số tiền là 149 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đã 4 lần hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân chạy thận với tổng số tiền là 43 triệu đồng. Với nghĩa cử và việc làm cao đẹp này, rất mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái, góp sức để chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc có thể giúp nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh không may mắn, mắc căn bệnh hiểm nghèo.
1: Thưa quý khán giả, lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong 5 tháng vừa qua, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành 7 cây cầu giao thông cùng 28 nhà tình thương cho một số địa bàn trong tỉnh. Sau đây mời quý vị cùng chia sẻ niềm vui với bà con ở các xã Bình Giang, Hòn Đất và Thạnh Hưng của tỉnh An Giang.
0: Ngày 18 tháng 5, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất cùng chính quyền địa phương hai xã Bình Giang và Châu Thành đã làm lễ khánh thành hai cây cầu và khởi công một cây cầu giao thông nông thôn chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cầu yêu thương số 36 ấp Đường Thép, xã Bình Giang, chiều dài 30m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 430 triệu đồng. Trong đó, nhóm Mảnh đời bất hạnh chia sẻ yêu thương tài trợ 150 triệu đồng. Chùa Long Châu Điện và nhân dân xã Bình Giang đối ứng 280 triệu. Trong lễ khánh thành, nhà tài trợ còn tặng 10 phần quà gồm gạo và mì cho các hộ nghèo trong xã. Sau 2 tháng tập trung thi công, cầu yêu thương số 37 ấp 8000 xã Bình Giang đã khánh thành trong niềm vui của tất cả người dân khu vực. Cây cầu mới bằng bê tông kiên cố có chiều dài 30m, ngang 3,5m, tải trọng 5 tấn thay thế cho cây cầu sắt cũ, giúp cho việc đi lại học hành của con em khu vực được an toàn trong mùa mưa bão, nhất là việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nông dân được dễ dàng, thuận lợi hơn. Tổng kinh phí xây dựng cầu 360 triệu đồng là tấm lòng của những nhà hảo tâm địa phương đã đứng ra vận động người thân, kêu gọi bạn bè chung tay xây dựng. Trong đó, nhóm Mảnh đời bất hạnh chia sẻ yêu thương tài trợ 150 triệu, doanh nghiệp Duy Sang tài trợ 90 triệu, bà Nguyễn Thị Ánh tài trợ 60 triệu, bác sĩ Trần Hoa Sen tài trợ 60 triệu đồng. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất cùng chính quyền xã Châu Thành cũng làm lễ khởi công cầu Tà Nôm, ấp Tân Phước, xã Châu Thành. Cầu có chiều dài 27m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 375 triệu đồng. Trong đó, nhóm Lan tỏa yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 150 triệu, chính quyền và nhân dân đối ứng 165 triệu, bác sĩ Trần Hoa Sen tài trợ 60 triệu. Tại lễ khởi công, nhà tài trợ tặng thêm 10 phần quà cho hộ nghèo trong xã. Trong 5 tháng qua, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã khánh thành và khởi công 7 cây cầu nông thôn, trị giá mỗi cây từ 360 triệu đến 450 triệu đồng. Tổng trị giá 7 cây cầu là 2 tỷ 765 triệu đồng. Sự thành công của công trình là minh chứng rõ nét nhất cho mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo được sự đồng thuận và huy động được nguồn lực xã hội quá mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã vận động tài trợ và trực tiếp thi công 28 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn ở địa phương, mỗi căn trị giá từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Trong đó, Chi hội vận động tài trợ 36 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm. Riêng trong tháng 5, Chi hội đã xây dựng xong 5 căn nhà cho các hộ nghèo ở các ấp Cây Trơm, Bến Đá, Hòn Sóc, Dạng Thanh, Sơn Bình, xã Hòn Đất và ấp Thạnh Lợi của xã Thạnh Hưng. mỗi cây cầu mới được hoàn thành, mỗi mái ấm tình thương được bàn giao, không chỉ là món quà vật chất được trao đi, mà còn là sự kết nối yêu thương giữa những tấm lòng nhân ái và bà con các vùng quê có nhiều gian khó. Sự sẻ chia đoàn kết ấy chính là động lực thúc đẩy các cấp hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thành các chương trình nhân ái ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân nghèo ở địa phương.
1: Thưa quý vị khán giả, mỗi nhịp cầu được nối dài, mỗi mái ấm được dựng xây hay mỗi một hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ đều là minh chứng đẹp cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa niềm tin, tiếp thêm nghị lực để nhiều mảnh đời vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Chương mục Nhịp cầu nhân ái tháng 5 năm 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động nhân ái vì cộng đồng.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn, sân khấu

Những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Đăng Khoa và Thủy Ngân kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Việt Nam Singapore tiếp tục khẳng định là một trong những mối quan hệ đối tác tiến bộ và năng động hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
1: 23.000 trái sầu riêng luồng xanh đã được dán tem truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu.
0: Các địa phương khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
1: Người dân và du khách thích thú trước hình ảnh cá voi xuất hiện trên mặt nước tại Vịnh Nha Trang.
0: Phần tin an ninh trật tự có tin triệt phá tụ điểm ma túy tại bar Revo, khởi tố 50 đối tượng liên quan.
1: Bắt tạm giam đối tượng sản xuất số lượng lớn băng vệ sinh giả.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện khơi thông dòng vốn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Và sau đây là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam-Singapore đang được đánh giá là một trong những hình mẫu hợp tác năng động và hiệu quả nhất tại Đông Nam Á.
1: Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, nhiều chuyên gia nhận định mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, đóng góp tích cực cho ổn định và liên kết khu vực.
2: Quan sát sự phát triển mối quan hệ Việt Nam-Singapore những năm qua, nhiều chuyên gia tin rằng mối quan hệ này đã trưởng thành và trở thành một trong những quan hệ đối tác tiến bộ nhất ở Đông Nam Á, một mô hình hợp tác có thể trở thành hình mẫu trong khu vực. Sự phát triển năng động của mối quan hệ này không chỉ góp phần cho sự ổn định khu vực mà còn là điểm tựa quan trọng cho toàn khối. Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rõ ràng là cú hích quan trọng cho mối quan hệ Việt Nam-Singapore, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh biến động địa chính trị khó lường hiện nay.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 721 qua tỉnh Lâm Đồng thi công chậm trễ và chỉ mới đạt hơn 30% khối lượng, chủ đầu tư đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu các nhà thầu tăng tốc triển khai. Nếu không đáp ứng tiến độ trước ngày 30 tháng 5 tới, thì hợp đồng sẽ lập tức bị chấm dứt và chuyển giao cho đơn vị khác.
3: Hiện dự án đã giải phóng bàn giao khoảng 15 trên 16,6 km mặt bằng sạch phục vụ thi công. Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn 37 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài khó khăn về giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và xăng dầu thời gian qua cũng khiến nhiều gói thầu thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ toàn tuyến. Dự án nâng cấp tuyến DT721 có chiều dài 16,6 km, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2023-2026. Công trình khởi công từ tháng 8-2024, tuy nhiên đến nay, giá trị thực hiện mới đạt hơn 30% hợp đồng.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có chuyến khảo sát vườn chim Hai Chìa tại ấp Gia Kiết, xã Trà Côn sau phản ánh về tình trạng săn bắt chim trái phép nhằm kịp thời đề ra giải pháp bảo vệ vườn chim gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.
2: Tại buổi khảo sát, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể quản lý bảo vệ vườn chim, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ động vật hoang dã, phân định rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương để bảo vệ lâu dài. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát diện tích, quy mô, số lượng loài cư trú, nhất là các loài quý hiếm để đề xuất giải pháp bảo tồn phù hợp. Trên cơ sở quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp hoàn thiện hồ sơ xây dựng nơi đây thành cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Các sở ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với bảo tồn vườn chim Hai Chìa, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim trái phép.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian qua, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của bộ đã được đưa vào vận hành thí điểm, trước hết với sầu riêng và đang tiếp tục hoàn thiện để mở rộng sang nhiều mặt hàng nông sản khác.
1: Tính đến nay thì các cơ quan đã ghi nhận có khoảng 23.000 tem truy xuất

0: nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm.
1: Thực tiễn thí điểm cho thấy cách làm theo chuỗi dựa trên dữ liệu đã tạo ra chuyển biến rõ rệt. Đáng chú ý, lô hàng sầu riêng luồng xanh được tổ chức từ vùng trồng, thu hái, đóng gói, vận chuyển đến thăm quan chỉ trong khoảng thời gian 6 ngày, rút ngắn đáng kể so với mức 8 đến 11 ngày như trước đây, thậm chí có chuyến kéo dài tới 21 ngày. Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với yêu cầu của từng thị trường, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy trình xuất khẩu, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang cận kề, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tăng tốc ôn tập, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh củng cố kiến thức và sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Những ngày này, không khí ôn thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên diễn ra khẩn trương. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng chuyên đề, bám sát cấu trúc đề thi, đồng thời tăng cường luyện đề và hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh. Năm học 2026-2027, nhà trường có hơn 270 học sinh lớp 12. Trong giai đoạn nước rút, nhà trường tăng cường hướng dẫn kỹ năng làm bài, tổ chức luyện đề thường xuyên, giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức. Tại trường trung học phổ thông Điện Biên Phủ, các tổ chuyên môn cũng đang tập trung rà soát kiến thức trọng tâm, đổi mới phương pháp ôn thi và khai thác hiệu quả ngân hàng đề. Với gần 430 học sinh lớp 12, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp từng nhóm đối tượng, giúp học sinh củng cố kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng vận dụng.
3: Hình ảnh cá voi ngoi lên mặt nước tại khu vực Hòn Mun, Vịnh Nha Trang vào sáng ngày 26 tháng 5 đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
1: Ban quản lý Vịnh Nha Trang yêu cầu các phương tiện phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 mét khi phát hiện cá voi. Các phương tiện hoạt động quanh khu vực Hòn Mun được yêu cầu giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tác động cơ khi dừng quan sát. Hoạt động sử dụng flycam ở khoảng cách gần cá voi cũng không được khuyến khích. Việc cá voi xuất hiện tại Hòn Mun là tín hiệu tích cực cho môi trường sinh thái Vịnh Nha Trang. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân, du khách và doanh nghiệp du lịch cùng chung tay bảo vệ loài động vật hoang dã này. Khi phát hiện cá voi, cần thông báo ngay cho Ban Quản lý Vịnh Nha Trang qua đường dây nóng 0975 184 239 để có phương án bảo vệ kịp thời.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, đồng thời mở rộng điều tra khởi tố 50 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tụ tập đông người, tiềm ẩn phức tạp về ma túy, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Revo phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pop chill, bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn mua bán trái phép chất ma túy ngay tại quán. Mở rộng điều tra, công an làm rõ hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu, đồng thời triệt xóa các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh, Phạm Tích Nhân điều hành và nhóm môi giới tổ chức sử dụng ma túy do Nguyễn Thị Tuyết Hồng cầm đầu. Đến nay, từ việc triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar Revo, công an đã bắt giữ khởi tố 50 đối tượng, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
3: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an tỉnh phát hiện triệt phá một cơ sở sản xuất kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu, thu giữ hàng chục ngàn gói thành phẩm.
1: Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29H24051 phát hiện hơn 11.000 gói băng vệ sinh mang các nhãn hiệu Cotex, Thạch Thảo có dấu hiệu giả mạo. Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xã Yên Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 37.000 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói cùng gần 2 tấn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất hàng giả. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận tự mua nguyên liệu bao bì rồi đóng gói sản phẩm giả để đưa ra thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu xác nhận số hàng trên không phải sản phẩm do đơn vị sản xuất hoặc cho phép gia công.
3: Thưa quý vị,

0: Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp cần thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, áp lực lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng đang là những thách thức lớn.
1: Vâng, thưa quý vị, và để khơi thông được dòng vốn cho nền kinh tế, các chuyên gia khuyến nghị là cần kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực phi sản xuất, đồng thời điều tiết nguồn lực ưu tiên cho khu vực tạo ra giá trị thực nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
2: Chi phí vốn tăng cao đang tiếp tục đè nặng lên hoạt động vận hành của khối doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi đơn hàng và mở rộng sản xuất gia tăng, bài toán lãi suất vẫn là trở ngại lớn nhất hiện nay.
3: Chính phủ cũng phải có những cái chính sách hỗ trợ để giải quyết cho đối với những cái doanh nghiệp mà sản xuất những mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng về nông nghiệp, để từ đó thì mới hỗ trợ được việc bao tiêu sản phẩm nông sản của các cái trại chăn nuôi của các nông hộ.
2: Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất neo cao hiện nay có nguyên nhân lớn từ việc dòng tín dụng vẫn chảy mạnh vào các lĩnh vực phi sản xuất, đặc biệt là đầu cơ bất động sản. Do vậy, việc siết chặt dòng tín dụng này là điều kiện cần thiết để giải phóng dư địa vốn, giúp các doanh nghiệp sản xuất dễ dàng tiếp cận nguồn lực tài chính. Nhiều ngân hàng cho biết đã chủ động thiết kế các gói tín dụng ưu đãi nhằm tiếp sức cho khối doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất có đóng góp lớn cho nền kinh tế. Đồng thời, các nhà băng cũng nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành để tạo thêm dư địa hạ lãi suất, chia sẻ áp lực tài chính với các doanh nghiệp sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên.
4: Thì quay trở lại thì Nam Á sẽ dành những cái nguồn lực, ví dụ như chúng tôi sẽ tiết kiệm các cái chi phí quản lý, tiết kiệm các cái chi phí vận hành, chúng tôi số hóa các cái hoạt động để từ đó tối ưu cái chi phí, và chúng tôi dành cái dư địa đó để chúng tôi chuyển vào những cái chính sách mà ưu đãi lãi suất, để từ đó chúng tôi quay trở lại tài trợ cho các cái doanh nghiệp.
2: Theo các chuyên gia, để giảm áp lực lãi suất và khơi thông dòng vốn cho khu vực sản xuất, cần có giải pháp điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực tạo ra giá trị thực của nền kinh tế. Đây cũng là yếu tố then chốt để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông. Thưa bà con và quý khán giả, trong xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng phân bón hiệu quả, đang trở thành yêu cầu tất yếu. Không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt, tiết giảm chi phí sản xuất, các giải pháp phân bón công nghệ mới còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này sẽ cùng bà con tìm hiểu những giải pháp mới từ sự ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng và Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng nhà nông hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện ngành nông nghiệp, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, ban giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, cùng đại diện 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường phụ trách lĩnh vực khuyến nông. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và hệ thống khuyến nông cơ sở nhằm đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, phân phối sản phẩm và hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp canh tác tiên tiến phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh và giảm phát thải hiện nay. Theo ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng, trước đây nông dân thường sử dụng lượng phân bón khá cao, đặc biệt là đạm, dẫn đến chi phí sản xuất tăng và nguy cơ phát thải lớn. Trong khi đó, giải pháp mà doanh nghiệp hướng đến là giảm lượng phân nguyên chất xuống mức phù hợp hơn, kết hợp quy trình canh tác mới để cây lúa vẫn phát triển khỏe, xanh bền và chắc hạt. Doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các công ty bảo vệ thực vật và nhiều địa phương triển khai hàng loạt mô hình thực nghiệm từ Bắc đến Nam. Một trong những điểm khác biệt là quy trình bón phân

0: chỉ còn 2 lần trong suốt vụ lúa, giúp giảm công lao động nhưng vẫn duy trì hiệu quả canh tác. Ban đầu cách làm mới khiến nhiều nông dân còn e ngại vì khác với tập quán truyền thống. Tuy nhiên, qua nhiều mô hình trình diễn quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả thực tế đã dần được khẳng định.
1: Sau lần ký kết này thì chúng tôi mong muốn điều là bà con nông dân lúc mà tiếp nhận được những kỹ thuật này qua các cán bộ khuyến nông ở các xã, các phường thì ứng dụng nó để từng bước là chúng ta đi vào sản xuất sử dụng phân bón, nó mang cái yếu tố kỹ thuật và chúng ta sử dụng đúng và không lãng phí mà vẫn có hiệu quả, chúng ta tiết kiệm được chi phí và đặc biệt là giảm được phát thải. Thì cái lúc đó thì nông sản để chúng ta xuất khẩu đi một số các thị trường trên thế giới thì nó cái rào cản của nó là đỡ đi, và như vậy nó tạo thuận tiện cho việc xuất khẩu, thì ngược lại thì nó cũng sẽ tạo thuận tiện cho cái việc sản xuất của bà con nông dân mình.
0: Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ khẳng định trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và hệ thống trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường để đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Song song đó, chương trình còn hướng đến cung cấp các loại vật tư nông nghiệp chính thống với giá thành cạnh tranh, hạn chế các khâu trung gian, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào.
2: Trung tâm phối hợp với công ty phân bón Bình Điền Hai Phong để vừa liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, vừa đưa những sản phẩm mà chính hãng có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, rút ngắn khoảng cách trung gian để đến bà con trong các cái hợp tác xã để nhằm là tăng cái năng suất, rồi chất lượng tốt và giảm giá thành để tăng chi phí lợi nhuận cho bà con nông dân của chúng ta.
0: Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp quảng bá, chuyển giao kỹ thuật sử dụng các dòng phân bón NPK hữu cơ thế hệ mới mang thương hiệu Hai Phong đến nông dân và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ và trao đổi thông tin thị trường, chính sách bán hàng cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở chuyển giao kỹ thuật, hai bên còn định hướng kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua lúa gạo xuất khẩu nhằm từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân.
1: Sắp tới bước vào vùng mới thì những cái vùng nào, những cái xã nào mà bà con chưa tiếp cận được cái sản phẩm phân bón của hữu cơ thể mới với Econanomic của Hai Phong thì chúng tôi sẽ làm cả cái điểm trình diễn để cho bà con nông dân tiếp cận trước. Và những cái vùng nào bà con đã tiếp cận rồi, đã sử dụng trong mấy vụ vừa rồi thì chúng tôi cùng với trung tâm khuyến nông mở các dịch vụ để đưa cả cái sản phẩm đó đến với bà con nông dân bằng đầu tiên bằng cả cái hình thức thì để cho bà con nông dân tiếp cận trước, rồi là coi như sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân về mặt thời gian công nợ đâu gì đó thì để cho bà con nông dân mình có cái điều kiện thuận lợi lúc đầu để mình dàn sử dụng đó.
2: Khi ký kết xong thì trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty phân bón Bình Điền Hai Phong và sau đó là sẽ cũng phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp xã để triển khai các cái chương trình đề án mà của Thủ tướng Chính phủ cũng như của thành phố đến cho các cái hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn toàn thành phố nhằm mục tiêu kỳ vọng cuối cùng để đạt được đó là phải nâng cao cái năng suất, chất lượng và giảm cái giá thành và thực hiện thành công cái chương trình đề án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải, phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Thưa bà con nông dân, không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp tác, chương trình còn mang đến nhiều nội dung tập huấn thiết thực dành cho cán bộ khuyến nông. Trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu giảm phát thải ngày càng được đặt ra rõ nét, việc ứng dụng các giải pháp phân bón công nghệ mới đang trở thành xu hướng tất yếu.
0: Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ mới của phân bón Hai Phong trên cây lúa, cây ăn trái và rau màu. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Dương, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2 thương hiệu Hai Phong, biến đổi khí hậu cùng tập quán sản xuất liên tục nhiều vụ trong năm đang khiến đất đai ngày càng suy thoái, từng canh tác bị chai cứng, đất phù sa chua quá và độ pH giảm mạnh. Điều này làm cho cây trồng khó hấp thu dinh dưỡng dù chi phí phân bón ngày càng tăng cao. Trước thực tế đó, phân bón Hai Phong được nghiên cứu với mục tiêu giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng phân

0: bón và cải thiện môi trường đất canh tác. Điểm nổi bật của sản phẩm là tích hợp công nghệ hữu cơ thế hệ mới, kết hợp công nghệ Nano Eco Nanomix. Lớp hữu cơ giúp tạo môi trường pH phù hợp, cải tạo độ tơi xốp của đất và kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Trong khi đó, công nghệ Nanozym có khả năng hỗ trợ phân giải các dưỡng chất bị cố định trong đất thành dạng dễ tiêu để cây trồng hấp thu hiệu quả hơn. Từ nền tảng công nghệ này, doanh nghiệp đưa ra quy trình phân bón dùi hai lần cho cây lúa, gồm bón lót đầu vụ bằng sản phẩm lúa xanh và bón đón đồng bằng sản phẩm chắc hạt. Quy trình giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% lượng phân bón, giảm công lao động, đồng thời đưa lượng đạm nguyên chất về mức phù hợp theo định hướng của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính.
1: Tôi thấy có rất nhiều cái mới mà tôi đã ghi nhận được cái sản phẩm của công ty phân bón Hai Phong, và tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm là chung vi lượng mà gọi là thông minh, và cái vai trò tác dụng của nó cho cây và trong đất nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao.
0: Bằng những giải pháp công nghệ mới, phân bón Hai Phong không chỉ giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
2: Chính vì cái việc mà tạo ra những dòng phân bón chuyên dụng như thế sẽ giúp cho quý bà con chúng ta là rất là dễ dàng trong cái việc sử dụng là thứ nhất. Cái thứ hai là hai cái công nghệ hữu cơ thế mới và cái công nghệ Nano Eco Nanomix giúp cho cái cây trồng chúng ta nó phát triển tốt từ nhỏ đến khi thu hoạch. Và một cái đặc điểm ở đây thì đặc biệt ở hữu cơ thế mới, nó góp phần nó làm cho cái đất chúng ta cũng được cải tạo lại sau cái quá trình canh tác nhiều năm, khiến đất bị thối quá bạc màu. Và cái hữu cơ thế hệ mới nó cũng giúp cho cái tạo cái độ đệm cho pH, tức là khi cái cây lúa chúng ta phát triển gặp cái điều kiện ảnh hưởng của phèn thì có hữu cơ này thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng ảnh hưởng đó. Và đối với những cái sản phẩm bên cây ăn trái thì chúng tôi cũng nghiên cứu ra cái bộ ba sản phẩm là mạnh chồi, khỏe cây và ngọc trái. Thì cái bộ ba này rất là thích hợp sử dụng cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ cũng như là vùng Tây Nguyên. Thì hiện tại thì chúng tôi đã và đang cho thực nghiệm ở rất là nhiều vùng, và hiện tại đã mang lại cho bà con mình nhiều cái thành công.
0: Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng năng suất, sản xuất nông nghiệp hiện nay còn đặt ra yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Các giải pháp sử dụng phân bón hợp lý, đúng kỹ thuật đang góp phần quan trọng giúp nhà nông giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế. Kỹ sư Nguyễn Văn Dương chia sẻ, những mô hình thực tế mà phân bón Hai Phong đã triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, thân thiện môi trường và tối ưu hiệu quả sản xuất cho người trồng lúa. Qua hàng ngàn mô hình trình diễn thực tế, giải pháp dinh dưỡng chuyên dùng của Hai Phong cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết là khả năng phát triển bộ rễ khỏe, giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Theo kết quả so sánh tại nhiều mô hình, lúa sử dụng phân bón Hai Phong có bộ rễ trắng, dài và phát triển mạnh, từ đó tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng trong đất. Bên cạnh đó, cây lúa phát triển cân đối hơn với thân mập, cứng cây, lá ngắn và xanh bền, góp phần hạn chế sâu bệnh và giảm nguy cơ đổ ngã trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ngoài ra, lúa trổ và chín đồng đều hơn, giúp tăng tỷ lệ hạt chắc, thuận lợi trong thu hoạch và nâng cao giá trị thương phẩm. Đặc biệt, tại các mô hình thí điểm, giải pháp quản lý dinh dưỡng của Hai Phong giúp giảm mạnh lượng phân bón nguyên chất sử dụng trên đồng ruộng. Theo số liệu đo đạc độc lập của Diện Môi trường, mô hình giúp giảm từ 7 đến 8 tấn phát thải tương đương carbonic trên mỗi hecta, trở thành một trong những mô hình giảm phát thải hiệu quả tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Đối với cái xu hướng nông nghiệp xanh thì hiện tại đã và đang được thế giới quan tâm. Và hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang thực hiện cái đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với và phát thải thấp, gắn với tăng chuyển xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Thì đối với cái nông nghiệp xanh này, chúng tôi đặt ra cái mục tiêu đó là tập trung sản xuất và chuyển giao cho quý bà con mình những cái giải pháp nhằm giúp cho quý bà con chúng ta là đạt được ba cái mục tiêu, đó là giảm lằn bón, giảm lượng bón và giảm phát thải khí nhà kính. Và để làm được vấn đề đó thì chúng tôi chuyển giao đến bà con mình một cái giải pháp đó là bón vùi. Thì đối với cây lúa thì bà con mình sẽ tiến hành bón vùi cái lúa xanh và sử dụng cái sản phẩm chắc hạt giai đoạn đón đồng. Với hai cái lằn bón và cái lưu lượng thực tế trên đồng ruộng thì đã giảm.

0: cho quý bà con chúng ta khoảng từ 20 đến 30%, thậm chí có những nơi lên khoảng 50% cái hàm lượng đạm nguyên chất. Thì từ cái việc đó thì sẽ giúp cho cái lượng phát thải khí nhà kính nó cũng thấp hơn. Và cùng đồng hành với ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã và đang thực hiện những cái mô hình mở rộng dự án 1 triệu hecta, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp cơ giới hóa canh tác theo xu hướng nông nghiệp xanh, áp dụng ngập khô xen kẽ và rất là nhiều cái giải pháp và quản lý dịch hại thông minh, ít phun thuốc bảo vệ thực vật, thì từ đó là làm cho cái nông sản chúng ta nó tạo được một cái giá trị và có thể xuất khẩu sang một số nước và mang lại cái giá trị cao cho quý bà con nông dân.
1: Phân bón Hai Phong không chỉ giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
2: Kiến nghị trên cái lãnh đạo của trung tâm khuyến nông của thành phố cũng như là các anh em sẽ hỗ trợ cho địa phương một vài điểm để trình diễn trên cây ăn trái. Thì trong đó thì ở địa phương chúng tôi thì có cái lợi thế là cây ăn trái, thì để cho bà con chúng ta có những cái cơ hội tiếp cận cũng như là trải nghiệm tập huấn để cho bà con biết được những cái công dụng sản phẩm rồi cách thức sử dụng phân bón để làm sao giúp bà con chúng ta tiết kiệm về chi phí cũng mang lại được cái hiệu quả cái sản xuất cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Việc tăng cường liên kết giữa ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người nông dân không chỉ góp phần chuyển giao hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật mà còn mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Hy vọng rằng từ những giải pháp thiết thực được chia sẻ trong chương trình hôm nay, bà con nông dân sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
3: Phân bón Hai Phong đồng hành cùng vụ mùa bội thu của bà con nông dân, hướng đến giá trị phát triển bền vững. Phân bón của Hai Phong luôn đáp ứng 3 tiêu chí: tăng năng suất, giảm chi phí, nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu với các sản phẩm phức hợp hữu cơ thế hệ mới, bộ đôi lúa xanh và chắc hạt, giải pháp toàn diện cho rễ khỏe, bụi to, lúa trổ đầy bông, nhà nông sung túc, bộ 3 NPK lựa chọn hoàn hảo cho mảnh chồi, khỏe cây, ngọt trái.
4: Chi kỷ nhà nông.
3: Phân bón Hai Phong, bạn tri kỷ của nhà nông.
5: Chuyên mục Phân bón Hai Phong, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Syngenta, mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống.
1: Hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, ban ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối xuất hiện mưa dông. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch hại phát triển, đặc biệt là bệnh đạo ôn.
2: Tôi quan tâm đạo ôn là thứ nhất là sợ nó thừa phân đạm. Nếu thừa phân đạm mà gãy xịt cỡ nào xịt cũng nó cũng ấy vậy. Rồi thứ hai là tôi nói là nếu mà anh nhìn thấy mà chốm xuất hiện dấu hiện anh xịt vô là nó khô. Vậy là thứ nhất là nó phân đạm. Rồi cái lá nó phượt, nó xanh màu thì dư phân á. Là nhìn cái vết bệnh đó là biết liền à. Là nó mắc én, nó mới nổ én nhỏ rồi sao mà nếu nó bự bự lên là nó hơi nặng. Mà em thường em xịt ngừa trước không ăn. Thấy mấy én nhỏ là em xịt liền ăn.
3: Về vấn đề là bệnh đậu ôn thì ở đây thì nói chung ra dân ở đây thì đa số thì người ta cũng thích ưa chuộng là sử dụng là Philia, thuốc của hãng Syngenta. Thì theo cái thời tiết lúa độ khoảng 20 ngày đến 25 ngày thì nông dân thì cũng nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm những cái vết bệnh như là nó đốm chấm kim để chúng ta kịp thời chúng ta khắc phục và dùng thuốc Philia để chúng ta phun.
1: Bằng cách áp dụng đúng quy trình kỹ thuật bón phân cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bà con nông dân có thể chủ động kiểm soát được rủi ro, tối ưu hóa chi phí để hướng tới một vụ lúa hè thu thành công.
4: Để chủ động quản lý tốt đạo ôn thì chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố thuận lợi

khi bệnh đậu phát triển. Thứ nhất là giống nhiễm, và bà con cần phải chọn những giống lúa kháng tốt đối với bệnh đậu ôn. Thứ hai đó là xạ dày, bón thừa phân đạm. Thứ ba là điều kiện thời tiết lạnh, sương mù nhiều. Thứ tư là thiếu nước trong trường hợp đất của bà con không bằng phẳng. Đặc biệt vụ hè thu này thì ngay trong thời điểm thời tiết nắng nóng, cây lúa phát triển không được tốt. Thường thì bà con thúc thêm nhiều phân, trong đó thì bà con bón nhiều phân đạm. Khi mưa xuống thì cây lúa sẽ phát triển rất tốt, cây lúa non. Sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều những đối tượng nấm bệnh gây hại, trong đó có đạo ôn, đốm vàng và leo lép hạt. Thì bệnh đạo ôn gây hại ở tất cả các giai đoạn của cây lúa. Trà lúa hè thu sớm ở khu vực An Giang đang vào thời điểm để nhánh đến Lâm Đồng. Đây là giai đoạn mẫn cảm của cây lúa đối với nhiều đối tượng nấm bệnh. Bà con cần chủ động thăm đồng thường xuyên. Khi phát hiện vết chấm kim thì cần xử lý đạo ôn sớm. Về phía công ty Syngenta chia sẻ giải pháp Lactogan 75WKB cắt bệnh nhanh, xanh dế lúa. Đây là công nghệ mới đến từ Syngenta giúp quản lý đạo ôn hiệu quả và hiệu lực kéo dài. Với liều lượng là 0,3 đến 0,4 kg trên 1 hecta sẽ quản lý hiệu quả bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đạo ôn nhánh dế và đạo ôn cuốn hạt. Ngoài ra thì Lactogan 75WKB còn giúp duy trì màu xanh của bộ lá, làm cho cây lúa tăng khả năng quang hợp, giúp xanh dế lúa, thúc đẩy quá trình giàu gạo tốt hơn. Đây là một trong những tiền đề gia tăng năng suất cho đồng ruộng. Để quản lý tốt bệnh đốm vàng ở cuối giai đoạn đẻ nhánh tối đa, thì khuyến cáo bà con kết hợp 0,4 kg Lactogan 75WKB và 1 lít Anvin 5SC xử lý trên 1 hecta để quản lý hiệu quả bệnh đạo ôn lá và bệnh đốm vàng. Ở thời điểm làm đồng thì cây lúa rất dễ bị các đối tượng nấm bệnh gây hại như là đạo ôn, đốm vàng, vàng lá chín sớm. Khuyến cáo kết hợp 0,4 kg Lactogan 75WKB và 0,5 lít Amitatop 325SC. Ngoài khả năng quản lý nấm bệnh hiệu quả thì đây cũng là một giải pháp giúp cây lúa khỏe, sạch bệnh. Cây lúa sẽ tập trung năng lượng thúc đẩy quá trình phân hóa đồng tốt hơn, gia tăng nhiều hơn nữa số hạt trên bông, giúp cho đồng ruộng của bà con quằn bông chiếu hạt và đem lại năng suất tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát thực tế các xã Cô Tô, Âu Lâm, Vĩnh Gia.
1: Tiểu dùng phía Đông quyết liệt nâng chất điều hành, thúc đẩy kinh tế.
0: An Giang họp mặt mừng Tết Goya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm.
1: Trong phần tin quốc tế, Nga khuyến cáo Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kiev.
0: Mỹ tấn công các cơ sở tên lửa của Iran. Thưa quý vị, chiều qua 25 tháng 5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2026. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các tỉnh thành phố trong cả nước.
1: Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.

0: Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông tin chuyên đề những nội dung cốt lõi của luật thủ đô năm 2026. Luật thủ đô ra đời nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trước mắt cho thành phố Hà Nội, đồng thời hướng tới mục tiêu hoàn thiện một nền tảng thể chế đặc biệt, vượt trội, có tầm nhìn dài hạn để xây dựng và phát triển Hà Nội thực sự trở thành thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Với 9 chương 36 điều, luật thủ đô năm 2026 đã điều chỉnh một cách toàn diện mọi vấn đề liên quan đến xây dựng, quản trị, phát triển và bảo vệ thủ đô. Trong đó đột phá lớn nhất là việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền thủ đô. Luật giao cho Hà Nội 200 nhóm thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, y tế. Cũng tại hội nghị, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin chuyên đề về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới. Chuyên đề tập trung phân tích những tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và sự thay đổi của thị trường lao động đối với giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ở chuyên đề giáo dục, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề những điểm mới quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026. Theo đó, một số điểm mới của kỳ thi gồm sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều chỉnh lại một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo, điều chỉnh các diện ưu tiên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân vận Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng. Tiếp tục khẳng định ưu tiên của Việt Nam đối với khu vực và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn, láng giềng và các đối tác then chốt trong ASEAN. Đồng chí Phan Xuân Thủy đồng thời yêu cầu cần tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống thiên tai, công điện số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Tập trung tuyên truyền sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng nêu bật các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 26 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, khảo sát tiềm năng, lợi thế phát triển tại các xã Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia.
2: Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
3: Khảo sát tại xã Ô Lâm, đoàn công tác đã đến nắm tình hình hoạt động khai thác chế biến đá tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại đây, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những khó khăn hiện tại của công ty. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng để nhanh tiến độ thanh tra, sớm có kết luận rõ ràng các vấn đề liên quan đến các mỏ khoáng sản, kịp thời có những đề xuất về hiện trạng và giải pháp xử lý chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ khối lượng đá cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Trao đổi với các xã Cô Tô và Ô Lâm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân tại các nơi kiểm tra, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trong thời gian tới, các xã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả. Trong đó, các địa phương cần nghiên cứu những giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu khép kín, đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng ổn định cho các nhà máy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng nông sản cho người dân. Thành lập các hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các xã tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là vào mùa khô. Ngoài ra, tập trung đầu tư các trạm bơm tại các hồ chứa nước trong khu vực để cung ứng đầy đủ nguồn

nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến thăm và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy gạo Hạnh Phúc, xã Vĩnh Gia, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến lúa gạo.

0: Theo đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, thời gian qua các địa phương trong tiểu vùng phía Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực, mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được quan tâm chăm lo.
1: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc với các xã phường tiểu vùng phía Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo quyết liệt trong việc siết chặt kỷ luật điều hành, nâng cao năng lực cán bộ và tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của địa phương.
2: Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, không để tình trạng cán bộ thiếu năng lực ảnh hưởng đến công việc chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các xã phường tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được giao. Phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ trách nhiệm và gắn với kết quả cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá cán bộ sẽ ngày càng thực chất hơn, không còn tình trạng đánh giá hình thức. Trong quý 1 vừa qua, tỉnh đã tiến hành đánh giá năng lực điều hành của các sở ngành và đã có đơn vị chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ.
3: Và quý 2 này thì đã giao Sở Nội vụ tham mưu rồi cùng với các ngành sẽ đánh giá tập trung hơn, trong đó là có chủ tịch 102 xã phường đặc khu theo nhiệm vụ được giao. Thì sắp tới tôi nói với các chí, nếu không có cố gắng thì sẽ có nhiều chủ tịch ở mức độ hoàn thành, thậm chí là không hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta cố gắng, cái này là theo quy định của Bộ Chính trị rồi, chứ không phải là chúng ta tự đặt ra. Cho nên là mà bám vào cái gì? Thứ nhất là cái quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của ban nhân tỉnh. Thứ hai là cái nhiệm vụ được là giao bổ sung theo nhiệm vụ cấp trên giao, ví dụ như chính phủ giao, ví dụ như ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy giao chẳng hạn. Cái này đề nghị các đồng chí bí thư cũng lưu ý kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo để đảm bảo chi tiêu.
2: Liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay trình độ chuyên môn giữa các địa phương còn chênh lệch, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ủy các địa phương tăng cường ra soát, đánh giá khách quan, công khai, đồng thời tập trung đào tạo, tập huấn theo hướng thực chất, sát nhu cầu công việc, tránh nặng lý thuyết. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả 28 nghị định về phân cấp phân quyền với hơn 1.000 nhiệm vụ được giao về cơ sở. Xem đây là cơ hội để nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến hết tháng 6, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập quy hoạch theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. Quy hoạch không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là cơ hội phát triển, đặc biệt đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng tập trung và các khu vực định hướng phát triển đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 25 xã phường chủ động, năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phát huy các ưu thế của tiểu vùng phía Đông để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, quản trị hạ tầng, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt tỷ lệ thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng.
3: Thì tôi đề nghị hôm nay là các xã phường, các đồng chí rà lại cái gì chúng ta đạt thấp. Ta phải rà ngay bây giờ để chúng ta điều chỉnh ngay. Chúng ta để đến là quý 3 là rất kẹt. Chúng ta sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Đề nghị là các địa phương thực hiện, tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Báo cáo với các đồng chí vừa rồi, Ủy ban tỉnh cũng đã họp đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh những mặt đạt được thì có mấy việc chúng ta phải khắc phục. Ngoài cái cơ sở vật chất thì cũng báo cáo đồng chí là hiện nay là chúng ta phải tạm chấp nhận như thế, tại vì Trung ương cũng không khuyến khích để xây dựng trung tâm hành chính mới. Thế còn cái yếu của mình mà chủ quan là còn cái gì? Thứ nhất, năng lực cán bộ. Tôi đề nghị là các đồng chí bí thư cấp ủy nên quan tâm cái này.
2: Một nội dung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phục vụ hành chính công và camera giám sát tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tiểu vùng phía Đông An Giang gồm 25 xã phường, gồm Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Mới, Cù Lao Diên, Hội An, Long Điền, Nhơn Mỹ, Long Kiến, Phú Tân.

0: Phú An, Ốc Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Quang Hưng với diện tích tự nhiên hơn 1.570 km², quy mô dân số trên 1 triệu người. Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây sẽ là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đô thị tri thức, thương mại và dịch vụ của An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển theo hướng tích hợp giữa đô thị tri thức, sản xuất nông nghiệp hiện đại, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
1: Sáng nay 26 tháng 5 tại xã Châu Phong, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm. Đến dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân dân Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ngành, chức sắc chức việc và đông đảo đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh.
2: Trong không khí đoàn kết ấm áp của ngày lễ trọng đại đối với đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa tốt đẹp của Tết Roya Haji là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần, văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh, ban quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Roya Haji vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc. Qua đó nhấn mạnh, đồng bào Chăm An Giang là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang. Toàn tỉnh hiện có trên 21.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tại 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường và một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Thời gian qua, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh cùng các vị chức sắc chức việc, người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận những nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo của đồng bào Chăm. Nhiều nghề truyền thống như dệt sarong, kama, thêu đan tiếp tục được duy trì. Các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết được cộng đồng tích cực hưởng ứng. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Chăm của tỉnh giảm còn 102 hộ.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng hợp pháp của đồng bào, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh và các địa phương trong tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chức sắc chức việc, người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng Chăm An Giang ngày càng ổn định phát triển.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo, đầu tư hạ tầng, chăm lo sinh kế, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào Chăm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đồng thời mong muốn các vị chức sắc chức việc và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với đồng bào, vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện sự gắn kết giữa cấp ủy chính quyền với đồng bào Chăm theo đạo Hồi, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đồng hành cùng các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
4: Chiều qua 25 tháng 5, đoàn công tác công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, ban lãnh đạo cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã vượt qua nhiều khó khăn, tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật, công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. việc triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đơn vị đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư tiếp tục được triển khai sâu rộng, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả việc xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 5 chỉ tiêu, đạt 100%. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, tập trung vào luật căn cước, luật cư trú, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật dữ liệu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phát sinh, giải tán hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, nhất là các nhiệm vụ liên quan đề án 06 và công tác chuyển đổi số. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác làm sạch dữ liệu dân cư, quản lý cư trú, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản định danh điện tử, duy trì và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú, căn cước. Đối với lực lượng cảnh sát khu vực và cảnh sát trật tự, đồng chí yêu cầu tiếp tục kiện toàn, bố trí lực lượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát tiếp nhận xử lý tin báo, chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch đề án trọng điểm của Công an tỉnh về xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nhất là đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ, dược sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ đội K92 phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang phường Ondrun Khmer, thành phố Kampot tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con, nhân dân tại chùa Kampot Chắc, thành phố Kampot, Vương quốc Campuchia.
0: Đến với nhân dân ấp Ondrun Khmer, phường Ondrun Khmer, thành phố Kampot, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao 60 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 410 lượt người dân trên địa bàn. Mỗi bàn khám đều có bác sĩ, nhân viên quân y của hai nước và cán bộ hỗ trợ phiên dịch, tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. Qua thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí, người dân nơi đây tỏ rõ niềm vui về tình cảm của đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã dành cho người dân nơi đây. Phát biểu tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân khu vực biên giới Việt Nam Campuchia, Đại tá Châu Chắc cho biết, đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Chương trình lần này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của quân đội hai nước nhằm tri ân sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương hai bên biên giới, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nước bạn láng giềng Campuchia với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài đã được lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, cùng chung tay chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ an ninh biên giới giữa hai nước.
4: Thưa quý vị, tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, sáng nay 26 tháng 5, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế hoàn cảnh hộ gia đình anh Phan Văn Mít ở ấp Kinh 1A, xã Vĩnh Thuận và trực tiếp trao kinh phí chương trình máy ấm ATV do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện để kịp thời hỗ trợ gia đình có ngôi nhà khang trang hơn và sớm có cuộc sống ổn định.
0: Gia đình anh Phan Văn Mít, ngụ ấp Kinh 1A, xã Vĩnh Thuận là một trong những hộ dân khó khăn trên địa bàn xã, có tinh thần vượt khó. Gia đình có 3 nhân khẩu, gánh nặng mưu sinh mỗi ngày đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Công việc chính của anh chị là làm thuê, làm mướn và phụ hồ với thu nhập bấp bênh. khó khăn

0: Bà dạy, nhưng anh chị vẫn cố gắng chắc chiêu từng đồng để chăm lo cho con trai được ăn học đến nơi đến chốn, với hy vọng còn có tương lai tươi sáng hơn. Khó khăn chồng chất khó khăn, ngôi nhà lá, nơi che mưa che nắng duy nhất của gia đình đã xuống cấp trầm trọng, đe dọa sự an toàn của cả gia đình. Bằng tất cả số tiền tích góp ít ỏi, gia đình anh Bích đã cố gắng tu sửa, dựng lại ngôi nhà như hiện tại dù chưa thật sự kiên cố. Thấu hiểu hoàn cảnh và ghi nhận sự nỗ lực làm ăn của gia đình, chính quyền địa phương ấp Kinh 1A và xã Vĩnh Thuận đã tiến hành khảo sát thực tế, đồng thời phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình An Giang xem xét hỗ trợ theo chương trình Mái ấm ATV.
1: Qua xem xét của ban thường trực cũng như là tập thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì thấy hộ gia đình của anh chị này khó, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là thực tế, và trong những năm gần đây thì gia đình của anh chị cũng đã chí thú làm ăn, và xét thấy đối với gia đình này thì cần hỗ trợ được một cái mái ấm căn nhà để giúp họ ổn định cuộc sống và chăm lo kinh tế gia đình. Và qua đó thì cũng đối với Mặt trận thì cũng có nghe được cái chương trình ATV của truyền hình An Giang, trận cũng kết nối với chương trình thì cũng có cái đề xuất để hỗ trợ cho họ để có được một căn nhà ở.
0: Tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã thăm hỏi động viên gia đình anh Phan Văn Bích tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực lao động để sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, ông Lê Văn Chuyển đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí trị giá 50 triệu đồng chương trình Mái ấm ATV tiếp sức cho gia đình anh Phan Văn Bích trong việc hoàn thiện và gia cố căn nhà, giúp gia đình có một nơi ở vững chãi, an toàn hơn. Những hỗ trợ kịp thời từ chương trình Mái ấm ATV không chỉ là vật chất mà là nguồn động viên tinh thần to lớn, là cầu nối để các cấp chính quyền và cộng đồng cùng chung tay giúp bà con nghèo vượt qua nghịch cảnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Thuận nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.
2: Thì nhân dịp này thì tôi đề nghị có mấy việc thế này. Một là chỗ nhờ chỗ địa phương giám sát cái việc mà xây dựng căn nhà này làm sao đảm bảo quy cách, rồi đảm bảo các cái điều kiện về nông thôn mới. Hai thứ hai là được thì huy động cho cái lực lượng ở địa phương cùng hỗ trợ để nó giảm cái chi phí cho cái nhà, để làm sao với số tiền đó thì mình là các cái nhà làm sao cho nó đẹp. Yêu cầu của chương trình là phải có cái đối ứng, thì đề nghị địa phương cũng nghiên cứu hỗ trợ vậy, nhưng mà gia đình cũng phải bỏ ra để đảm bảo cái phần đối ứng 20% trở lên. Là cũng mong anh em mình làm sao phối hợp nhau để triển khai cho nó sớm, để trước cái mùa mưa.
0: Hành trình của Mái ấm ATV vẫn sẽ tiếp tục nối dài, mang thêm nhiều hy vọng đến với những mảnh đời còn khó khăn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và dung đất hạnh phúc cho mỗi gia đình trên quê hương An Giang.
3: Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã thông báo với phía Mỹ về việc lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở của quân đội Ukraine ở Kiev.
4: Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của phía Ukraine trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán nhằm vào các cơ sở đặt tại Kiev của quân đội Ukraine. Ông Lavrov cũng lưu ý đến tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, trong đó khuyến cáo Mỹ sơ tán các nhân viên ngoại giao và công dân của nước này ra khỏi Kiev. Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất về xung đột Ukraine theo đề xuất của Mỹ. Hiện phía Kiev chưa bình luận về thông tin nêu trên.
5: Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công các trận địa tên lửa miền nam Iran và các tàu đang cố rải mìn.
4: Thông báo của CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran để bảo vệ các binh sĩ khỏi các mối đe dọa từ các lực lượng Iran. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành ở khu vực Bandar Abbas, nơi đặt căn cứ hải quân chính của Iran, và đã phá hủy hai tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cũng như đánh trúng một trận địa tên lửa đất đối không. Về phía Iran, truyền thông nước này cho biết 4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và tổng số thương vong hiện chưa được xác định. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết thêm hai tàu của Iran bị tấn công vì đang rải thủy lôi trên eo biển Hormuz, trong khi trận địa tên lửa đã nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu của Mỹ. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công đáp trả của Mỹ đã kết thúc. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán hàng đầu của Iran

0: đã có mặt tại Doha cùng ngày để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Tuy nhiên, hy vọng mong manh về một thỏa thuận trong những ngày gần đây đã bị giáng một đòn mới khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đè bẹp lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra yêu cầu về một thỏa thuận rộng khắp Trung Đông, bao gồm cả việc bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp,

0: sáng
1: với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh An Giang. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua trời ít mây, có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, ở khu vực phía Bắc có nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu ở khu vực gần Châu Đốc. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 36,6 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, có rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén đẩy dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Gió Tây Nam ở phía Nam xu hướng hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc, rãnh áp thấp ở phía Nam nâng trục chậm lên phía Bắc, trục khoảng từ 9 đến 12 độ vĩ Bắc. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, phổ biến ít mây, ngày nắng, riêng ngày 27 tháng 5 có nơi có nắng nóng. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng giảm dần, đêm chiều và tối có mưa và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Ngày 28 tháng 5 thì đề phòng có mưa đêm và sáng, trong mưa dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36,5 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới khu vực An Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên, với diện rải rác đến nhiều nơi. Lưu ý, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và khả năng xảy ra cháy rừng ở khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo đây là dự báo chi tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây, Tây Nam, cấp 2, cấp 3. Chiều có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận có mây thay đổi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhẹ, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây, Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, trên vùng biển gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông, cần

0: đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo là bản tin dự báo thủy văn.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu sau lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm, lên 4cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136cm, lên 4cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm xuống 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm xuống 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ mới Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu sau lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140cm lên 4cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại chợ mới là 127cm lên 4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nếu có dịp về thăm Cà Mau, cực nam thiêng liêng của Tổ quốc, thì bạn hãy ghé thăm khu tưởng niệm và nhà sàn Bắc Hồ nằm ngay giữa lòng thành phố Cà Mau yên bình. Đây là một không gian lịch sử với kiến trúc gần gũi, và điều đặc biệt, không gian này nằm sát với vườn chim tự nhiên lớn nhất thành phố. Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại khóm 1, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công trình văn hóa này có ý nghĩa và giá trị đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân, cũng như là một không gian đẹp thu hút khách du lịch khi ghé thăm vùng đất này.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên rộng 60.700 m². Nơi đây trước kia là công viên xanh của thành phố. Trong những năm chiến tranh, người dân Cà Mau hay tin Bác mất nhưng không có điều kiện ra thăm vì bom đạn ác liệt. Tưởng nhớ Bác, người dân nhiều nơi ở Cà Mau đã tự cất nhà đặt ảnh thờ Bác. Năm 1994, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau chính thức xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ với ngôi nhà sàn theo nguyên mẫu ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thời gian, khu tưởng niệm xuống cấp. Đến năm 2011 mới được trùng tu, tôn tạo và hoàn thành vào cuối năm 2013 với diện tích khoảng 6,7 ha. Khu tưởng niệm Bác Hồ bao gồm nhiều hạng mục như khu đền thờ, gồm đền thờ, cây xanh, sân, đường nội bộ. Khu nhà sàn gồm nhà sàn, nhà chiếu phim, nhà trưng bày, nhà triển lãm tượng đá, hồ cảnh, cây xanh, sân, đường nội bộ. Khu công viên dạo mát gồm các công trình dịch vụ, cây xanh đường nội bộ, khu hồ cảnh và nhà chờ, vân vân. Tất cả kết hợp hài hòa với hệ thống cây xanh, cảnh quan chung mang đến cảm giác mát mẻ và thoáng đãng.

Thời gian qua thì thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bảo tàng Cà Mau đã tổ chức nhiều cái hoạt động trưng bày về thân thế, sự nghiệp của người. Những cái hiện vật hình ảnh đó được các cái bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước, đặc biệt là Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương và đó là và khu di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội hỗ trợ về chuyên môn, về hiện vật, về hình ảnh. Từ đó thì các công tác phát huy giá trị của Bác Hồ tại Cà Mau được đánh giá rất là cao. Theo thống kê hàng năm thì khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đón khoảng 70.000 lượt khách, đặc biệt là trong năm thực hiện sau dịch năm 2023 thì sau 7 tháng thì hiện nay là đã đón được hơn 80.000 rồi. Đó là thể hiện những cái tình cảm, những cái nguyện vọng của nhân dân Cà Mau đối với Bác Hồ mà khi mà không có dịp ra ngoài Hà Nội để trực tiếp là viếng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Uống nước nhớ nguồn, đạo lý này đã được khắc sâu vào tâm khảm của người Việt Nam nói chung, người Cà Mau nói riêng, được thể hiện qua công trình khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Quần thể khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm nhiều công trình được thiết kế khoa học, đảm bảo mỹ quan, hài hòa, gắn liền với truyền thống và sắc thái văn hóa Cà Mau. Các công trình chính như gian thờ Bác với tượng Bác được đặt trang nghiêm, ngập tràn một màu đỏ ấm áp, linh thiêng như gọi hồn sông núi. Nơi để các cấp chính quyền và nhân dân thành phố làm lễ dâng hoa, dâng hương, báo công dâng Bác. Khu vực đền thờ Bác với diện tích khoảng 2 hectare, gồm cổng, gian thờ, 3 bức phù điêu và một số hạng mục bổ trợ khác. Đặc biệt, với nghệ thuật kiến trúc khắc họa tài tình, hình ảnh núi Trung chân thực, sống động hiện lên trong bối cảnh đền thờ.

Khi mà chúng ta qua cổng tham quan thì phía bên trái sẽ là ba bức phù điêu đứng thẳng. Bức đầu tiên là nơi mà Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ đền Hùng vào năm 1954, thì tái hiện cái không gian đó để cho mọi người ý thức hơn về cái sự hình thành của Tổ quốc, cũng như là ý nghĩa của việc chúng ta tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Còn bức phù điêu đứng thẳng thứ hai đó là cái nơi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã an nghỉ tại đây. Đó là cái khu mộ, và cái sự kiện này đã được nhân dân và chính quyền của thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp hết sức là trân trọng. Di tích của cụ đã trở thành một cái di tích đặc biệt ở thị xã Cao Lãnh. Còn bức phù điêu thứ ba là đắp nổi toàn cảnh khu mộ của cụ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ, ở núi Động Tranh, huyện Nam Đàn, tỉnh

Tổng thể gian thờ được thiết kế với lối kiến trúc đặc trưng của mái đình Nam Bộ. Kết cấu không gian từ ngoài cổng vào bên trong gian thờ gắn chặt với những sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi đến thăm không gian này, khu vực nhà sàn và ao cá tạo ấn tượng mạnh cho khách tham quan. Ngôi nhà sàn của bác được tái hiện chi tiết nhất, được xây dựng với chất liệu gỗ đúng theo nguyên mẫu và tỷ lệ so với nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, nơi bác đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

0: Nhà sàn cũng là một cái công trình vô cùng ý nghĩa đối với người dân Cà Mau. Nhà sàn tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm 1994 và dựa theo nguyên mẫu tỷ lệ 1:1 so với nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch Hà Nội. Về cấu trúc thì nó tương đồng hoàn toàn ạ. Và những cái nhóm gỗ xây dựng của mình là gỗ lim và gõ đỏ. Nhà sàn Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau thì cũng có 2 tầng. Tầng dưới là không gian mở và tầng trên thì có 2 phòng giống như nhà sàn của Bác Hồ ở Hà Nội.
1: Nhà sàn Bác Hồ tại Cà Mau được phục dựng, thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc Việt Bắc với mái ngói có 2 tầng. Tầng trên có 2 phòng gồm phòng ngủ và phòng làm việc. Còn tầng trệt được bố trí 1 chiếc bàn và 10 chiếc ghế để bác dùng tiếp khách, hội họp. Bên trong phòng ngủ và phòng làm việc đều có những vật dụng mà bác thường dùng như giường ngủ, đèn ngủ, ghế dùng để quạt giấy, quạt lá, bộ bàn để điện thoại, chiếc mũ cối, những quyển sách, vân vân. Tất cả đều rất đơn sơ, thể hiện lối sống giản dị của bác.

Ngoài ra, xung quanh nhà sàn là khuôn viên cây xanh, cây ăn trái, ao cá cũng được tái hiện đúng theo mẫu khuôn viên nhà sàn Bắc Hồ tại thủ đô Hà Nội.

0: Một điểm thú vị khác là nơi đây nằm cạnh vườn chim Cà Mau. Khi tham quan xong, du khách có thể đi dọc bờ kênh để ngắm các loại chim quý hiếm đang được bảo tồn ở nơi đây.
1: Đặc biệt thì ở tại đây là một cái địa điểm duy nhất của cả nước là có một cái vườn chim trong lòng thành phố với diện tích là 3 hectare trong tổng số 9 hectare đó. Thì cái vườn chim này rất là đặc biệt và đã được nhiều các tổ chức trong nước và quốc tế đến để rồi khảo sát, tham quan và nghiên cứu học tập. Ở đây có nhiều cái loài chim quý, tổng số lượng đàn thì hiện nay theo đánh giá khoảng 12.000 cá thể, và hàng năm ấy, thì tỉnh đều có những cái hành động rất là cụ thể, hỗ trợ kinh phí để rồi tổ chức bảo tồn và phát huy cái vườn chim trong thành phố này.
0: Sân chim này đã tồn tại hàng chục năm nay, luôn được địa phương bảo vệ cẩn thận, chu đáo. Mặc cho phố xá và những công trình xây dựng đua nhau phát triển xung quanh, vườn chim vẫn tồn tại như là một nét đặc thù quý giá của một thành phố trẻ vùng tận cùng phía Nam Tổ quốc. Khuôn viên còn xây dựng thêm nhiều khu vực phụ trợ khác nhằm khắc họa rõ nét cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ hình tượng các nhà sàn đơn sơ đến vườn cây xanh mát gần gũi, lối đi mộc mạc thôn quê đến nhà triển lãm, nhà chiếu phim, v.v. Tất cả đều có bố cục chặt chẽ và trang trí có hồn. Khách đến thăm viếng không chỉ được đáp ứng nhu cầu về tâm linh mà còn có không gian để thư giãn. Tuy không phải là nơi vui chơi náo nhiệt, nhưng khu tưởng niệm Bác Hồ lại mang đến nhiều cảm xúc cho du khách khi đến thăm. Ở đó, tâm hồn trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng, cuộc sống bộn bề trở nên bình yên, thoải mái hơn bao giờ hết. Khu vực này thu hút khá nhiều khách du lịch mỗi khi chiều về, đặc biệt là khi hoàng hôn xuống, du khách thích thú được tận mắt nhìn theo từng đàn chim bay về tổ.
2: Em cũng ghé thăm, nhưng mà mỗi lần ghé thăm nơi đây thì mình cảm thấy cái không gian nó rất là thoải mái, rồi mát mẻ luôn. Và ở trong đó, trong phía trong đó thì có khu tưởng niệm Bác Hồ, với lại nhiều cái cảnh vật, rồi cái di tích văn hóa cũng rất là

0: đẹp, rồi mình cũng cảm thấy là cái tình yêu quê hương đất nước của mình á.
1: Dù là thế hệ trẻ Gen Z rồi nhưng mà vẫn nhớ ơn bác. Ngoài tư liệu ra thì vô đây thì em thấy hình ảnh bác giản dị, nói chung là rất là biết ơn bác. Không gian trong đây thì nó khá là thoáng cho tụi em có thể tham quan chụp ảnh.
2: Em thích nhất là nó thoáng mát và kiểu yên tĩnh hơn. Ở trong đây thì kiểu như có không gian để cho chúng em vô vui chơi và tham quan để biết thêm về lịch sử của bác và đất nước hơn. Em thấy cảm thấy xúc động khi nhớ đến công lao của bác và những anh hùng đã hy sinh cho đất nước.
3: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt và mang tính nhân văn sâu sắc. Công trình đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi và thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân Cà Mau đối với Bác Hồ. Khu tưởng niệm Bác đã trở thành nơi hội tụ truyền thống, văn hóa, truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau. Là nơi tôn nghiêm để mọi người đến đây khói hương, tưởng nhớ Bác và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Em như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
10: Da đầu thoáng, tóc tơi,
11: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
11: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
12: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
8: Ừ, nhiều lần đấy.
9: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của

0: mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

0: Con có yêu cha không? Trong ngôi nhà nhỏ có hai cha con sống với nhau. Kể từ khi vợ mất, người cha chấp nhận ở vậy để nuôi con khôn lớn. Người con vô cùng hiếu thảo với cha mình. Mỗi khi ngồi cùng con, người cha thường hỏi: "Con có yêu cha không nào?"
1: "Dạ, cha là người con yêu nhất."
0: "Vậy sau này cha già không thể lo cho con được, con có yêu cha nữa không?"
1: "Nếu cha già yếu, con sẽ chăm sóc cha y như cha chăm sóc con bây giờ nè."
0: Mỗi khi nghe những lời ấy từ con trẻ, gương mặt người cha lại rạng rỡ. Bao nhiêu lo toan cuộc sống của ông dường như tan biến. Nhiều năm sau, khi người cha già yếu, người con trai cũng đến tuổi kết hôn. Ông muốn anh lấy vợ để có người đỡ đần và chăm sóc gia đình. Từ ngày có vợ, người con trai của ông bỗng trở nên thay đổi, không còn chăm sóc cho cha như xưa nữa. Người cha nghĩ rằng, dĩ nhiên khi có vợ, con trai sẽ san sẻ tình cảm dành cho cha và dặn lòng mình đừng buồn. Dạo gần đây, người cha đã già yếu hẳn đi, bàn tay ông run run, mắt thì mờ dần và bước đi loạng choạng. Đến bữa ăn, đôi tay ông chẳng còn điều khiển được nữa. Hôm thì làm rơi chén bát, hôm thì để tràn sữa và thức ăn rơi vãi ra bàn. Người con trai và con dâu bắt đầu trở nên khó chịu ra mặt với tình trạng bừa bộn của cha. Người con trai bèn nói với vợ:
2: "Chúng ta phải làm cái gì đó cho cha. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, bữa ăn nào cũng phải mất thời gian dọn dẹp."
1: "Mình muốn tôi làm gì?"
0: người vợ hỏi.
2: "Chắc là cho cha ăn riêng một mình."
0: Vậy là từ đó, người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong góc nhà. Khi hai vợ chồng người con trai cùng đứa cháu nhỏ 6 tuổi ngồi ăn bên chiếc bàn lớn với những bộ chén đũa sang trọng, thì tất cả các dụng cụ người cha dùng toàn bằng nhựa để tránh bị vỡ. Hàng ngày hai vợ chồng người con trai vừa ăn vừa nhìn lướt qua ông, rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Họ không hề nhận ra những giọt nước mắt ứ đọng trong đôi mắt người cha khi ông phải ngồi ăn một mình. Người cha nhận ra rằng con mình đã quên lời nói khi xưa. Chỉ riêng đứa cháu 6 tuổi của ông vẫn im lặng và theo dõi tất cả. Vào một buổi tối, người con trai của ông hỏi con mình:
2: "Con có yêu cha không?"
1: "Con yêu cha nhất trên đời."
2: "Vậy khi cha già và không lo cho con nữa, con có yêu cha không?"
1: "Lúc đó con sẽ vẫn yêu cha."
2: "Vậy yêu cha con sẽ làm gì?"
1: "Con sẽ để cha ngồi một chỗ, ăn một mình và ăn toàn bằng đồ nhựa như ông nội. Chắc là cha sẽ vui lắm cha nhỉ?"
0: Câu trả lời của đứa trẻ khiến vợ chồng người con trai sững sờ. Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra, nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha mình, cẩn thận dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người trong gia đình. Nắm bàn tay gần guộc, run rẩy của cha, người con trai vô cùng hối hận vì hành động của mình.
2: "Con xin lỗi."

0: với cha. Con đã quên đi tình yêu của mình dành cho cha. Con là một người tồi tệ.
1: Ánh mắt người cha long lanh, ông mỉm cười. Cha mẹ luôn rộng lòng bỏ qua những lỗi lầm của con gái. Con trai ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi. Trong mỗi gia đình, hiếu thảo là bổn phận, là tấm lòng của con cái dành cho ông bà cha mẹ. Thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là tấm gương và là nền tảng để con cháu noi theo.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều.

0: tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót.
1: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, cô nỡ từ chối hay sao hả?
0: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
3: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
1: Ngỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
0: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
1: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
3: Nè, sống chớp à?
1: Bốn đường chơi tôi sao? Ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: 1.000 tỷ.
6: Rồi bà nội còn nói là.
5: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
6: Mẹ làm gì mẹ cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
5: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
7: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
8: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
9: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
5: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
5: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
11: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
12: Đuổi theo!
13: Nhanh lên!
14: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
15: Cậu là Thu Thiền.
14: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
15: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
16: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
17: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
18: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
14: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
16: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Dung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
19: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
14: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
19: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
14: Tổng,
20: trời chết người rồi, chết

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bổ dây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhão nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thôi giai cầu đó kìa.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chủ trì buổi tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ không chỉ khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, mà còn là đòn bẩy để An Giang thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản và mở rộng hợp tác du lịch quốc tế.
1: Phát biểu tại buổi chào xã giao, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Carolina Tinan bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm tỉnh An Giang. Bà Carolina Tinan cho biết, chuyến thăm nước Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện và hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch và trên nhiều lĩnh vực khác. Mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nhìn chung phát triển nhanh và đã có những đầu tư nhất định ở cả hai nước. Bà Carolina Tinan nhận thấy An Giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, sản lượng gạo của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Bà mong muốn hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp để có thể chia sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau và có những hợp tác trong tương lai. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh mẽ nhất là

0: Phú Quốc, đặc biệt tỉnh được chọn là nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Đây sẽ là cơ hội để tỉnh phát triển trong tương lai. Trong thời gian tới, bà Carolina Tinan mong muốn kết nối hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực với tỉnh An Giang, đặc biệt là trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu xe. Phát biểu đáp từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước bày tỏ vui mừng khi tiếp đón đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của địa phương. Theo đó, năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông nghiệp giữ vai trò trụ cột với sản lượng lúa khoảng 8,8 triệu tấn. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 24,1 triệu lượt khách và tổng doanh thu ước đạt gần 67.700 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, dù hợp tác giữa An Giang và các đối tác Indonesia còn khiêm tốn, nhưng đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Indonesia đạt khoảng 10,8 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ lực như gạo, giày da và thủy sản. Riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực du lịch, lượng khách Indonesia đến An Giang ngày càng gia tăng với hơn 10.000 lượt trong năm 2025 và gần 7.900 lượt trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực để hai bên tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối mở rộng hợp tác với các đối tác Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời mong rằng bà Carolina Tinan tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn hợp tác sâu hơn trong việc tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn HALAN đối với nông thủy sản và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.
1: Với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp xây dựng và dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, tạo động lực cho nền kinh tế bứt phá trong năm 2026.
2: Năm 2026, An Giang đặt quyết tâm cao trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tập trung vào hai trụ cột quan trọng là khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều chỉ số kinh tế đã ghi nhận tín hiệu tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm tăng 15,67% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm chủ lực tăng trưởng ấn tượng như cá tra đông lạnh tăng gần 44%, xay xát gạo tăng 37% và xi măng tăng trên 40%. Đây là những ngành có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng giá trị sản xuất. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 65.100 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng đầu năm. Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng khi thu hút gần 6 triệu lượt khách, mở ra triển vọng lớn để đạt mục tiêu doanh thu khoảng 70.000 tỷ đồng trong cả năm. Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,71% và phấn đấu vượt 11%. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng được kỳ vọng tăng trưởng 21,52%. Riêng ngành xây dựng đạt mục tiêu bứt phá với mức tăng 38,43%. Khu vực dịch vụ phấn đấu tăng 11,25%, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm đạt gần 380.000 tỷ đồng. Ở lĩnh vực xuất khẩu, tỉnh đặt mục tiêu đạt kim ngạch 2,67 tỷ đô la Mỹ, đồng thời mở rộng thị trường sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông và Nam Mỹ, bên cạnh các thị trường truyền thống. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, An Giang tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển năng lượng tái tạo. Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai, như nhà máy điện sinh khối An Giang 1 có công suất 50 MW, các dự án điện mặt trời tại Giang Thành, An Cư cùng các cụm công nghiệp trọng điểm như Hòa An, Mỹ Phú. Bên cạnh đó, tỉnh định hướng xây dựng lộ trình hợp lý trong việc sắp xếp, di dời các cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá. Tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, đồng thời triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại các khu vực trọng điểm, nhằm tối ưu hóa hoạt động thông quan, giảm thời gian và chi phí.

0: phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, hướng đến các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các nước Hồi giáo, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu địa phương, trở thành thương hiệu quốc gia. Với tinh thần hành động quyết liệt, An Giang yêu cầu các sở ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển chung. Mục tiêu xuyên suốt là tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
1: Thưa quý vị, cuộc sống của nhiều hộ nghèo tại phường Thới Sơn trước đây vốn gặp không ít khó khăn khi thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm ổn định. Tuy nhiên, bằng những mô hình sinh kế phù hợp từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều gia đình đã từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống và có thêm niềm tin vào tương lai.
2: Căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Cường, khóm Trà Sư giờ đã rộn ràng sức sống. Ít ai biết rằng trước đây, gia đình này từng rơi vào cảnh lao đao khi anh lao động chính của gia đình gồm 4 thành viên gặp tai nạn trong lúc đi lấy nước thốt nốt. Cú ngã từ trên cao khiến anh gãy hơn 7 xương sườn. Chuỗi ngày dài mất sức lao động, mọi gánh nặng mưu sinh và tiền học của hai con đều đổ dồn lên vai người vợ tảo tần. Thấu hiểu hoàn cảnh, năm 2024, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh 20 triệu đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để triển khai mô hình nuôi bò dỗ béo. Từ số vốn được hỗ trợ, anh mua một con bò cái để gây dựng sinh kế. Đến nay, sau thời gian chăm sóc, từ một con bò ban đầu đã phát triển lên thành 3 con và hiện bò mẹ tiếp tục mang thai chuẩn bị sinh thêm bê con mới. Với gia đình anh Cường, đó không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng để cuộc sống từng bước ổn định hơn.
3: Phường cũng thấy khổ, hoàn cảnh cũng khổ, hết sức lao động á. Phường cũng hỗ trợ cho chăn nuôi là 20 triệu mua con bò nuôi đó. Giờ thì mô hình của tôi nuôi cũng đang phát triển tốt. Nó ngay nhờ có mô hình này á, thì nó được hỗ trợ như nông dân có khó khăn như tôi á, thì cũng đạt lắm. Cũng mô hình này là tốt. Giờ ở đây chỉ xứ núi này bây giờ chỉ nuôi bò thôi chứ làm mô hình khác thì nó không có đạt bằng mô hình nuôi bò này. Thì rất mong ban khóm một phường vậy đó. Mới mốt rồi có mô hình này nhân rộng ra cho bà con nông dân ta đỡ thêm chút đỉnh.
2: Không riêng gia đình anh Cường, nhiều hộ dân khó khăn khác tại phường Thế Sơn cũng đang có thêm cơ hội cải thiện kinh tế từ mô hình nuôi ong vú lấy mật. Trong căn nhà đơn sơ của ông Trung Văn Sự, khóm Tây Hưng, phường Thế Sơn, những thùng ong vú được đặt ngay ngắn quanh khuôn viên nhỏ phía sau nhà, bị cụt hai chân, sống đơn chiếc một mình. Nhiều năm qua, cuộc sống của ông chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của địa phương và bà con xung quanh. Từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ông được hỗ trợ 10 tổ ong vú với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng để phát triển sinh kế. Dù mới tiếp cận mô hình, nhưng ông cho biết ong vú dễ chăm sóc, tận dụng được cây cỏ qua lá quanh nhà làm nguồn thức ăn tự nhiên. Quan trọng hơn, mô hình phù hợp với điều kiện sức khỏe hiện tại của ông.
4: Địa phương này thì quá tốt đi, quan trọng những người già cả, tật nguyền đầy đủ hết và chăm sóc rất là tận tình. Tôi thì độc thân nhưng mà bị tàn phế cụt hai chân, nhưng mà được nhà nước quan tâm tới chương trình xóa đói giảm nghèo thì đây cũng là mô hình tốt. Ong này không cần phải chăm sóc nhiều nó, và nó tự động nó làm mà cái nọ. Đây cũng là một điểm tốt cho chính bản thân tôi để chăm sóc, và sau này thì cũng được tươi tốt hơn trong cuộc sống cải thiện hiện tại của tôi.
2: Cũng được hỗ trợ 10 tổ ong vú, gia đình bà Nền Ân, đồng bào Khmer sống trên địa bàn phường, hiện đang từng bước mở rộng mô hình chăn nuôi này. Sau một thời gian chăm sóc, đàn ong của bà đã phát triển từ 10 tổ lên 13 tổ. Với nguồn thức ăn tự nhiên từ cây cỏ qua lá và các loại dược liệu quanh nhà, mô hình được kỳ vọng sẽ sớm cho mật để tăng thêm thu nhập cho gia đình trong thời gian tới. Theo anh Nguyễn Trung Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mekongbi, đơn vị chuyển giao mô hình, việc hỗ trợ người dân không chỉ dừng lại ở việc trao con giống mà còn đồng hành về kỹ thuật chăm sóc, tách đàn và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hiện nay công ty đã triển khai mô hình cho 28 hộ dân trên địa bàn, đạt khoảng 30% kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng mô hình để giúp thêm nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong vú lấy mật.
5: Bên công ty Mekongbi cũng rất là

0: Hạnh rất là vui được hợp tác với phường Thới Sơn để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ nghèo bền vững cho bà con ở phường Thới Sơn. Tổng cộng hiện tại mình triển khai là được 28 hộ. Qua khoảng 5 tháng triển khai thì hiện tại là qua đánh giá kết quả sơ bộ thì tất cả các đàn ông vú triển khai cho bà con ở địa phương thì phát triển rất là tốt. Hiện tại là bên công ty cũng đã sắp xếp kỹ thuật bố trí là sang tách đàn cho bà con. Hiện tại là tiến độ sang cũng được khoảng tầm 30%. Sắp tới là tiếp tục nhân đàn, tách đàn tiếp. Mục tiêu là 6 tháng triển khai thì sẽ tách được khoảng hơn 50%, vượt tiến độ đề ra với mục tiêu kế hoạch của mình.
1: Cái mô hình mà nuôi vú hiện nay đó thì nó là đang phù hợp trong giai đoạn hiện nay, với lý do là cái đối tượng còn lại đó là cái đối tượng là người già, neo đơn, rồi cái tư liệu sản xuất không có, cho nên là qua nghiên cứu trong thời gian qua tại địa phương cũng như là học hỏi ở một số địa phương khác thì chưa thấy mô hình nào mà nó phù hợp hơn mô hình này. Như vậy thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục là phát huy các mô hình hiệu quả này, và sẽ tiếp tục là học hỏi những mô hình khác để mà hỗ trợ cho hộ nghèo thêm.
2: Từ những mô hình sinh kế thiết thực, công tác giảm nghèo tại phường Thới Sơn đang từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Theo ông Lương Huy Hùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trong đó có mô hình nuôi bò dỗ béo và nuôi ong vú lấy mật. Đến nay toàn phường chỉ còn khoảng 20 hộ nghèo, hơn 168 hộ cận nghèo. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mô hình tạo sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân, giúp người dân có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Đại hội đảng lần thứ nhất. Như vậy thì trong đó nó có vấn đề cái chỉ tiêu là phấn đấu đến năm 2030 là trên địa bàn phường Thới Sơn không còn hộ nghèo. Thì trên cơ sở nghị quyết đó thì thời gian qua địa phương đã tổ chức triển khai xây dựng các kế hoạch để mà thực hiện cái chỉ tiêu nghị quyết này. Thì tính đến thời điểm này thì hiện tại trên địa bàn phường Thới Sơn còn 20 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,27%. Còn hộ cận nghèo là còn là 168 hộ, để chiếm tỷ lệ 2,24%. Thì như vậy đó thì trong thời gian qua đó thì địa phương cũng đã là thực hiện nhiều cái giải pháp để mà thực hiện cái giảm nghèo. Ví dụ như là vận động là xóa nhà dột nát đó, ổn định sinh kế cho hộ nghèo, rồi tạo điều kiện cho hộ nghèo vay, rồi là thực hiện các cái mô hình. Đặc biệt là gần đây là cái mô hình từ cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, như là cái nuôi bò dỗ béo, rồi là nuôi ong vú. Thì như vậy thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục là nghiên cứu áp dụng các cái mô hình để mà thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững, để đảm bảo là thực hiện cái mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra.
2: Giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế để người dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua thực tế có thể thấy, ở phường Thới Sơn, các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ những con bò giống, những tổ ong nhỏ bé, cho đến sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, hành trình giảm nghèo ở Thới Sơn hôm nay là hành trình trao cơ hội, trao niềm tin để người dân từng bước ổn định cuộc sống. Và từ những mô hình thiết thực ấy, hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn đang dần hiện hữu trong từng mái nhà nơi đây.
3: Chuyên mục thông tin đối ngoại do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

mạc và bình yên. Nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh. Đời ấy có tiếng sóng dỗ miệt mài ngày đêm, có những chiếc ghe bạc màu theo năm tháng, và có cả tuổi thơ tôi lớn lên cùng bụi nắng.

Đối với tụi con nít ở xứ tôi thì biển là sân chơi rộng lớn nhất. Những ngày nước rồng, cả đám rủ nhau chạy chân trần trên bãi cát. Đứa mọt cua, đứa bắt ốc, đứa thì lặn hụp dưới làn nước mang nặng phù sa. Có khi tụi tôi chỉ ngồi hàng giờ bên mé biển để xây những mô hình cát nhỏ hay đuổi theo mấy con còng chạy thoăn thoắt mà cũng vui đến quên cả giờ cơm. Tiếng cười tụi nhỏ hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành âm thanh quen thuộc của xóm chài ven biển. Những buổi trưa nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển. Đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rắm nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cứa quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng ghe mang về những mẻ lưới đầy, hy vọng biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa, có những

0: mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đên sóng nước. Những bè cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân bực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển. Những đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối ngoài khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hàng quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn trước. Thank you. mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, nhiều du khách tìm về đây để được hòa mình trong làn nước mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí. Người thích tắm biển, người dạo chơi trên bãi cát lúc chiều buông, còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang vào bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển. Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình để bất cứ ai một lần.
2: Alo.
0: Dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình, nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo, nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài, nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: tới nữa kìa.
1: Anh ngồi ở đây nha, em đi vô đi.
0: Ừ. Ai? Ê.
2: Thanh.
0: Ê. Hải Sốt. Hải Sốt. Ẩn mặt hả?
2: Ủa, em có làm gì đâu sao anh căng thẳng với em quá vậy?
0: Em không làm, nhưng mà chị em làm.
2: Chị em?
0: Đúng.
2: Chị Kim Dung?
0: Đúng.
2: Mà làm gì?
0: Chị Kim Dung của em đi ở ngoài đường gặp Thanh Thanh, chặn đường Thanh Thanh lại, hỏi Thanh Thanh có mấy câu thôi, quánh vô mặt người ta, tát quá trời mấy bàn tay luôn. Thanh Thanh khóc chạy đây nè, trời ô cái má còn năm ngón tay luôn, khóc nức nở. Anh can, anh an ủi gặp em, tủi thân bỏ chạy, buồn.
2: Nhưng mà sao chị Kim Dung đánh Thanh Thanh?
0: Ai biết được cái chuyện đó, hai người phụ nữ đánh ra ngoài đường sao tao biết được. Mày muốn biết mày hỏi chị mày đi. Dưới đây đau lòng lắm.
2: Nhưng mà Thanh Thanh,
0: nó không gặp mày đâu. Nó đang dặn dòng họ mày, nó đang dặn chị mày. Mày về mày nói chuyện, mày làm việc với chị mày đi.
2: Nhưng mà em đâu làm gì đâu giận em.
0: Ủa chị mày làm nó, mày không làm mà chị mày đánh nó thì sao? Đi. Mày giỡn mặt hả? Đi không? Đi mày. Bực bội vậy. Hả? Hình như mình có gì sai sai hả ta? Hồi nãy Thanh Thanh vô nó kể mình nghe là nó đánh Kim Dung, mà sao từ cái miệng mình kể cho chứ Dũng nghe là Kim Dung đánh Thanh Thanh. Ôi trời ơi. Trời ơi, nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện có tội rồi.

0: Chị, em muốn nói chuyện với chị.
1: Nói chuyện gì?
0: Tại sao chị làm vậy?
1: Thôi, chuyện này để nói sau đi. Giờ chị có việc gấp phải đi rồi.
0: Nhưng em muốn nói chuyện với chị. Chị,
2: từ từ đi em, chị em đang gấp lắm, để khi khác.
0: Chị,

0: Được rồi, anh sẽ nói chuyện này với Kim Dung, mà em nhớ là đừng để cho Kim Dung biết.
1: Dạ.
0: Tiên.

0: Anh Thanh,
1: anh xin lỗi.
2: Anh không cần phải xin lỗi em đâu.
1: Chuyện chị Kim Dung
2: là em tát tay chị Kim Dung đó.
1: Em tát chị Kim Dung hả?
2: Tại chị quá đáng quá, chị nhục mạ em ngay quán cà phê. Nhất thời em nóng quá cho nên em mới tát tay chị. Em xin lỗi anh nha.
1: Anh biết chị anh quá đáng, nhưng mà sau này em ráng nhịn nha.
2: Nhưng mà má anh, chị anh, chị dâu anh, cả gia đình anh, không có ai đồng ý em hết. Anh cũng không cần có trách nhiệm với chuyện đang ngủ với em đâu. Trước đây em cũng đã ngủ với rất nhiều người đàn ông rồi. Vậy nha.
3: Thanh Thanh à, má anh, chị anh đã tạo nhiều áp lực cho anh lắm rồi. Em đừng tạo áp lực cho anh nữa nha Thanh Thanh. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không có đứng vững nữa đâu. Em đừng có xa anh nha.
2: Em xin lỗi, là do em sai, là do em quá nóng nảy cho nên mới tát tay chị Kim Dung. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh nha.
3: Cảm ơn em, cảm ơn em.
4: Em muốn nước đi. Sao vậy, có chuyện gì không vui hả?
5: Cũng có một số chuyện bực mình.
4: Biết rồi, bực mình chuyện của Chí Dũng đúng không?
5: Sao anh biết hay vậy?
4: Anh nghe má Hoàng nói. Mà cái chuyện này anh cũng lâm vô hoàn cảnh này rồi anh biết. Anh cũng có mấy đứa em khổ tâm lắm, tụi nó không bao giờ chịu nghe lời của anh chị mình. Nhiều khi mình thấy mấy cái chuyện sai trước mắt mình cản, mà nó cương quyết nó không chịu nghe.
5: Trời ơi, anh nói y hịch vậy luôn á. Mà em không tin nó dám cãi em với má, đi quen cái con nhỏ đó.
4: Thì cũng tại một phần em với má Hoàng cương quyết làm khó chuyện này quá, cho nên nó cảm thấy là cái cô gái đó bị ức hiếp, bị tổn thương.
5: Trời ơi, anh nói con hồ ly tinh đó mà bị tổn thương á hả?
4: Thì anh nói theo cái cương vị anh đang đứng ở cái vị trí của thằng Chí Dũng nhìn nhận sự việc. Thật ra nếu mà em với má Hoàng á mà đừng có gây áp lực quá thì không sao. Mà mình càng gây áp lực thì nó thấy cô gái đó bị tổn thương, bị tội nghiệp, càng ra sức nó bảo vệ cô đó nữa.
5: Vậy sao?
4: Ừ, tâm lý đàn ông là vậy đó.
5: Anh nói cũng có lý ha. Để em suy nghĩ lại coi sao. Em cảm ơn anh nhiều nha.
4: Ơn nghĩa gì, giúp được em gì, em vui là anh cũng vui rồi. Uống nước đi.
5: Dạ.

0: Có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ.
1: Thì chị Kim Dung.
0: Kim Dung sao?
1: Em thấy chị Kim Dung đi lên xe tên Phương.
0: Phương nào?
1: Cái tên Phương mà em nói là có mấy lần gặp chị Thắm đó.
0: Thì tại sao em không nói rõ cho anh biết?
1: Thì tại lần đó em gặp chị Kim Dung xong rồi chị nói chị có gì quan trọng chị đi liền. Em quên luôn.

0: Cảm ơn anh.
1: Bữa sau gặp lại nha.
2: Dạ. Khoan đã.
1: Có gì vậy em?
2: Tôi có chuyện muốn nói.
1: Chuyện gì?
2: Tôi không muốn anh đi với bạn gái tôi nữa.
1: Bởi người ta nói đúng mà. Thiên tài thời có thời không. Trẻ trâu thì thời nào cũng có.
0: Nè.
1: Định làm cái gì? Nói cho em biết nghe em trai. Có sức khỏe thì để dành mà đánh cướp đi. Đừng có đụng tới người tử tế.
0: Mấy người có thôi đi không? Hả? Mấy người làm tôi xấu hổ chứ mà khách hàng đó.
2: Nhưng mấy người không nhìn thấy à? Cái tên đó đó, nó cũng không có tử tế gì đâu.
0: Tốt xấu gì tự tôi biết. Tôi lớn rồi, tôi không có cần mấy người nói. Mấy người đi về đi.
2: Không.
0: Không thì cứ đứng ở đây. Tôi nói cho mấy người biết.

0: Tụi chán dữ lắm rồi. Nếu mà không thôi cái trò trẻ con này đi thì từ đây về sau đừng có gặp tôi nữa.
1: Ê, Kim Dung. Dung. Dung, tôi xin lỗi mà. Kim Dung. Kim Dung.
2: Bà nội ơi. Bà nội.
3: Ơi, bà nội nè, con mở cửa vô đi.
2: Bà nội ơi.
3: Ừ.
2: Bà nội ơi, chú Minh Khang.
3: Chú Minh Khang sao con?
2: Dạ, chú Minh Khang đang say rượu nằm trước cửa nhà mình đó bà nội.
3: Vậy sao con?
2: Dạ, có mẹ con ở ngoài đó luôn.
3: Ờ.
2: Mà con thấy chú Minh Khang nóng lắm á.
3: Ờ, thôi được rồi, để nội nội ra ngoài liền. Đi đi, đi con.
0: Vậy. Vậy. Vậy.
2: Ôi, cái gì mà ra nông nổi này vậy? Đêm hôm. Vậy. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
3: Coi, ý trời ơi.
2: Má ơi má, làm sao giờ má? Con lay nãy giờ mà không chịu tỉnh dậy hả?
3: Trời ơi, nó nóng hổi à. Giờ sao đây ta? Hai má con mình sao sao giá vô nổi?
2: Dạ.
3: À, con, hồi mấy giờ con gọi điện thoại cho Chí Bình với Hồng Nguyên, coi đứa nào rảnh nó chạy về, giác nó vô cho thôi, nằm ngoài này là trúng gió đó.
2: Ừ. Dạ dạ dạ. Để con gọi.
4: Ghê. Ước mà trời ơi. Cái chân này nữa coi. Nặng dữ vậy. Cái á.
5: Gắn
4: là cái chọc, gắn là cái trong.
5: Nằm xuống, nằm xuống.
4: Ơ, trời trời trời trời trời trời trời trời trời.
2: Làm cái gì mà ra nông nổi này?
5: Trời ơi, bởi vậy anh cũng định hỏi em nè, rồi thấy nó ở đâu mà sao nó xỉn dữ vậy?
2: Em đâu có biết chuyện gì đâu. Vừa mở cổng ra là thấy nằm xả lai vậy đó.
5: Trời, cơ thanh niên trai tráng gì mà không biết giữ ý giữ tứ gì hết trơn, ăn nhậu còn muốn tấp bờ tấp bụi đâu à, riết mày chết bờ chết bụi mày nha mày.
2: Nói vậy thôi, để em xuống bếp em nấu cho cậu tô cháo nha.
5: Ừ, nhanh nhanh đi.
2: Dạ, dạ.
5: Chứ nó nãy giờ chắc nó ói ra hết rồi đó. Thiệt tịch.
2: Ơ
5: nè, dầu nha.
0: Ý, nó bị sao vậy? Coi có ổn không? Gọi cấp cứu đi.
5: Nó nhậu, nó...
0: Ủa? Tay chân là ngắt.
5: Ủa, anh đi qua với ai vậy?
0: Đi mình. Ê, xoa dầu chứ.
5: Ừ, qua mình rồi, rồi. Ủa sao, rồi con ở với ai?
0: Ở nhà mình, lớn rồi tự lo đi.
5: Trời đất ơi. Trời đất ơi, sao em bỏ con nhỏ mà em đi qua đây mình vậy? Em qua đây làm cái gì?
0: Chăm sóc nó.
5: Rồi, con cho nó đi. Anh về với con. Ê,
0: say vậy là trúng gió chết đó nha.
5: Con, không được. Bây giờ có mình nó đàn ông này ở đây coi, chỉ có mấy người phụ nữ nha. Lỡ rồi nó quậy quạng rồi có chuyện gì rồi ai mà đỡ cho kịp.
0: Không sao đâu, cứ về lo cho con đi. Để đi, em lo thằng này nha. Nè, trời ơi, nó nóng vậy là phải cởi áo ra cho nó thoáng, nó nằm nghỉ ngơi chứ.
5: Trời,
4: cởi chi, cởi một nút nữa, cởi hai nút chi vậy, nó trúng gió nó chết.
0: Hai ba nút được rồi.
4: Mà được, phải giữ âm cho nó.
6: Mày sao hả? Tôi cảnh cáo mày không nghe phải không?
7: Em nghe mà em biết
6: ở đó mày không được tìm bạn gái tao nữa mà, nghe không?
4: Tao biết
6: nghe
4: lại.
5: Trời ơi, chúng em hả? Có sao không? Trời ơi, đỏ rồi. Thấy không?
0: À, coi có còn con người không?
5: Trời ơi, xưng hết trơn rồi nè. Nói mà cãi rồi lãnh hậu quả vậy đó. Đi coi. Nè. Trời ơi, cái thằng xỉn rồi là ngủ vậy không? Không có quậy quạng nghe không? Đây tao lao mình, tao đắp cháy cho. Nè, đây lao.
6: Dạ, dạ, nghe, mày... nghe được.
4: Mày nãy giờ tôi. Má ơi. Trời ơi.
0: Trời ơi.
5: Chết tôi rồi trời.
2: Chị lại đánh nhau. Cái gì?
0: Trời ơi, chị đâu còn ở đó.
2: Trời ơi, kìa. Trời ơi, mắt của chị tím bầm luôn rồi.
0: Trời ơi, bầm luôn hả?
5: Bầm đen có bầm không?
0: Bầm đen luôn nữa.
5: Trời ơi. Em cãi không?
2: Chuyện gì từ từ nói.
5: Từ từ nói. Nói cái gì?
2: Làm gì mà động tay động chân chi vợ chồng rồi.
5: Anh có làm gì đâu. Trời, hỏi nó đi. Kêu nó dậy hỏi nó đi.

0: Trời trời.
1: Anh bình tĩnh đi.
2: Bình tĩnh cái con khỉ khô. Em coi đó hai vợ chồng anh quá. Canh nó sao mà nó quở tay quở chân xong nó đấm đá túi bụi. Bầm luôn con mắt hai vợ chồng anh rồi. Em coi là mần ơn bác quán không? Bỏ con cái ở nhà để qua coi chừng đó mà đối xử vậy đó.
1: Thôi được rồi, để em kêu Chí Dũng qua đó coi sao. Anh chuyển về nhà trước đi. Rồi em biết rồi, em kêu qua liền.
3: Anh, chuyện gì vậy?
1: Minh Khang nó nhậu xỉn, bây giờ nó qua bên nhà má nằm già bên đó đó. Bây giờ anh phải kêu Chí Dũng qua đó coi sao.
3: Thôi anh đi đi, tại Chí Dũng với Thanh Thanh ngủ rồi.
1: Đâu có được, sao để em ở nhà một mình được?
3: Em có nhà một mình đâu, có hai người đó ở nhà chung với em mà.
1: Vậy anh đi qua đó nha.
3: Ừ.
1: Em ở nhà ngủ ngon.
3: Ừ, đi cẩn thận nha.

0: ơi, đây đây, sao nằm im re bất động vậy?
1: Có sao đâu.
0: Em coi coi có bị trúng gió trúng máy gì không?
1: Dạ. Đừng có lại gần.
0: Sao vậy?
1: Trời đất ơi, quờ quạo tay chân nó đấm đá, nó không biết mơ tưởng nó thấy cái gì, muốn bậm mắt không?
0: Ủa?
1: Gì?
0: Không phải hai vợ chồng đánh nhau hả?
1: Giờ mới hiểu đó hả?
0: Thủ phạm.
1: Sao chậm vậy?
0: Trời trời.
1: Đó.
0: Ủa rồi chị Thủy đâu rồi anh?
1: Thủy về trước rồi. Anh ở đây, anh chờ chí Dũng qua, rồi anh giao lại cho nó, rồi anh cũng về chứ anh không có dám ở lại đây đâu. Cháo sao rồi, nấu xong chưa?
0: Chín rồi đó anh. Rồi để em múc tô lên cho cậu nha. Rồi anh cho cậu ăn giùm em nha.
1: Ủa?
0: Không. Anh.
1: Mày. Sao rồi anh?
2: Hai vợ chồng anh bị điều luôn.
3: Vậy à? Vậy thôi anh về nghỉ đi, để em coi cho.
1: Em coi ha.
3: Ừ.
1: Nhớ được có lại gần. Trời ơi, nó xỉn rồi. Rồi, nó ngáo rồi, nó không biết, nó quơ quào, nó mơ tưởng, nó thấy cái gì mà tay chân nó còn mạnh lắm em. Nó đấm đá gì lắm. Đây, phòng thủ.
3: Không cần đâu, đâu tới nổi gì đâu, anh về trước đi.
1: Ừ, anh về. Đứng xa xa ra, đừng có lại gần nó, muốn bậm con mắt không? Muốn mà cãi không? Thủ cái này đi cho chắc.
3: Không sao đâu, dẹp đi, về trước đi.
1: Anh lo cho em.
3: Bây giờ anh muốn ở lại coi không? Em để anh ở lại coi. Em cũng đi nghỉ đi, để anh coi cho.
0: Để em xuống bếp múc lên tô cháo nha.
3: Thôi cứ đi nghỉ đi, để anh coi cho.
0: Nhưng mà
3: cậu... Đi nghỉ đi. Không sao hết.
0: Dạ.

0: bài xong rồi hả con?
1: Dạ. Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi với ba chút xíu nha mẹ.
0: Thôi, con học bài xong rồi thì đi ngủ đi. Mai còn phải đi học sớm nữa.
1: Đi mà mẹ, cho con lên phòng khách nói chuyện với ba chút xíu thôi. Mai mốt con hãy tiên sinh em bé rồi, ba đâu có thường xuyên về đây chơi với con nữa.
0: Được rồi, con lên phòng khách nói chuyện với chơi với ba một tát đi.
2: Dạ, cảm ơn mẹ.
3: À, Minh Khang chỉ xỉn thôi, không sao đâu. Em ngủ trước đi, chút Minh về.
1: Ba ơi.
3: Con gái, lại đây. Khuya rồi còn chưa ngủ nữa, mai còn đi học.
1: Dạ, con có chuyện muốn nói với ba.
3: Chuyện gì?
1: Cũng không có gì hết á. Con chỉ muốn nói chuyện với ba thôi à. Mai mốt con Thủy Tiên sinh em bé rồi, ba đâu có về đây thường xuyên nữa đâu.

0: cô Thủy Tiên cho sinh em bé mà ba đã bận vậy rồi. Mai mốt á, cô Thủy Tiên sinh em bé rồi, chắc ba không có rảnh nữa đâu đúng không ba?
1: Ba xin lỗi, đó là lỗi của ba.
0: Con không có thích ba ở chung với cô Thủy Tiên đâu. Hay là ba giờ ở chung với mẹ, với con, với bà nội nữa nha ba.
1: Ba...
2: Trang, con đi ngủ đi, để cho ba con nghỉ ngơi nữa.
0: Mẹ ơi, mẹ cũng muốn ba giờ ở chung với mẹ con mình mà. Sao mẹ không nói với ba á mẹ?
3: Sao bây giờ cả nhà mình chưa có ai ngủ hết trơn vậy? Vô ngủ đi, có gì á thì mai nói.
2: Dạ. Con thưa bà nội, thưa ba rồi đi ngủ nha con.
0: Thưa bà nội, thưa ba đi ngủ.
1: Ngủ sớm đi con.
0: Dạ.
2: Má.
3: Đó. Thấy chưa? Thấy hậu quả con gây ra chưa? Người lớn làm sai để cho con nít nó phải chịu khổ như vậy.
1: Vậy bây giờ má muốn con phải làm sao?

0: Sao mình lại ở đây? Chị,
1: em tỉnh rồi đó hả?
0: Ủa chị, sao em lại ở đây? Mà ai đưa em tới vậy chị?
1: Em không nhớ gì hết sao?
0: Em nhớ là hôm qua em buồn quá, cơm đi uống rượu, em uống hoài. Sau đó em bắt taxi đi.
1: Rồi đi đâu?
0: Đi đánh nhau.
1: Đánh nhau? Đánh nhau với ai?
0: Thì cái tên Phương đáng ghét đó chứ ai. Tên nó nhìn cái mặt là không ưa rồi. Nhớ qua là em đánh hắn tơi bời luôn. Mà không hiểu sao sáng nay ngủ dậy rồi tới đây nữa.
2: Vậy rồi hả con?
0: Chào bác.
1: Dạ
0: má. Xin lỗi bác, lại làm phiền bác nữa rồi.
2: Ôi, sai xỉn mà biết đường về nhà vậy là tốt rồi đó.
0: Dạ, con cũng không hiểu sao mỗi lần sai xỉn lại đến đây.
1: Hôm qua chị có nấu cháo cho em đó. Nhưng mà em say quá nên là không có ăn nổi. Giờ chị hâm lại cho em nha.
0: Dạ, em cảm ơn chị, làm phiền chị quá.

0: Con.
1: Dạ.
0: Hồi nãy má nghe nói nó đánh lộn với đứa nào vậy?
1: À, dạ con cũng không nghe rõ nữa má. Thì chắc bạn bè gì của Minh Khang á má.
0: Hình như má nghe loáng thoáng như nó nói cái người đó tên Phương á, phải không con?
1: Ừ, dạ con cũng không có nghe rõ được tên nữa má.
0: Ồ rồi, thôi kể đi. À, thằng Hùng đâu rồi con?
1: À, dạ ảnh về lại bên nhà hồi sáng sớm rồi má.
0: Ồ
1: à, má ơi, thôi để con xuống con hầm cháo cho Minh Khang rồi con nấu đồ ăn sáng cho má luôn nha má.
0: Ừ.

0: Em ăn cháo đi.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Em nói là em nằm mơ thấy đánh nhau hả?
1: Rõ ràng á là em đi tìm tên Phương kia đánh cho hắn một trận tơi bời. Rốt cuộc chỉ là cái giấc mơ thôi.
0: Thì chỉ là giấc mơ thôi.
1: Mà em tức thiệt á, đánh đá tay như vậy mà chỉ là giấc mơ thôi đó.
0: Đánh thì có đánh, nhưng mà không phải là em đánh tên Phương, mà là em đánh...
1: Đánh ai chị?
0: Anh Chí Bình với chị Thủy.
1: Anh Bình với chị Thủy?
0: Ừ. Em đánh bầm mắt luôn á.
1: Trời đất ơi, chắc hai anh chị đó ghét em lắm luôn á.
0: Không sao đâu, anh chị biết em say rượu mà.
1: Không được rồi, thôi để em đi xin lỗi hai anh chị.
0: Chị đã nói không sao, anh chị biết em say rượu mà chắc không chấp nhất gì đâu. Mà nè, tên Phương là ai mà em nói là em muốn đánh?

0: Tên Phương hả? Hắn là một cái tên xấu xa, xấu xí, đáng ghét. Thưa Đức Lục Thái Câu, hạt mặt là không ưa rồi.
1: Xấu dữ vậy hả?
0: Chứ gì nữa, lợi dụng là buôn bán nhà đất ra để tiếp cận Kim Dung.
1: Em ăn cháo đi, không ngủ bây giờ. Em ăn từ từ thôi, nóng đó.
2: Alo, anh nghe nè Thầm.
3: Anh đang ở đâu vậy?
2: Anh đang uống cà phê, có chuyện gì không?
3: Tôi có chuyện muốn gặp anh.
2: À, nếu vậy thì mình hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nha. Có chuyện gì mà em hẹn tôi ra đây gấp như vậy?
3: Gần đây anh có qua lại với Kim Dung đúng không?
2: Sao lại hỏi vậy?
3: Anh nói có hay không?
2: Bộ ghen hả?
3: Đến giờ này mà anh còn đùa giỡn được hả?
2: Chị hỏi cho biết vậy thôi.
3: Anh qua lại với Kim Dung với mục đích gì?
2: Thích.
3: Thích?
2: Đơn giản thôi, bởi vì cô ấy đẹp. Thông thằng thị mũi chưa sạch như thằng Minh Khang, còn tán tỉnh được cô ấy thì tại sao tôi không chinh phục được cô ấy, đúng không?
3: Vậy thì...
4: Thôi thôi thôi, hai đứa ra ngoài lên.
5: Có chừng.
4: Dành tới gì luôn, làm gì đâu. Ra ngoài với Thi Tiên làm cho.
6: Để em phụ anh.
4: Thôi chứ ra ngoài. Ừ. Ê! Ra ngoài đi! Thấy
6: chưa? Ghê quá! Hai đứa mình tệ thiệt luôn.
5: Ồ! Anh có sao không?
4: Không.
5: Chiên cá cũng không xong nữa. Em tệ quá ha. Chiên cá cũng không biết chiên nữa. Làm văng đầy người anh hết rồi.
4: Đúng đó, em tệ thiệt luôn.
6: Mà tệ giống anh. Tệ anh không biết làm nữa. Chúng ta là trời sinh một cặp.
5: Trời ơi! Tôi cũng đâu có biết chiên cá đâu. Ba đứa mình đúng là một bọn luôn á. Không có đâu. Hồi đó ở Trẻ Trẻ Mồ Côi á, em cũng học được vài món. Nhưng mà tại em không biết ăn cá cho nên không biết chiên.
4: Ủa, em không biết ăn cá hả?
5: Không.
4: Thì đúng rồi, không biết ăn cá thì không biết làm cá. Cũng giống như là em mà không yêu anh mà bắt em yêu anh thì làm sao mà em yêu anh cho được.
5: Xàm.
3: Hai người thiệt tình á. Nhưng mà tôi thích ăn cá lắm. Bởi vậy A Chi Hùng làm cá cho tôi ăn hoài à. Tôi ăn cả tuần rồi cũng không ngán luôn á.
5: Vậy á hả? Hay nhở.
4: Ăn cá tốt mà.
3: Ủa? Hình như có ai tới á.
4: À, để em ra mở cửa.
2: Ừ. Chị tới đây có chuyện gì?
7: Chị tới đây không được sao?
2: Chị muốn gì nữa đây?
7: Nghe nói Thủy Tiên có thai, chị tới thăm không được à?
2: Nhưng mà có Thanh Thanh ở đây.
7: Nè, từ bao giờ em có thái độ này với chị vậy?
2: Em thái độ gì chứ? Em chỉ muốn á, chị đừng có chọc giận Thanh Thanh, đừng có chọc phá Thanh Thanh nữa.
7: Em kêu nó tránh xa chị ra,

0: Ủa, Kim Dung mới tới.
1: Chị đến đi.
2: Mình đi ra ngoài nói chuyện chút nha.
0: Kim Dung ngồi chơi uống nước. Để tiền kêu anh Hùng xuống nha.
1: Thôi, em qua đây là em thăm chị mà. Nghe nói là chị có thai. Thấy sao rồi?
0: Mới mấy tháng đầu nên cũng thấy bình thường à. Chưa có dấu hiệu gì hết.
1: Chưa có ấm nghén luôn.
0: Ừ, chưa.
1: Vậy là chắc chưa tới thời kỳ rồi đó.
0: À mà nè, bộ Kim Dung với Thanh Thanh có chuyện gì hả?
1: Thanh Thanh?
0: Tại tôi thấy Thanh Thanh với lại Chí Dũng nói chuyện với nhau. Mà tôi có hỏi thì hai người đó không có nói gì cho tôi biết hết. Như là muốn giấu tôi vậy á.

0: chuyện gì, chỉ là không có chấp nhận được thôi.
1: Thanh Thanh á, tính cổ tuy nóng nhưng mà cổ tốt bụng lắm.
0: Em cũng mong là như vậy á.
1: Tôi nghĩ là Thanh Thanh với Kim Dung nên ngồi nói chuyện lại với nhau, coi có khúc mắc gì thì mình giải quyết, chứ để lâu như vậy không tốt đâu.
0: Cũng được.
2: Bộ chị có chuyện gì cần nói với tôi hả?
0: Tôi cũng không muốn dài dòng với cô nữa. Thứ nhất á, tôi đến đây là để thăm chị Thủy Tiên. Và điều thứ hai là tôi muốn gặp cô để thương lượng một số chuyện.
2: Thương lượng chuyện gì thì chị nói luôn đi.
0: Chuyện của tôi với cô á, hiềm khích nhau thì coi như bỏ qua đi. Tôi không muốn em trai của tôi khó xử. Cô có đồng ý không?
2: Chị nói thiệt hả?
0: Ừ.
3: Em thấy không, anh nói là chị Kim Dung sẽ không ngăn cản tụi mình mà.
2: Em nghe rồi, cảm ơn chị nha.
3: Em cảm ơn chị.
0: Nhưng thật con nít vậy đó.
3: Cái gì? Mừng sống mừng chị. Chị có biết là mấy ngày nay á em mất ăn mất ngủ không? Mỗi lần nghĩ tới chị với má là em nhức đầu nhức cổ à. Nhưng mà bây giờ được chị rồi, đỡ một mối lo. Bây giờ chỉ còn một nhân tố bí ẩn nữa là má thôi.
0: Thôi hai đứa nói chuyện đi, chị vô gặp anh Chí Hùng cái.
3: Dạ em cảm ơn chị.
2: Mừng quá à.
0: Trời ơi, anh của em đang quá.
4: Em đang mỉa anh hả?
0: Không, em nói thiệt. Nhiều khi em thấy chị Thủy Tiên sao mà tốt số quá, lấy được một người chồng tốt giống như anh.
4: Anh thấy Hoàng Tuấn cũng tốt mà.
0: Tốt hả?
4: Ừ.
0: Đàn ông một khi đã phản bội thì không được gọi là đàn ông tốt.
4: Đàn ông đôi khi họ mắc sai lầm, họ cũng rất hối hận với sai lầm đó, nhưng mà không biết cách nào để sửa cả.
0: Anh có không?
4: Có sợ dám nói.
0: Thôi đi, anh đừng có nói tốt cho anh Hoàng Tuấn nữa. Em với anh Hoàng Tuấn không có thể nào hàn gắn lại với nhau đâu.
4: Vậy còn Minh Khang thì sao?
0: Minh Khang hả? Minh Khang cũng là đàn ông. Bây giờ em còn trẻ đẹp thì Minh Khang không có phản bội em. Nhưng mà nếu như sau này 5-10 năm nữa em già đi thì chưa chắc gì Minh Khang sẽ không có người con gái khác.
4: Điều đó thì anh cũng chưa chắc chắn lắm.
0: Nếu mà bây giờ em chia tay với anh Hoàng Tuấn, anh Hoàng Tuấn sẽ bắt con, rồi em đến với Minh Khang, thì khi mà sau này em già đi thì Minh Khang cũng sẽ phản bội em thôi. Chẳng phải là lúc đó em vừa mất chồng vừa mất con hay sao?
4: Nhưng mà anh nghĩ Minh Khang không tệ tới mức vậy đâu.
0: Bây giờ nè, em còn trẻ đẹp như vậy, anh Hoàng Tuấn còn bỏ em, còn đi phản bội em, thì nói chi á, khi mà sau này em già rồi thì chưa chắc gì Minh Khang sẽ không có người con gái khác. Điều đó không có ngoại lệ.
4: Em gái, đừng ngang bướng như vậy.
0: Thì hồi đó em ước có được một người chồng giống như anh. Khi mà em lớn lên, em thấy anh Hoàng Tuấn có một vài điểm giống như anh cho nên em mới lấy.
4: Nè, anh của em không tốt như vậy đâu. Chẳng qua là anh giỏi che giấu thôi. Còn Hoàng Tuấn thì ngược lại, không giỏi che giấu cho nên dễ bị phát hiện. Anh thấy Hoàng Tuấn rất tốt, Minh Khang cũng giỏi. Nói chung em lấy ai thì cũng đều hạnh phúc cả. Em nên tự cảm thấy bản thân mình may mắn đi.
5: Sao em? Cái miếng đất 50 tỷ phải không? Cái miếng đất đó chị nói thật với em nha, chị bán đúng giá không có bớt một cắc luôn. Ồ, chốt giá đúng 50 tỷ nha. Ồ, dưới 50 tỷ là chị không bán đâu. Chỗ quen thân thì chị mới nói với em vậy thôi ha. Rồi, em nói với người ta giùm chị nha. Rồi rồi, cảm ơn em. Ok. Con.
6: Dạ, má, con mang nước cam cho má nè má.
5: Ồ, cảm ơn con. Sao, con thấy sợi dây chuyền này nó hợp với cái áo của má không?
6: Dạ đẹp lắm đó má.
5: Vậy thì má mang ha.
6: Dạ.
5: Con pha nước cam cho má đó hả?
6: Dạ.
5: Mùa này nóng uống nước cam là hết sảy luôn á.
6: Ngon má.
5: Vừa miệng lắm. Cảm ơn con nha.

0: Vậy là đường mang cái này.
1: Con xin phép má, con ra sau bếp làm việc tiếp nha má.
0: Đi đi con.
1: Dạ.

0: Lẹ lên. Báo cho em tin vui nè, cơ hội của em tới rồi.
1: Cơ hội?
0: Hên cho em, anh giới thiệu cho má chồng em mua một miếng đất mà người ta không chịu nhận tiền qua tài khoản mà đòi lấy tiền mặt.
1: Ý anh là...
0: anh sẽ giúp em lấy trọn cái số tiền đó nằm trong cái túi 20 tỷ lận.
1: 20 tỷ?
0: Lấy xong số tiền đó, lo tìm cách trốn qua Thái Lan ở đi. Chỗ chị gái em đang làm việc đó, đừng có về đây nữa.
1: Vậy cũng được. Nếu thành công, em sẽ chia cho anh 2 tỷ.
0: Chuyện nó tính sao đi. Chuyện con bé Trang giảm tính sao nè.
1: Con em, đương nhiên là em sẽ dẫn nó theo.
0: Tại sao em không để nó ở đây để nó được chia gia tài nữa?
1: Không được, em phải dẫn nó theo. Em trộm tiền của gia đình họ, khi em đi thì người ta sẽ trút hết giận dữ lên đầu nó là sao?
0: Mà tùy em muốn tính sao thì tính.
1: Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ cho em.
0: Ơn nghĩa gì đã nói rồi, không còn tình thì còn nghĩa, đúng không?
2: Cảm giác thật là nhẹ nhàng. Cuối cùng thì chị Kim Dung cũng đã chấp nhận Thanh Thanh. Không được, mình bỏ tập lâu rồi, hôm nay ta sẽ luyện tập lại mới được.
3: Hello hai chị em. Thôi hai chị em nhà chơi nha, anh phải đi luyện lời nội công. Bye bye.
4: Trời ơi, chứ Dũng mới là tinh thần rồi á, nhìn ổng như con nít vậy.
5: Nhìn chị Dũng vui tôi cũng vui, nhưng mà sao tôi có cảm giác là chị Kim Dung không có thật lòng muốn làm quà với tôi bà ơi.
4: Ủa sao Thanh Thanh lại nghĩ như vậy? Bộ có chuyện gì hả?
5: Không biết nữa. Tại vì khi mà tôi nhìn chị Kim Dung á, trong ánh mắt của chị không có sự thân thiện như tôi với bà. Ánh mắt của chị lúc nào cũng đầy nỗi căm hờn, căm tức tôi hết trơn á.
4: Vậy sao?
5: Cũng có thể là do chị Kim Dung muốn chị Dũng vui, cho nên chị mới làm như vậy.
4: Như vậy là bằng mặt không bằng lòng rồi.
5: Nhưng mà không sao đâu, miễn sao chị Dũng vui, chị Dũng không khó xử là được rồi.
0: Chúc mừng nha, chúc mừng em chuẩn bị được sở hữu cái miếng đất đẹp đó.
6: Cảm ơn anh nha, em cũng mong là như vậy đó. Nhưng mà em sợ ông đổi ý quá.
0: Sợ cái gì mà sợ, ông quý em thấy một, chắc chắn là em sẽ được mua miếng đất đó mà lo gì. Mà hôm nay thấy em vui vui á, có chuyện vui phải không, kể anh nghe coi.
6: Em đã làm lành với chị Dũng rồi đó.
0: Ồ, vậy hả? Chắc nó mừng lắm phải không?
6: Trời ơi, nó mừng mà nó mừng như một đứa con nít luôn.
0: Công nhận em hay lắm nha, chơi cái chiêu Quảng Bình số 1 luôn.
6: Quảng Bình?
0: Ừ. Bộ anh nói không đúng hả? Em giả bộ nói như vậy, làm lành với nó, cho nó yên lòng. Rồi từ từ em nghĩ cách em đối phó lại bé Thanh Thanh đúng không?
6: Sao anh biết hay vậy?
0: Ánh mắt của em đã nói lên điều đó.
6: Anh đọc được suy nghĩ luôn.
0: Không, anh không có đọc được suy nghĩ, mà tại vì anh chịu khó quan sát ánh mắt của em cho nên anh thấy được điều đó.
6: Anh hay ghê luôn á. Tất nhiên là như vậy rồi. Làm sao mà em đồng ý để cho Chí Dũng quen với con nhỏ đó được? Chí Dũng hả, mà lấy con nhỏ đó về là sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu.
7: Mẹ. Gì con? Sao giờ này ba chưa tới thăm con nữa vậy?
8: Chắc ba con bận việc.
7: Hôm qua ba cũng không tới thăm con nữa.
8: Nhà ba con nhiều việc lắm.

0: Mà hôm bữa con nghe ba nói chuyện với bà nội là ba nghỉ làm ở công ty rồi, ở nhà chăm sóc cô Thủy Tiên, vậy mà bữa nay ba còn chưa qua thăm con nữa.
1: Con muốn gặp ba lắm hả?
0: Đương nhiên rồi mẹ, hồi đó con đâu có ba đâu. Mấy đứa bạn á, nó cứ hay trêu con á là con không có ba, mà giờ con có ba rồi.

0: Trang nè.
1: Dạ.
0: Mai mốt nếu như mà không được ở gần ba nữa, con đừng có buồn nha.
1: Thôi con không chịu đâu. Con muốn ở chung với ba, với bà nội nữa.
0: Con muốn ở với mẹ sao?
1: Con cũng thích ở với mẹ nữa.
0: Mẹ nói cho con nghe nè, lúc trước á, chưa có ba với bà nội, hai mẹ con mình vẫn ở vui vẻ với nhau mà.
1: Nhưng mà lúc đó khác. Lúc đó mẹ kêu là con không có ba, nên con tưởng là con không có ba thiệt. Mà giờ con có ba rồi, con muốn ở chung với ba, với mẹ, với bà nội nữa. Mẹ, sao mẹ khóc vậy?
0: Đâu có, mẹ đâu có khóc. Bụi bay vô mắt thôi.
1: Mẹ nói dối là mẹ đang khóc mà. Mẹ đừng có giấu con cái gì hết nha.
0: Mẹ khóc. Mẹ không có giấu hơn được gì hết. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Làm cái gì mà không nghe máy vậy trời? Có khi nào đi với thằng cha đó không?

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với bạn Phan. Xin mời. Xin chào em.
1: Em chào anh Huy. Rồi. Và em chào

0: Và giám khảo đang theo dõi chương trình.
1: Giám khảo
0: à, em chào khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Em bị bối rối đúng không?
0: Dạ em bị rung. Em tên là Phương Trâm. Em đang là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em có thể chia sẻ nhiều hơn về ngành học của em không?
0: Dạ hiện tại là em học quản trị khách sạn. À em đang học năm tư rồi. Em sắp chuẩn bị đi thực tập xong rồi mình sẽ ra và mình sẽ có một công việc ổn định.
1: Em đang mong muốn là ngày hôm nay em gặp gỡ vị khách mời như thế nào?
0: Em muốn gặp được một vị khách mời điển trai.
1: Điển trai, rồi.
0: Có nhiều thành tựu, vui vẻ.
1: Vui vẻ.
0: Đặc biệt là cái người đó em thích.
1: Còn gì nữa không ạ?
0: Anh có nhiều ca khúc nổi tiếng. Còn
1: là
0: em
1: ca
0: ví dụ nhạc sĩ. Xem tới những bài hát giống như là Nhật ký của mẹ nè.
1: Nói vậy là lộ quá rồi.
0: Vậy hả?
1: Nào hãy cùng chào đón nhạc sĩ Nguyễn Văn Chương.

0: Lời đầu tiên như chúng xin lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào anh Huy và chào em.
1: Thích quá trời.
2: Con gái.
1: Dạ, em thì cũng thích anh lâu rồi mà bữa nay được gặp thì cảm giác mình gặp được một người mà mình hâm mộ á, tự nhiên cái vui.
2: Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần đặt câu hỏi của bạn Phương Trâm. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình. Chúng ta đang cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và bạn Phương Trâm đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và nghệ sĩ khi đến với chương trình sẽ có một lời hứa là sẽ phải trả lời thật những câu hỏi mà bạn ấy đưa ra 100%.
0: Anh không cần hứa đâu, tại vì câu nào của anh cũng là thật.
2: Trời ơi, những cái câu thả thính của anh trên mạng cũng
0: là thật luôn.
2: Thả thính nhưng vẫn đang ế mọi người.
0: đó phải là ế. Đó gọi là tôi chọn sự cô đơn.
2: Cuộc sống một mình của anh Trung bây giờ cảm thấy hạnh phúc và yên ổn hơn cùng với bé của mình, cho nên là thả thính cho vui thôi. Phương Trâm, ngày hôm nay em sẽ có cơ hội để trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung trong cái khoảng thời gian này thì sẽ dành cho em. Xin mời em.
1: Theo như em biết thì anh viết nhạc cũng khá là lâu rồi. Thì những cái bài hát mà từ những năm đầu tiên mà anh sáng tác cho tới hiện tại bây giờ thì em không biết là cái chất nhạc của anh nó có khác gì nhau không?
0: Anh nghĩ là có khác em. Ngày xưa khi mà anh viết nhạc là anh bắt đầu viết là bởi vì anh yêu một cô gái và anh chia tay với cô gái đó, thì cái sự bắt đầu của anh đó là sự bắt đầu của một chàng trai viết nhạc vì tình yêu, vì đam mê, vì cái cảm xúc của mình. Đến tận bây giờ anh vẫn viết nhạc vì cảm xúc của mình, nhưng mà do là mình đã trưởng thành, mình trải qua nhiều cái thăng trầm hơn. Bây giờ tình yêu đối với mình đôi khi nó không còn là cái thứ quan trọng nhất, mà bây giờ đối với mình quan trọng đó là gia đình, đó là cái cách sống, đó là cái sự cảm nhận của mình về thế giới xung quanh và cái sự bình yên trong tâm hồn của mình. Cho nên chắc chắn là cái nội dung của những bài hát của anh và cái chất nhạc nó cũng sẽ khác đi.
2: Cái dòng nhạc của anh từ xưa đến giờ em thấy là nó hình như là nó vẫn không có thay đổi, nó vẫn có cái riêng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đúng không anh?
0: Đúng rồi, cái chất nhạc đó là cái riêng của từng nhạc sĩ và nó cũng là cái dấu ấn của từng nhạc sĩ. Về anh á, thì anh viết bằng cảm xúc mình là chính. Có những thể loại âm nhạc là mình có thể biểu diễn, mình có thể để quẩy, để vui vẻ với mọi người, nhưng mà cái thứ âm nhạc của anh là cái thứ âm nhạc dành để chia sẻ. Em có thể nghe khi em ở một mình.
2: Yeah.
1: Em cũng biết là anh là viết rất là nhiều nhạc của thiếu nhi á, hình như là 300 bài nhạc. Chắc là anh thích em bé, thích thiếu nhi lắm đúng không?
0: Từ khi anh có con anh mới bắt đầu viết những bài hát thiếu nhi. Thì anh viết những bài hát thiếu nhi đó là trước mắt là cho con của anh trước. Tại vì anh muốn con của anh nó được nghe những bài hát thiếu nhi đúng với lứa tuổi của nó. Và những bài hát đó phải là bài hát mới. Tại vì chúng ta cũng biết là lâu rồi Việt Nam mình không có những bài hát thiếu nhi mới. Sau đó là anh viết cho con của bạn bè đồng nghiệp mình, rồi con của những khán giả đã yêu quý mình. Tại vì bây giờ mọi người cũng đã lớn lên, mọi người cũng sẽ có gia đình và mọi người cũng sẽ có con. Và cuối cùng nữa là anh muốn để làm cái điều gì đó nó ý nghĩa cho thế hệ thiếu nhi của Việt Nam. Bởi vì anh rất là thương con nít. Nghĩa là anh không nỡ nhìn thấy một đứa con nít nó té hay nó khóc hay nó đau đớn. Cái cảm giác của mình khi mà nhìn đứa con nít xa lạ mình đã thấy như vậy rồi, thì huống chi là dành cho con của mình.
2: Ở thời điểm hiện tại thì anh Trung, cái kho tàng bài hát của anh chắc là nó khá là đồ sộ. Nếu mà để mà nhắc lại một con số cụ thể thì anh có thể thống kê ra được một con số cụ thể
0: có, những bài hát của anh nhớ hết.

tính đến bây giờ là anh viết được khoảng gần 700 bài, trong đó có hơn 300 bài hát là về tình yêu, về gia đình, về những đề tài khác như là nhạc quảng cáo hay là nhạc phim. Và đó là hơn 300 bài là về thiếu nhi. Nếu mà em có con thì con em chắc chắn sẽ được học những bài hát thiếu nhi của anh, là bởi vì những bài hát thiếu nhi của anh đã được đưa vào giáo trình giảng dạy ở các trường.

0: từ trước tới giờ luôn. Anh cảm thấy anh hãnh diện với bài nào nhất?
1: Nếu mà nói về bài hát làm anh hãnh diện tự hào nhất thì anh sẽ tự hào nhất là bài Nhật ký của mẹ. Bởi vì bài hát đó mang lại cho anh quá nhiều. Khi mà anh biết bài hát đó, anh không mong cầu gì cả. Bởi vì bài hát đó là anh chỉ viết vì sinh nhật của mẹ anh. Anh tặng mẹ như một món quà. Và anh sẵn sàng chấp nhận là nó sẽ không được biểu diễn, là bởi vì nó quá dài. Nó dài 9 phút thì rất là khó ca sĩ nào có thể học thuộc lòng lời bài hát, hoặc là khó có biên tập nào có thể dành 9 phút trên sân khấu cho một bài hát như vậy. Nhưng mà anh không ngờ là vì mọi người yêu mến nó quá mà hầu như là mọi người đều dành cái sự ngoại lệ cho nó. Và đến bây giờ nó là bài hát lan xa trên thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng, và nó mang lại cho anh rất nhiều điều. Bên cạnh cái mặt vật chất còn có về tinh thần nữa.
2: Đúng rồi. Tính ra thời điểm hiện tại thì được bao nhiêu thứ tiếng anh có?
1: Được tiếng Nhật, tiếng Hoa. Và anh mới nghe nói là có phiên bản tiếng Hàn, nhưng mà anh chưa được nghe.

0: cho mẹ anh nghe được bài đó chắc là hạnh phúc dữ lắm. Trời, con trai của mình viết nhạc cho mình mà. Lúc trước á, em cũng có một vài thông tin là sau cái cuộc đổ vỡ của gia đình mình á, không biết là thời gian tới đây anh có tính là tìm kiếm cho mình một tình yêu và bước tới một cái cuộc hôn nhân khác không ạ?
1: Thật ra thì anh không hoàn hảo đâu. Nếu mà hoàn hảo thì đã không đổ vỡ. Anh chỉ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của anh thôi. Mình, anh nghĩ là ai cũng xứng đáng có được một cái niềm vui, có được cái hạnh phúc và có được một cái cuộc sống tốt hơn. Cho dù là đổ vỡ hay đi tiếp thì mình cũng đều chọn một cái cách làm cho bản thân cả hai đều thấy tốt. Và anh chọn cái cách này. Bây giờ thì đối với anh, cái chuyện tình yêu nó không có quan trọng. Khi mà em có con rồi, em sẽ thấy là mình không phải là cái người quan trọng nhất trên thế giới. Giống như ngày xưa mình đã từng nghĩ, mình không phải là trung tâm của gia đình, mà mình sẽ là một cái chỗ dựa cho những người mình thương yêu, như là con của mình. Đối với anh bây giờ, anh yêu nhất đó là mẹ của anh. Anh được thành công như hôm nay cũng nhờ có mẹ. Anh được mọi người yêu quý đến ngày hôm nay cũng nhờ có mẹ. Bởi vì trước đó, mặc dù anh có viết những bài hát về tình yêu nó rất là hit, mọi người rất là thích, nhưng mà cái bài Nhật ký của mẹ mới là cái bài nâng được cái giá trị của người nhạc sĩ lên.
2: Em cũng cảm nhận được cái điều đó từ cái ca khúc mà Nhật ký của mẹ. Thì bắt đầu là mọi người mới để ý tới cái đúng tên rồi. Nhạc sĩ Nguyễn Công Trung có đúng như vậy không anh?
1: Và mọi người trân trọng anh vì điều đó. Và thứ hai á, là con của anh. Bởi vì nhờ có con của anh mới có được cái kho tàng nhạc thiếu nhi. Và anh cảm thấy nó là cái ý nghĩa lớn nhất của anh. Khi mà anh nhìn nó lớn lên hàng ngày thì anh chăm nó, anh có cảm giác là anh hiểu được ngày xưa mẹ chăm mình vất vả như thế nào, và mình kỳ vọng vào nó như thế nào, giống như mẹ mình đã kỳ vọng mình như thế nào. Anh vừa muốn bảo vệ nó, anh vừa muốn dạy cho nó nhiều thứ để cho nó vững vàng hơn. Có nghĩa là mình luôn có một cái sự mâu thuẫn như vậy, nó dây dứt ở trong đầu mình phải làm thế nào mới đúng. Thì nó chiếm hết cái tâm trí của mình rồi. Cái thứ

0: Ba là đam mê của anh. Anh luôn muốn trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, không phải là vì danh, không phải vì tiền, mà là anh muốn được mọi người tôn trọng anh và nhớ tới anh, kể cả sau khi anh mất đi. Cái đó là cái ước mơ lớn nhất của anh. Và anh sẽ để lại một cái di sản âm nhạc để mọi người có thể dùng nó để nghe, để cảm nhận, để được chữa lành, để được chia sẻ với những người mình yêu thương. Đó là cái âm nhạc mà anh hướng tới và cái lý tưởng sống của anh. Cái thứ tư là bản thân anh. Anh tự thấy bản thân mình xứng đáng có được một cuộc sống bình yên, có được những cái niềm vui bên cạnh những cái gì mình đã cống hiến. Và thứ năm thì mới là cái người anh gọi là người đồng hành, chứ không phải là người anh sẽ kết hôn hay là sẽ yêu. Tại vì sau mọi chuyện trải qua thì anh mới thấy tình yêu nó là hữu hạn, và cái sự thấu hiểu, cái sự bao dung với nhau á, nó mới lâu dài. Tình yêu bao giờ ban đầu nó cũng nồng thắm, nó cũng say đắm, nó cũng hạnh phúc ngây ngất hết, nhưng mà cái cảm giác nó sẽ qua rất nhanh. Nếu mà mình ở bên nhau mà mình sai lệch với nhau về cái quan điểm sống hoặc là cái cách cư xử với nhau thì đi với nhau lâu dài nó rất là khó. Và nếu mà không có sự cảm thông thì sẽ khó vượt qua được những cái mâu thuẫn mà chúng ta hay gặp phải trong cuộc sống. Vì thế anh không có đặt nặng về tình yêu, mà anh đặt nặng cái sự mình cảm thấy thương, mình cảm thấy hiểu, mình cảm thấy bao dung, và mình muốn cảm thấy làm cho cuộc sống người kia tốt hơn. Ví dụ bây giờ anh yêu ai đó, anh sẽ không muốn sở hữu người đó một cách ích kỷ, mà là anh muốn làm cho cuộc sống họ tốt hơn, họ ở với anh sẽ tốt hơn khi họ ở một mình, và họ vẫn có thể làm được những công việc họ mong muốn, họ có thể có được, vẫn có được bạn bè, mối quan hệ của họ, họ vẫn có được những sở thích của họ. Là anh là người đem thêm niềm vui tới, chứ không phải là anh là người bắt em phải hy sinh hay là phải đánh đổi gì đó để có được anh. Cái quan điểm tình yêu của nó thay đổi như vậy.
1: Em thì em cũng còn nhỏ thôi, em cũng chưa có yêu đương gì nhiều đâu, nhưng mà em nghe anh ấy nói em cũng có tiếp thu được một vài cái, em có thể là
2: nên trải nghiệm trước
1: dạ,
2: đi em,
1: để sau này em sẽ học hỏi theo. Cho em hỏi là trong năm nay anh có muốn gửi tới mấy bạn fan hay là những người hâm mộ anh kiểu giống như em vậy nè, một cái sản phẩm nào hay là một cái thành tựu tiếp theo của anh trong năm nay không ạ?
0: Những năm qua thì anh lo giải quyết cái việc riêng, việc gia đình. Gia đình hầu như anh cũng không có làm nhiều. Nhưng mà năm nay thì anh nghĩ anh đã ổn rồi, và anh sẽ tiếp tục thực hiện cái công việc của anh. Thì trước tiên đó là anh sẽ xây dựng cái kênh nhạc thiếu nhi. Những năm qua là anh chỉ mới viết thôi, nhưng mà năm nay anh bắt đầu anh hòa âm, anh thu âm, anh quay hình, và anh up lên một cái kênh thiếu nhi riêng. Anh tự xây dựng cái kênh đó để hiện thực hóa nó ra.
2: Anh cảm thấy như thế nào khi mà gần đây Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả có nhiều cái tôn trọng quyền của nhạc sĩ hơn so với khi xưa?
0: Cái sự phát triển này là nó là điều đương nhiên nên có của một nền âm nhạc đang phát triển. Ngày xưa chúng ta hơi đặt nhẹ cái quyền tác giả, ngay cả không chỉ khán giả mà các nhà sản xuất, các ca sĩ họ cũng đều xem nhẹ cái quyền tác giả, và họ nghĩ là âm nhạc là của chung, của công cộng, cho nên mọi người cứ xài thoải mái. Nhưng mà dần dần với cái sự phát triển của nền âm nhạc thì chúng ta cũng thấy là các nước bạn như là Mỹ hay là Hàn Quốc hay Nhật Bản thì họ rất là tôn trọng quyền tác giả, và hầu như những người đã góp phần chất xám để làm nên cái thành công của một tác phẩm nào đó, họ cũng đều xứng đáng nhận lại được cái phần thù lao tương ứng với lại họ. Và Việt Nam cũng nên như vậy. Mỗi người nhạc sĩ hoặc là mỗi người nghệ sĩ khi mà phát hành một cái sản phẩm nào đó, nếu mà được sự đón nhận của công chúng thì họ cũng xứng đáng nhận được cái thù lao tương ứng. Và cái điều đó là rất tốt để mà gọi là cái niềm vui, cái niềm động lực để chúng ta tiếp tục sáng tác.
2: Có những ca sĩ cũng muốn mua lại những cái bài hát của anh, mà họ mua xong họ không đi trình diễn, họ không có đi hát nữa. Cái cảm xúc của anh như thế nào?
0: Anh là một người nhạc sĩ, anh lúc nào cũng mong những bài hát của mình được các ca sĩ yêu thích, và họ thể hiện thật tốt những bài hát đó để gửi đến cho khán giả. Thì đầu tiên là nói về cái việc những ca sĩ yêu thích đã. Họ yêu thích bài hát của anh, họ tôn trọng bài hát của anh, và họ mua lại bài hát của anh, thì trên cơ bản cái việc đó là rất đúng. Bởi vì những bài hát độc quyền thường là nó có giới hạn thời gian, và khi hết hạn thời gian thì một là ca sĩ cũ họ gia hạn tiếp, còn không thì người nhạc sĩ hoàn toàn có quyền để bán độc quyền cho một ca sĩ khác. Tại vì khi bán độc quyền như vậy thì người ca sĩ đó mới muốn được đầu tư nhiều hơn vào cái tác phẩm đó. Và nói đến cái thứ hai là cái bài hát đó có được ra đến khán giả hay không, thì đó cũng là cái mong muốn người nhạc sĩ. Và nếu người ca sĩ đó họ mua mà họ không ra mắt đến khán giả, hoặc là vì một lý do nào đó mà họ ra mắt những cái bản kém chất lượng, thì đó là một cái nỗi buồn của người nhạc sĩ.
2: Nhưng mình
0: anh
2: có
0: không muốn cái điều đó.
2: Nhưng mà mình có cái quy định của một tác giả khi mà họ mua cái ca khúc đó mà họ không sử dụng trong khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ có quyền để mình lấy ca khúc đó lại để cho những cái

0: người khác.
1: Nó có giới hạn thời gian. Ví dụ như là sau 2 năm nếu mà không phát hành thì bài hát đó sẽ hết hạn độc quyền.
2: Thì mình vẫn có thể lấy trở lại để mình
1: mình phát tự hành sản xuất tiếp tục. Thường bây giờ là anh sẽ tự sản xuất. Anh sẽ tự cover lại bài hát của anh sẽ mời những ca sĩ khác hát.
2: Những cái bài hát mà nếu như mà ca sĩ trước hát họ không có gia hạn thì ở trên những cái nền tảng xã hội những cái bài hát đó sẽ phải tháo xuống hay là mình sẽ vẫn tiếp tục được đăng tải?
1: Thực ra cái tác quyền của mình dù phát triển nhưng mà chúng ta vẫn làm việc với nhau trên tinh thần tình nghĩa. Mình vẫn sẽ để cho mọi người được tiếp tục
2: sử dụng,
1: được tiếp tục sử dụng những bài hát đó ở trên các nền tảng xã hội, bởi vì đó cũng là một cái dấu ấn thành công của cả hai người và nó có cái chứa cái sự tình nghĩa nghệ sĩ trong đó.
2: Nhưng với một người mới khi mà họ sử dụng, họ mua độc quyền ca khúc đó thì họ không muốn ca sĩ cũ xuất hiện nữa thì cái việc đó sẽ làm
1: cái việc đó
2: qua
1: là cái việc biểu diễn. Việc đó là việc biểu diễn, có nghĩa là họ mua độc quyền một bài hát đó thì hiện tại trên các sân khấu chỉ có mình họ được biểu diễn những ca khúc đó mà thôi.
2: Nhạc sĩ, em biết trước đó là để có được một cái quyền bảo vệ như vậy, mọi người đã đấu tranh rất là nhiều. Như anh nói là mọi người nghĩ âm nhạc là của chung chứ không thể nào mà có cái sự riêng tư của ai hết.
1: Trước đó là cho dù chưa có được bảo vệ quyền tác giả nhưng các nhạc sĩ bán bài rất nhiều tiền.
2: Bán bài rất nhiều tiền.
1: Có những nhạc sĩ gạo cội đã từng chia sẻ trên báo là ngày xưa bán một bài hát là mười mấy cây vàng. Nếu mà chúng ta tính bằng cây vàng ở thời điểm bây giờ, một cây 6 mấy triệu thì mười mấy cây vàng nó là bao nhiêu tiền? Gần cả tỷ đồng. Bây giờ số tiền bán bài hát nó không cao ngày xưa.
2: Thì em đã được lắng nghe những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Trung, thì bây giờ anh cũng muốn lắng nghe cảm xúc của em khi mà được nhạc sĩ Nguyễn Trung chia sẻ như vậy.
3: Nãy giờ là em ngồi em nghe, hay anh là một người rất là có lý tưởng và anh rất là đam mê công việc của mình, anh yêu thương gia đình. Em cảm thấy rất là ấm lòng luôn á. Em chỉ có mẹ thôi nên là em nghe mấy cái bài mà anh sáng tác á, em cực kỳ thích luôn. Lúc trước là em nghe suốt, bây giờ được anh trực tiếp chia sẻ với em như vậy là em cực kỳ vui.
2: Cảm ơn Phương Trâm.
1: Bây giờ còn thời gian cho anh hỏi lại bạn không?
2: Dạ, xin mời anh hỏi lại. Mình hẹn hò mà.
1: Anh thấy thường là người ta thần tượng ca sĩ hoặc diễn viên, nhưng mà vì sao em lại thần tượng anh? Và em bắt đầu để ý đến cái tên Nguyễn Văn Trung từ khi nào?
3: Dạ, cũng từ cái bài nhật ký của mẹ.
1: Là mới đây
3: em cứ xem trên TV, em nghĩ chị Hiền Thục hát rồi chị Hiền Thục viết ra luôn, rồi em mới coi thử, bắt đầu em biết anh, xong bắt đầu làm em nghe nhạc tiếp, rồi bắt đầu là em bắt đầu để ý hơn về cái tên của nhạc sĩ. Em bắt đầu là mấy bài em cũng thích, như là Chiếc Khăn Gió Ấm anh Khánh Phương thể hiện quá hay, cái là em cũng nhìn em cũng coi, bắt đầu em biết tới anh, bắt đầu là anh này cái nhạc của ảnh mình thích quá.
1: Nói chung là bạn fan nào bày tỏ khi mà họ thích những bài hát của anh đều rất là quý, rất là trân trọng. Bởi vì anh biết là ở trong cái khoảnh khắc nào đó là bạn ấy rất cần cái bài hát đó và bạn ấy có những cái kỷ niệm với bài hát đó. Cho nên thông qua chương trình này cũng xin gửi lời đến tất cả các bạn fan đã biết đến những bài hát của Trung và yêu quý Trung và theo dõi Trung đến tận bây giờ. Mong rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục theo dõi Trung trong tương lai.
2: Em cũng là một fan của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bởi vì anh có rất là nhiều những cái bài hát. Ngày xưa khi mà đi học là bán những tờ giấy nhạc kia nè, là 500 hay là 1000 gì đó, là em để ý là họ vẫn có biết cái tên của nhạc sĩ, tức là giống như một cái bản nhạc mà được thu nhỏ, là từ đó là đã biết đến nhạc sĩ Nguyễn Trung rồi.
3: Hồi trước em nghe nhạc xong em lấy vở, em viết cái lời ra, xong em cũng viết ca sĩ, xong em viết là nhạc sĩ ở dưới, giống như là một cái giống như cái anh nói. Nhưng mà em viết tay, em nghe từng chữ từng câu, xong em viết ra giấy, xong em ngồi em cầm tờ giấy em hát, em vu vương với cái lời nhạc.
2: Bây giờ em có thuộc một bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung mà em thích nhất, em có thể hát được tặng cho hai anh em ở đây không?
3: Em hát dở.
2: Em hát dở cũng được luôn. Quan trọng hơn hết là cái tình cảm của em dành cho nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung.
1: Đúng rồi, hát một đoạn thôi em.
3: Em muốn hát bài Chiếc Khăn Gió Ấm á.
1: Được, em hát đi em.
3: Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần.

0: Vậy cũng đủ rồi em.
1: Dạ. Cái gì
2: cũng bao nhiêu lời cũng
3: em,
2: đủ
3: em,
2: rồi.
3: Em lên
1: không có nổi. Cảm ơn em. Nói chung là bé là cố gắng lắm rồi.
0: Cố gắng rồi.
1: Và chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay sau một vài phút giải lao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và chúng ta đang cùng với nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung và bạn Phương Trâm đến với phần thứ 2. Cả hai sẽ cùng kết hợp với nhau để vượt qua thử thách. Đó chính là chúng tôi sẽ cột hai chân của khách mời lại, và sau đó cả hai sẽ cùng dùng chân đó để sút banh

0: 3 phút làm đổ được 5 chai nước màu sẽ giành chiến thắng trong thử thách này.
1: Được, quá đơn giản.
0: Còn em thì sao?
2: Hơi đơn giản thôi.
0: Hơi đơn giản thôi. Nhưng mà em yên tâm đi, anh Trung á, là một chân sút rất là cừ khôi.
1: Đội tuyển cấp phường.
0: Đội tuyển cấp phường thì anh Trung đá vị trí nào?
1: Anh có thể đá ở các vị trí như là hậu vệ hoặc là tiền vệ cánh.
0: Và bây giờ thì xin mời anh Trung sẽ cùng với bạn Phương Trâm cột chân của mình lại. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình.
1: Không ấy, bây giờ anh cột hai chân của bạn để anh tự đá được.
2: Đúng rồi, vậy cũng được, em thấy vậy cũng được. Em đứng em cổ vũ anh là được.
0: Cột hai chân của bạn lại để bạn đứng yên đó đi, đừng có làm phiền. Nếu vậy thì không còn là thử thách nữa. Tại vì thử thách khó ở đây á là vì anh Trung là một người rất là giỏi đá banh, còn bạn Trâm thì cũng hên xui.
1: Đó là quan điểm về tình yêu của anh luôn á. Có nghĩa là em cứ đứng yên đó đi để anh lo hết.
0: À, trời ơi,
1: lo hết.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng cột chân lại ha. Huy sẽ giúp cho anh Nguyễn Văn Trung cũng như là bạn Trâm đặt bóng vào vị trí. Và sau đó chúng ta sẽ cùng suốt nha. Và thời gian 3 phút 3
1: 2
0: 1 yeah.
1: Đổ 1 chai.
0: Hay quá Trung ơi.
1: 1, 2, 3 đổ 2 chai.
0: Hay quá Trung ơi. Hay quá Trung ơi.
1: Qua đây. Rồi.
0: Rồi
1: 1, 2, 3 3 chai.
0: Rất dễ dàng. Hay quá Trung ơi. Tiếp tục. Tiếp tục.
1: 1, 2, 3 4 chai.
0: Trời ơi sao đơn giản quá vậy. Thử thách này không làm khó được nha sĩ Nguyễn Văn Trung.
1: 2, 3 hụt rồi, mà chai vàng cũng được.
0: Chai hồng rồi, tiếp.
1: Chai hồng để anh.
0: Sao tôi cảm giác thử thách này vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng vậy. Bây giờ mới là khó nè.
1: 1, 2, 3
0: không phải đơn giản đâu nha. 4 chai đầu thì dễ nhưng mà còn lại một chai cuối cùng sẽ rất là khó. Không hề đơn giản.
1: Thêm một chai nữa đúng không? Mình còn một chai nữa mà đúng không?
0: Còn một chai nữa thôi.
1: Rồi tiếp. 1, 2, 3 tiếp. Yeah.
2: Quá dễ đó với anh Trung.
0: Xin chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và bạn Phương Trâm. Hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và bạn Phương Trâm đã giành chiến thắng ở thử thách của chương trình. Cho nên đây sẽ là hai phần quà dành cho nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung.
1: Hay quá, cảm ơn em.
0: Phương Trâm, trước khi chia tay với anh Nguyễn Quang Trung, em có thể chia sẻ cảm xúc của mình bây giờ?
2: Hôm nay thì tham gia cái chương trình này thì em thấy rất là may mắn. Em được gặp thần tượng của em. Em được thần tượng đích thân chia sẻ với em những cái vấn đề mà em thắc mắc là ảnh. Cái ảnh trả lời hết, em rất là vui. Rồi còn được nhận quà mang về nữa. Trời ơi, sung sướng, không còn gì bằng.
1: Anh tặng quà của anh cho em.
0: Trời ơi, còn gì nói nữa.
2: Còn được gì tặng nói quà nữa. Được idol tặng quà nữa. Trời ơi, em thích lắm. Cảm ơn anh nhiều.
0: Rồi, cái đó là cảm xúc của Phương Trâm và nhạc sĩ Nguyễn Trung. Trước khi chia tay với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì em cũng muốn lắng nghe những chia sẻ của anh.
1: Hôm nay là Trung cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mình được tham gia chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và anh cảm thấy hình như hôm nay không chỉ có một bạn này là fan, dường như là bạn biên tập cũng là fan của anh luôn. Bạn cho anh chơi cái trò chơi.
0: Em nữa. Em nữa.
1: Vậy là em cũng là fan của anh.
0: Dạ, fan luôn.
1: Vậy thì các bạn chia hai.
0: Em có luôn. Dạ rồi.
2: Ủa vậy là anh không cho anh hả?
1: Hả?
2: Dẫn cho em đó.
1: Không, chia hai đi em. Chia hai cho vui.
0: Rồi anh cảm ơn em. Rồi cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang Trung và cảm ơn bạn Phương Trâm. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
2: Mình nghe nhạc của anh Trung cũng lâu rồi. Tới bây giờ gặp anh Trung ở ngoài, từ cái cách nói chuyện, cách anh Trung chia sẻ, cái cách anh Trung chơi thử thách với em thì em thấy anh khá là giống như lời nhạc anh viết. Anh rất là nhẹ nhàng, tình cảm.
1: Nhân dịp chương trình ngày hôm nay thì Trung cũng xin gửi lời cảm ơn đến cho tất cả các bạn fan đã yêu mến những bài hát của Trung, đã ủng hộ Trung và theo dõi Trung trên suốt cái chặng đường vừa qua của Trung sáng tác. Và Trung hy vọng là cái thời gian sắp tới, khi mà Trung có những cái dự định, những cái kế hoạch, những album mới, những bài hát mới, thì các bạn cũng sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Trung giống như thời gian qua vậy.

0: Hạt đau, cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu, nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chiến, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Anh Tử, em có thể nói cho chị nghe về suy nghĩ với tâm tư của mấy em được không vậy? Với bình thường mấy em nói chuyện gì, mấy em làm những việc gì?
1: Chị Hương, sao chị lại có hứng thú với mấy thứ này vậy?
0: Bởi vì thật ra gần đây chị, sau thời gian gần mấy đứa, chị biết mấy em đang làm gì. Mấy em muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, muốn anh em tiến bộ hơn, chị biết mà. Cho nên chị muốn chia sẻ tư tưởng này, phổ cập cho các anh em trong hội của chị. Chị cũng muốn họ tiến bộ hơn.
1: Chị Hương, chị nói rất đúng đó. Mục tiêu của tụi em là muốn cho toàn dân trong cả nước có thể được ăn ngon mỗi ngày, đúng không?
0: Đúng vậy. Em ăn nhiều đi. Thử cái này nè. Đây là sơn trà đó.
2: Nghe nói là anh cũng từng luyện cái này ha?
3: Đúng vậy. Trước đây thường luyện tập nhưng lâu rồi chưa đụng tới.
0: Dạ.
2: Phải không đó, khiêm tốn rồi. Đã tập mấy năm rồi, phải không nào?
3: Hình như cũng được 10 năm rồi. Diệp Sung à, vừa hay hôm nay mọi người đều có mặt. Tôi xem thử Ono nhất đao lưu kế thừa của nhà Kiyumi, nhân tiện cho mọi người cùng

0: thưởng thức ha.
1: Được thôi, để tôi cho mọi người mở rộng tầm mắt.
0: Diệp Sung à, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Ono nhất đao lưu không phải là khi đánh nhau mới có thể phát huy hoàn toàn tinh hoa của nó.
1: Ý của anh Miyamoto là anh muốn thi đấu với tôi đúng không?
2: À, Diệp Sung à, nếu không ngại thì cứ việc thử, không sao đâu. Để mọi người có thể nhìn thấy bản lĩnh thật sự của cậu.
1: Được thôi. Xin mời anh.

0: Ai, hay lắm, hay lắm, rất là đặc sắc. Hay lắm.
1: Miyamoto, đắc tội rồi, đừng để bụng nha. Hôm nay đồng nghiệp mới cũng tới rồi, chúng tôi không chiếm sân nữa. Thật xin lỗi.
0: À, nói rất đúng. Ngài Yanoito đây chắc cũng đợi hơi lâu rồi. Hả? Miyamoto, tiết mục của cậu chuẩn bị tới đâu rồi hả? Hãy cho những người nước ngoài như bọn tôi nếm thử phong vị tiết mục của cậu đi.
2: Chị Hương.
3: Gì vậy? Cháy nhà rồi hả?
2: Có chuyện rồi. Làm báo bắt người khắp phố rồi kìa.
3: Làm báo?
2: Ừ.
3: Thì ra người hôm trước chị thấy chính là hắn. Hắn ở đâu? Để chị đi thanh lý môn.

0: Hội trưởng Cần đến đây tìm anh có gì không?
1: Tìm anh nói chuyện.
0: Nói chuyện sao? Nói chuyện mà mang nhiều người dậy đến nói à? Nói chuyện gì đây?
1: Xử lý Lam Báo.
0: Anh nói với em rồi, Cần Hương à, anh chỉ là một thương nhân quen thôi. Nếu như em muốn nói chuyện kinh doanh với anh thì chúng ta có thể vào trong ngồi nói. Nói chuyện khác thì anh chỉ có thể tiễn khách thôi.
1: Anh tiễn nổi không?
0: Uy hiếp anh sao?
1: Trì Thành, sao anh lại cản em xử lý những kẻ gây hại cho dân mình chứ?
0: Cần Hương à, tính em từ nhỏ đã tùy hứng như vậy rồi. Anh không đành lòng bắt em phải thay đổi, cho nên không bao giờ anh nói với em. Nhưng mà bây giờ cục diện đã khác rồi, anh không có cách nào bảo vệ Chu Toàn được. Em không còn nhỏ nữa, phải hiểu chuyện đi. Hôm nay nói tới đây thôi được chứ?
1: Trì Thành, bởi vì trước giờ em chưa từng thay đổi, nhưng anh đã thay đổi rồi.
0: Em nói không sai đâu, anh đã thay đổi rồi.
2: Nhiệm vụ tối nay của chúng ta là ăn uống và no say. Hả? Bình thường đã quá căng thẳng rồi, càng thư giãn một chút đi, thả lỏng một chút. Hả? À, đúng rồi. Tối mai ở khách sạn Tùng Nguyên có một buổi tiệc rượu. Chúng ta còn tiếp tục thư giãn được đó. À, tập đoàn Mitsu vừa đến thành phố. À, bọn họ, nếu mà nói theo cách của nước cậu thì gọi là đánh tiếng trước, tôi nói có đúng không hả?
3: Đúng thưa tướng quân.
2: Đối với tiệc khiêu vũ kiểu đó, thân là một người có vị trí như cậu, sao bên cạnh lại thiếu phụ nữ được chứ hả? Chẳng lẽ sở tình báo có nhiều cô gái như vậy, cậu không vừa mắt được ai sao hả? Diệp Sung à, không biết cậu có thể đưa cô gái tên Hà Anh đến đó được hay không hả?
3: Thưa ngài sao tôi? Tôi cảm thấy cô ấy không thích hợp tới những nơi như vậy cho lắm đâu.
2: Hả? Tại sao vậy? Không phải cô ấy theo chúng ta rồi sao? Vậy thì phải tham gia hoạt động cùng với chúng ta nhiều một chút mới được chứ.
4: Tôi cảm thấy là tướng quân nói rất phải đó.
3: Ngài Sato, không phải tôi cố tình giấu giếm, chỉ là tôi lo rằng cô ấy sẽ sợ sệt hoặc là không quen những nơi như vậy.
4: Có gì mà sợ chứ, đều là người nhà của chúng ta mà. Hay là hai người đang yêu đương lén lút vậy?
3: Anh đã từng yêu rồi sao?
4: Tôi đã đặt hết tâm tư vào công việc rồi.
3: Nhưng tôi thấy anh làm gì cũng có xuất sắc lắm luôn.
4: Anh nói lại lần nữa xem nào.
2: Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ăn bữa cơm có cần phải như vậy không hả? Thôi được rồi mà. Có điều Diệp Sung à, cô gái đó nhất định phải dạy dỗ cho cẩn thận đó nghe hả? Là người phụ nữ của một anh hùng đế quốc chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu hả?
3: Ngài Sato nói chí phải.
2: Cạn đi hả? Hai cậu làm tôi nhức đầu quá rồi đó. Uống rượu thì cứ lo uống rượu đi, nghĩ nhiều làm cái gì.

0: Tướng quân Sato.
1: À, Trị tiên sinh.
0: Tướng quân Sato, đột nhiên đến tệ xá này có chuyện gì không đây?
1: Chỗ của cậu mà là tệ xá thì chắc sở quân chính của tôi đều là bằng giấy rồi.
0: Ngài thật biết nói đùa đó. Chỗ này của tôi là nhà cũ thôi, vẻ ngoài thì trông lộng lẫy một chút. Mời ngài ngồi.
1: Nhà càng cổ thì càng thể hiện được chất lượng và giá trị. Trị tiên sinh, cậu là người chơi đồ cổ, và tôi thấy được căn nhà này mới là món đồ cổ quý giá nhất trong lòng cậu, có đúng không?
0: Tướng quân Sato, tôi có loại trà mới về năm nay, trà Tây Hồ Long Tỉnh.
1: Hả?
0: Chúng ta cùng nhau nếm thử đi.
1: Được, tôi đến cũng là vì muốn uống ngụm trà xanh của cậu thôi. Hả? Chúng ta cùng nhau làm vài tách đi.
0: Được, khi nào ngài về tôi sẽ tặng thêm cho ngài một ít.
1: Không cần đâu, đối với tôi mà nói trà không phải là thứ quan trọng nhất.
0: Lão Ngụy à,
1: nhưng mà thứ quan trọng hơn hết chính là người uống trà.
0: Ngài chắc chắn cũng thích trà đạo của nước ngài chứ?
1: Không, nói vậy cũng không đúng. Tôi cũng rất thích cách uống trà ở đây. Uống trà không chỉ đơn giản là uống trà, mà đó còn là một trạng thái bình thường đơn giản trong đời sống. Cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng và thanh thản, cảm giác cũng rất là mới lạ đó.
0: Ngài uống thử đi. Tướng quân Sato, hai chúng ta cũng coi như là bạn bè lâu năm, vậy mà mỗi lần nghe ngài nói chuyện tôi cảm thấy học hỏi được rất nhiều điều đó. Trì mổ còn nhiều hạn chế lắm, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn.
1: Trị tiên sinh, tôi thích nhất là kiểu người trung hậu và chu đáo như cậu. Cơ quan của chúng tôi đang tổ chức một cuộc điều động quy mô lớn. Nếu như cần thiết, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.
0: Điều động quy mô lớn sao?
1: Phải, chúng tôi vừa nhận được thông báo, thống đốc yêu cầu chúng tôi với tốc độ nhanh nhất phải giải tán toàn bộ người dân thành phố.
0: Giải tán đi đâu vậy?
1: Chuyện này thì kế hoạch và cách làm cụ thể hiện tại vẫn chưa có. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được lệnh mà thôi, còn chưa biết phải thực hiện thế nào đó.
0: Tôi hiểu, tôi là đại sứ thiện chí giữa hai nước chúng ta mà. Nếu như có việc gì cần bàn với tôi thì ngài cứ việc nói ra. Còn có một chuyện nữa, nếu như có tin tức gì cũng cảm phiền tướng quân báo cho tôi biết sớm một chút được không?
1: Được thôi, nhất định rồi, có qua có lại mà. Trị

0: Tiên sinh, ở nơi thất đất thất vàng như thành phố này, có được một căn nhà như vậy thì đúng là rất hạnh phúc.
1: Thật vậy, Tri Mổ từ nhỏ lớn lên ở đây không những cho tôi cảm giác hạnh phúc mà còn có những ký ức rất đẹp nữa.
0: Tôi cũng hy vọng có được ký ức đẹp ở đây.
1: Nếu như tướng quân Sato đã thích tới như vậy rồi thì có thể thường xuyên đến đây, hơn nữa cũng có thể ở lại mà.
0: Trì tiên sinh đúng là quá hiếu khách, nhưng mà tôi thích được yên tĩnh, cho nên thích một mình.
1: Lão Ngụy à?
0: Cái này,
1: đây là trà Tây Hồ Long Tỉnh mà tôi chuẩn bị cho ngài. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài ấm trà Nguyên Thanh Hoa, là đồ tốt, dùng nó phối hợp thưởng trà thì không có gì bằng đâu.
0: Tôi chỉ đến tìm Trì tiên sinh nói chuyện vài câu thôi, không ngờ còn có bất ngờ ngoài mong đợi. Vậy thì đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
1: Ngài đã khách sáo rồi.
0: Cảm ơn nha. Chút nữa đã quên chuyện chính rồi.
1: Mời nói.
0: Tối mai có một buổi tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn Tùng Nguyên, là Kameda của tập đoàn Mitsu đã đến thành phố, nói theo cách của nước cậu gọi là đánh tiếng trước đó. Cho nên tôi hy vọng cậu cũng tham gia nha.
1: Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ mà.
0: Tốt lắm. Cậu nhất định phải mời hội trưởng Cận tham gia, cô ấy sẽ áp đảo cả hội trường đó.
1: Không thành vấn đề thưa ngài.
0: Được, tối mai gặp nha.
1: Để tôi tiễn ngài nha.
2: Xin hãy đừng khóc lóc trước phần mộ tôi, bởi vì tôi không hề ở đó, cũng không hề ngủ say. Ngọn gió, tôi sẽ hóa thành ngọn gió. Ngọn gió sẽ thổi qua từng khoảng trời. Mùa thu, tôi sẽ hóa ánh mặt trời chiếu xuống đồi núi. Mùa đông, tôi sẽ hóa thành chiếc thuyền lướt trên mặt hồ giá băng. Sao hả? Tôi học có giỏi không?
3: Anh à, mấy ngày sắp tới nếu như không có chuyện gì gấp, tốt nhất nên ở trong ký túc xá đừng ra ngoài. Khi nào tôi rảnh sẽ tới thăm cô, có được không?
2: Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
3: Tôi hứa với cô sẽ bảo vệ cho cô thật tốt. Nghe lời tôi nha.
2: Ừ, tôi nghe anh mà.
3: Còn nữa, những người bạn của cô sắp tới nói họ đừng tổ chức bất cứ hoạt động nào hết.
2: Chuyện này anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình.
3: Vậy thì tốt. Ngày mai tôi mua cho cô mấy bộ đồ mới có được không?
2: Tại sao vậy? Đồ tôi mặc xấu lắm sao?
3: Không phải. Tối mai tập đoàn Mitsui của bọn họ tổ chức tiệc rượu ở khách sạn Tùng Nguyên. Tôi hy vọng cô có thể tham gia cùng tôi.
2: Tôi sợ mình diễn không tốt.
3: Có tôi mà sợ cái gì? Không phải là cô luôn nói muốn được thực tập sao? Những hoạt động như vậy cô nên tham gia nhiều, làm quen với môi trường. Như vậy cô mới có thể nhanh chóng hòa nhập với công việc được chứ.
2: Ừ, tôi đi.
3: Tốt.
4: Tiểu thư Chun cô,
5: có chuyện gì sao anh Miyamoto?
4: Cũng không có gì. Cô đến tìm tướng quân Sato hả? Tôi đoán là ông ấy đã mời cô tham gia vũ hội của tập đoàn Mitsui, tổ chức ở khách sạn Tùng Nguyên rồi ha.
5: Vũ hội gì chứ? Sao tôi chưa nghe nói?
4: Là như vậy. Tham gia vũ hội lần này phải có cấp bậc rất cao, chỉ có những người quan trọng mới có tư cách tham gia. Nếu như cô đã không nhận được thông báo, có phải là chưa có ai mời cô làm màn nhảy hay không vậy? Vậy không biết là tôi có được vinh hạnh này hay không?

0: tham gia cùng tôi có được không?
1: Anh Miyamoto muốn tôi trả lời anh ngay tại đây sao?
0: Không cần đâu. Cô phải có thời gian suy nghĩ nữa chứ. Tôi đợi cô trả lời nha.
1: Anh Miyamoto, sau này ở nơi làm việc mong anh gọi tôi là thiếu tá Kizumi, được không?

0: Thưa gia.
1: Trì Thành, tuyến đường hoạt động trước đây không an toàn nữa rồi, cậu xem phải làm sao đây.
2: Lão Lưu, ông đừng nóng vội, chúng ta từ từ phân tích. Lão Ngụy lấy bản đồ đi.
1: Được.
2: Ngồi xuống rồi nói nào.
3: Vào đi.
4: Nghe Sato.
3: Thiếu tá Kishimi. Sao rồi? Thích nghi rồi chứ?
4: Rất tốt.
3: Nè, mời ngồi.
4: Dạ.
3: Ngồi đi. Có chuyện gì?
4: Chủ cảng vừa gửi tới tin tức, những món đồ nội địa được gửi tới đây cho đã được chuyển tới kho rồi.
3: Vậy sao?
4: Đợi ngày sắp xếp xong khu vực, tôi sẽ bố trí những thứ đó vào.
3: Tốt quá rồi. Có những vũ khí đó, cộng thêm sự hợp tác của hai anh em cô và thiếu tá Diệp, hiệu suất của phòng điện tính sẽ được nâng cấp vượt bậc đó. Hả? Tôi thấy không lâu nữa đâu, điện đài của bọn chống đối ở trong thành phố này đều sẽ dần dần lộ diện thôi.
4: Ngài Sato, tôi chỉ mới tới đây, còn rất nhiều việc vẫn cần ngài chỉ dạy thêm. Nhưng mà tôi tin là anh Sung sẽ giúp tôi.
3: Nên nói là giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình điện đài của thành phố địa phương chắc cô cũng hiểu được phần nào mà. Bây giờ tôi muốn nghe cô có kế hoạch gì cho bước tiếp theo của chúng ta, để tìm ra điện đài và giải được mật mã của kẻ địch hay không vậy?
4: Báo cáo tướng quân, thời gian phát điện báo của địch ở thành phố và dùng băng tần ngắn đều rất phân tán, tìm ra được họ khó vô cùng. Hơn nữa, công tác của phòng giải mã ở phòng điện tính của chúng ta tiến triển rất chậm. Giải mã là một công trình vô cùng lớn, huống hồ điện đài của địch trong thành phố không nằm trong một tổ chức. Muốn phá giải được hết điện đài như vậy, về cơ bản là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được.
3: Đúng vậy.
4: Cho nên tôi muốn đặt trọng điểm công việc vào việc tìm kiếm điện đài của địch, nhanh chóng nhổ hết từng điểm điện đài của địch.
3: Được. Cô đã nói ra những suy nghĩ của mình cho thiếu tá Diệp nghe chưa?
4: Tôi đã nói xong hết rồi, anh ấy tán thành ý kiến của tôi.
3: Hả? Vậy thì tốt.
4: Nhưng mà tôi vẫn có một yêu cầu.
3: Cô cứ nói.
4: Có phải ngài cũng đang tìm nơi để các thiết bị mới đúng không?
3: Đúng rồi.
4: Thời gian làm việc của phòng điện tính không có quy luật, nên tôi có kiến nghị đặt địa điểm làm việc của phòng điện tính tại một nơi khác sở quân chính.
3: Hả?
4: Nhân viên phòng ăn ở tại chỗ, như vậy càng có thể đảm bảo được chất lượng công việc.
3: Rất có lý. Rất có lý đó. Tôi sẽ suy xét. Phải rồi, sức khỏe của ngài Kizumi vẫn tốt chứ?
4: Thân phận hiện giờ của cha tôi là cán bộ tham mưu cao cấp trong nội các Toyo.
3: Hả?
4: Bận rộn suốt một ngày. Cũng may ông ấy thường xuyên tập võ nên cơ thể rất khỏe mạnh.
3: Cha cô là nguyên lão của Hắc Long hội nước nhà mà, cũng là lực lượng quan trọng của quốc gia, văn võ song toàn, đúng là khiến người ta bái phục.
4: Ông ấy thường nói văn võ song toàn mới là đạo của người võ sĩ.
3: Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Sương cô, tôi hy vọng cô và các đồng nghiệp ở trong phòng điện tính có thể nhanh chóng tiến triển vượt trội. Tôi hy vọng tối nay cô có thể bắt đầu công việc.
4: Tối nay?
3: Đúng vậy, thời gian cấp bách, cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.
4: Rõ. Tối nay nội bộ chúng ta có hoạt động gì ở quán rượu Tùng Nguyên sao?
3: Chỉ là một buổi vũ hội xã giao thôi. Cô có hứng thú sao?
4: Những nơi như vậy chẳng qua chỉ là bông đùa mà thôi, tôi gặp nhiều rồi, đương nhiên là không có hứng thú. Nếu như không cần thiết phải tham gia thì cứ cho qua vậy.
3: Đúng vậy, tôi cũng không hy vọng cô lãng phí thời gian cho những nơi này.
4: Rõ.

0: Thiếu gia, đã 6:45 rồi, nên đi đón hội trưởng Cận thôi.
1: Ông không nhắc thì tôi cũng quên thật. Chúng ta cần phải đi phát tình báo cho các chiến hữu bên đó kịp thời nhận được tin tức này. Nhanh lên nào.

0: Chúng ta phát hiện rất nhiều điện đài của địch, nhưng chỉ có cái này là đặc biệt nhất. Người này phát tín hiệu từ trong xe.
1: Trong xe? Đúng rồi, trước đây Thiếu Tá Diệp nhận định là có người phát tin từ trong xe. Việc này đòi hỏi người phát tin phải rất khéo léo, nhưng đồng thời chúng ta cũng rất khó bắt được họ.
0: Cho dù khó đến mấy cũng sẽ có cách. Đi kiểm tra cho tôi, thành phố có bao nhiêu chiếc xe giống kiểu như vậy?
1: Rõ.
0: Đội hành động chuẩn bị xong chưa?
1: Lúc nào họ cũng sẵn sàng đợi lệnh.
0: Cô hãy nói với họ lập tức chuẩn bị phân khu ngắt điện.
1: Rõ.

0: làm ơn cho qua.
1: Anh thấy hôm nay em đẹp không? Hỏi anh đó, hôm nay em đẹp không?
2: Đẹp lắm.
1: Chuyện gì vậy?
2: Chạy đi.

0: Hội trường hôm nay rộng lớn thật đó. Chúc ngài làm ăn càng ngày càng phát đạt nghe.
1: Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đi tiếp đãi bọn họ một chút đã.
0: Được, xin mời ngài cứ tự nhiên.
2: Lâu lắm rồi mới gặp ngài đó. Giờ đi đi.
3: Tướng quân
0: xin cáo từ. Được.
2: Cạn ly nào. Đúng rồi, tôi biết mà.
4: Chào ngài sao tôi.
0: Đây là tiểu thư Hà Anh sao? Hả? Ôi trời ơi, đúng là khí chất bất phàm, nhan sắc động lòng người nghe hả?
2: Vậy nha.
0: Coi ra cứ là người theo bước chân của quốc gia chúng ta mà trưởng thành thì sẽ càng ngày càng ưu tú thôi.
5: Cảm ơn tướng quân đã khen ngợi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây cũng là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau.
0: Đã thay đổi nhiều rồi. Chuyện đó cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Bây giờ thì cô đã ở bên cạnh Diệp Xung rồi, vậy cũng coi như là một thành viên của chúng tôi rồi đó hả?
2: Cạn ly.
5: Tướng quân Sato, ngài khoan dung độ lượng, Hà Anh xin được cảm ơn.
4: Thưa ngài Sato, ngài tiếp khách đi, chúng tôi ra nhảy một bài.
0: Được rồi, cứ đi đi.

0: chúng ta đi uống chút gì nha. Không nhảy nữa.
1: À, Trì tiên sinh.
2: Tướng quân Sato.
1: Đợi cậu đã lâu rồi. Hội trưởng Cận càng ngày càng xinh đẹp đó nghe. Hả?
2: Em qua kia đợi anh chút đi.
3: Em không muốn ở đây chút nào nữa.
1: Ngồi đi.
2: Được.
1: Sao vậy? Trì tiên sinh không thích khiêu vũ sao?
2: Nói thật lòng, tôi có hơi dở trong việc khiêu vũ giao thiệp như vậy. Không phải là sở trường đâu.
1: Trì tiên sinh nói mình không có sở trường ở những nơi như vậy. Chuyện này tôi không có tin đâu. Lần đầu chúng ta gặp mặt, hình như là ở vũ trường mà.
2: Là bị ép tới hết cách mà thôi. Làm ăn mà, đâu thể tránh được những nơi như vậy chứ. Không biết khi nào đã hình thành cái phong tục nói chuyện làm ăn mà không đến những nơi như thế này thì hợp đồng không khác nào đều là đồ giả hết.
0: Đợi tôi một chút.
1: Rượu phải uống ít, trà nên thưởng nhiều. Thật sự, Minh Tiền Long Tỉnh mà Trì tiên sinh tặng cho tôi vô cùng tuyệt vời, dư vị rất đặc biệt.
2: Vậy sao? Nếu mà nói về dư vị đặc biệt thì ở chỗ tôi vẫn còn một ít phổ nhĩ trần niên. Hôm khác tôi tặng cho ngài nha, để ngài dùng thử.
1: Chỗ của cậu đúng là nhiều hàng tốt thật đó nghe.
0: Đã lâu không gặp, Trì tiên sinh.
2: Đúng là đã lâu không gặp. Ngài Sato à, vừa nãy trên đường đến đây tôi đã phát hiện là đang ngừng cấp điện trên diện rộng. Không biết ngài có biết chuyện này không?
1: Hả? Có sao? Hả?
2: Ngài không phát hiện ra sao?
1: Phát hiện gì?
2: Vậy chắc là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.
1: Trì tiên sinh đang nghĩ đến chuyện gì vậy?

đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bao. Thằng Tâm cái tánh cọc cằn, sợ sau này về con học

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh An Giang. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua trời ít mây, có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, ở khu vực phía Bắc có nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu ở khu vực gần Châu Đốc. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 36,6 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén đẩy dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Gió Tây Nam ở phía Nam xu hướng hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc, rãnh áp thấp ở phía Nam nâng trục chậm lên phía Bắc, trục khoảng từ 9 đến 12 độ vĩ Bắc. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến ít mây, ngày nắng, riêng ngày 27 tháng 5 có nơi có nắng nóng. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng giảm dần, đêm chiều và tối có mưa và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Ngày 28 tháng 5 thì đề phòng có mưa đêm và sáng, trong mưa dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36,5 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới khu vực An Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên, với diện rải rác đến nhiều nơi. Lưu ý, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và khả năng xảy ra cháy rừng ở khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo đây là dự báo chi tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận có mây thay đổi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhẹ, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây, Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,25 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới trên vùng biển gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo là bản tin dự báo thủy văn.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu sau lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm, lên 4cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136cm, lên 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm xuống 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm xuống 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ mới Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu sau lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140cm lên 4cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại chợ mới là 127cm lên 4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, khảo sát tiềm năng, lợi thế phát triển tại các xã Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Khảo sát tại xã Ô Lâm, đoàn công tác đã đến nắm tình hình hoạt động khai thác chế biến đá tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại đây, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những khó khăn hiện tại của công ty. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng để nhanh tiến độ

0: bộ thanh tra sớm có kết luận rõ ràng các vấn đề liên quan đến các mỏ khoáng sản, kịp thời có những đề xuất về hiện trạng và giải pháp xử lý chồng lấn quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ khối lượng đá cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Trao đổi với các xã Cô Tô và Âu Lâm về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân tại các nơi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trong thời gian tới, các xã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả. Trong đó, các địa phương cần nghiên cứu những giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu khép kín, đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng ổn định cho các nhà máy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng nông sản cho người dân. Thành lập các hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các xã tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, đảm bảo nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là vào mùa khô. Ngoài ra, tập trung đầu tư các trạm bơm tại các hồ chứa nước trong khu vực để cung ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến thăm và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy gạo Hạnh Phúc, xã Vĩnh Gia, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến lúa gạo tại địa phương, đồng thời mong muốn doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với người dân trong quá trình bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, xã Ô Lâm.
1: Sáng nay 26 tháng 5 tại xã Châu Phong, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm. Đến dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân dân Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ngành, chức sắc chức việc và đông đảo đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh.
0: Trong không khí đoàn kết ấm áp của ngày lễ trọng đại đối với đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa tốt đẹp của Tết Roya Haji là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần, văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh, Ban quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Roya Haji vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc. Qua đó nhấn mạnh, đồng bào Chăm An Giang là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang. Toàn tỉnh hiện có trên 21.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tại 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường và một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Thời gian qua, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh cùng các vị chức sắc chức việc, người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận những nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo của đồng bào Chăm. Nhiều nghề truyền thống như dệt sa rong, kama, thêu đan tiếp tục được duy trì. Các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết được cộng đồng tích cực hưởng ứng. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Chăm của tỉnh giảm còn 102 hộ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng hợp pháp của đồng bào, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh và các địa phương trong tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chức sắc chức việc, người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng Chăm An Giang ngày càng ổn định phát triển.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo, đầu tư hạ tầng, chăm lo sinh kế, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào Chăm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật,

0: đồng thời mong muốn các vị chức sắc chức việc và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với đồng bào, vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện sự gắn kết giữa cấp ủy chính quyền với đồng bào Chăm theo đạo Hồi, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đồng hành cùng các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
1: Chiều ngày 25 tháng 5, đoàn công tác Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến làm việc kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, ban lãnh đạo cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã vượt qua nhiều khó khăn, tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật, công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đơn vị đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư tiếp tục được triển khai sâu rộng, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả việc xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 5 chỉ tiêu đạt 100%. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, tập trung vào luật căn cước, luật cư trú, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật dữ liệu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phát sinh, giải tán hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, nhất là các nhiệm vụ liên quan đề án 06 và công tác chuyển đổi số. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác làm sạch dữ liệu dân cư, quản lý cư trú, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân doanh nghiệp đăng ký tài khoản định danh điện tử, duy trì và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú, căn cước. Đối với lực lượng cảnh sát khu vực và cảnh sát trật tự, đồng chí yêu cầu tiếp tục kiện toàn, bố trí lực lượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát tiếp nhận xử lý tin báo, chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch đề án trọng điểm của Công an tỉnh về xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, nhất là đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ, dược sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ đội K92 phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang phường Odon Khmer, thành phố Campot tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con, nhân dân tại chùa Campochak, thành phố Campot, Vương quốc Campuchia.
2: Đến với nhân dân ấp Odon Khmer, phường Odon Khmer, thành phố Campot, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao 60 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 410 lượt người dân trên địa bàn. Mỗi bàn khám đều có bác sĩ, nhân viên quân y của hai nước và cán bộ hỗ trợ phiên dịch, tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. qua thăm khám

0: và cấp phát thuốc miễn phí. Người dân nơi đây tỏ rõ niềm vui vì tình cảm của đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã dành cho người dân nơi đây. Phát biểu tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân khu vực biên giới Việt Nam Campuchia, Đại tá Châu Chắc cho biết, đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Chương trình lần này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của quân đội hai nước nhằm tri ân sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương hai bên biên giới, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nước bạn láng giềng Campuchia với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài đã được lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, cùng chung tay chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ an ninh biên giới giữa hai nước.
1: Đoàn công tác của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Chi Lăng.
2: Theo báo cáo tại buổi giám sát, hiện nay tổng số cán bộ công chức viên chức phường Chi Lăng là 402 người, với 12,93% là đồng bào dân tộc thiểu số, 52 người. Thời gian qua, phường Chi Lăng đã phân bổ cán bộ công chức viên chức làm việc ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, góp phần đảm bảo tính đại diện, phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở địa phương. Địa phương cũng chú trọng việc thực hiện các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm công tác, phát huy năng lực, trách nhiệm trong thực thi công vụ và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Lực lượng này cũng tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bố trí sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, vị trí việc làm, đảm bảo cơ cấu hợp lý. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời kỳ mới.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Trung Quốc, Pakistan xác định vận mệnh chung trong kỷ nguyên mới. Samsung tiếp đà dẫn đầu thị trường điện thoại toàn cầu. Lisbon đứng đầu danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Phần tin thể thao có những tin chính. Watford xuống hạng sau 29 năm liên tiếp chinh chiến ở Bundesliga. Tây Ban Nha công bố đội hình dự World Cup sạch bóng Real Madrid. Hụt vé dự Champions League. AC Milan sa thải huấn luyện viên Mark Allegri và pha quan chức. Kimi Antonelli thắng chặn thứ tư liên tiếp. Stan Wawrinka bị loại ở vòng 1 kỳ Roland Garros cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc chiều hôm qua 25 tháng 5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình của nước chủ nhà tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
1: Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự tin cậy chiến lược và hợp tác thực chất song phương đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của cả hai nước. Trung Quốc luôn đặt sự ưu tiên trong phát triển mối quan hệ với Pakistan trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình. Quốc gia Đông Bắc Á này đánh giá cao vai trò chủ động của Pakistan trong việc làm trung gian hòa giải, khôi phục hòa bình ở Trung Đông, và hai bên nên tiếp tục duy trì liên lạc, phối hợp chặt chẽ cùng nhau, thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự, toàn cầu hóa, kinh tế bao trùm, có lợi. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Pakistan cần làm sâu sắc thêm hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo và bồi dưỡng nhân tài. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz

0: Zarif cho biết, nước này sẵn sàng cùng Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, học hỏi kinh nghiệm quản trị của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Nhà lãnh đạo Pakistan đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung gian hòa giải của nước này trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, qua đó nhấn mạnh Pakistan sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để cùng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.
1: Hệ thống logistics hàng hải của Indonesia đang đối mặt với nhiều sức ép đáng lo ngại khi tình trạng thiếu container, chi phí vận tải tăng mạnh và khủng hoảng bồi lắng tại nhiều cảng biển lớn xảy ra, đồng thời gây sức ép lên chuỗi cung ứng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.
0: Trong nhiều tháng qua, nhiều tuyến vận tải biển nội địa Indonesia liên tục rơi vào tình trạng thiếu container, đặc biệt tại các khu vực ngoài đảo Java. Giá cước vận chuyển tăng mạnh khiến hoạt động phân phối hàng hóa trở nên thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại các cảng biển. Phù sa tích tụ khiến luồng tàu và dùng nước cảng bị nông quá, buộc nhiều tàu container phải giảm tải, chỉ còn khoảng 70% công suất để tránh nguy cơ mắc cạn. Việc giảm công suất khai thác kéo theo chi phí vận tải tăng cao, thời gian giao hàng kéo dài và gây áp lực lên giá hàng hóa tiêu dùng. Ngoài ra, khủng hoảng logistics của Indonesia cũng chịu tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu leo thang. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Indonesia đặt mục tiêu giảm chi phí logistics quốc gia xuống còn khoảng 8% GDP vào năm 2045. Hiện tỷ lệ này vẫn dao động từ 14,3 đến 14,5% GDP, cao hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan hay Singapore.
1: Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố hôm qua, gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 năm nay với 22% thị phần, đồng thời đứng đầu thị phần tại khu vực Mỹ Latin, Trung Quốc và Đông Nam Á.
0: Đặc biệt tại thị trường Mỹ Latin, Samsung ghi nhận thị phần điện thoại thông minh trong quý 1 đạt 37%, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34,8 triệu thiết bị. Samsung Galaxy A Series đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng của Samsung tại khu vực này, mặc dù ghi nhận thị phần giảm 6% ở khu vực Trung Đông và 9% tại Đông Nam Á so với cùng kỳ năm trước, nhưng Samsung vẫn duy trì vị trí số 1 với 34% và 21% thị phần ở hai thị trường này nhờ doanh số của dòng Samsung Galaxy S26 và Galaxy A. Giá bán trung bình của điện thoại thông minh tại Đông Nam Á cũng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức $349. Hiện tại Samsung vẫn đặt mục tiêu mở rộng thị phần nhờ doanh số khả quan của dòng Galaxy S26 và Galaxy A, trong khi nhu cầu của thị trường đối với phân khúc cao cấp từ $500 trở lên vẫn duy trì ổn định.
1: Danh sách về những thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài vừa được công ty tư vấn về quy hoạch cư trú và quốc tịch Global Citizen Solutions công bố cho thấy thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha đứng đầu với 88,5 điểm theo thang điểm từ 0 đến 100 và với 82 điểm thành phố Amsterdam của Hà Lan đứng vị trí thứ hai. Các vị trí tiếp theo thuộc về Melbourne của Australia, Viên của Áo, Barcelona của Tây Ban Nha, Singapore, Auckland của New Zealand, Tokyo của Nhật Bản, Copenhagen của Đan Mạch và thứ 10 là Seoul của Hàn Quốc.
0: Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, giành vị trí dẫn đầu trong danh sách về những thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài nhờ các chỉ số ổn định trên nhiều khía cạnh, trong đó chi phí sinh hoạt được đánh giá là phải chăng nhất trong bảng xếp hạng này. Còn Amsterdam của Hà Lan giành được vị trí thứ hai vì có độ an toàn cao, hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt và không khí trong lành, cùng với sự thuận tiện cho cư dân quốc tế. Trong khi đó, Melbourne của Australia là thành phố duy nhất không thuộc châu Âu lọt vào top 5. Thành phố này có trình độ tiếng Anh cao nhất trong bảng xếp hạng và cũng là một trong những thành phố sạch nhất. Danh sách thành phố đáng sống do công ty tư vấn về quy hoạch cư trú và quốc tịch Global Citizens Solution công bố được lựa chọn dựa trên những điều thực sự quan trọng đối với một người nước ngoài khi chuyển đến nơi ở mới, bao gồm chi phí y tế, an ninh, sinh hoạt và thậm chí là quyền lực của quyển hộ chiếu.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 29 mùa giải liên tiếp góp mặt tại hạng đấu cao nhất nước Đức, Wolfsburg cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Trận lượt đi trên sân nhà kết thúc với tỷ số 0-0, giúp Wolfsburg vẫn còn hy vọng trước chuyến làm khách tại Paderborn. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên

0: Tay Hakim đã gục ngã 1-2 sau hiệp phụ ở trận lượt về đêm qua, qua đó chính thức rớt hạng.
1: Werder Bremen giành vé lên Bundesliga sau chiến thắng 2-1 trước Wolfsburg ở trận lượt về playoff thăng hạng, khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở sau 120 phút. Wolfsburg khởi đầu thuận lợi khi Dejanan Bezuzhnovic mở tỷ số ở phút thứ 2. Tuy nhiên bước ngoặt đến ở phút 13 khi Joachim Markle nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Tận dụng lợi thế của số, Bremen dâng cao đội hình và có bàn gỡ hòa một đều nhờ công của Philipp Binza ở phút 37. Hai đội cùng ghi thêm bàn trong 90 phút chính thức, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút 99, đội trưởng Laurin Kuda lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Paderborn. Kết quả này giúp Paderborn trở lại Bundesliga, còn Wolfsburg phải xuống chơi ở giải hạng 2 mùa sau.
0: Chiều qua, huấn luyện viên Luis de Fuente đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha dự vòng chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý là không có cầu thủ Real Madrid nào được Luis de la Fuente triệu tập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup Tây Ban Nha vắng sạch bóng các ngôi sao Blancos.
1: Những ngôi sao hàng đầu như Lamine Yamal, Pedri, Paco Basi, Marco Correa hay David Raya đều góp mặt trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. Fermin Lopez, người bị gãy xương bàn chân, sẽ không tham gia cùng với Fran Garcia, Dani Carvajal và Dean Huijsen. Ở chiều ngược lại, đại kình địch của Real Madrid là Barca đóng góp tới 8 nhân tố gồm Joan Garcia, Eric Garcia, Paco Basi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres và Lamine Yamal. Với tư cách nhà đương kim vô địch Euro, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Doha nằm ở bảng H cùng Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Đầu tháng 6, thầy trò huấn luyện viên De La Fuente sẽ lần lượt thi đấu giao hữu với Iraq và Peru. Sau đó, họ sẽ lên đường đến Bắc Mỹ. Đối thủ đầu tiên của Doha là Cabo Verde.
0: Thưa quý vị, chưa đầy một ngày sau khi Syria mùa bóng 2025-2026 hạ màn, AC Milan đã sa thải huấn luyện viên Marc Allegri và ba quan chức khác. Thông tin chính thức đã được AC Milan công bố trên trang chủ. Theo đó, câu lạc bộ này đã quyết định sa thải huấn luyện viên Marc Allegri, giám đốc điều hành Giorgio Fulali, giám đốc thể thao Ilitare và giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada. Quyết định có hiệu lực ngay sau thông báo của Rossoneri.
1: Theo lý giải của AC Milan, mục tiêu của đội bóng là trở lại đấu trường Champions League sau khi gây thất vọng với vị trí thứ 8 ở Serie A mùa trước. Thực tế, đoàn quân áo đỏ đen đã chơi không tệ, liên tục nằm trong hai vị trí dẫn đầu, thậm chí cơ hội cạnh tranh Scudetto. Nhưng ở giai đoạn cuối mùa, đội bóng lại gây thất vọng lớn. Thất vọng của ban lãnh đạo AC Milan lên tới đỉnh điểm khi thầy trò Allegri để thua ngược Cagliari 1-2 ở vòng hạ bảng. Trận thua tai hại này đã khiến Rossoneri rơi xuống vị trí thứ 5, qua đó mất vé dự Champions League mùa tới. Vì vậy, ban lãnh đạo AC Milan buộc phải sa thải huấn luyện viên Allegri và ba quan chức, cho rằng đây là thời điểm cần thay đổi và tái cấu trúc các hoạt động bóng đá. Trong số các quan chức, AC Milan chỉ giữ lại cố vấn Zlatan Ibrahimovic. Theo Sky Italia, Gennaro Gattuso đã ký hợp đồng 2 năm với Lazio, thay thế Maurizio Sarri từ mùa hè này. Đội bóng thành Rome chưa công bố thông tin này vì họ muốn chờ thời điểm phù hợp. Như vậy, Gattuso đã tái xuất chỉ sau gần 2 tháng từ chức huấn luyện viên đội tuyển Ý. Nhà cầm quân 48 tuổi chủ động rời Azzurri sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp đội bóng áo thiên thanh vắng mặt. Gattuso theo đuổi sự nghiệp huấn luyện từ năm 2013, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa tạo dựng thành công ở bất kỳ nơi nào. Trước khi đến Lazio, Gattuso đã thất bại ở Ý, Hajduk, Marseille, Valencia, Fiorentina, Napoli và cả AC Milan.
0: Đêm qua, cựu vô địch San Wawrinka vừa để thua đối thủ kém tên tuổi người Hà Lan Jasper de Jong với tỷ số 1-3 ở vòng 1 Roland Garros 2026, dù cả hai không được xếp hạt giống. Nhưng đây vẫn là cú sốc của Roland Garros năm nay. So với tên tuổi, đẳng cấp và kinh nghiệm, Wawrinka hoàn toàn vượt trội so với Jasper de Jong, người dự giải với tấm vé dớt.
1: Stan Wawrinka dừng bước ở vòng 1 Roland Garros 2026 sau thất bại 3-6, 6-3, 3-6 và 4-6 sau 4 set trước Jasper de Jong. Đây là trận đấu cuối cùng của tay vợt Thụy Sĩ tại Grand Slam đất nền, nơi anh từng vô địch 2015. Wawrinka 41 tuổi sẽ giải nghệ sau mùa này và không thể kéo dài hành trình chia tay Roland Garros. Sau trận, ban tổ chức tri ân anh bằng một phần mặt sân đất nện được đặt trong hộp kính cùng các video tôn vinh sự nghiệp có sự xuất hiện của Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Trước sự cổ vũ của khán giả trên sân Simeone Mathieu, Wawrinka xúc động cảm ơn người hâm mộ và đội ngũ làm việc tại giải. Trong khi đó, De Jong cho biết người thi đấu này thuộc về

0: về Quarica dù anh là người giành quyền vào vòng 2.
1: Iker Swiatek khởi đầu Roland Garros 2026 thuận lợi khi đánh bại tay vợt nhận suất đặc cách Emerson Zone 6-1-6-2 ở vòng 1. Hệ giống số 3 người Ba Lan chỉ mất hơn 1 giờ để giành vé đi tiếp trên sân Philip Chatrier. Swiatek nhập cuộc áp đảo, thắng set đầu 6-1 trong khoảng 28 phút. Sang set 2, cô tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn, không để Zone tạo bất ngờ và khép lại trận đấu với tỷ số 6-2. Chiến thắng này giúp Swiatek có màn chạy đà suôn sẻ trong hành trình cạnh tranh danh hiệu tại Paris. Tay vợt Ba Lan từ nhiều lần chơi thành công trên mặt sân đất nện Roland Garros và tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu mùa này. Trong khi đó, Zone dừng bước ở vòng mở màn sau lần lượt được trao cơ hội thi đấu trên sân lớn.
2: Tại Canadian GP vừa diễn ra, Kimi Anantoli tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa khi giành chiến thắng chặng thứ tư liên tiếp. Trong ngày đồng đội Josh Rosten phải bỏ cuộc vì sự cố kỹ thuật, tay đua 19 tuổi của Mercedes nới rộng lợi thế trong cuộc đua vô địch F1 năm 2026.
1: Kimi Antonelli tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng tại Canadian GP, qua đó có lần thứ tư liên tiếp về nhất ở mùa giải F1 2026. Tay đua 19 tuổi của Mercedes tận dụng tốt việc đồng đội Zeljko Brussel gặp sự cố kỹ thuật và phải bỏ cuộc sớm. Trước đó, hai tay đua Mercedes tạo nên màn so kè hấp dẫn trong khoảng 30 vòng đầu. Brussel xuất phát tốt và phòng ngự quyết liệt. Những chiếc xe của anh gặp vấn đề về động cơ, buộc tay đua người Anh dừng cuộc đua trong thất vọng. Kết quả này khiến Brussel bị Antonelli nới rộng khoảng cách lên 43 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân. Lewis Hamilton cán đích thứ hai cho Ferrari, còn Max Verstappen về thứ ba cho Red Bull. Với chiến thắng tại Canada, Antonelli tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chiếc vô địch mùa này.
0: Trả lời phỏng vấn sau khi Tour Usyk, Rico Verhoeven bày tỏ sự tiếc nuối. Trận đấu rất trước sau, tôi có thể chiến đấu đến cùng hoặc bước vào hiệp thứ 12. Tôi đã rất gần chiến thắng, điểm số trên bảng điểm khá ngang nhau, hoặc ít nhất đó là cảm giác của tôi. Nhưng tôi rất tự hào, rất biết ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi vô cùng tự hào về màn trình diễn của mình. Hy vọng rằng giờ đây cả thế giới quyền Anh cũng sẽ đón nhận tôi như một võ sĩ thực thụ.
1: Theo tiết lộ mới nhất, ngôi sao của New York Knicks Oscar Anunoby bị đau gân kheo từ game 2 của trận bán kết miền Đông. Tuy nhiên, tay ném này vẫn nén đau để thi đấu và liên tục phục hồi cùng đội ngũ y tế. Oscar Anunoby cho biết chấn thương đang tốt lên từng ngày.
2: Bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thì có tôi ngồi trong nhà biết tôi vô đâu nữa.
1: Phải rồi. Vô này quý vị biết vô quý vị không?
0: Vô đá banh á, đá là kiểu vô đi đó. Trời, cái vụ mình thầy khổ ghê đó. Hôm nay mấy ngày nay đó, cứ gì mà đi đâu cũng nghe là vô. Thậm chí là 2 giờ mấy sáng nha, có khi 3 giờ đó, hai vui đang ngủ nè, vô, trời giật mình luôn á. Đó, quý vị biết không, đang vô mùa giải, đá banh này cái y xèo chứ tí.

0: sáng luôn á.
1: Khổ ghê vậy đó. Nhưng mà nhà tôi nói quý vị nghe vậy nè ha, ai dùi á thấy đó, cái môn thể thao vua là cái môn bóng đá đó, mình mê, mình thích, đâu có gì xấu đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà vậy mà có những người đàn ông á, người ta lợi dụng cái môn thể thao vua này, người ta làm gì quý vị biết không?
2: Gì? Nghe gọi nữa, nợ đòi nữa.
3: Alo, sao cưng hả? Cái gì, thua hả? Thua hoài vậy? Tiền, trời ơi, tiền thì tiền cho bao lá. Cái gì dữ vậy, bình tĩnh cưng. Chiều anh mang qua, uy tín. Sao, cỏ này hả? Chelsea, MU, chấp một trái phải không? Rồi, lấy cho tao luôn đi. Chiều qua tao trả luôn, được chưa? Cái gì mà khi dễ tao mày? Trời ơi, dễ làm gì có chuyện đi mũi né, xưa rồi cưng ơi. Thôi nha. Đi mũi né, ngu gì đi mũi né cho tụi mày biết. Bây giờ đi chả lách là con.

0: vậy. Phải năm có chừng 3-4 kỳ thì mình đỡ biết nhiều.
1: Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền thì mình nhiều lúc có như không.
0: À, sao bạn Hiền?
2: Sao hôm nay bữa nay làm gì đẹp với người ta?
0: Sao khỏe không?
2: Khỏe.
0: Qua đây cầm gì đây?
2: Qua đi chơi cầm gì?
0: Trời, cầm gì nói đại đi, mày đặt chơi chơi gì không biết nữa.
2: À, bữa nay kẹt đang
0: MU, Chelsea, Hành, đúng không?
2: Không phải.
0: Chứ gì?
2: Đang đầu tư cái tiệm.
0: Tiệm hả?
2: Kẹt ít định gửi này nữa, vài bữa lấy được
0: không? Vài bữa là chừng nào? Một tuần hay là nửa tháng, hơn tháng chứ vài bữa sao tính cha?
2: Thì đầu tư làm ăn mà.
0: Này hả? Trời ơi.
2: Này là cái này là trượt á.
0: Điện thoại gì ai là không biết, nhưng mà sao chạy hết vậy, xài gì mà giữ không biết
2: nữa. Xài phải chạy thôi, biết không?
0: Thôi được rồi. Anh trai.
2: Nói kỳ trời.
0: Anh trai là ông bạn tôi đó, bạn thân á, tôi mới cầm chai á, chứ cái này 500 ngàn tôi cũng không cầm nữa.
2: Ờ, nói kỳ vậy sao, cái giá điện thoại tới giá trị này, thấy không, hai nàng là thấy không, cái hình nền đẹp không, hình lung linh không, thấy không, hấp dẫn ghê.
0: Tôi cầm cái điện thoại chứ tôi cầm cái hình nền tế ông nội tôi hả?
2: Tình nghĩa bao nhiêu năm mà họ không nhất điện miếng nào hả?
0: Bây giờ anh trai mốt đó cầm không?
2: Nghĩ thầy à, hả? Điện thoại vậy, gì mà trai mốt? Nghĩ sao trai mốt?
0: Ủa, trai mốt là tôi dị tình ông lắm rồi đó.
2: Cầm đi. Bực mình.
0: Trời, làm hết hồn.
2: Lẹ đi.
0: Nè.
2: Đây,
0: chị ạ.
2: Gọi trời ơi bà này.
0: Sao tắt máy đi trời, đưa nó. Sao gọi tôi
2: không
0: biết nói vậy?
2: Alo. Sao? Không có tiền chung á, mày nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bây giờ lấy thêm 10 chai nè. Tiền là bao la, nợ bao dây thôi bạn ghê vậy. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Rồi, mày qua đi, tao qua tao hút liền mày luôn. Bực mình.
0: Nè, làm ơn đưa đây em anh.
2: Đắt đi đây, thao biên.
0: Nè, cầm đi.
2: Dạ.
0: Rồi về đi, được rồi. Đây làm gì nữa?
2: Lâu quá rồi.
0: Biết rồi, không có về đi, đi ngồi ông thấy ông ghen nữa cho nổi.
2: Ghen cái gì mà ghen?
0: Cái gì nữa?
2: Bạn mới ngủ chuyện làm ăn nữa. Thành ra ông ấy coi chiếc xe được không?
0: Cầm xe luôn.
2: Cầm luôn.
0: Cầm luôn, lấy gì đi.
2: Trời ơi, nhà tôi 2-3 chiếc mà ông lấy hả?
0: Cầm xe này hả?
2: Trời ơi, xe xịn đó nha.
0: Ủa, xe thấy quen quen ta.
2: Chở sớm với nhau xe mà cũng quen được. Chứ chạy 25 đấy hả? Trời, xe xịn à.
0: Xe quen lắm á. Xe này hình như của...
2: Của ai? Của tôi chứ của ai? Trời ơi.
0: Của ai nhớ quen lắm.
2: Quen cái gì mà quen? Đúng rồi, xe tôi thì mới quen thôi chứ.
0: Của ông hả?
2: Ừ.
0: À, chắc thấy bà đi quá.
2: Xe chạy rồi đi, nhưng mà còn ngon lắm. Giờ cầm nhiêu?
0: 10 triệu đi.
2: Mắc cười quá. Xe là 2 mấy tay cầm 10 triệu.
0: Ủa, ông cầm cho bộ ông bán sao?
2: Trời
0: ơi, ông cầm ít thì mới ông chuột ít.
2: Giờ nhích lên chút xíu được không?
0: 11 chai chịu không?
2: Thôi, lẹ đi. Quỷ em mua nó chờ tôi nè.
0: Đây nè.
2: Lẹ đi.
0: Cầm giùm tôi. Ê, giấy tờ xe đâu?
2: Cái gì? Trời ơi, trời đi gấp quá bạn.
0: Cầm điện thoại thì không cần giấy tờ, chứ cầm xe là phải có giấy tờ đàng hoàng chứ không phải giỡn nha.
2: Chiều qua nhà lấy. Rồi đi lẹ lẹ lẹ. Nè, chiều nhớ giấy nhà lấy giấy tờ nha. Cảm ơn chị luôn kìa.
0: Này người tình nhỏ, nếu anh là xe thì xe kia để em.
3: Chà, yêu đời quá ha.
0: Anh hai.
3: Ngồi vừa ghi chép vừa hát nữa. Dạ. Tung tăng dữ.
0: Từ bữa nay vui, bữa nay làm được việc nhiều lắm.
3: Chú Sáu có nhà không vậy?
0: Anh Sáu nhà em mới chạy đi mua đồ, anh về liền giờ đó anh.
3: Ý trời, trời ơi, cái thằng nó hẹn với tôi rồi qua là hai anh em là quýnh cờ chơi đó chứ.
0: Ủa? Qua đánh cờ hả? Vậy mà em tưởng anh qua cầm đồ chứ.
3: Trời, tôi đâu đến nỗi phải túm thiếu gì đâu, phải cầm đồ.
0: Thôi, ta nói mấy ngày nay sớm mình vui lắm.
3: Gì?
0: Mấy cái trận banh đó, Hành. Cho nên họ qua đây cầm đồ rần rần luôn. Em tưởng anh cũng mê cá độ với người ta chứ.
3: Ê, trời ơi, tôi thích là nó lành mạnh thôi.
0: Vậy
3: thì
0: hả?
3: Cái môn bóng đá mà, nó là cái môn thể thao vua, thành ra mình cũng theo dõi, cũng hay. Có nhiều trận được cũng hay lắm chị ơi.
0: À, theo dõi thôi anh. Mình mê thì mình theo dõi thôi. Rồi nếu mà có cá thì cá cà phê, cà pháo thì vui thôi.
3: Dạ cá mà trời ơi, xe cộ rồi cầm nhiều quá ha.
0: Cẩn thận trầy trầy cái xe mốt rồi là ông Tương bắt đền em đó.
3: Ủa?
0: Cái gì vậy? Cái gì hay?
3: Nãy giờ tôi vô Tư đâu rồi, không thấy nó vậy? Nó làm gì sao nhà kiếm vậy?
0: Ông Tư ông qua đây rồi. nhưng mà người về xe ở lại.
3: Qua đây rồi người đi về mà xe ở lại. Ủa lần sau sao nó không lấy xe về mà nó để xe đây làm chi vậy hả? Nó nói nó mượn đi chút xíu về mà.
0: Ông mượn xe anh hả?
3: Ờ thì anh, xe tôi nè.
0: Anh nói gì? Xe này xe anh hả?
3: Trời làm sao đụng hàng được cái kiến nè. Tôi chơi cái kiến lạ hơn ta chứ đâu mà giống được. Đây
0: nè. Phải không anh hai?
3: Đây nè, nói chị cũng tin đây nè. Đó, chị coi cái cạc dẹt đi. Đó. Coi số xe coi đúng không? Trời ơi xe tôi sao tôi làm được? Không có đụng hàng cái kiến chiếu hậu á.
0: Ờ đúng rồi. Xe này. Xe tôi mà.
3: Bậy đó, bậy đi.
0: À, cái xe của ông Tư, ông cầm cho tôi, bây giờ nó là xe tôi. Còn cái cặp vẹt này là của anh đưa cho tôi, là chiếc xe này của anh. Đúng rồi.
3: Cái đi. Trời ơi, ủa, bậy bậy, bậy lát lấy cặp vẹt của tôi nữa.
0: Ủa làm sao mà anh đưa xe cho ổng?
3: Hồi nãy nó chạy qua nhà tôi á, nó nói là nó lật đật lắm. Lắp 3, lắp 4, nó nói vợ em bị bệnh nặng lắm anh hai ơi. Anh cho em mượn xe đỡ đi, xe em bị xì bánh rồi. Trời đất ơi, xe không vô bệnh viện mà xe vô tiệm cầm đồ nè trời, cái thằng quỷ sứ này thiệt.
0: Trời ơi anh hai ơi, anh tin tưởng ổng quá vậy. Thì ai mà tin ổng.
3: Ủa chứ sao?
0: Trời ơi, ta nói bây giờ ổng lậm lắm rồi, ba cái cá độ đó banh hành ổng. Đó, ổng là mối ruột của em qua đây, em cầm đồ lia lịa nè.
3: Thằng Tư này nó lậm cá độ bóng đá dữ vậy hả?
0: Ừ.
3: Ghê.
0: Ghê á.
3: Bởi vậy tôi thấy cái hoàn cảnh gia đình nó tội nghiệp.
0: Tội gì?
3: Nó nói rồi mình cho mượn thôi. Anh chứ không lẽ hàng xóm nhau mình không cho mượn đúng không?
0: Em này là người yêu cũ mà em. Nè khoan. Đi đâu vậy?
3: Xe tôi để gì?
0: Ê bậy anh. Ông Tư cầm cho em 11 triệu đó.
3: Cái gì? Tôi lấy chết tôi. Tôi cầm cho thiệt. 11 triệu.

0: Từ Độ quá ta. Từ Độ.
1: Không phải.
2: Không phải ông Đậu mà chứ không phải. Trời ơi, ai còn rồi, tao nhìn không ra chứ mày làm sao tao nhìn không ra Tư Đạo hả?
0: Thôi thôi thôi, chú đừng có làm vậy, đừng có làm vậy, tôi ngại lắm. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Tôi không làm khó chú đâu, thì tôi chuộc xe về rồi, tôi không có báo công an không biết gì đâu.
1: Dạ dạ em đổi ơn anh.
0: Thôi được rồi, khổ quá rồi, có ăn uống gì chưa?
1: Tiền để ăn anh.
0: Thôi coi coi, tôi thì tôi đi công việc rồi cũng không có nhiêu tiền, bỏ ít để uống cà phê thôi. Cầm 100 thì coi ăn lót dạ gì đi.
1: Cảm ơn lòng tốt anh ấy.
0: Ồ, cảm
1: này
0: ơn.
1: Là giúp em thì giúp cho chó.
0: Gì nữa?
1: Còn nhiêu cho em hết đi anh. Em nói thiệt á, không phải em lấy em làm chuyện tầm bậy tầm bạ đâu.
0: Nè rồi, được chưa?
1: Cảm ơn anh ấy. Ai chục này là để em ăn. Ủa, cái này em đem về cho vợ của em. Lo cho mấy đứa nhỏ.
0: Bây giờ biết suy nghĩ vậy là tốt quá. Rồi thôi tôi về nha.
1: Dạ, em đổi ơn anh hai.
0: Nhớ là mang lợi đàng hoàng đó.
1: Dạ.
3: Ừ. Hôm nay làm gì trời? Đói quá. Phải lo cái bụng chứ đi. 50 đầu đôi. 50 hả? Bao lô 20 lịch.

0: nhịn mày luôn, sủi chủ luôn. Sủi chủ luôn mà chủ không xỉu là tao xỉu.
1: Trời ơi, chứng nào tật đó.
0: Mình nè, cầm đi.
2: Trời ơi, cầm vậy là cao lắm rồi đó.

0: Thúy Ngân và Đăng Khoa xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm.
1: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia.
0: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh An Giang tổng kết năm học 2025-2026. Thưa quý vị, hôm qua tại xã Châu Phong, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm.
1: Đến dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ngành, chức sắc, chức việc và đông đảo đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh.
2: Trong không khí đoàn kết ấm áp của ngày lễ trọng đại đối với đồng bào Chăm theo Hồi giáo Islam, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa tốt đẹp của Tết Roya Haji là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần, văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh, Ban quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Roya Haji vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc. Qua đó nhấn mạnh, đồng bào Chăm An Giang là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang. Toàn tỉnh hiện có trên 21.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tại 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường và một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Thời gian qua, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh cùng các vị chức sắc chức việc, người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận những nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo của đồng bào Chăm. Nhiều nghề truyền thống như dệt sarong, kama, thêu đan tiếp tục được duy trì. Các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết được cộng đồng tích cực hưởng ứng. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Chăm của tỉnh giảm còn 102 hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo, đầu tư hạ tầng, chăm lo sinh kế, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào Chăm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đồng thời mong muốn các vị chức sắc chức việc và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với đồng bào, vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Buổi họp diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện sự gắn kết giữa cấp ủy chính quyền với đồng bào Chăm theo đạo Hồi, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đồng hành cùng các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
1: Hôm qua, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Chao Trắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ, dược sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cán bộ chiến sĩ đội K92 phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang phường On Don, Khmer, thành phố Campos tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân tại chùa Campos Chach, thành phố Campos, Vương quốc Campuchia.
3: Đến với nhân dân ấp On Don, Khmer, phường On Don, Khmer, thành phố Campos, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

0: đã trao 60 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 410 lượt người dân trên địa bàn. Mỗi bàn khám đều có bác sĩ, nhân viên quân y của hai nước và cán bộ hỗ trợ phiên dịch, tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. Qua thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí, người dân nơi đây tỏ rõ niềm vui về tình cảm của đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã dành cho người dân nơi đây. Phát biểu tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân khu vực biên giới Việt Nam Campuchia, Đại tá Châu Chắc cho biết, đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Chương trình lần này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của quân đội hai nước nhằm tri ân sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương hai bên biên giới, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nước bạn láng giềng Campuchia với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài đã được lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, cùng chung tay chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ an ninh biên giới giữa hai nước.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương vừa triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em và giải bơi lội năm 2026.
2: Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em và giải bơi lội năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên mới. Lễ phát động được tổ chức với các hoạt động hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, thi bơi và tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 500 học sinh cùng phụ huynh người dân tham gia. Sau lễ khai mạc, xã Kiên Lương tổ chức cuộc thi bơi dành cho các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và người dân trên địa bàn với hai nội dung thi đấu chính là 50m nữ và 100m nam dành cho các lứa tuổi. Thông qua các hoạt động, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội về vai trò của việc học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, đồng thời góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.
3: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức cuộc họp thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ nhất năm 2025-2026.
0: Đại hội thể dục thể thao xã Dòng Riền lần thứ nhất được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo, nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được triển khai quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao xã Dòng Riền lần thứ nhất năm 2025-2026, phân công các thành phần phụ trách công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình lễ khai mạc, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, huy động lực lượng tham gia diễu hành và tổ chức thi đấu các môn thể thao. Theo kế hoạch, lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5 tại khuôn viên bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Ban chỉ đạo đại hội đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt các phần việc được giao, tăng cường rà soát các điều kiện phục vụ đại hội nhằm đảm bảo lễ khai mạc và các hoạt động thi đấu diễn ra an toàn, trang trọng và thành công tốt đẹp.
1: Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc vừa tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, sơ kết một năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp giữa công an xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức thành viên.
2: Năm 2025, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hòa Lạc tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình tự quản phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sau một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từng bước phát huy tốt vai trò hỗ trợ công an xã trong công tác tuần tra, tuyên truyền, hòa giải và quản lý địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an xã cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên ký kết chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

0: cơ sở. Năm 2026, xã Hòa Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong công tác, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường phối hợp giữa công an và quân sự trong đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn công tác, đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội tại địa phương.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
0: Tham gia hội thi có 6 cụm thi liên kết từ 28 ấp trên địa bàn xã. Mỗi cụm có 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng và kiến thức, các đội mang đến nhiều tiết mục như ca múa, hò, dè, tiểu phẩm tuyên truyền, đồng thời giới thiệu nét đặc trưng của địa phương và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nội dung thi tập trung vào kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tài liệu bồi dưỡng chuyên môn. Trong phần thi xử lý tình huống, các đội xây dựng nhiều tiểu phẩm sát với thực tế tại cơ sở, thể hiện các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự trước khi lực lượng công an có mặt, qua đó thể hiện kỹ năng phối hợp, khả năng nắm tình hình và xử lý ban đầu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi số 3, giải nhì thuộc về cụm thi số 5 và giải ba được trao cho cụm thi số 6. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Thông qua hội thi, địa phương đánh giá được năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp hỗ trợ công an xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân xã Vĩnh Thuận tổ chức chương trình khám tư vấn điều trị các bệnh về mắt và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
1: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Với sự tham dự của đại diện Hội Nông dân tỉnh An Giang, Ban Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận, tại chương trình có gần 200 lượt người dân được đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang khám tư vấn, hướng dẫn điều trị và phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Đây là chương trình ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp người dân xã Vĩnh Thuận được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng của đoàn y bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang, qua đó góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, cùng cấp ủy chính quyền xã Vĩnh Thuận chăm lo công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Phú Quốc vừa ra mắt mô hình Tổ phụ nữ chế tạo men vi sinh IMO, sạch bếp, xanh nhà tại Chi hội Phụ nữ khu phố 11, Dương Đông.
0: Mô hình được xây dựng nhằm hướng dẫn hội viên phụ nữ chế tạo men vi sinh từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm và sẵn có trong sinh hoạt hàng ngày như thức ăn thừa, rau củ, vỏ trái cây, lá cây và các loại phụ phẩm hữu cơ khác. Thông qua quá trình ủ và lên men, các nguyên liệu này được chuyển hóa thành chế phẩm vi sinh có lợi, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được sử dụng như dung dịch tẩy rửa sinh học, hỗ trợ xử lý rác thải hữu cơ, khử mùi hôi hiệu quả, đồng thời phục vụ công tác vệ sinh khu vực bếp núc và không gian sinh hoạt trong gia đình. Tại buổi ra mắt mô hình, hội viên phụ nữ được hướng dẫn các bước chế tạo men vi sinh để làm nước rửa chén sinh học và nước lau bếp an toàn, thân thiện với môi trường. Thông qua hoạt động thực hành trực tiếp, chị em được tiếp cận kiến thức, nắm rõ quy trình ủ, phối trộn và ứng dụng vi sinh trong đời sống hàng ngày. Từ đó có thể chủ động áp dụng tại hộ gia đình một cách hiệu quả và an toàn. Hoạt động được triển khai gắn với tiêu chí xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường tại cộng đồng.
3: Tổ của tôi là 10 người đều ai cũng thực hiện. nước này bằng vỏ này, cam này, chanh này, bưởi, đi chợ mà

0: có ai mà bỏ cái gì là tổ cũng là xin về làm nước rửa chén, lau sàn nhà tại nhà.
1: Em thấy có ý nghĩa, rất là mình hạn chế được rất là nhiều về chi phí, hạn chế được cái chi phí mình mua nước.

0: từng bước hình thành thói quen sống thân thiện với thiên nhiên. Việc triển khai mô hình được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh theo hướng xanh, sạch và bền vững.
1: Ngày 25 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Châu Phú tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026 là năm ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Trung học Phổ thông Châu Phú trong ứng dụng công nghệ vào giáo dục. Nhà trường đã trang bị tài khoản Gemini Pro cho giáo viên, tổ chức tập huấn Robuki AI, bồi dưỡng các công cụ hiện đại như Canva, Gamma AI phục vụ giảng dạy, đồng thời hoàn thành 100% học bạ số ở tất cả các khối lớp. Học sinh cũng từng bước tiếp cận làm chủ các nền tảng học tập hiện đại để nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. Kết thúc năm học, toàn trường có 675 học sinh đạt học lực tốt, chiếm 50,68%, 469 học sinh đạt học lực khá, chiếm 35,21%, 1.296 học sinh đạt hạnh kiểm tốt, chiếm 97,30%. Nhà trường tuyên dương 244 học sinh xuất sắc và 431 học sinh giỏi. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật với 29 giải thưởng các cấp, trong đó có một giải khuyến khích môn địa lý cấp quốc gia. Tại lễ tổng kết, ban giám hiệu nhà trường đã gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng đến các em học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đạt kết quả cao nhất. Năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt loại tốt đạt 50,21%, tăng hơn 5% so với năm học trước. Giờ rèn luyện trên 98% học sinh đạt loại khá và tốt, đặc biệt không có học sinh xếp loại chưa đạt. Trong năm học, nhà trường đạt nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào chuyên môn. Học sinh nhà trường đạt 15 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 giải cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Bên cạnh công tác dạy và học, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tại lễ tổng kết năm học 2025-2026, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học. Nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện, học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi khoa học kỹ thuật, hoạt động STEM, thể dục thể thao và các phong trào văn hóa, văn nghệ được khen thưởng nhằm ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, dâng lên trong học tập và rèn luyện. Năm học 2025-2026 là một năm học ghi dấu ấn mạnh mẽ của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Quảng, xã Định Hòa. Trong việc đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dạy học, qua đó nhà trường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Tại lễ tổng kết năm học, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Quảng đã tuyên dương và khen thưởng 7 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh xuất sắc tiêu biểu, 15 học sinh xuất sắc, 181 học sinh giỏi các khối lớp và 37 học sinh tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực của thầy và trò trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Quảng. Đó không chỉ là thành quả của sự chăm chỉ sáng tạo và quyết tâm vượt khó của học sinh, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành của phụ huynh học sinh. Năm học 2025-2026, trường Mầm non Hướng Dương phường Trạch Giá đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ em. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu kiểm tra, kiểm thực đến lưu mẫu thức ăn, được đoàn kiểm tra chuyên ngành đánh giá thực hiện đúng quy định. Bên cạnh việc tổ chức cân, đo, khám sức khỏe định kỳ, nhà trường đã triển khai hiệu quả công tác phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, nâng tỷ lệ trẻ có sức khỏe bình thường đạt 100% vào cuối năm học, tỷ lệ chuyên cân đạt 98,81%. Kết quả cuối năm có 235 trẻ đạt danh hiệu bé chăm, chiếm 49,36%, 241 trẻ đạt danh hiệu bé chăm ngoan, chiếm 50,63%. 176 trên 176 trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Trong năm học, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho trẻ như vui Tết, tham quan di tích lịch sử, trường tiểu học, góp phần nâng cao kỹ năng và phát triển toàn diện cho trẻ. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tại lễ tổng kết năm học, trường Mầm non Hướng Dương tặng giấy khen cho 25 giáo viên, nhân viên có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát thưởng cho các trẻ đạt thành tích trong năm học. Phát huy kết quả đạt được năm học 2026-2027, trường Mầm non Hướng Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Trạch Giá lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027.

0: 2030 và hoạt động dạy và học. Nhà trường tập trung rà soát, cải tiến chất lượng các tiêu chí nhằm hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 8 năm 2027, đẩy mạnh bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực đội ngũ và huy động các nguồn lực xã hội hóa để tối ưu hóa công tác giáo dục mầm non tại địa phương. Năm học 2025-2026, trường mầm non Phú Lợi, xã Giang Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, các hoạt động nổi bật là phong trào nhà trường xanh, trường học sạch, chuyển đổi số, trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Hội thi bé sáng tạo cấp trường, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh đều đạt 100% so với số lượng giáo viên dự thi, đã góp phần nâng cao tay nghề và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Trong năm học, tỷ lệ bé chăm ngoan đạt 100% so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt trên 99%, trẻ phát triển bình thường đạt 100% và 100% bé 5 tuổi được hoàn thành chương trình mầm non. Tại lễ tổng kết năm học 2025-2026, trường mầm non Phú Lợi khen thưởng 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 31 trẻ đạt danh hiệu bé chăm ngoan và công nhận 45 trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.
1: Ngày 26 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Rạch Giá tổ chức khai mạc giải bơi Đại hội Thể dục Thể thao Phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026. Giải bơi năm nay thu hút 9 đơn vị với 66 vận động viên tham gia đến từ các trường học, khu phố, câu lạc bộ và đơn vị trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung bơi tự do nam, nữ với cự ly 50m, 100m và 200m theo hai nhóm tuổi từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên. Giải bơi nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều phần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chuyên đề Nhịp cầu nhân ái kỳ phát sóng tháng 5 năm 2026. Chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Thưa quý vị, tháng 5, tháng nhớ về Bác Hồ kính yêu với những bài học lớn lao về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương con người, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trong tỉnh đã không ngừng kết nối những tấm lòng thiện nguyện, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những đợt khám bệnh miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và những công trình an sinh xã hội giàu tính nhân văn đang góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho nhiều mảnh đời kém may mắn trên địa bàn tỉnh An Giang. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
1: Chương trình khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với các bệnh nhân tim mạch tại địa phương. Theo kế hoạch năm 2026, trong tháng 5, với sự tham gia khám của đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã tổ chức được khám tầm soát, siêu âm tim và tư vấn bệnh lý tim bẩm sinh miễn phí cho người dân tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên và Châu Phú. Tổng cộng 485 người dân mắc bệnh tim, nghi ngờ mắc bệnh tim thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn các xã, phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng, An Cư Núi Cấm đã được khám. Trong đó có 190 trẻ em và 295 người lớn, 59 trường hợp có dấu hiệu bệnh được tiến hành siêu âm tim, trong đó có 4 ca chỉ định phẫu thuật đều là người lớn. Các trường hợp này bà con được hướng dẫn làm hồ sơ để Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh vận động kinh phí hỗ trợ điều trị. Từ ngày 12 đến 14 tháng 5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang cũng đã phối hợp Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại các trung tâm y tế Tịnh Biên, Tân Châu, trạm y tế Nhân Hội và Hòa Lạc. Tổng cộng đã có 524 phụ nữ thuộc các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã An Cư, Núi Cấm được siêu âm phụ khoa, khám phụ khoa và tầm soát ung thư. 94 trường hợp

0: phát hiện có u xơ, u nang, 6 trường hợp có chỉ định phẫu thuật. Các bệnh nhân đến khám có bệnh đều được tư vấn kỹ kiến thức phòng trị bệnh phụ khoa, trường hợp bệnh nặng cần phẫu thuật sẽ được xem xét hỗ trợ. Với mong muốn nâng cao nhận thức, phát hiện sớm bệnh phụ khoa cho người dân, hàng năm Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đều xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí, qua đó hỗ trợ phẫu thuật cho những trường hợp bệnh lý nghiêm trọng. Năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo An Giang tiếp tục mở rộng quy mô chương trình khám phụ khoa miễn phí cho phụ nữ trong tỉnh, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp phụ nữ nghèo được chăm sóc sức khỏe, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bệnh viện đối với nhiều người là nơi chữa trị, đến rồi rời đi, nhưng với bệnh nhân suy thận, khoa thận là nơi họ gắn bó cả đời. Mỗi tuần 3 lần, họ đều đặn đến bệnh viện để lọc máu, duy trì sự sống. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng số tiền phải đóng thêm là cả nỗi lo lớn cho những người nghèo phải chạy thận. Đồng cảm với nỗi khổ của bà con, anh Đặng Ngọc Hòa, chi hội trưởng chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông đã kết nối một nhà hảo tâm và một doanh nghiệp thường xuyên hỗ trợ kinh phí chạy thận cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, chi hội đã trao 11 đợt cho 109 lượt bệnh nhân nghèo chạy thận, tổng số tiền là 149 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đã 4 lần hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân chạy thận với tổng số tiền là 43 triệu đồng. Với nghĩa cử và việc làm cao đẹp này, rất mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái, góp sức để chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Dương Đông, đặc khu Phú Quốc có thể giúp nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh không may mắn, mắc căn bệnh hiểm nghèo.
1: Thưa quý khán giả, lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong 5 tháng vừa qua, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành 7 cây cầu giao thông cùng 28 nhà tình thương cho một số địa bàn trong tỉnh. Sau đây mời quý vị cùng chia sẻ niềm vui với bà con ở các xã Bình Giang, Hòn Đất và Thạnh Hưng của tỉnh An Giang.
0: Ngày 18 tháng 5, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất cùng chính quyền địa phương hai xã Bình Giang và Châu Thành đã làm lễ khánh thành hai cây cầu và khởi công một cây cầu giao thông nông thôn chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cầu yêu thương số 36 ấp Đường Thép, xã Bình Giang, chiều dài 30m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 430 triệu đồng. Trong đó, nhóm Mảnh đời bất hạnh chia sẻ yêu thương tài trợ 150 triệu đồng. Chùa Long Châu Điện và Nhân dân xã Bình Giang đối ứng 280 triệu. Trong lễ khánh thành, nhà tài trợ còn tặng 10 phần quà gồm gạo và mì cho các hộ nghèo trong xã. Sau 2 tháng tập trung thi công, cầu yêu thương số 37 ấp 8.000 xã Bình Giang đã khánh thành trong niềm vui của tất cả người dân khu vực. Cây cầu mới bằng bê tông kiên cố có chiều dài 30m, ngang 3,5m, tải trọng 5 tấn thay thế cho cây cầu sắt cũ, giúp cho việc đi lại học hành của con em khu vực được an toàn trong mùa mưa bão, nhất là việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nông dân được dễ dàng, thuận lợi hơn. Tổng kinh phí xây dựng cầu 360 triệu đồng là tấm lòng của những nhà hảo tâm địa phương đã đứng ra vận động người thân, kêu gọi bạn bè chung tay xây dựng. Trong đó, nhóm Mảnh đời bất hạnh chia sẻ yêu thương tài trợ 150 triệu, doanh nghiệp Duy Sang tài trợ 90 triệu, bà Nguyễn Thị Ánh tài trợ 60 triệu, bác sĩ Trần Hoa Sen tài trợ 60 triệu đồng. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hồng Đức cùng chính quyền xã Châu Thành cũng làm lễ khởi công cầu Tà Nơm, ấp Tân Phước, xã Châu Thành. Cầu có chiều dài 27m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 375 triệu đồng. Trong đó, nhóm Lan tỏa yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 150 triệu, chính quyền và nhân dân đối ứng 165 triệu, bác sĩ Trần Hoa Sen tài trợ 60 triệu. Tại lễ khởi công, nhà tài trợ tặng thêm 10 phần quà cho hộ nghèo trong xã. Trong 5 tháng qua, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã khánh thành và khởi công 7 cây cầu nông thôn, trị giá mỗi cây từ 360 triệu đến 450 triệu đồng. Tổng trị giá 7 cây cầu là 2 tỷ 765 triệu đồng. Sự thành công của công trình là minh chứng rõ nét nhất cho mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo được sự đồng thuận và quy động được nguồn lực xã hội quá mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất đã vận động tài trợ và trực tiếp thi công 28 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn ở địa phương, mỗi căn trị giá từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Trong đó, Chi hội vận động tài trợ 36 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm. Riêng trong tháng 5, chi hội đã xây dựng xong 5 căn nhà cho các hộ nghèo ở các ấp Cây Trơm, Bến Đá, Hòn Sóc, Dạng Thanh, Sơn Bình, xã Hòn Đất và ấp Thạnh Lợi của xã Thạnh Hưng. Mỗi cây cầu mới được hoàn thành, mỗi mái ấm tình thương được bàn giao, không chỉ là món quà vật chất được trao đi mà còn là sự kết nối yêu thương giữa những tấm lòng nhân ái và bà con các vùng quê có nhiều gian khó. Sự sẻ chia đoàn kết ấy chính là động lực thúc đẩy các cấp hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thành các chương trình nhân ái ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân nghèo ở địa phương.
1: Thưa quý vị khán giả, mỗi nhịp cầu được nối dài, mỗi mái ấm được dựng xây hay mỗi một hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ đều là minh chứng đẹp cho tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa niềm tin, tiếp thêm nghị lực để nhiều mảnh đời vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Chương mục Nhịp cầu nhân ái tháng 5 năm 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động nhân ái vì cộng đồng.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026.

Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20/6/2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông. Thưa bà con và quý khán giả, trong xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng phân bón hiệu quả, đang trở thành yêu cầu tất yếu. Không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt, tiết giảm chi phí sản xuất, các giải pháp phân bón công nghệ mới còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyên mục Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này sẽ cùng bà con tìm hiểu những giải pháp mới từ sự ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2 thương hiệu Hải Phòng và Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng nhà nông hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện ngành nông nghiệp, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, ban giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, cùng đại diện 103 trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường phụ trách lĩnh vực khuyến nông. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và hệ thống khuyến nông cơ sở nhằm đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, phân phối sản phẩm và hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp canh tác tiên tiến phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh và giảm phát thải hiện nay. Theo ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng, trước đây nông dân thường sử dụng lượng phân bón khá cao, đặc biệt là đạm, dẫn đến chi phí sản xuất tăng và nguy cơ phát thải lớn. Trong khi đó, giải pháp mà doanh nghiệp hướng đến là giảm lượng phân nguyên chất xuống mức phù hợp hơn, kết hợp quy trình canh tác mới để cây lúa vẫn phát triển khỏe, xanh bền và chắc hạt. Doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các công ty bảo vệ thực vật và nhiều địa phương triển khai hàng loạt mô hình thực nghiệm từ Bắc đến Nam. Một trong những điểm khác biệt là quy trình bón phân chỉ còn 2 lần trong suốt vụ lúa, giúp giảm công lao động nhưng vẫn duy trì hiệu quả canh tác. Ban đầu, cách làm mới khiến nhiều nông dân còn e ngại vì khác với tập quán truyền thống. Tuy nhiên, qua nhiều mô hình trình diễn quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả thực tế đã dần được khẳng định.
2: Sau lần ký kết này thì chúng tôi mong muốn điều là bà con nông dân lúc mà tiếp nhận được những kỹ thuật này qua các cán bộ khuyến nông ở các xã, các phường thì ứng dụng nó để từng bước là chúng ta đi vào sản xuất sử dụng phân bón nó mang cái yếu tố kỹ thuật và chúng ta sử dụng đúng và không lãng phí mà vẫn có hiệu quả, chúng ta tiết kiệm được chi phí và đặc biệt là giảm được phát thải. Thì lúc đó thì nông sản để chúng ta xuất khẩu đi một số các thị trường trên thế giới thì nó cái rào cản của nó là đỡ đi và như vậy nó tạo thuận tiện cho việc xuất khẩu, thì ngược lại thì nó cũng sẽ tạo thuận tiện cho cái việc sản xuất của bà con nông dân mình.
1: Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ khẳng định trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và hệ thống Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã phường để đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Song song đó, chương trình còn hướng đến cung cấp các loại vật tư nông nghiệp chính thống với giá thành cạnh tranh, hạn chế các khâu trung gian, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào.
3: Trung tâm phối hợp với Công ty Phân bón Bình Điền Hải Phòng để vừa liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, vừa đưa những sản phẩm mà chính hãng có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, rút ngắn khoảng cách trung gian để đến bà con trong các cái hợp tác xã để nhằm là tăng cái năng suất rồi chất lượng tốt và giảm giá thành để tăng chi phí lợi nhuận cho bà con nông dân của chúng ta.
1: Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp quảng bá, chuyển giao kỹ thuật sử dụng các dòng phân bón NPK hữu cơ thế hệ mới mang thương hiệu Hải Phòng đến nông dân và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ và trao đổi thông tin thị trường, chính sách bán hàng cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa.

0: địa phương. Không chỉ dừng lại ở chuyển giao kỹ thuật, hai bên còn định hướng kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua lúa gạo xuất khẩu nhằm từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân.
1: Sắp tới bước qua vùng mới thì những cái vùng nào, những cái xã nào mà bà con chưa tiếp cận được cái sản phẩm phân bón của hữu cơ thể mới với Econanomics của Hải Phòng thì chúng tôi sẽ làm cả cái điểm trình diện để cho bà con nông dân tiếp cận trước. Và những cái vùng nào bà con đã tiếp cận rồi, đã sử dụng trong mấy vụ vừa rồi thì chúng tôi cùng với trung tâm khuyến nông mở các dịch vụ để đưa cả cái sản phẩm đó đến với bà con nông dân, bằng đầu tiên bằng cả cái hình thức thì để cho bà con nông dân tiếp cận trước, rồi là coi như sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân về mặt thời gian công nợ đâu gì đó, thì để cho bà con nông dân mình có cái điều kiện thuận lợi lúc đầu để mình dàn sử dụng đó.
2: Khi ký kết xong thì trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty phân bón Bình Điền Hải Phòng và sau đó là sẽ cũng phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp xã để triển khai các cái chương trình đề án mà của Thủ tướng Chính phủ cũng như của thành phố đến cho các cái hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn toàn thành phố, nhằm mục tiêu kỳ vọng cuối cùng để đạt được đó là phải nâng cao cái năng suất, chất lượng và giảm cái giá thành và thực hiện thành công cái chương trình đề án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải, phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Thưa bà con nông dân, không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp tác, chương trình còn mang đến nhiều nội dung tập huấn thiết thực dành cho cán bộ khuyến nông. Trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu giảm phát thải ngày càng được đặt ra rõ nét, việc ứng dụng các giải pháp phân bón công nghệ mới đang trở thành xu hướng tất yếu.
0: Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ mới của phân bón Hải Phòng trên cây lúa, cây ăn trái và rau màu. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Dương, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2 thương hiệu Hải Phòng, biến đổi khí hậu cùng tập quán sản xuất liên tục nhiều vụ trong năm đang khiến đất đai ngày càng suy thoái, tầng canh tác bị chai cứng, đất phù sa chua quá và độ pH giảm mạnh. Điều này làm cho cây trồng khó hấp thu dinh dưỡng dù chi phí phân bón ngày càng tăng cao. Trước thực tế đó, phân bón Hải Phòng được nghiên cứu với mục tiêu giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và cải thiện môi trường đất canh tác. Điểm nổi bật của sản phẩm là tích hợp công nghệ hữu cơ thế hệ mới, kết hợp công nghệ Nano Eco Nanomix. Lớp hữu cơ giúp tạo môi trường pH phù hợp, cải tạo độ tơi xốp của đất và kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Trong khi đó, công nghệ Nanozym có khả năng hỗ trợ phân giải các dưỡng chất bị cố định trong đất thành dạng dễ tiêu để cây trồng hấp thu hiệu quả hơn. Từ nền tảng công nghệ này, doanh nghiệp đưa ra quy trình phân bón dùi hai lần cho cây lúa, gồm bón lót đầu vụ bằng sản phẩm lúa xanh và bón đón đồng bằng sản phẩm chắc hạt. Quy trình giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% lượng phân bón, giảm công lao động, đồng thời đưa lượng đạm nguyên chất về mức phù hợp theo định hướng của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính.
4: Tôi thấy có rất nhiều cái mới mà tôi đã ghi nhận được cái sản phẩm của công ty phân bón Hải Phòng, và tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm là chung vi lượng mà gọi là thông minh, và cái vai trò tác dụng của nó cho cây và trong đất nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao.
0: Bằng những giải pháp công nghệ mới, phân bón Hải Phòng không chỉ giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
5: Chính vì cái việc mà tạo ra những dòng phân bón chuyên dụng như thế sẽ giúp cho quý bà con chúng ta là rất là dễ dàng trong cái việc sử dụng là thứ nhất. Cái thứ hai là hai cái công nghệ hữu cơ thế mới và cái công nghệ Nano Eco Nanomix giúp cho cái cây trồng chúng ta nó phát triển tốt từ nhỏ đến khi thu hoạch. Và một cái đặc điểm ở đây thì đặc biệt ở hữu cơ thế mới, nó góp phần nó làm cho cái đất chúng ta cũng được cải tạo lại sau cái quá trình canh tác nhiều năm, khiến đất bị thối quá, bạc màu. Và cái hữu cơ thế hệ mới nó cũng giúp cho cái tạo cái độ đệm cho pH, tức là khi cái cây lúa chúng ta phát triển gặp cái điều kiện ảnh hưởng của phèn thì có hữu cơ này thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng ảnh hưởng đó. Và đối với những cái sản phẩm bên cây ăn trái thì chúng tôi cũng nghiên cứu ra cái bộ ba sản phẩm là mạnh chồi, khỏe cây và ngọc trái. Thì cái bộ ba này rất là thích hợp sử dụng cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ cũng như là vùng Tây Nguyên. Thì hiện tại thì chúng tôi đã và đang cho thực nghiệm ở rất là nhiều vùng, và hiện tại đã mang lại cho bà con mình nhiều cái

0: thành công.
1: Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng năng suất, sản xuất nông nghiệp hiện nay còn đặt ra yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Các giải pháp sử dụng phân bón hợp lý, đúng kỹ thuật đang góp phần quan trọng giúp nhà nông giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế. Kỹ sư Nguyễn Văn Dương chia sẻ, những mô hình thực tế mà phân bón Hai Phong đã triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, thân thiện môi trường và tối ưu hiệu quả sản xuất cho người trồng lúa. Qua hàng ngàn mô hình trình diễn thực tế, giải pháp dinh dưỡng chuyên dùng của Hai Phong cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết là khả năng phát triển bộ rễ khỏe, giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Theo kết quả so sánh tại nhiều mô hình, lúa sử dụng phân bón Hai Phong có bộ rễ trắng, dài và phát triển mạnh, từ đó tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng trong đất. Bên cạnh đó, cây lúa phát triển cân đối hơn với thân mập, cứng cây, lá ngắn và xanh bền, góp phần hạn chế sâu bệnh và giảm nguy cơ đổ ngã trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ngoài ra, lúa trổ và chín đồng đều hơn, giúp tăng tỷ lệ hạt chắc, thuận lợi trong thu hoạch và nâng cao giá trị thương phẩm. Đặc biệt, tại các mô hình thí điểm, giải pháp quản lý dinh dưỡng của Hai Phong giúp giảm mạnh lượng phân bón nguyên chất sử dụng trên đồng ruộng. Theo số liệu đo đạc độc lập của Diện Môi trường, mô hình giúp giảm từ 7 đến 8 tấn phát thải tương đương carbonic trên mỗi hecta, trở thành một trong những mô hình giảm phát thải hiệu quả tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đối với cái xu hướng nông nghiệp xanh thì hiện tại đã và đang được thế giới quan tâm. Và hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang thực hiện cái đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với và phát thải thấp gắn với tăng chuyển xanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Thì đối với cái nông nghiệp xanh này chúng tôi đặt ra cái mục tiêu đó là tập trung sản xuất và chuyển giao cho quý bà con mình những cái giải pháp nhằm giúp cho quý bà con chúng ta là đạt được ba cái mục tiêu, đó là giảm lằn bón, giảm lượng bón và giảm phát thải khí nhà kính. Và để làm được vấn đề đó thì chúng tôi chuyển giao đến bà con mình một cái giải pháp là bón vùi. Thì đối với cây lúa thì bà con mình sẽ tiến hành bón vùi cái lúa xanh và sử dụng cái sản phẩm chất hạt giai đoạn đón đồng với hai cái lằn bón, và cái liều lượng thực tế trên đồng ruộng thì đã giảm cho quý bà con chúng ta khoảng từ 20 đến 30%, thậm chí có những nơi lên khoảng 50% cái hàm lượng đạm nguyên chất. Thì từ cái việc đó thì sẽ giúp cho cái lượng phát thải khí nhà kính nó cũng thấp hơn. Và cùng đồng hành với ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã và đang thực hiện những cái mô hình mở rộng dự án 1 triệu hecta, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp cơ giới hóa canh tác theo xu hướng nông nghiệp xanh, áp dụng ngập khô xen kẽ và rất là nhiều cái giải pháp và quản lý dịch hại thông minh, ít phun thuốc bảo vệ thực vật, thì từ đó là làm cho cái nông sản chúng ta nó tạo được một cái giá trị và có thể xuất khẩu sang một số nước và mang lại cái giá trị cao cho quý bà con nông dân.
1: Phân bón Hai Phong không chỉ giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
2: Kiến nghị trên cái lãnh đạo của trung tâm khuyến nông của thành phố cũng như là các anh em sẽ hỗ trợ cho địa phương một vài điểm để trình diễn trên cây ăn trái. Thì trong đó thì ở địa phương chúng tôi thì có cái lợi thế là cây ăn trái, thì để cho bà con chúng ta có những cái cơ hội tiếp cận cũng như là trải nghiệm tập huấn để cho bà con biết được những cái công dụng sản phẩm rồi cách thức sử dụng phân bón để làm sao giúp bà con chúng ta tiết kiệm về chi phí cũng mang lại được cái hiệu quả cái sản xuất cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Việc tăng cường liên kết giữa ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người nông dân không chỉ góp phần chuyển giao hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật mà còn mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Hy vọng rằng từ những giải pháp thiết thực được chia sẻ trong chương trình hôm nay, bà con nông dân sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
3: Phân bón Hai Phong đồng hành cùng vụ mùa bội thu của bà con nông dân, hướng đến giá trị phát triển bền vững. Phân bón của Hai Phong luôn đáp ứng 3 tiêu chí: tăng năng suất, giảm chi phí, nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu với các sản phẩm phức hợp hữu cơ thế hệ mới, bộ đôi lúa xanh và chắc hạt, giải pháp toàn diện cho rễ khỏe, bụi to, lúa trổ đầy bông, nhà nông sung túc, bộ 3 NBK lựa chọn hoàn hảo cho mảnh chồi, khỏe cây, ngọt trái.
4: Tri kỷ nhà nông.
3: Phân bón Hai Phong, bạn tri kỷ của nhà nông.
5: Chuyên mục Phân bón Hai Phong bạn tri kỷ nhà nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Hello you lot.
1: Chào các cháu. Chào chú Sam.
2: Morning Sam.
1: Chào buổi sáng Sam.
0: Bromwyn.
1: Chị Browin, chị dán tấn office này lên tường được không? Đội sẽ tổ chức một cuộc thi để tìm ra màn biểu diễn bằng đèn Giáng sinh đẹp nhất Pontypandy.
2: Mẹ
1: ơi, chúng ta trang trí quán cà phê bằng đèn để tham gia cuộc thi được không ạ?
3: Yes.
1: Được không mẹ? Đi mà. Mẹ.
2: All right.
1: Được rồi. Để mẹ gọi chú Mai xem có thể treo đèn cho quán cà phê hay không. Tuyệt. Có vẻ như chúng ta đã có thi sinh đầu tiên rồi. Mình sẽ là người thứ hai. Và mình biết ai sẽ là người thắng cuộc. Mẹ ơi. Và chúng ta cần dọn tuyết trên đường. Không biết lúc nào lại có chuyện khẩn cấp đâu. Công việc về tuyết đấy, Gridlington. Nãy giờ không nghe thấy gì à? À, về cuộc thi đèn Giáng sinh à? Tôi sẽ luyện cho radar cách trao giải cho người chiến thắng ạ. Con lo lắng hả, con ngoan? Chúng ta sẽ dễ dàng thắng cuộc thi đèn Giáng sinh với những cái này. Đèn Giáng sinh của gia đình Price. Con nhớ mấy cái này từ lúc con có 2 tuổi thôi. Và chúng đã bị hỏng rồi. Con đi gọi chú Mike Flute. Phải có nhiều bóng đèn thì mới thắng được quán cà phê. Đây là mùa chúng ta treo đèn lên. Xem đèn nhà tớ không, Norman? Chả có gì để xem cả. Đi xem đi. Chú Mai ơi, chú mở đèn đi ạ. Được. Chú Mai, mẹ cháu muốn nhờ chú sang treo giúp mấy cái đèn Giáng sinh ạ. Xin lỗi Norman, hôm nay chú xong việc hết rồi. Nhưng mà nhà cháu có mấy cái đèn cũ bám đầy bụi từ thời xưa lắm rồi. Mẹ cháu thì muốn một vài. Thôi được rồi Norman, chú sang ngay đây. Cảm ơn chú Mai. Chú nhớ mang theo bóng nào to nhất và đẹp nhất nhé. Được rồi, Rada. Mày sẽ trao cúp cho người chiến thắng cuộc thi đèn Giáng sinh, nên sẽ luyện tập thôi. Nào, trao cúp đi. Elvis, ngừng lại. Ôi, trơn quá. Xin lỗi Sam và Penny. Chúng ta sẽ treo lên trên này. Chú Mike, chú bật đèn lên được không ạ? Được chứ. Ôi Norman, đẹp quá. Tớ đã bảo rồi mà, cửa hàng nhà tớ sẽ dễ dàng thắng thôi. Bọn tớ sẽ treo thêm nhiều đèn ở quán cà phê và sẽ đẹp hơn nhà cậu nhiều. Chú Mike ơi, ta lắp thêm đèn đi. Nhưng lắp vào đâu được nữa hả Norman? Thôi không. Đúng rồi Rada. Khi nghe và người chiến thắng là, thì sẽ phải đưa cúp cho ta nhé. Giả sử ta là người chiến thắng ấy. Và người chiến thắng là... Nào Rada, đưa cái cúp đây. Đưa cái cúp cho ta nào. Cảm ơn Rada.
3: Mike!
1: Chú Mike ơi, xong chưa ạ? Ôi! Ôi không! Không! Norman! À, Norman đang giúp. Ôi! Talis ơi, tôi đã nối tất cả vào một ổ rồi, nhưng cần phải vừa với cầu chì đã. À, Trevor ơi, cửa hàng của tôi trông đẹp lắm nhá. Được rồi, tôi sẽ viết một mẩu giấy không được bật ở đây. Xin chào, Mai à, Rowin đây. Quán cà phê cần nhiều đèn Giáng sinh hơn. Được rồi, phải hàng trăm, rất nhiều. Nhanh lên nhé, cuộc thi sắp kết thúc rồi và tôi phải đếm lại cá. Tôi đến đây.
0: what you're talking about.
1: Tôi không thể lắp thêm đèn được nữa. Rowan, tôi vừa nối các dây đèn vào một ổ rồi đấy. Xin lỗi Mike, tôi đang đếm. 20. Hai, không có gì đâu, Rowan. Tôi chắc chắn là sẽ có cầu chỉ thích hợp thôi. Đừng bật đèn vội đấy nhá. Các cậu phải xem đèn của cửa hàng nhà tớ đi, tuyệt lắm. Thế thì cậu đến xem của nhà tớ đi, siêu đẹp luôn. Để rồi xem, đến lúc bật đèn Giáng sinh gì đấy. Và tôi nói chuyện này nhé. Anh sẽ phải đeo kính râm Nature Vô, sẽ rất sáng chói mà.

0: Norman! Phải gọi cho lính cứu hỏa Sam thôi.
1: Mẹ,
0: mẹ ơi! Chú Mai! Chú Mai! Ôi, phải gọi cho lính cứu hỏa Sam thôi. Thứ trưởng ơi, tôi thành công rồi. Tôi đã tập được cho radar trao cúp rồi. Có hỏa hoạn ở cửa hàng của Dailies. Lại có cháy ở quán cà phê nhà Woodfit à? Chúng ta có hai vụ hỏa hoạn. Một ở cửa hàng giảm giá, một ở quán cà phê Woodfit. Sam và Elvis đến cửa hàng. Penny và tôi sẽ đến quán cà phê.
2: Vâng ạ.

Là một vụ cháy do điện nên phải tắt nguồn điện trước đã. Tôi sẽ đi tắt điện.

Có ai muốn một cốc sô-cô-la nóng cho ngày Giáng sinh không? Tôi nhá. Tôi một cốc nhá, Browin. Mai và Sam này, tôi xin lỗi về vụ cháy nhá. Tôi không nên để trống không như thế. Và chúng cháu cũng không nên đòi treo quá nhiều đèn. Cháu xin lỗi. Và cháu đáng lẽ không nên muốn treo thật nhiều đèn như thế. E là phải hủy cuộc thi rồi.

rồi. Không công bằng chút nào. Không có cuộc thi thì không được trao cúp rồi. Có một người nên được trao cúp. Và người chiến thắng là Elvis, người huấn luyện chó xuất sắc nhất Pontypandy. Tuyệt vời.

0: Một đêm của các quý cô. Được rồi, có mồi rồi. Xúc xích cuộn đang ở trong lò nướng. Và cả khăn giấy nữa.
1: Mandy,
0: con đã sẵn sàng chơi với em bé Lily tối nay chưa nào? Rồi ạ, con rất háo hức ạ. Con có rất nhiều đồ chơi cho Lily chơi. Tuyệt, chúng ta đã sẵn sàng cho một đêm của các quý cô rồi. Nào Helen, tôi sẽ sắp xếp ở đâu đây? Sắp xếp à? Đúng thế, tôi đã lên kế hoạch cho hết tối nay rồi. Rất nhiều hoạt động phải tuân theo thời gian nghiêm ngặt. Chào cô Chen, cháu sẽ chơi với Lily tối nay. Cháu sẽ là người chăm sóc em bé giỏi nhất ở Pontypandy ạ. Tuyệt lắm Mandy. Đi nào Helen, chúng ta cần sắp xếp cho xong hết. Em muốn chơi không? Penny, đến đêm của các quý cô à? Đúng thế Mike. Tối nay không chỉ có các cô mới được vui vẻ đâu. Tối nay ở đội cứu hộ cũng sẽ tổ chức đêm của các chàng trai. Thế không có gì với trà nữa à? Chúng ta có thể trộn nó với nước và làm súp hành. Hoặc chia lên để làm bánh hành chiên. Thế thì không phải là một đêm tuyệt vời của các chàng trai rồi. Nào Lily, cười lên nào. Cô đến muộn rồi. À xin lỗi. May mà cô ấy không phải là cô giáo của cô. Và Mandy, cháu với Lily sao rồi? Tuyệt ạ, chúng cháu chơi vui lắm ạ. Chúng ta sẽ cho mẹ em thấy chị là một người vú em tốt như thế nào nhé. Tô màu, tô màu. Được rồi, để chị đi tìm giấy. Nào, chúng ta sẽ vẽ gì đây? Có một... Lily. Ôi trời ơi, cô không tin được cháu lại như thế Mandy ạ.
2: Mandy.
0: Nhưng mà lại để Lily vẽ lên tường sạch sẽ của mẹ cháu như vậy. Ôi Mandy, bây giờ mẹ phải đi lau tường đấy. Không có thời gian đâu Helen, còn phải trang điểm, xem phim và làm tóc nữa. Tôi sẽ để kẹp uốn tóc ở đây cho nó nóng. Hoặc là chúng ta sẽ đun nước và nấu trà hành. Hoặc có thể là chúng ta... Thôi nào, phải có thứ gì chúng ta làm được trong buổi tối của các chàng trai chứ. Đúng đấy Mike. Mọi người, theo tôi. Cho phép tôi giới thiệu trò chơi tủ đồ. Nhưng chỉ có một cái hộp thôi mà. Đúng, đây chỉ là bản tóm tắt của trò chơi thôi. Bản gì ạ? Gồm rất nhiều trò chơi trong một, Elvis ơi. Có rất nhiều thứ nhá, xem nào. Chờ đã. Đây rồi, chúng ta có một bộ bài. Ôi không, có một cái hộp thôi. Để tôi xem nào. Có rồi, một trò chơi hoàn hảo cho đêm của các chàng trai. Trò Tiddlywinks. Cô Chen phải thấy rằng mình là một bảo mẫu tuyệt vời. Cô phải dùng chổi như thế này.

0: Thảo
1: trông tôi thế nào? Cô ấy chả nhận ra gì cả. Không. Trời ơi, cô không tin được cháu lại làm như vậy đấy. Mandy, làm đổ tòa tháp của Lily. Nhưng mà cháu đang cố làm tốt mà. Thắng rồi. 3 điểm cho Mike và tôi. Nghe này, Gridlington, tôi muốn thắng ván này nên anh phải chơi cho tốt đấy nhá. Nhớ chưa? Vâng ạ, tôi sẽ cố hết sức ạ. Và không giành được điểm nào. Đi nào, đến lúc xem phim rồi. Chơi thôi nào. Nhưng em chơi không đẹp. Có lẽ mình không phải là bảo mẫu tốt nhất ở Pontypandy. Chơi đi. Được rồi, được rồi. Em đi trốn, còn chị sẽ đi tìm nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Trốn chưa nào? Lily, chìa khóa của mẹ em đâu rồi? Không phải là cô chứ. Tôi không thể tin được là ai lại thấy phim nào buồn như thế này. Không, không phải là bộ phim. Là khói. Cháy kìa. Được rồi, nghe tôi đây. Lửa chặn được ra rồi. Nên hãy bình tĩnh thoát ra cửa trước. Cửa khóa rồi, không thấy chìa khóa. Cửa sổ cũng khóa rồi, chúng ta không thoát được. Mọi người đừng hốt hoảng, tất cả nằm bẹp xuống sàn, ngẩng đầu lên để tránh hít phải khói. Tôi sẽ gọi cho lính cứu hỏa Sam. Đúng thế, tốt lắm. Sẵn sàng nhé. Nhắm. Khẩn cấp. Có hỏa hoạn ở nhà Flood và các cô gái đang bị khóa ở bên trong. Có hỏa hoạn ở nhà Flood và các cô gái đang bị kẹt ở bên trong nhà. Đi thôi Elvis. Thế là chúng ta thắng rồi à? Mà chờ đã, đấy là nhà tôi mà. Ôi trời ơi.

Lùi lại đi, Mike. Chìa khóa bị mất rồi. Mike, anh có mang theo chìa khóa không? Penny, bảo mọi người sẵn sàng thoát ra. Chuẩn bị đi, Elvis. Đưa trẻ em ra trước. Mọi người cúi xuống, nắm lấy tay nhau. Sam sẽ đưa chúng ta ra khỏi nhà. Lily, cháu sẽ đi trước. Manny sẽ đi theo. Nắm lấy tay chú nào, Lily, chú sẽ đỡ cháu. Đi thôi, đừng sợ. Mọi người ra hết rồi.

0: Helen,
1: Helen, tôi xin lỗi nhé. Tại cái máy uốn tóc của tôi làm nhà cô bị cháy. Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta lại khóa cửa như thế. Trời ơi, mẹ không tin là con lại lấy chìa khóa đấy. Lily Chen, con xin lỗi. Mandy, cảm ơn cháu vì đã cứu Lily ra khỏi đám cháy. Cháu có thể chăm sóc Lily mọi lúc nhé. Không đâu, cảm ơn cô. Cháu sẽ ngừng làm bảo mẫu một thời gian. Trông lộn xộn quá nhỉ. Đừng lo, tôi đã có kế hoạch dọn hết trong tối nay rồi. Nào mọi người, tập trung lại đây.

0: Trên chuyến xe bus. Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người dính đầy bụi bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng, đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường trông chật cứng người. Nhìn bộ dạng cậu bé và người đàn ông, có vẻ họ là những lao động nghèo khổ. Vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ta và nói:
1: "Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ." À?
0: Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé rồi không nói lời nào. Cô quay mặt đi tỏ vẻ sợ sợ. Lúc ấy cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lao qua lao lại chỗ mình đã ngồi. Sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ mang thai:
1: "Cô ơi, con lao sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu. Cô có thể ngồi vào ghế này rồi ạ." À?
0: Người phụ nữ nhìn cậu bé chầm chầm e ngại, khi mọi người trên xe đều đổ dồn mắt vào cô. Một bà cụ lên tiếng:
2: "Thằng bé có lòng thì cô cứ ngồi đi. Ít ai đi xe mà biết nhường cho nhau, nhất là xe đông mà chật chội thế này."
0: Người phụ nữ mang thai ái ngại nhìn bà cụ rồi ngồi xuống. Bà cụ quay sang cậu bé rồi âu yếm nói:
2: "Con thật là một cậu bé ngoan."
0: Cậu bé cười hồn nhiên:
1: "Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn la con vậy, lúc nào cũng không biết để ý đến mọi người xung quanh."
0: Người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế cúi mặt xuống. Cậu bé nói tiếp:
1: "Nhưng cũng nhờ mẹ nhắc nhở, con đã biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn."
0: Bà cụ gật gù rồi nhận xét:
2: "Chà, mới bào lớn mà suy nghĩ rất chín chắn. Vậy mẹ con đâu?"
0: Cậu bé cúi xuống cái túi đang ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe:
1: "Mẹ con đang ở trong cái túi này."
0: Bà cụ chợt lặng đi. Bà cảm thấy hình như hơi vô duyên khi chạm đến nỗi đau của cậu bé. Đúng rồi, không có ba mẹ bên cạnh, cậu bé mới phải bươn chải và trưởng thành như vậy. Chợt người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng:
2: "Tôi là chú của thằng bé này. Ba của nó bị bệnh nặng đã mất khi nó còn rất nhỏ. Mẹ nó phải một mình bươn chải nuôi con. Chị ấy rất hiền và rất được mọi người quý mến."
0: Nói đến đây, ông ôm cậu bé vào lòng.
2: "Vậy mà 2 năm trước, không may chị ấy bị tai nạn và đã ra đi vĩnh viễn, để lại thằng bé một mình. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó."
0: Mọi người trên chuyến xe như dồn ánh mắt về phía cậu bé, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Cậu bé cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.
1: "Dạ, con không sao đâu ạ, vì con luôn có mẹ bên cạnh."
0: Người phụ nữ mang thai ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô nhẹ nhàng nói với cậu bé:
3: "Cô xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không đúng gì con. Con cho cô xin địa chỉ nhà của con nhé."
0: Vài người trên xe cũng xin lại địa chỉ của cậu bé. Chuyến xe bus như ngắn lại và ấm áp hơn.
4: Đừng quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào, mà hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với mọi người. Có vậy ta sẽ nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của họ về mình.

0: Mẹ vắng nhà. Mẹ đi công tác một tuần, hai anh em Tôm và Tép phải ở nhà với ba. Trước khi đi, mẹ không quên dặn dò ba cha con đủ thứ, nhất là khi mẹ về thì nhà cửa phải gọn gàng và sạch sẽ. Từ hôm mẹ đi, Tôm rất ra dáng làm anh, luôn nhắc nhở em Tép mọi việc lớn nhỏ. Tối đầu tiên ngày mẹ đi, Tép có vẻ nhớ mẹ lắm. Đi học về liền chạy vào phòng mẹ. Không thấy mẹ đâu, Tép lại lững thững đi ra với vẻ mặt thất vọng. Tôm thấy vậy liền an ủi em.
1: Tép nhớ mẹ hả? Xong công việc mẹ sẽ về sớm với anh em ta thôi.
2: Nhưng không biết khi nào mẹ mới về hả anh hai?
1: Em ngoan là mẹ sẽ sớm về thôi mà.
0: Tối hôm đó, ba đi làm về muộn nên Tôm ra ngủ với em Tép. Giữa đêm thức dậy, Tôm không thấy em đâu, liền giáo giác đi tìm. Một lát sau, Tôm nghe thấy tiếng lục đục trong phòng làm việc của mẹ, thì cậu bé liền chạy qua. Tôm thấy em Tép đang dùng phấn vẽ vời gì đó lên tường. Tức giận, Tôm la lớn.
1: Mẹ đã dặn em không được vẽ lên tường mà, đi về phòng ngủ đi. Lần này về thế nào cũng bị mẹ cho ăn đòn.
0: Nghe vậy, Tép giật mình, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, lấy người chặn những hình vẽ của mình lại. Khi Tôm quay đi, Tép cũng theo anh về phòng. Cô bé không quên ngó lại những hình vẽ nguệch ngoạc còn bỏ ngỏ trên tường. Hình như với Tép, nó có một ý nghĩa vô cùng lớn. Một tuần sau, mẹ kéo cái vali vào nhà, có vẻ rất mệt mỏi sau một chuyến đi công tác dài. Tôm thấy mẹ liền chạy đến.
1: À, mẹ đã về rồi.
0: Mẹ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Ba dạy em đâu con?
1: Dạ, ba hôm nay đi làm về muộn, em Tép đang học bài.
0: Ở nhà có gì không con? Tôm suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai mẹ.
1: Ở nhà không có gì, chỉ có em Tép vẽ gì đó trên tường trong phòng làm việc của mẹ.
0: Sao? Gọi em Tép xuống cho mẹ. Tôm chưa kịp gọi, em Tép đã từ trên lầu chạy xuống.
2: À, mẹ đã về.
0: Mẹ nghiêm giọng. Sao Tép lại vẽ lên tường trong phòng làm việc của mẹ? Mẹ đã dặn Tép thế nào? Nếu tường bị hỏng, mẹ sẽ phải tốn công sơn lại, mà chưa chắc đã đẹp như lúc đầu. Lần sau, Tép không vẽ bậy lên tường nữa, nghe không?
2: Con xin lỗi mẹ.
0: Lần này mẹ bỏ qua cho Tép. Bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Hai anh em lên phòng học bài đi. Tép hụt hẫng theo anh Tôm đi lên lầu học bài. Cô bé có vẻ ấm ướt nên bước những bước chân thật mạnh lên cầu thang. Còn mẹ kéo chiếc vali vào phòng, không nhận ra những biểu lộ cảm xúc của cô con gái nhỏ. Tối đó mẹ chạy sang phòng làm việc, chợt nhớ ra chuyện của Tép. Mẹ liền tìm xem Tép đã vẽ gì trong phòng của mẹ. Sau bàn làm việc có một tờ giấy trắng dán lên tường che cái gì đó. Mẹ lật tờ giấy ra và thấy dòng chữ viết bằng phấn màu hồng. Tép nhớ mẹ. Bên ngoài vẽ hình một trái tim, nét vẽ còn dang dở. Mẹ đứng lặng người, rồi chợt nhận ra điều gì. Mẹ vội chạy sang phòng Tép. Lúc này Tép đã ngủ say. Đôi khi trong cuộc sống, tình yêu thương bị che lấp đi bởi những bộn bề và lo toan, nhưng không vì vậy mà nó bị đánh mất. Gia đình vẫn là nơi hiện hữu những giá trị sống tốt đẹp nhất trong mỗi con người.